ジョニーマーでハイハローをお聴きいただきました。時計の針は9時9分を回っております。それではこの時間は江東区見出しインフォのコーナーをお送りいたします。それでは江東区からは令和8年度第2回区長定例記者会見の模様をお聞きいただきます。それでは大久保区長の会見の様子をお聞きください。

では初めに区立小中学校の宿泊行事の紹介について物価高騰などによる保護者の経済的負担を軽減し、すべての子どもたちが家庭の状況にかかわらず平等に豊かな体験活動に参加できるよう、令和8年度から区立小中学校の修学旅行や移動教室などの宿泊行事にかかる費用を紹介します。区立学校については小学校の夏季施設と移動教室、中学校の移動教室と修学旅行、小中学校の特別支援学級の合同宿泊行事が対象となります。また公立の特別支援学校に通学する児童生徒がいる世帯にも区独自で同等の補助を実施します。交通費や宿泊費に加え、食費や体験活動費とこれまで保護者が負担していた幅広い経費を所得制限なしで一律に支援します。宿泊行事は子どもたちが普段と異なる環境での集団行動や体験活動を通して社会性を身につけるとともに、友達とのかけがえのない思いを作る大切な行事です。今回の紹介により不安や負担を抱えることなく、当たり前に宿泊行事に参加できる環境を整えることで子どもたちのさらなる成長を支えていきたいと考えています。今後も未来を担う子どもたちの豊かな心と体を育む様々な取り組みを通じて、みんな輝く校則を作っていきます。次に気象台と連携した防災ワークショップの実施について報告します。昨年度に引き続き東京管区気象台と連携した気象防災ワークショップを5月27日に実施します。気象庁は5月29日から新たな防災気象情報の運用を開始しますが、これに対応した自治体向けワークショップは気象台としても初めての開催となります。新たな防災気象情報ではレベル1から5の5段階で災害の恐れを分かりやすく伝え、行政による避難情報の発令判断はもとより、対象地域の皆さんが取るべき行動を直感的に理解できるようになります。ワークショップは気象台職員による台風経路図や河川水位の具体的な見方に関する講義の後、グループごとに避難情報の発令判断や区民への避難情報の伝達方法などのディスカッションを行い、各グループの発表に対し気象台の専門的見地からの解説、助言により様々な気づきにつなぎます。また6月30日にはワークショップの取り組みを活用して風水害に関する災害対策本部運営訓練を初めて実施します。災害から区民の命を守るため、江東区事業継続計画風水害編の実効性を高め、さらなる災害対応力の向上を図るとともに、防災を担う人材育成に取り組んでいきます。今後も気象台をはじめ関係機関との顔の見える関係を構築強化しながら、区民の皆さんが安全安心に暮らせる災害に強い街づくりを進めていきます。次に環境フェアの開催について報告します。6月7日に環境学習情報館イコックル高等をメイン会場として環境フェアを開催します。みんなで止めよう地球温暖化をテーマに、江東区と関わりのある企業や自治体などが各ブースにて温暖化防止につながる展示や体験会、工作教室、販売を行います。レーシングソーラーカーなどの展示や清掃工場の廃材を利用した工作教室など、子どもから大人まで環境について楽しみ

できるブースが揃っています。また本府と連携協定を結んでいるプロバスケットボールクラブアルバルク東京と TUBC も工作体験ブースを出展します。飲食販売コーナーも拡充し、区内人気店のハンバーガーなどの飲食物を販売します。さらにララポート豊洲でも体験型コラボイベントスマートライフプロジェクトを開催します。来場した方が自分たちで取り組む環境アクションを宣言するイベントを実施するほか、両会場を訪れた方には記念品を差し上げます。当日は区役所やララポート豊洲からの無料送迎バスも運行します。昨年度は各ブースに行列ができるほど盛況でした。今年もぜひ多くの方にご来場いただき、イベントを通じ環境について話し合うきっかけにしていただけたらと思います。最後に高等未来ミーティングの開催について報告します。私は区長就任以来、都民の皆さんから様々な声を直接お伺いする場として、この未来ミーティングを行っています。これまでいただいた貴重なご意見、ご提案は区役所全体で共有し、各種施策へとフィードバックしてきました。例えば高校生の居場所づくり、子育て世帯向けの情報発信、女性応援イベントの開催など、未来ミーティングをきっかけとした区民視点での取り組みを進めています。今年度はスポーツ、エコ、公園などをテーマに全部で5回開催します。第1回のスポーツでは定員を上回る申し込みをいただいており、プロバスケットボールクラブ TUBC の家元社長にも特別ゲストとしてご参加いただき、さまざまな視点からのご意見、ご提案をお伺いする予定です。また未来世代の会では、高校生から20代までの若い世代を対象に、結婚や就職などについて意見交換しながら江東区の未来を一緒に考えていきます。区役所だけでは気づきにくい課題や新たな視点でのご提案をお寄せいただき、いただいた声をより良い区政運営にしっかりとつなげていきたいと考えています。ぜひ多くの区民の皆さんにご応募いただきたいと思っています。私からの説明は以上です。

クリーンバンディットで I Miss You お聴きいただきました。時計の針は9時20分を回っております。それではこの時間は江東区ダシティインフォをお送りいたします。2つ目は墨田区からのお知らせです。今日も墨田区のお知らせ、墨田ですね。こちらの5月11日の最新号の七面講座教室も用紙のイベントのところに載っておりますエコワークショップのお話をさせていただきたいと思います。こちらなんですけれどもね、6月の14日日曜日、第1回が午前11時から、第2回が午後の12時10分から、そして第3回が午後1時20分から、第4回が午後2時半からとなっておりまして、4回違うことをですね、オリナス錦糸町の3階の連絡通路でやるということですね。こちら1回目のワークショップがですね、手作り雨水タンク教室ということで、雨水タンクをみんなで作ります。これちょこちょこいろんなところで雨水タンク作ってるイベントあるんですけれども、多分これオリナス錦糸町の雨水タンクを作るのかしらね、お家の雨水タンクを作るのかあれなんですけれども、第1回雨水タンク作りということで、こちら手作りで作っていこうということですね。で、第2回がですね、これ楽しそうなんですよ。東京の下水道を VR で学ぼうということで、 VR で下水道を見るね、えちょっと楽しそうじゃないですか。地下帝国みたいな、ね、ちょっと楽しそうでございます。そして第3回がですね、こちら小鹿沼市の森林少人材を使ったティッシュケース作りということで、これもめちゃくちゃ楽しそう。で、第4回が牛乳パックでオリジナルプチボックスを作ろうということで、2回3回は30分入れ替え制となっております。こちら1回4回、あの手作り雨水タンクと、あとプチボックスですね、これは各10名、そして VR は12名、そしてあのみんなでティッシュケースを作ろうは30名募集をしているということで、いずれも抽選となっております。費用は無料で、5月の25日までにオンライン申請をしていただきたいということですね。もうすぐでございますので早めにご連絡ください。当選者は6月1日までに通知するよということで、まあ、こちら墨田区のお知らせ、墨田の七面講座教室も用紙のこちらイベントのところに載っておりまして、横にですね QR コードがついておりますので、 QR コード読み込んでいただくか、まあ、あの墨田区のホームページを見ていただいて応募していただければと思います。お問い合わせ先なんですけれども、環境保全課環境管理担当までお願いいたします。電話番号が5608-6207、 5608-6207 となっております。ということで、いろんなエコの形がありますが、雨水タンクを作ったり、そして下水道の仕組みをみんなで VR で見てみたり、あとはですねティッシュケースを作ってみたり、牛乳パックでオリジナルのプチボックスを作ってみたりと、とっても楽しいイベントとなっておりますのでね、まあ、こちらオリナス錦糸町の3階の連絡通路で行われるということですので、興味のある方はぜひぜひこちら見てみてください。ということで、江東墨田シティインフォ2つ目は墨田区からのお知らせでエコワークショップのお話をさせていただきました。以上、江東墨田シティインフォのコーナーをお送りいたしました。それでは1曲お聴きください。アニレの

アニーレノックスで Into the West をお聴きいただきました。時計の針は9時28分を回っております。それではこの時間はですね、お出かけ情報をお伝えいたします。午前9時25分現在、江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行情報です。京浜東北線ですね、先ほどお伝えいたしましたメンテナンス工事の影響ということで、今日10時30分から15時30分頃までですね、

まあ、あの田町から田畑駅間、こちらはですね山手線の線路で運転し各駅停車となりますのでお気をつけください。こちらね、あの明日明後日まで同じことを行いますのでね、まあ、あの明日明後日も使われる皆様お気をつけください。そして中央線快速電車の方が遅延の影響出ておりまして、こちら中央線快速電車国分寺駅での荷物挟まりの影響ということですね。下り線の一部列車にただいま遅れが出ております。そして東京メトロですね、丸の内線、千代田線、有楽町線、副都心線、こちらが一部列車で遅れが出ております。そして東西線ですね、東陽町駅でこちら停止位置修正のため一部列車に遅れが出ております。そして南北線ですね、ホームドア点検の影響で一部列車に遅れが出ております。東西線、南北線、こちらの影響で振り替え輸送などは行っておりませんので、早めにお出かけいただいて遅刻のないようにお気をつけください。そして都営地下鉄三田線ですね、8時23分ごろ東急線内にて発生した急病人救護の影響ということです。西高島平方面行きの列車にダイヤが乱れているということですね。お気をつけくださいませ。ということで、中央線快速電車、丸の内線、東西線、千代田線、有楽町線、南北線、副都心線、都営地下鉄三田線、こちらの方でですねただいま遅延が発生しております。皆様早めにお出かけいただいて遅刻のないようにお気をつけください。そしてお車運転されていらっしゃる皆様、自転車バイクに乗られていらっしゃる皆様、今日も無事故無違反安全運転でお願いいたします。怪我のない一日にしてください。ちょっと江東区内交通事故も発生しております。そして東京都内では亡くなられた方がいらっしゃったりとしておりますのでね、十分にお気をつけくださいませ。お願いいたします。以上、お出かけ情報をお伝えいたしました。それでは一曲お聴きください。エディ・フロイドでノックオンウッド。

フェディ・フロイドでノックオンとお聞きいただきました。時計の針は9時34分を回っております。それではこの時間は江東防災情報をお伝えいたします。昨日から今朝まで江東区内火災は1件発生しております。火災発生しておりますね。そしてその他の災害による緊急車の出場件数5件ということですね。救急車の出場件数なんですけれども100件ということで、90名の方が最寄りの病院に運ばれたということでございます。ということで救急車の出場件数が3桁いってしまいました。昨日暑かったですからね、ちょっと体調崩してらっしゃる方が本当に私の周りもめちゃくちゃ多くてですね、ねえ、本当にちょっと一人一人気をつけていこうねっていうのもなかなか難しいくらいの寒暖差で、そしてね、救急車の出場件数っていうのは夏と冬に多くなるんですよ。で、夏は熱中症であるだとか、あとは食中毒であるだとか、そういったものとかで、今の季節、この間まで涼しかったじゃないですか。本当に急に暑くなったから、お味噌汁とかもちょっと外出しがちだったりとか、そういったちょっとした油断っていうものがあったりするので、皆様本当にできるだけ食べ物も菌が繁殖しやすい温度になってきてしまっているので、冷蔵庫へ、そして熱中症対策にもちょっと注意していただきたいなということですね。水分補給、塩分補給、休息忘れずに。で、冷たいもの飲みすぎるとまたこれはこれでお腹壊してしまったりするので、できれば常温のお水とかお白湯とかね、そういったところを飲んでいただけるといいんですけれどもね、なかなかちょっと暑いのにぬるいの飲みたくないっていう方もいらっしゃると思うので、ただ常温のお水とか、ちょっと冷ためでもいいんですよ。1時間でだいたい 200ml くらいを目安にゆっくり飲んでください。一気に2リットルとかじゃなくて、200ml ずつを1時間で飲む。で、お家でお留守番をされてらっしゃる、お家の、お父さんお母さんというか、おじいちゃんおばあちゃんですね、ご高齢の方たちには本当に喉が渇きにくいとか、あとちょっと暑さを感じにくいとかっていうのがあるので、ここからの季節はちょっとできるだけご家族で気を使っていただいて、エアコンをかけていただくだとか、あとお水をこの量飲んでねっていう、なんかちょっとノルマを置いておいていただけるといいかなと思います。喉の渇きとかが渇きづらかったり、そして私たちって汗をかいて、その汗が蒸発することで気化熱といってね、それで体温をですね逃がすことができるんですけど、お年寄りの方たちはですね、ご高齢の方たちは代謝がやっぱり良くなくて、汗をかくこともちょっとしづらくなってしまっているということで、気化熱ができないんですね。なので体温がずっと体の中にこもり続けてしまうんですよ。なのでもう本当に悪循環がすごくて、でもエアコンの風が嫌だとかっておっしゃってる方もいたりとかもするんですけれども、とにかく本当に命大事にをテーマにですね、エアコンをつけていただく、あと水分をちゃんと取っていただく、そしてゆっくり休んでいただく、木陰に行っていただくだとか、涼しいところ、クールスポットっていうところもありますのでね、ちょっといろいろとやっぱり皆さんで協力して守っていく体制っていうのをね、取っていただきたいと思います。あとお子さんとかはやっぱりどうしても地面から近くなってしまうので、地面から近ければ近いだけ私たち大人とはですね、暑さの感じ方が違うんですね。なので日が落ちてから遊ぶ、お外でちょっとお買い物とか遊びに行くだとか、お散歩行くだとかしていただけるといいのかなとは思いますね。いろいろとちょっと本当に5月とは思えないような注意喚起をしているのは分かっているんですが、もうちょっと5月とは思えないくらいの救急車の出場件数となっておりますのでね、今日救急車の出場件数100件ということでございます。で、救急車呼ぶべきかな、どうしようかなって悩まれた時はシャープ719、救急相談センターの方にご連絡ください。20時間年中無休、医師看護師、そして救急隊経験者の方がですね、対応に当たってくださいますので、ぜひぜひお願いいたします。ということで、以上江東防災情報をお伝えいたしました。それでは1曲お聴きください。ホセジェームスで Live Your Fantasy。

ホセ・ジェームスでライブ・ユア・ファンタジーお聴きいただきました。時計の針は9時42分を回っております。それでは口頭防犯情報をお伝えいたします。まずは深川署管内の被害状況です。自転車の盗難が1件、そして暴行傷害が1件ということですね。交通事故9件発生しておりまして、いずれも物件事故ということです。怪我をされた方、亡くなられた方いらっしゃいません。110番の入電は80件でした。続きまして城東署管内の被害状況です。自転車の盗難が1件、器物損壊が1件、傷害が2件です。交通事故は物件事故が7件発生しているということですね。そして110番の入電は71件でした。ということで交通事故が管内合わせまして16件ということで、いずれも物件事故、怪我をされた方、亡くなられた方いらっしゃいません。ただ東京都内交通事故がねございまして、こちら亡くなられた方がいらっしゃるということで、1名いらっしゃるということで、本当にあの皆様十分に事故気をつけていただきたいです。まあ、いつ何時自分の命を脅かすかわからないね。まあ、あの練習試合に行ってスクールバスでっていう、本当にあのまだねちょっといろいろと検証があったりだとかしている事件もありますけれどもね、とにかく交通事故、尊い命をね守っていく、そしてねいつ何時自分が被害者になるか加害者になるかわからないので、とにかく交通ルールを守っていきましょう。ぜひぜひ一人一人ちょっと意識を高く持っていただいてお願いいたします。そして自転車の盗難各管内1件ずつ発生しております、ございましたのでね、あの2ロック施錠愛情を忘れずにぜひお願いいたします。以上、口頭防犯情報をお伝えいたしました。それでは1曲お聴きください。ゴールデンボンバーでダンスマイジェネレーション。

ゴールデンボンバーでダンスマイジェネレーションをお聴きいただきました。時計の針は9時48分を回っております。それではここでメッセージご紹介させていただきます。ラジオネームこうちゃんさんからいただきました。いつもありがとうございます。全国のワイドワイドスーパーモーニングをお聞きのファミリーの皆さん、小島美香さん、おはようございます。今日も岩手県から元気をあなたにハイテンションマックスガールこうちゃんでガンスよといただきました。花巻市の最高気温30度の予報が出ておりますので、日陰で涼んだり蛍光補水液やスポーツドリンクを飲んで無理なく休息しましょうといただきました。で、暑熱循環を行いましょう、それではといただきました。最後まで聞いてるので最後まで頑張ってって。花巻市そんなに暑い？私花巻市はあれですね、宮沢賢治さんの博物館に行ったことがあります。宮沢賢治大好きでね、花巻市30度、なんか涼しいイメージがありましたけど、岩手県ね、結構暑いということで、今全国的にめちゃくちゃ

暑いのでね、皆様お気をつけください。そしてね、あのこうちゃんさんからおっしゃってたように蛍光補水液ね、飲んでいただきたいっていうことなんですけど、この蛍光補水液のちょっとねレシピをご紹介したいと思います。お水 500ml に対して塩 1.5g、まあ、2つまみほど、お砂糖が 15g から 20g、 スティックシュガー5本分、スティックシュガー5本分、こちらを混ぜるだけで簡単にできるということですね。簡単にはできるんですが、砂糖の量を聞いてちょっと半泣きっていう。でこの蛍光補水液って自分の体にもうミネラルがなかったりとか、もうダメってなった時はすごい普通に飲めるんですけど、蛍光補水液元気な時に飲むとまずいって感じたりするので、まあスポーツドリンクとかがいいのかなと思うんですけど、このスポーツドリンクとかもそうなんですけど、ペットボトル症候群っていうのになりがち。ちょっとね砂糖がたくさん入ってたりするのでね、まあなので、まあ、常温の水を飲んでいただいたりで、あのもうほんとちょっと体が疲れた、運動して、まあ、スポーツしていっぱい汗をかいたとかっていう時に飲んでいただくといいかなと思います。まあ、そういった時にスポーツドリンク、蛍光補水液、こういったものを飲んで無理なく休憩してください。まあ、普段はミネラルのある麦茶であるだとか、まあ、そして体に吸収されやすいお茶湯とか、ちょっと常温のお水とかね飲んでいただいたりで、たまにはちょっと味のあるものを飲んでいただいたり、まあ、最近の子供っていうのはね味のない水が苦手というふうにも聞きますのでね、ちょっと困ったもんでございますよ。皆様ちょっといろいろと水分補給、塩分補給と休息忘れずにお願いいたします。こうちゃんさん、メッセージありがとうございます。そしてももちゃんさんからいただきました、ありがとうございます。マスク上下逆ですかねっていただきましてね、逆でした。2時間ずっと逆でした。ありがとうございます。あの最後の10分で直しました。もっと早く言って。あのマスクのマークがね、ずっと鼻のとこに、鼻の横にありました。下に来るはずのマークが、そう全然気づかなかったですね。素敵なメッセージをありがとうございます。あ、そしてあ、バージニー T さんでしたっけ。おはようございます。朝から本当暑いですね。僕は年中麦茶を飲んでます。アクエリアスのマルチビタミンを2割くらい混ぜているので、ほのかに甘くて美味しいですよ。で、麦茶に砂糖を入れる人いるんですよね。あれって甘くて美味しい？どうなんだろう。そう、麦茶に砂糖を入れる人いるって聞いたことあります、私。当時好きだった漫画でマインドアサシンっていう漫画があって、それの主人公と一緒に住んでる男の子が麦茶に砂糖を入れてるっていうのを見てびっくりしたんですけど、結構いるみたい。でもマルチビタミン入れてるっていうのはいいかもしれないですね。もうとにかく今ビタミンを取らないと紫外線のダメージをね修復できないって言われてるので、ぜひぜひ皆様ビタミンもいっぱい取っていただいて、ミネラルも取っていただいて、暑さにちょっとね打ち勝っていきましょう。皆様メッセージありがとうございました。ということで、暑さに打ち勝てという気持ちも込めまして、今日はラストナンバーこの曲でいきたいと思います。大黒摩季で熱くなれ。

大黒摩季で熱くなれお聞きいただきました。ということで午前8時からの2時間の生放送でお送りしてまいりましたオイドワイドスーパーモーニング、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。バーニティさんじゃなかった、ストレンジャーさん、メッセージありがとうございました。ということでね、もう熱くなれどころか熱くなるんだけれども、もう今気温27度ですって。もう私今年の夏過ごせるのかしら、どうなのかしら、8月とかになったら50度近くいっちゃうのかしら、不安でございます。ということでね、皆さんも本当に暑さ対策忘れずに、水分補給塩分補給と休息も忘れずに、そしてこの後周波数は 88.5MHz レインボータウン FM も忘れずに聞いていただけると嬉しいです。この後は思い出歌謡歌物語メイローさんにバトンタッチいたします。こちらもお聞き逃しのないようにお願いいたします。私は島とはですね、またあさっての木曜日です、この時間にお会いしましょう。5月19日火曜日、大江戸ワイドスーパーモーニング、本日のお相手は星間美香でした。それではまたあさっての木曜日。

0: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: いらっしゃいいらっしゃい、豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: アンティークウォッチとヴィンテージリカーが同時に楽しめる新感覚のお店、黒船時計越し店。当店は時計とお酒どちらに関しても一切の妥協はなく、状態の良いもののみを取り揃えております。内装もオーナーのこだわりを随所に配置し、シックな色合いでまとめ、上質な空間が演出されています。場所は赤坂見附駅から徒歩3分、電話 03-5574-9696、 黒船時計越し店で検索ください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。 皆様いかがお過ごしでしょうか。通う歌物語のお時間がやってまいりました。巷にあふれる歌の数々、人生を語る歌、青春の1ページを綴る歌、喜びの歌、悲しみの歌、そしてふるさとをしのぶ歌、歌は心の友、生きる糧、歌への称賛の言葉は尽きません。
1: 今日ここに紹介いたします歌の数々も、それぞれの思い入れがあり、それぞれの願いがこもった歌ばかりです。どうぞご一緒に聴いてください。題して
0: 聴いてください私の勝負曲。
1: ご案内は噂のパーソナリティ金子明郎と、
0: お耳の恋人三谷恵子です。
1: さあ恵子さん、はい、今日も始まりましたが、今日はね、1週2週と、はい、素晴らしい歌を聞かせていただいた、はい、藤まる子さんをスタジオゲストで、迎えておりますんで、早速登場してもらっていいですか。はい、はい、藤まる子さんです。
2: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: 前某局でやってた時には、ね、はい、藤まる子さんをレギュラーでやっていただいて、素晴らしい歌をたくさん聴かせていただいたんですが、
2: 何でもないです。
1: その後のちょっと変化として、最近は作詞をかなり手掛けてるというお話を伺ってますが、
2: そうですね、思い出しますと、本当にこちらの

0: のこちらというか、うん、金子さんの番組、うん、はい、ラジオ番組で、はい、お世話になって、それがきっかけで、うん、マーガレット・マイというね、う
1: ん、メロさんが作ったんですよね。
2: 素敵な超大作で素晴らしい、
0: ね、素敵な曲をつけていただいて、
2: 本当にいいですよね、あれね、うん、
0: 本当に
2: あのとっても月川健人君がね、はい、素晴らしいアレンジをしてくれて、はい、すごくおしゃれな曲で、はい、
0: うん、なんかねダンスしたくなるような、うん、曲でした。
2: そう、うん、はい、あれとそれから、はい、確か紅の雪椿っていうあれもね、マリカさんが詩を書いていただいて、はい、
0: ちょうど風邪ひいてて一曲レコーディングするのがやっとだったもので、
2: そんなあれがありましたっけ、
0: レコーディング雪椿はしてないんですね。でも本当にそれがきっかけで、はい、本当に好きな書くっていうことを、うん、まあ、ちょろちょろとしてまして、うん、本当になんかあの、はい、やっぱり滝野英二先生の、はい、歌を、北見で二人の春という歌をいただいて、はい、いたこともあって、はい、まあ、あのご指導をいただく機会を本当に、うん、に恵まれて、うん、それでいつの間にか、自分の詩に、あの金子さんにつけていただいたものを足してプラス4曲ということで、うん、1曲はホリデージャパンの社長に、はい、失恋という詩に曲をつけていっていただくことができまして、はい、私は本当にあの詩を見せてというふうに言っていただいたんで、はい、見せるだけで終わりだと思ってます、はい、なんか、うん、えっていう感じで曲をつけていただいていて、もうびっくりだったんですけど、それが3曲目そして、滝野先生に、はい、あの
2: 滝野英二先生ね、
0: ご指導滝野英二先生にね、ご指導いただくようになって、はい、3曲、うん、曲をつけていただきまして、合計6曲、うん、作詞のものに曲がついて、いつの間にかそんな状態で、うん、っていうのは、うん、去年私があの、一緒に、2007年にデビューした竹内誠さんが、はい、曲をまた、うん、滝野先生にお願いしたいっていうことから始まって、まず最初にそのデュエットをやりたいなということがありまして、はい、そして、そのデュエットの作詞を、はい、ぜひあの藤真理子がするようにということで、私は滝野英二先生を書きになると思ったんですけど藤真理子が書くようにということでご指示をいただきまして、はい、そして、もう一曲、はい、男性の曲も一曲竹内さんのために、はい、書くようにというご指示もいただいて、あの2曲、はい、
2: それが今回、は
0: い、ね、書いたものが今回
2: すでに披露してる、
0: はい、お持ちいたします、
2: スズランの花がデュエットで、はい、それから、はい、シナノがですね、竹内誠さんが ね、ソロで歌ってる、はい、これをじゃあ作詞をされたということで、
0: 11月に、ごめんなさい、6月にも発表になりまして、うんうんうんうん、10月に、ダムの方にも入りましたのがシナノ川ということで、うん、まだスズランの花は入ってないんですけれども、はい、すごく皆様に好評なので、はい、もういつかはダムに入るといいなとは願ってるんですけど、
2: あ、まあ、あとはヒットを待つばかりと、
0: はい、いいですね、本当にヒットしたいですね
2: 今日どうですか、せっかくね、マリコさん、はい、スタジオに来ていただいたんで、はい、久しぶりに生歌の声を聞かせていただ
0: き
2: た、
0: はい、ありがとうございます。
2: あの聞くところによると竹内誠さんと の、あの CD はすでに竹内さんの声がもう入ってて、はいはい、ね、女性用として出来上がってる、
0: うん、女性用も男性用も
2: 両方とも出来上がってる、はい、いいですね、はい、じゃあ今日はちょっとその番を利用して、は
0: い、貴重な機会をありがとうございます。
2: 生歌でいいですか、
0: はい、はい、あ、早速ですか、
2: はい、いいですか、はいはい、じゃあ、歌っていただきます。久しぶりに藤真理子さんの生の歌声を聴きます、はいはい。はい。じゃあ、竹内誠さんとのデュエットで、すずらんの花、よろしくお願いします。

0: い、ありがとうございました。スタジオ中拍手喝采で、こんなにお客さんがいたのかと思うぐらいの拍手でありがとうございました。じゃあまあ今月そういうことで竹内誠さんの信濃川、そしてお二人のデュエットで、すずらんの花と2曲、はい、聞かせていただいておりますので、はい、またあの来週も流れると思いますので、はいはい、今日はスタジオゲストということで、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
2: は
1: い、
2: 本日のゲスト歌手は藤真理子さん、そして竹内誠さんの歌声も入っておりました。歌っていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この後あの他の歌手の方々の歌が流れますので、ご一緒に聴いていっていただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ続いてこの歌です。
3: 三木久美子です。私の勝負曲神楽坂お嬢、どうぞよろしくお願いいたします。

0: 三木久美子さんで神楽坂墓場を聴いていただきました。
1: さあ続いての曲参りましょうか。続いてはこの曲です。
2: 藤井道子です。夜の新宿歌舞伎町、よろしくお願いいたします。

0: 藤道子さんで夜の新宿歌舞伎町を聴いていただきました。
1: さあ今日は続いてじゃんじゃん参りたいと思います、は
0: い、行きましょう。
1: さあ次の曲です。
0: 続いては渡辺春代さん、勝利曲は港のジョーカー。

0: 渡辺晴代さんで港のジョーカー聴いていただきました。
1: さあ続いては今日最後の曲です。最後の曲はこの曲です。
0: 宮坂志乃さんの勝負曲心の花聴いてください。

0: 高志乃さん、心の花聞いていただきました。聞いてください、私の勝負曲。以上5曲聞いていただきました、
1: さあ今日のゲスト藤真理子さん、
2: はい、
1: どうですか、他の歌手の方々の歌など聞いていただいて、
2: は
1: い、
2: 新鮮ですね。
1: 新鮮、
2: はい、
1: 今歌ってる宮坂志乃さんはお友達なんですって、は
2: い、そうなんね、一緒にあのカラオケ歌に
1: 行ったり、いいですね、はい、結構ね、恵子さんね、はい、こうやって歌手の方たちが集まっていただくと、なんかみんなつながりを持って
0: る、横つながりすごいです ね、
2: うん、ね、私の歌を歌っていただいたんですよ、デビュー前。
1: そうですか、
2: はい、すごいお上手なんでね、うんうん、嬉しかったですね。
1: あのちなみに何を歌ってくれてるんですか。
2: あ、北見蓮、
1: 北見蓮、
2: 滝野先生のね、
1: いいですね、
2: 今日のあの、今日のてか、紹介していただいてる、私の作詞を作曲していただいた滝野英二先生の、最初に出会ったのは二人の春からかと思いますけどね、二人の春も滝野英二先生、北見蓮も滝野英二先生で、はい、ご縁をいただいて、今にこのような、曲つけていただけるご縁をいただいてます。
1: でもそうやってお友達が、ね、歌ってくれるっていうことは、
2: はい、いや、だからその時はお友達ではないんですけど、まだ歌手でいらっしゃらなくて、歌手だったらなかなかね、ご自分の歌で忙しいでしょうね、はい、まだ。
1: じゃあそんな古い付き合いでは、
2: 私20年前にデビューしてますから。
1: あ、なるほどね、でも今日もね、はい、あの久々に生歌を聞かせてもらいましたけど、相変わらず歌上手、
0: はい、声変わらないですよ ね、 ね、
1: 変わらないですね。
2: そうですか、すいません。
1: 何か秘訣があるんですか。
2: 秘訣、あ、一応あの歌謡教室やってるので、やっぱり自分のためにすごいなってるのかなと思います。やっぱり自分の勉強のためになってるかなと思いますね。
1: あ、
2: はい、
1: そうですか、
2: 逆に、はい、勉強させてもらってます。
1: 今日はね、もうちょっとね、あの時間があるんで、はい、あの、マリコさんを見ると息子さんを思い出して、
2: あ、実は
1: 息子さんの PR もちょっと、
2: 空手でしたっけ、息子さん、
1: はい、そうそう、
2: 映画に出たんですよ、
1: はい、映画に出た、
2: 空手で、あの、英雄伝説という、英雄伝ですね、英雄伝という番組が、2回出させていただいて、
1: あの日本でも名だたる、はい、空手の
0: 強いんですよね。
1: 今道場かなんか、
2: はい、道場を開いてますね。あの、印西市ビッグホップというタウンがあるんですけど、そこで自分の道場を開いて、昼間はリラクゼーション、店長で、
1: もうずっとそうなんですか、
2: やっております。
1: なんか YouTube で放映してるっていう、
2: くれない剣です、よろしくお願いします。
1: くれない剣、
2: あの、はい、東映のカメラマンの方に、動画作っていただいてるようなんですよ。
1: ああ、そうなんですか。
2: なんかヌンチャクのスマホの大会では世界一になったと聞いてるんです。
1: おお、
0: ヌンチャク。ほーってやるやつですか。
2: この間日本の大会でも優勝っていうのも、賞状持ってきました。
0: そうですか。
1: お母さんを任そうと考えてるし、
0: 戦いたくないですね。
1: ぜひ
2: 気は優しくて力持ちですか。
1: スタジオにも連れてきてください
2: 。久しぶりに、ありがとうございます、喜びます、ね、本当にも
1: ぜひぜひ、
0: ね、前でもスタジオに来てもらいましたよね、一回ね、
1: 一回来てもらったことは
0: 別の曲でしたけどね、
1: お母さんの用心棒でね、
2: 私より東京詳しいんでね。
1: あの、歌は歌われないんですか、息子さんは。
2: 歌は、あの、明日のジョーだけです。
1: 明日のジョー。限定ということで。
2: 明日のジョー限定ですね。
1: そうですか。まあ、今日はいろいろと楽しいお話をありがとうございました。
2: ありがとうございました。本当に懐かしかったです。
1: また次回、来てくれることを楽しみにしてますので。
2: はい、ありがとうございます。
1: 本日のスタジオゲスト、藤真理子さんでした。はい、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さあ、そんなわけで今日もこの後ね、
0: はい、
1: 恵子さん、はい、引き続き
0: 休んでる暇ないですよ、メロさん、
1: そうですよ、
0: すぐ番組ですよ、
1: 東京発歌声ライブラリーが
0: 始まります、はいはい、そうです、
1: どうぞ皆様お楽しみに、
0: はい。

0: 運ぶ。
1: 歌は流れる町から町へ、川は流れて歌声へ運ぶ
2: 思い出の歌謡歌物語。ここからは明朗と恵子の東京発歌声ライブラリーでお楽しみいただきます。
1: 噂のパーソナリティ金子明朗です。
2: お耳の恋人三谷恵子です。
1: 今日もよろしくお願いいたします。さあ恵子さん、
2: はい、
1: 毎回ねいろんな歌を聞かせてもらってますけどね、はい、やっぱりその歌の中にはね、作詞家さんがいて、作曲家がいて、はい、歌手がいて、はい、そしてまた最後にそれを聴く人たちがいる、はい、ですからね、どうでしょうかね、作詞家は生みの親、
2: は
1: あ、うん、作曲家は育ての親ですかね、
2: は
1: あ、息を吹き込んでね、
2: はい、
1: うん、で歌手はね、うん、結局それを伝える、
2: はい、
1: うん、まあ、要するに歌と人生を共にするといった方が綺麗かもしれないですね、う
2: ん、それこそあれですね、籠を担ぐ人、わらじを履く人、そして乗る人と、まあ、みんなが一緒になってね、一つのものができるという感じですよね。
1: そうですね、だから共同作業、
2: うん
1: うん、ですよね。中にあの一人で全部やっちゃう人もいますけどね。
2: あ、まあね、
1: うん、ただ割合我々がやってる、はい、ね、あの演歌歌謡曲はみんなそれぞれ、
2: う
1: ん、役目が分担されて、
2: うん、でも一番大事なのがね、はい、最後にアレンジャーですよ、編曲。
1: 変わりますね、
2: はい、大事ですね、
1: うん、でね、結局は最後それを聞いて、はい、支持する人がいないと困るじゃないですか、
2: はい、
1: だから聞く方はね、うん、まさに応援なんですね。
2: あ、
1: 叶えた、いいぞって言ってくれると、
2: どんどん、ね、良くも悪くも、
1: そう、
2: うん、
1: そうするとね、その曲に携わってる方みんなが幸せになる、
2: はい、うん、そうですよ、
1: ね、
2: もう、うん、共同作業、
1: もうザクザクとね、
2: はい、
1: 入ってくるもん入ってくるかもしれないしすぐそれを言っちゃってまあそういうことでね、今日もねいろんな歌を聴いていきたいと思います、
2: は
1: い、
2: 楽しみましょう、
1: はい、
2: 明朗と恵子の東京発歌声ライブラリー。この番組は専修大学スポーツサポーターズクラブ銀座中央ギャラリー以上の提供でお送りします。
0: 歌いつがれて明日へ続く。
1: さあ、ここからはあの日あの時誰もが聞いた青春のヒットソングでお楽しみいただきます、あなたの心に残るあの歌を。さあ、そういうことで、今日は、
2: はい、
1: 赤いバラの単語でおなじみ森清美ちゃんです。
3: はいはい、こんにちは。
1: 清美さんというよりも清美ちゃんって言ったのが可愛らしい、
2: ね、なんかそんな感じですよ ね、
1: うん、なんとなくあの椅子に座っても足をブラブラさせてたり
3: とか、ね、そうなんですよ、バラさんといてください。
2: 清美さんはちょっとの安全ピンが肩についてますけど、これ気にしなくていいですか？
3: 止めてあります。
1: 割合にね、そういう子供っぽいところあります
2: ね。普通の安全ピンですよこれ。
3: そうなんです、あの本当やったらあのハンカチで名前書いて
2: 何年何組ってやつね。
1: こういう方ですからね、はい、割合リクエストがね、はい、来たりなんかするんですよ。
2: そうなんですよ、
1: 今日も来てるんでしょ。
3: はい、
2: はい、今ちょっと話してくださいね、はい、メール開きますからね、
1: はい、今日ね、
3: はい、
1: お便り来た方は、
3: はい、
1: きよみちゃんは大阪の出身です、
3: はい、関西、大阪生まれの大阪育ち、
1: 大阪、
3: はい、はい、通天閣の下で生まれました。
1: じゃあね、
2: ほんまかいな。
3: ほんまです。いや

0: まに
1: ほんまにほんまに
0: サンバさんが住んではって
2: じゃあちょうどいいリクエストかもしれない
0: です。そうなの、
1: はい、はい、あ、はい、森清美さんリクエストしたいです。私は天童よしみさんの大ファン、愛嬌のあるよしみちゃんグッズいくつか持っています自分の歌以外の歌を歌ってもうまいのは実力がある証拠だと思います、うん、何を歌っても迫力満点、その歌声大好き。今日はそんな中から、道頓堀
2: とんぼり人情、とんぼり人情、
1: とんぼり人情、あ、道頓堀と書いてとんぼりなんだ、とんぼり人情をリクエストしますのでよろしくお願いします、うん、緑会の穂坂さんからいただきました。
0: ありがとうございます、
2: ね、よしみちゃん人形、うちの妻も持ってて
1: どんな人形なんですかね、
2: あのね、ちょっと愛嬌のあるね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、うん、
1: 目がない感じ、
2: 小ずんぐりした感じの
1: 細い目な感じ、
2: うちの言ったんですよ、お前いつの間に自分のこんなの作ったんだかって、天童よしみさんだって言ってい
0: や、でも、まあ、あの八尾のお生まれで、うん、あのお父さんが確か浪曲師さん、
2: う
0: ん、
2: あ、そうね、はい、うん、やっぱりね、ご両親がやってると違いますよね、そうですね、そうですね、
1: うん、受け継いでますね、
2: 受け継いでますね、どう、とんぼり人生、今日とんぼり人情、
0: はい、そうなんですよ、うん、これ、うん、とあのめちゃめちゃ古いですよね、これもね、
2: あ、そう、あ、古い、はい、うん、割合最近でも歌ってますよね、う
0: ん、うん、なんだっけ、漫才師さんの、
2: うん、
0: うんと、うん、なんとかいう人が歌ってはったんですよね、うん、最初ね、うん、で、あの、うん、確か天童よしみさんが歌い出してから、
2: はい、
0: うん、いや、カバーっていうかもう、うん、もう天童さんのお歌になってますよね、うん、
2: レパートリーになってね、
0: はい、
2: で今そのね、お便りくれた方にはい、ありますけど、うん、よしみさん何歌っても上手、
0: 本当に
2: 最近ほらテレビなんかね、うん、よく人の歌をこう歌い合ったりするじゃないですか、もう何歌っても上手、
1: そうですか、舐めたらあかんっていうのも歌ってますしね
0: アメちゃんですね、
1: アメちゃんの歌ね
2: じゃあ今日はね、あの、はい、せっかくですから、キエビさん、
0: はい、大丈夫ですかね、うん、近寄れるかな、
2: うん、頑張らなあかん、負けたらあかんで東京に、うん、
1: いやめたらあかん
2: じゃあ行きましょうか、はい、
0: はい、お願いします。
1: 緑会穂坂さんのリクエストに答えていただきましょう。森清美さん生歌よろしくお願いします。とんぼり人情、

0: 今村記念法律事務所の宮岡孝之先生です。先生は趣味が専修大学と伺いましたが。
1: そうなんです。専修大学のスポーツ振興のために専修大学スポーツサポーターズクラブを立ち上げて応援しています。応援は選手にいつも以上の力を与えると言いますので、応援の選手としてこれからも熱烈にサポートしていきたいと思います。
0: 一緒に応援したい人はどうすればいいですか？
1: 専修大学 SSC でホームページをご覧ください。
0: ファイト！
1: 専修の選手。
0: さあ、赤いバラの単語といえば森清美、
2: はい、
0: 挨拶代わりに聞いていただきましょう、はい、赤いバラの単語。

0: 森木由美さん、
1: はい、
0: この歌もね、
1: はい、
0: もうすっかり手の内入ったでしょ
1: 本当におかげさまで、うん、はい、ありがとうございます。
0: この前ね、はい、5月5日の放送の時に、
1: はい、
0: セイクラブ流したんですけどいやできればこの単語の節句だから灰原の単語でも流したかったら流したかったなと
1: そうですよね単語違いですけど
0: 単語違い、うん、まあそれはそれとして、
1: はい、
0: さっきもお便りあったようにね、
1: はい、
0: 木上さん大阪育ち、はい、
1: そうです、
0: 大阪生まれの大阪育ち、
1: 生まれも、うん、はい、育ちも大阪です。
0: いくつぐらいまでいたんですか。
1: はい、大人に なるまで大人になるまで
0: 大人ってことは、ま
1: あ、ついさっきやけど
0: 割合じゃあ東京出てきたのは、
1: そうですね、でももう30年になりますけど、
0: うん、
1: はい、
0: そういうことでね、はい、うん、どうですか大阪と東京比べて。
1: うん、やっぱり、うん、私の知り合いの方が、うん、大阪はニューヨークだねって言ったぐらい賑、うん、やかなんです。
0: ああそう、
1: はい、
0: う
2: ん、東京がニューヨークじゃないんだ、
1: はい、
2: 大阪がニューヨークなんだ。
1: 東京って結構電車の中でも静かですよね。
0: ああ
1: 大阪はもうピチャクチャピチャクチャ
2: あやかましいってやつですか。
1: やかましいっていう感じで、
0: あじゃあ、はい、大阪弁ってね、はい、なんか常に怒られてるような、
1: いやいやいやいやいやいや、そんなことないです。
0: あのね、大阪のおばちゃんじゃないけどしっかりせなあかんねみたいな方が多い、うん、だから我々もね、うん、焼きやってる時と大阪弁なんか普段使わないんだけど、うん、しっかりしろこのアホとかね、うん、しっかりせんかいとかね、なんか気がつくと大阪弁使って
2: る、うん、あ多分会話の中で間があったりこうシーンとしたりしたらダメなんですね、うん、大阪の人ってね、
1: まあ、どうなんでしょうね。広島どないですか。
2: 広島はそんな大阪とは違いますけど
1: でもあれですよね、うん、何の言葉をとっても心がありますよね。あったかい血が流れてるっていうか、
2: ほんまでっか、
1: ほんまやで
0: それはね、住めば都でずっと育ってきたんだからねそういう感じは。いやいや、
1: でもね、うん、さっきのとんぼり人情で思い出したんですけど、うんうん、心斎橋のグリコの、うん、はい、看板のあるところ、あそこね、私らは引っ掛け橋言ってたんです。
0: 引っ掛け橋、
1: うん、
0: 川
1: に掛かってる橋が引っ掛けじゃないんですよ。
0: じゃなくて、
1: はい、うん、男の人が女の子引っ掛ける、う
2: ん、あナンパするってところ
1: ナンパ橋、
2: ナンパ橋、
1: うん、
0: で逆にされたい女の子がうろうろしてれば
1: なんですね。
0: そうですか、うん、じゃあね今日はねもう一曲ちょっと大阪にちなむ、
2: はい、大阪特集ですね。
1: はい、ありがとうございます。去年はね大阪にぎやったんですよね、うんうん、今年も、う
0: ん、
1: はい、
0: なんか一曲お願いしますよ、
1: はい、ねえ、
0: はい、
1: うん、はい、じゃあ、
0: うんうん、
1: 雨の御堂筋、
0: 大山ふゆふゆさん、
1: はい、
0: 懐かしいね、
1: はい、御堂筋っていつなんですよね、
0: はい、じゃあもう出ちゃったから歌ってください、
1: はいはい、お願いします。
0: 同じく生歌で森木由美さん雨の御堂筋歌っていただきます。
1: 今回雨降る

0: 歴史と趣を感じる外観や内装に手動式エレベーター、アーティストの憧れ、銀座奥のビルでアート作品に出会える銀座中央ギャラリー、合言葉は銀ギャラ。
1: 今週の話題曲、
2: 当番組のテーマソングです。演歌界注目の若手実力派、伊達雄太が歌います。東京発昭和歌物語。

0: ちょっとね聞きたいことあるんですけどいいですか、はい、あの東京ならまあ分かるんですよ、どこが中心なのかって、まあ、山手線の内側ぐらいがね、あの銀座、渋谷、原宿、うん、そして表参道、
1: いっぱいありますね、
0: 新宿とかね、はい、大阪はどんな感じなんですか。
1: あ、もう代表的なのはやっぱり梅田ですよね。
0: 梅田っていうのは金融の街、どん商売ですか。
1: いや、商売の街は本町、はあ、と、はい、北浜とか、うん、はい、うん、淀屋橋とか、
0: 御堂筋さっき歌いましたけど、あれはどんな街ですか。
1: だから御堂筋いうのは一方通行なんですよ、はい、北から南への、はい、梅田新道から難波まで。
0: あ、大阪駅からですか。
1: はい、大阪駅ちょっと出たところ、はい、新道、梅田新道ってあるんですよ、はい、そこからずっとまっすぐなんです。
0: はい、遊べる街ですか。
1: 遊べるとこ、うん、ありますよ。うん、あの御堂、北御堂、ね、南御堂って御堂さんがあるから御堂筋って名前ついた。
0: 南っていうのはどんな街ですか。
1: 難波。
0: 難波。
1: 難波。
0: わかんないのに聞いてんだよ。で、今かかってる曲がね、
1: 新作だし。
0: 南じゃなくて南へなんですよね。
1: そう。
0: えらい違いですよね。
2: 森清光といえば。
0: 南へ。
2: 南へといえば。
0: 南じゃないですよね。南へですね。今かかってます。
2: この南へは、別に大阪南を歌ったわけではない。
1: ちゃいます。
0: もっと南ですよね。
1: そうでしょうね。私も想像では。沖縄かなとか思いますけど、
0: 八丈島とかそのあたりじゃなくて、
1: もっとちょっとなんかイメージ
0: 西の方ですか。
2: あのね、あんまり下ると台風来そうな気がするんで、ちょっとじゃあこの南へ聞かせてもらいます。
1: はい、お願いします。
2: 結構人気のある曲なんで。
1: そうなんですね、はい。

0: さあ森清美さんの南を聞きながら今日はお別れということになります。本日のゲスト森清美さん、どうもありがとうございました。
1: は
0: い、
1: ありがとうございました。

0: メイロット恵子の東京発宇都貝ライブラリー。この番組は専修大学スポーツサポーターズクラブ銀座中央ギャラリー以上の提供でお送りしました。
1: 今日は季節して、はい、大阪特集みたいな
0: 大阪になっちゃいましたね
1: なりましたけどね、あの親を振り下雨の水の筋、今日久しぶりにちょっと聞かせてもらって、僕もね、あの司会やった思い出がありまして、ね、
0: はい、
1: あの方ってもう日本語、もうベラ名調っていうんですかね、はい、うん、司会に打ち合わせに行ったらね、あ、彼来たのあなたじゃないんですよ、彼来たの、あ、司会ね、よろしくねみたいな感じで、
0: うん、でも何十年経っても変わらないんですか、その喋り方、
1: ね、
0: 日本語に寄せてきてないんですか、
1: うん、それでマネージャーさんがね、多分いるんだろうとは思うけど、自分で全部言うんですよ、はい、うん、ここはじゃあここやるからねとかね、うん、そういうことで独特のほら日本語でしょ、はい、だからね、私もちょっと理解するのに、大変でしたけどね、はい、なんとなくあの雰囲気で、
0: うん、髪型も変わらず、
1: 髪型がすごかったですね
0: すごい
1: 顔の場合ありましたね本当に、まあ、私と話してる間でもね、スズメが2羽飛び立って、そんなことないか
0: 卵も出てきたりして、
1: まあ、そのぐらいね、あれはまたあれでファッションになってますからね、はい、フィフィさんのね、トレードマークというか、はい、で歌い始めたらすごいしね、
0: はい、
1: もう究極の結構スリムで、
0: は
1: あ、あの体からよくあのパワーが出るなって、
0: はい、そうですか、
1: すごい方でしたね、
0: うん、
1: 今日はちょっと大阪特集でたまたま思い出しましたけど、はい、はい、そんな話を、さあお送りしてまいりましたメイロット恵子の東京発歌声ライブラリー、パーソナリティは私金子メイロット
0: 三谷恵子でお送りしました。
1: それではまた来週の火曜日、思い出歌謡歌物語で
0: お会いしましょうね。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ、不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
4: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
5: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
6: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

7, 8, 9, 10, 11 music. イレブンミュージックナナナ音楽室、皆さんこんにちは、ナナです。心を奏でると書いてナナと読みます。この前回の放送から今日までって、私はもう あれまだ1ヶ月経ってなかったのかというくらいでしたけどね。ゴールデンウィークもあったし、5月ということでいろいろライブも結構多かったんですけど、やっぱりゴールデンウィークとかお休みがある時っていうのは私たちはライブをするお仕事なのでたくさんありましたけど、合間にも私の故郷群馬県渋川市、そこにも行きました。なんかやっぱりね、地元に戻ると少し気が緩むのでね、たくさん美味しいものを食べて帰ってきてしまいましたけれど、やっぱ群馬はねとってもいいところなので、穏やかだし自然は多いし、食べ物も最近ねとっても注目されていて、よくロケとかでも昔よりすごく増えたなと思うんですけど、皆さんが知っているところで言うと水沢うどんとか焼きまんじゅうとか、あとこんにゃくとか下仁田ネギも群馬県の名産品ですね。私はその中でも渋川市というところの出身なので、水沢うどん、まさにそこが伊香保温泉のところにあるんですけど、伊香保温泉は渋川市です。これね、いろんなところのライブで今言い続けてるんですけどね、渋川市知ってる人って MC で聞くと手を挙げない人も多い県っていうのがあるんですよ。やっぱり遠くに行けば行くほど高崎市、前橋市は知られてても渋川市を知らない人はまだいる。だけどじゃあ伊香保温泉知ってる人っていうとほぼみんな手を挙げるんですよ。イコールですということを多く言っておりまして、で本日はですね、その渋川市からお知らせがございまして、これ大事なことなのでまず冒頭で言っちゃおうかなと思うんですけど、私の地元群馬県渋川市はですね、今 SNS で渋川市の魅力を発信するインフルエンサーを募集しております。こちらの方5月11日からの募集が始まりまして、これはねすごいんですよ。 SNS で情報発信力が高い人、要はインフルエンサーということなんですけど、その方々のに

渋川市の魅力を多くの人に届けていただくために交流人口の拡大等を図って SNS で多くのフォロワー等を持つインフルエンサーが渋川市の情報を発信することを支援いたしますということなんですけれども、補助対象となったインフルエンサーの方には投稿にかかった経費の一部を最大20万円補助しますということなんです。これぜひフォロワーの多い方はね、挑戦してみてほしいなと思うんですけれども、対象の方 SNS のフォロワーまたはチャンネル登録者数が10万人を超えるアカウントの管理者の方なんですね。10万って結構すごくない？私はちなみにね、今 1.1 万人なんでアウトですよ。10万人を超える方はぜひチャレンジしてほしいと思うんですけど、すごいよね。今本当各地のいろんなところを発信しているインフルエンサーの方のインスタグラムとかを見ると、すごくリールっていう動画、ちっちゃな短い動画が上手に編集されてて、私も行ってみたいなって思ったり、美味しいお店を紹介している方とかたくさんいて、そういう方本当にそういうグルメに特化した方とか旅行に特化した方とかたくさんいるので、そういう方がぜひ渋川市の魅力を伝えてくれたら嬉しいなって私も思うので、ぜひ挑戦してみてください。その対象となる SNS はそのインスタグラムだったり YouTube、 そして TikTok、 この3つからになりますね。そして対象の投稿内容なんですけど、渋川市の魅力を発信するものであれば、旅行、グルメ、スポーツなどジャンルは問いませんということです。動画や写真の撮影は渋川市内で行ってください。動画投稿の場合は5分以上の動画を2回以上投稿、または5分未満の動画を3回以上投稿してください。写真の投稿の場合は5回以上投稿してくださいということです。YouTube なんかもね、最近ショートっていうものが流行ってますしね、短いとやっぱ見やすいのかなと思うんですけれども、回数の確認などはぜひ渋川市のホームページにも出てると思うので、そちらの方でよく確認してくださいね。そして補助対象経費なんですけれども、渋川市までの往復および渋川市内を移動にかかる経費、交通費、車の燃料費、車の借りるお金なんかも出るそうなので、渋川市内の宿泊施設に宿泊する経費も出ます。ただし飲酒は除くということなんですけど、撮影に関わるスタッフの経費を含むということなので、こちらも確認してくださいね。そして渋川市内で利用する施設やサービスの利用料、渋川市内の店舗等で食事する経費、こちらも飲酒は除きます。渋川市内の店舗等で特産品等を購入する経費などが出ますので、補助金額は対象経費の10分の10の額で、補助上限額は18万円ということです。渋川推しの投稿がある場合は2万円を加算なので、そうすると最大20万円の補助が出るということなのでね、この渋川推しっていうのは、推しは推し活の推しですね。これは以前私もこの番組でもお知らせをしたんですけれども、渋川推しという渋川市のグルメとかお店とか自分の推しているものを投稿するというものが以前あったんですけれども、その中に入ったものを使うと2万円が加算されるということなので、そちらをチェックしてから、参加してみるのがいいかもしれないですね。燃料費は1キロあたり10円で計算をして、宿泊費は1人1泊あたり3万円を上限とします。フォロワー数と投稿回数の上限を拡大したことに伴い、補助上限額を10万円から最大20万円に増額したということで、これはですね、以前にこのインフルエンサーを募集しますということ自体もこの番組でもお知らせしたんですよ。実はその時の補助は10万円だったので、フォロワー数も1万人からできたんですね。ただ20万円になったので、フォロワー数の多い、より多い方に情報発信力の強い方にお願いしようということになったそうなんですね。応募方法なんですけれども、渋川市のホームページにある応募フォームに必要事項を、これは SNS のアカウント情報や投稿の企画内容などを入力して送信してください。応募の時は必ず市のホームページにある実施要項を確認してくださいね。
補助対象者の決定は応募者の中からフォロワー数など視聴回数投稿の企画内容などを基準に審査を行い7月下旬に決定する予定だということです。こちらの募集期間始まっておりまして締め切りが6月30日火曜日となっております。こちらね選ばれる方は3名となっているのでぜひ応募してみてください。そしてですねもう一つ今度は私たちからのお知らせ。私たちというのは私はソロの活動とユニットの活動がありまして、ユニットはララのポッケという、バイオリンとドラムデュオをやっております。相方は、ドラマーの五十嵐浩太なんですけれどもこのララのポッケ活動を3年ほどもう3年経ったよね経ちまして、たくさんのライブをやっております。2025年には100本以上のステージに立ちました。もう本当ね3日に一遍ステージしてるくらいの勢いだったんですけど、そんな私たちが、ライブ本当一生懸命頑張っていて、曲もたくさんできたんですけれどもなんとですねまだ CD というものがなかったんですね。今までポストカードを私のグッズとして私が絵を描いたりお話を書いたり朗読をしたりするものが聞けるグッズはありました。その中に音源が聞けるものもありました。ですけれども世の中でよく出ている CD という盤面がまだなかったんですけれどもついに満を持して6月24日ララのポッケのファースト CD が発売になります。こちらですねなんと最初からミニアルバム、もうだって曲いっぱいあるんだもんなのでミニアルバムが発売になるんですがそのレコード発売に伴うライブというのがあります。これはもうビッグイベントですよ。私のお誕生日と同じぐらい大事でももしかしたら私のバースデーライブより大事なのでぜひこのライブは来ていただきたいと思います。というのはですね会場もいつもよりだいぶ大きいのなのでぜひ皆さんのお力を貸していただきたいと思います。渋谷のセルリアンタワー内にありますゼイジーブラッドというねジャズの方なんかが多く出る箱なんですけれどもとってもいい会場です。私も何度も行っておりますけれどもこちらの方で、6月24日水曜日の夜7時半開演でライブをします。ララのポッケワンマンライブです。この日はですね6時半に開場しますのでこちらの会場はお食事も召し上がっていただけます。お食事とそしてお酒も召し上がっていただけるのでぜひ開演前に来ていただいてお食事を楽しんでいただいてお酒を飲みながらララのポッケのライブをご覧いただけたらいいかなと思うんですけれどもこちらですね席は2種類あります。まず VIP シートというのがあります。 VIP シートは、ステージからほど近い一番近いところからそれと一段上がっているところがあるんですけどとてももちろん見やすい席というところですね。それからステージに近いという利点がありますが最大の特典として私たちに終演後一番最初に会えるというファストパスというのがつきます。ファストパスって聞いたことあるでしょ。今なくなったみたいでディズニーランドですね。もう本当ディズニーランド。ただね私たちのライブ本当終わった後いつもすごく皆さんご挨拶に並んでくださるんですよ。で心苦しくて待たしてしまうのも心苦しいんですけれどもでも私たちもお越しいただいた方全員とお話をしたいしご挨拶をしたいので並んでいただかないといけないんですけれどもその列を、優先的にご案内するというファストパスがつくのでねVIP シートをお持ちの方はまず最初に、グッズの購入もできますしそうこの日はだってみんな CD 買わなきゃだからね帰り際に CD を買っていただくのを優先的にご案内いたしますというファストパスがつく VIP シート。こちらは前売りだと8500円になります。当日券だと9000円になってしまうのでぜひ前売りで予約をしてください。そして一般席普通に一般席でも全然見やすいのでどちらでもお好きな方を選んでいただきたいなと思うんですけれども皆さんからはステージはとても見やすいのどこの位置でもだけど私たち2人から
見やすい位置が VIP シートなの。だから私たちがみんなの認識をできるとしたら、やっぱり VIP シートが私たちと目があったり、ありがとうねって気持ちがより伝わるんですけど、ただ一般席のからは私たちのことは見えますからね。

なので一般席でもいいですよ。一般席は前売り券が7,000円、当日は7,500円になってしまうので、こちらもぜひ事前予約をお願いします。このチケット販売始まったばかりで、ついこの間数日前に情報解禁となりまして、チケットの販売も始まったんですけれども、渋谷 JG ブラッドサウンドオブ東京というところの、この会場となるところのホームページのスケジュール欄に6月24日の私たちの情報が出ています。その情報ページに予約フォームはこちらという黄色いバナーが出ているので、そちらからお申し込みをお願いいたします。この日はですね、全席指定席です。いつも私たちはイベントに出演したりフェスに出たりするので、予約も ないイベントもありますし、予約が必要だとしても口頭受けたまわりということもいつもやっておりますが、この日に限っては全席指定席となってしまうので、事前予約を必ずお願いしております。お店のホームページの方からぜひご予約をお願いします。これはもちろん早いもの順でいい席からなくなってしまうので、ぜひご検討の方はお早めに、もう今でもいいよ。なのでぜひお申し込みください。6月24日水曜日です。これはぜひチェックしてね。それでは風の電話聞いてください。

0: の総合プロデュース株式会社オネストの提供でお送りいたしております。そしてこの番組はアベファームの提供でもお送りいたしております。四方を山々に囲まれたカルデラの里、北海道は赤い川村、この特有の地形により朝晩は涼しく、昼は心地よい日差しがでんぷん質を透過させ、おいしいかぼちゃが育ちます。かぼちゃ専門農家アベファームでは一番最初に育ったかぼちゃのみを収穫します。通常40日で収穫のところ55日間かけて完熟した状態で収穫し、一つ一つ手で磨いて、そこから2週間乾燥させ、出荷の時もう一度手で磨いた状態で皆様にお届けいたしております。ということで、アベファームプレゼンツのお時間なんですけれども、北海道のかぼちゃ専門農家さんである阿部さんなんですけれども、九州でもかぼちゃの栽培を行っていて2拠点生活をされていますが、九州の苗植えは終わったということで、今週からいよいよ北海道の苗植えがスタートするそうです。そしてですね、いつもいろんなことに挑戦する阿部さんが、なんと今度取り組もうとしたことがあるそうなんですが、これがお米なんだそうです。お米をやったことがないのに、実は阿部さんのお父様がお米の農家さんだったそうで、作ったことがないのにやってみたくなっちゃったということで、なんとまた北海道と九州のかぼちゃに加えてお米を始めるということなので、そちらの方もぜひこの番組でも追いかけたいと思います。それでは阿部さん頑張ってね。さて、本日もとってもとってもとっても素敵なゲストの方をお招きいたしております。2回目の登場なんですけれども、私の唯一と言っていい推し活大好きな俳優さんで、長谷川初徳さん、お越しくださいました。
1: こんにちは、どうも
0: ありがとうございます。どうも。なんと2回目の登場なんですけど、はい、全然2回って多くないんですよ。
1: あ、そうですか。
0: そうです。私お友達をこの番組に、はい、呼んでいるんですけど、はい、結構何回も来てくださる人いて、一番最多は泉谷茂さんが。
1: 泉谷さん。
0: そうそう。あと、まあ、ミュージシャンの方でもう一人で、はいはいはいはい、佐々木修さんという方がいらっしゃるんです。その方たちがね、すごくたくさん来てくださるので、ぜひ長谷川さんもまだまだです。
1: いやもう全然もうどんどん参加しようと思います。
0: もうぜひお願いします、
1: は
0: い、
1: 泉谷さんはドラマで僕ねご一緒してね、3匹のおじさん、
0: はい、おっさん、
1: おっさんか。
0: すごい品が良くなっちゃった。
1: そうあれでね、美味しくしてた。
0: そうですね、そう、長谷川さんは私が大好きな俳優さんなんですけど、長谷川さんの舞台もね、私もコンプリートと言ってほど、ね、はい、
1: 結構ずっと見てくれてますね。ありがとうございます、はい、
0: 大好きな俳優さんです。はい、そしてですね、長谷川さんは舞台だけじゃなくて、実はミュージシャンでもあってね。
1: 好き勝手にね。いや
0: ー、もうミュージシャンと言っていい息ですよね。本当にギターもお上手ですし、お歌もお上手で、でもお歌お上手はね、やっぱり皆さん想像つきますよね。カメラここにあるんですけど、
1: はいはい、あ、こっちね。
0: そう、ここにあるんですよ。そうなんです、はい、だって声がいいもの。
1: あ、でもね、やっぱり歌は声だけじゃないでしょ、やっぱり。
0: いや、声、独特な声の人もいますけどね。
1: あれですね、僕はもう20年ぐらい前から付き合っていただいて、その舞台とかもご一緒させてもらってるオペラの日記会の方たちなんかは、はい、やっぱり声っていうのがね、圧倒的な声じゃないですか、
0: はい、
1: 歌声、
0: うん、
1: あれとか目の前でね歌われるんですよ。こっちお芝居して、
0: はい、
1: 一緒にでもバーンと歌われるともううっとりしますよね。
0: そうですね、
1: マリアのオーケストラに囲まれて100人、
0: うわすごい、100人もいるオーケストラ、それはすごい。
1: それに目の前で歌われるとね、一番僕そこが一番いい音を聞けるんですってね。
0: うん、
1: だから本当に、ね、その瞬間ね、ああこのまま死んでもいいなと思う瞬間あんのよ。
0: 死なないでほしい。絶対に。
1: 本当に音楽って素晴らしいね。
0: はい、うん、オペラのお友達は私もたくさんいて、この番組にも何人かオペラ歌手、はい、
1: そうですよ、女ですもんね。
0: そうなんですよ、ね、出てくださって、はい、女の子のお友達、ソプラノと、あとメゾソプラの珍しいところで出てくださったりして。

0: んですけど、あの私はね、あのオペラでバイオリンを弾く仕事をやったんですよ。それで結構オペラ歌手のお友達が多くて、それも舞台だったんですけど、うん、あの再再演まであって、一番最初が2019年で、はい、その後も3回公演したので、もう嫌顔でも仲良くなってしまったっていうメンバーが数人いたので、そう今でも交流あるんですけど、
1: やっぱりこう定期的にやれる演目っていうか、あのあれだと嬉しいですよね。また再会してこうやると、僕らも舞台でも、まあ本当かなり少ないんですけど、あの稲垣吾郎君 の, あのナンバーナインのベートーベンの、
0: はいはい、
1: あれなんかもう10年前から始まって、ね、繰り返し5回目ぐらいまでやってんですよね。
0: すごかったですね。あれ年末だったかな。
1: 年末
0: ありましたよ ね、
1: うん、本当にああいうやっぱり作品に恵まれると、もうその例えば1ヶ月公演2ヶ月公演するとしたら、丸1ヶ月は稽古ですから、稽古の時1日7時間ぐらいは朝から晩までベートーベンのピアノ曲を聴いてるんですよ。
0: そんなにお稽古長いんですか？
1: 長いです。1ヶ月ぐらいします。
0: へー、でもよく覚えますよね、うん、本当にあの俳優さんすごいなって思うんですけど、
1: ね、人の見るとね苦しくなりますもんね。
0: いやだって
1: なんでこんな長いセリフ言ってんだろうとかさ、
0: テレビとか映画まだわかるんですけど、舞台は長いのに全部覚えてて、
1: 本当にもう
0: 動きもあるじゃないですか、
1: はい、だから全身のエネルギーがバランス取って、うん、それこそねミュージシャンの皆さんも全身のエネルギーであのライブで出るわけじゃないですか、
0: はい、
1: だから僕らも3時間3時間の公演だとしたら6時間全身のエネルギーを出してやるっていうことになりますよね。
0: 本当にすごいですよね。
1: いやいや、もうやってるうちになんか慣れましたけど
0: 慣れるもんなんですか？
1: 多分、ね、
0: セリフの覚え方とか自分なりにあるんです
1: か？いや、やっぱりね意外と皆さんそれぞれでねパッと覚えられる人もいるしね、僕なんか覚えにくいからね。でも若い頃からね、あの覚え悪かったの。だから今ね年とともに覚え悪くなったよねって周りの人言うんだけど、いやそうでもないんだよね。
0: 変わらずに
1: 若い時よりも覚えが良くなって。
0: でも長谷川さんはあの新しい挑戦どんどんしますよね。
1: そうです ね、あの韓国の K-POP の舞台出たりとかもね、まあ、僕知ってますしね。
0: それあれですか、あのバーテンの役？
1: いやあれじゃなくてね、 お声かけてなかった、失礼しました。
0: 嘘、
1: 近藤真知とか川崎麻代とかも。
0: あ、それもあれですよ。知ってます、はい、知ってます、
1: はい、それで一緒に歌って踊って僕
0: それ時はですね、
1: はい、
0: 私のバースデーライブだったんですよ。
1: そうかそうかそうか。
0: で、あの時面白かったのが、はい、まあ、言っていいと思うんですけど、川崎麻代さんもお友達なんですよ。
1: あ、そうなんですよね。
0: そうそう、それでなんか写真を、写メをくださって麻代さんが、うんうん、そして長谷川さんと写ってて、うん、いや私長谷川さんと仲良しなんだけどって送って、うん、したらそう聞いたから送ってきたって、うん、お誕生日おめでとうってそれでもらったんですよ。そう、それで、いいな長谷川さんといるのって私が返したんですよね。そうそうそう、ちょうどその時でした、3月で、
1: はい、近藤真知とも、あの、ね、ご一緒して
0: ね、
1: で歌って踊ってなんかお客席はペンライトでねいや俺もなんか不思議なことやってるなと思ってさ、
0: いやそれ見たかったんですよね。
1: 思わぬことをやってるもんだななんて。今年夏に一回、何日かが歌だけのやつをやりますね。
0: はい、
1: でこれは言っちゃいけないんですよ、まだまだなんですよ、
0: はい、大、まあ、セーフですね、これ生放送ですけど、はい、
1: そうですね、
0: 一応セーフですね、はい、まあ、いろんな舞台にご出演されている長谷川さんですけれども、はい、なんともうそろそろ始まる舞台があるそうで、
1: はい、はい、セールスマンの死という、はい、一世尾形さんの、
0: ね、はい、独特な方ですよね。
1: 一世尾形さん僕ね20代後半ぐらいから知ってね大ファンでね、VTR でもよく見てたんですよ。本当にだからそうやって、まあ、あの方はねヨーロッパで大人気でね。
0: あ、そうですか。
1: 一人でねずっと何年も公演して回ってる方なんですよね。だから日本人としては非常にいわゆる俳優ワーク以外のいわゆる、まあ、なんていうんですかね、あのアート系にもなるんですかね、
0: うん、アートっぽいイメージはありますね、はい、
1: 昨日本読みやったんですけど顔合わせして高橋恵子さんも来て、でやっぱり僕普段は一人芝居やってるので皆さん僕と絡むのは大変だと思いますけどって言ってましたけどね
0: 一人芝居

0: ってすごいですね。
1: いや今回のねアーサン・ミラーさんってあのアメリカの劇作家なんですけど、はい、まあ有名なところではこういろんなあの映画の作品とかたくさんあるんですけど、うん、マリリン・モンローの旦那さんだったんですよね。
0: え、
1: そうなんですよ、はい、そういうのであの名作がやっぱりアメリカを代表する名作がたくさんある中で、はい、このアーサー・ミラー作の、セールスマンの死っていうのは、うん、もう最代表作ということで、それをやっぱりやるっていうのは、まあ、あの演劇界でもねあのメモリアルなことですから、僕もこれに参加できたっていうのはありがたいことで、
0: うん、楽しみです。私も伺いますけれども、
1: うん、いや
0: も
1: う期待してください。本読みやったらもう全員で泣きながら後半読んでました、本当に。
0: あ、そういう感じなんだ。
1: もうすごい本だなと思って、やっぱり脚本の言葉っていうのは何よりものやっぱり快感と、もう人の心を揺るがしますね、感情もね。もう本当に素晴らしい、演劇って素晴らしいなって。
0: そうですね、
1: はい、思う時あります。
0: あの演劇を見に行くと、はい、あのすごいどっと、まあ、変な言い方ですけど疲れるっていうか、
1: あの僕一番大変なやつ見ていただいたんですよね。
0: どうですか、全部大変そうでしたよ。
1: いやあの長いやつ3時間半4時間ぐらい、
0: あのあれですか、夜の、
1: はい、
0: あ、はいはい
1: はい、
0: すごい好きでしたよ、
1: はい、あれは
0: 戯曲、
1: はい、戯曲、
0: いや好きでした、
1: アメリカのね、はい、あれももう本当に家族のご家族のチームをね、う
0: ん、だって一夜の出来事なんですよね。
1: そうなの、朝起きてからの ねご家族のね、
0: いやあれ私覚えてますけど、あの休憩中に休憩がいらないって思ったんですよ、
1: はい、あ、そうですか。
0: すごく長いから当然休憩があるんでしょうけど、はいはい、休憩の時いや早く早く次が知りたいのって思って
1: あれいわゆる砂かぶり席っていうさ、
0: あ、そうそう
1: あの前に出てて四角 で、
0: はい、
1: あのご家庭のね、はい、あの家庭 の、 あの美術セットがあって、でその周りを囲んでんですよね、はい、あの客席がね、
0: はい、
1: あそこのところでいらしてて、あの息子たちがね、息子役の若者たちがね、はい、いや足の綺麗な方がお座りになってますよっていうかそうそういるのって言ってみたら、あ、ララちゃんだわって、ね、
0: すごいあれはなんかもうセットの一部になってるんじゃないかと思って
1: もうなんか家族に参加してるみたいにね座ってらっしゃって、ね、
0: 目の前で
1: ね
0: すごい良かったです。
1: 多分
0: 余計臨場感あって、
1: いやあれ人んちのもう修羅をなんかね一緒になってるうちの中で見させてもらってるみたいなもんなりますよね。
0: ドキドキしましたよね。もう最初なんかホラーかと思ったぐらい、もうすごい突き刺さって、言葉の一つ一つも結構重みがあって、どんどん引き込まれて、長いっては思わなかった。そんな長かったんでしたっけ？
1: 自分のね、そうですよ。全部で4時間本当あったんですけど、3時間半にちょっとカットしたんです。
0: それでもそんなにあったんですか？
1: はい、4時間分覚えました僕ら。たった4人だけの話だったんです
0: けど、だって長谷川さんもずっと出てらっしゃいますからね。
1: いや、お父さんの役でね、でもあれはアメリカ演劇ってのはちょっと僕どっちかというとあのシェイクスピアとかも大好きなんですけど、やっててねあんまり違和感がないんで、はい、僕も高校時代アメリカの高校行ってたりとかしてるんで、なんかどっかでアメリカの文化とかそういうものの理解度みたいのがとても僕の中であるのか、あのヨーロッパのものよりは意外とアメリカのものの方が僕は結構やれるんだなぁなんて思う時あったんですよね、うん、
0: でもね見た目からするとヨーロッパもすごく合いそう。
1: そうですか。
0: すごいかっこいいから、あのヨーロッパの王様とかも似合いそう。あのその今の戯曲の舞台だったら、はい、あのすごい好きだった。夜メガネをかけてて長谷川さんが、はい、覚えてます衣装でガウン着てメガネかけたんですよ。
1: ははは
0: かっこよかった。
1: あ、そうだったですか。
0: そう、すごいかっこよくて、
1: ガウン、赤のガウンかなんか、ね、
0: そうそう赤のガウン着て、
1: ね、
0: すごいお似合いでしたよ。
1: そうでしたね。
0: なんか長谷川さんの役、長谷川さんがやるからなのか、いつもすごい なんていうのかな、こう日本人離れしたダンディーさがあって。
1: あ、そうですか。
0: そう、かっこいいんですけど、何やってもかっこいいなって思うんですけど、いやいやいや、あのなんか若い子たちの学

0: 上物の時の、うん、先生
1: 先生とかよくやるんですよね。最近校長先生になって、ね、
0: や
1: ったりします。
0: そういうのもすごい合ってた、はい、すごい良かったです。
1: あ、そうですか、ありがとうございます、う
0: ん、なんか私長谷川さんの衣装を見に行くのも楽しんで。
1: そうです。いや、衣装さんによってねまた違うんですよ。お気に入りの衣装さんとかいるんですけど、
0: あ、やっぱいるんだ。
1: 今回の、セルスマンの詩の、
0: はい、
1: いわゆるポスターの衣装ってのは僕のもう大好きな人で、それ本番はちょっと違うまた方で、またその人はまた違う色合いの方なんですけど、やっぱりね衣装でね我々もね、僕なんか特にですね、やっぱりドラマ映像でもやっぱり衣装を丁寧に選ぶっていうのが、白衣でもこれもうちょっとグレーにしてくださいって、グレーにできないんだけど、グレーに染めてもらうとかね。
0: へ、白じゃない、
1: 白じゃない方がいいみたいなことを僕言い出すからめんどくさいですよね。
0: へ、
1: でも、ね、一つ一つの、ね、衣装を選んでいくって、ネクタイ一つ、
0: うん、
1: そういうのがねやっぱり俳優の仕事でもあると思うんだよね。
0: へ、うん、衣装はでも、はい、大事ですよね。
1: 映像の場合は生地とかね、うん、そういうものまで本当は入っていくんですよね。
0: へ、
1: だからそれはやっぱり僕を舞台に導いていただいた三輪明宏先生とか、
0: はい、
1: ああいう方たちはもうそこまでこだわって、
0: うーん、
1: 舞台で使ってらっしゃるから、やっぱそういうのを勉強したのかもしれないしね、うん、
0: だって衣装でその、うん、例えばそのやる役柄の、うん、お仕事だったりがもう丸分かりですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。そうなんですよ、
0: うん、
1: だからその人が絶対これは着ないよっていうものもね、うん、でそれは向こうの衣装さんとのその創造的なね、
0: うん、
1: ものとこっちの思いと、
0: うん、
1: でこっちが何も持ってなきゃもう向こうが、ね、好きなの着させられるんだけど、うん、いや僕はこの人はこうでこうでって言って、
0: うん、
1: でそれをまあ折り合いつけてまた用意していただくとか、
0: そういうのも、だって性格も出ますもんね。
1: そうですよ、
0: 着こなしにね、
1: うん、人間をいわゆる演じるってのはそのやっぱりその人が生きてきた一瞬、そのドラマですとかそういうものは皆さんに見せるところはスライスしてるわけじゃないですか、うん、人生の一瞬だけをスライスしてる、でも前後があるわけでしょ、
0: はい、
1: まあ、特に生まれてからどんなお母さんに育って、
0: うん、
1: 家庭に、ね、育ってどういう環境で育ったかっていうところまである程度想像して自分の中で設定していくっていう、うん、はい、面白さがあるんですよね、我々はね、だからそれをきちっとやっとかないとやっぱり見てる方がやっぱりその人が今東京を歩いてるね、その人がに見えちゃうし、
0: はい、
1: 下手したらその辺の、居酒屋行って、
0: はい、
1: アメリカ映画なのに煮付けのなんかお魚食べてるかもしれないみたいなねその雰囲気はさ、
0: うん、
1: できるだけ排除したいんだよね。マッチョの例えば役だったらスタンリー欲望という名の電車とか、
0: うん、
1: そういう人たちだったらその底辺で働く肉体労働者だとしたらやっぱり脇の匂いとかさ、
0: うん、
1: そういうのもね、
0: うん、
1: いや何を食べてんだろうとこの人はね、いわゆる、ま、ビーンズと、ね、
0: うん、
1: 肉とハンバーガーとポテトと、ね、それの1ヶ月ぐらい食べてから舞台出ないとダメなんじゃないかなと思うのが僕はそう思って
0: 食べるんですか。
1: いや、できるだけそれに近づこうと思うの。
0: すごい。
1: それじゃないとどうしても繊細すぎて、日本人の場合は、うん、アメリカのものとか海外のものをやるときにとっても日本的すぎてね、見ててちょっと僕なんか辛くなる、人の見てて辛くなる時あるから、うん、じゃあ僕はもっとたっぷりと肉肉しいようなベートーベンなんかもさ役なんかも僕もさ、うん、少しこう西洋人みたいじゃない、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: だから朝何食べたまでとりあえず想像しておくんだよね。フランクフルトとあれとなんか食べて僕ので済ましたとかね、
0: そういうところから作り込んでるん
1: ですね。はい、はい、勝手な想像でね。
0: うわ、すごい。
1: それじゃないとのっぺらぼうだと

0: 的な方だから、うんうん、いわゆる俳優さんがパーンと出てきた時に、うん、その休み中ちょっと外行ってなんかアイスコーヒー飲んできたみたいな感じとかバイクでちょっとパッと行ってパッと勝ちしたみたいなのは、うん、分かっちゃうんですって、バイクの音とかして、何なんだろうと思って、歌舞伎のあれで、と思ってやっぱりその集中してその中に、うん、その世界にいないとその時代のものだ1960年代だったら1960年代の音楽をいつも BGM で流すとか、それとかアメリカ映画で犯人を追い詰めるときに、うん、壁一枚一面にいろんな手配書みたいなのその人の関係者とか何かってペタペタ貼るシーンがあるんですよ、はい、ああいう風にみたいにその時代をやるときはその時代の風物の景色の写真とか街の写真とか人々の顔とかそういうのを貼っといてその中に入るようにするよ、ね、
1: あすごすぎて圧倒する、いやいやいや圧倒される、いやいやいやすごい、私も私は音楽ですけど、はい、歌詞を書くので、はい、歌詞を書くときって、うん、自分の話ではないじゃないですか、はあはあはあ、だからその主人公がいて、うん、主人公がどんな気持ちなのかなってことを考えるんですよね、
0: 物語をね、
1: はい、ストーリーを作るんですけど、はあはあ、あと物語も実際書いてるんですよ、うん、お話をその曲ができると作詞だけじゃなくて、はい、作詞とは別の世界観で別の主人公で物語を作って、うん、その挿絵を書いてグッズとして販売してるんですけど、うん、物語も書くときに、うん、当然ファンタジーが多くて、はい、当然主役が私ではないんです、うん、例えばフェアリーとか、うん、妖精さんだったりとかするから、うんうんうん、それを想像して書くんです、すっごい妄想族なんですよ私よ、
0: いやそれ大事だよね妄想族さ僕もすごい妄想族だそれ妄想はいわゆるイマジネーションだからね、それ想像力で、はい、それをたくさんしとくと、うん、たくさんストックができるじゃないですか、はい、ね、で
1: じゃあいいんだ
0: で僕なんかもこの役の時はそういえばあの時にやった役とこれと試験官の中で、はい、じゃあ混ぜてみて2つにあれしたらこんなになるかなみたいにして僕そうやって考えてんの自分の役とかそういうのをね、
1: あその冷えた増えた引き出しからいろいろ持ち出して、はい、
0: あれと前に使ったからとこれと足してもう一つこれも入れてみるか知的さもちょっと入れてみるかみたいな、
1: へえ、
0: だからそれ本当同じですよね、
1: そう妄想ばっかり
0: 自分の妄想の中でやるんですよ、だから迷惑かけてないし、うん、だから ララさんがやっぱりさバイオリンを弾くってだけでなんかなんていうんですかアニメの世界から出てきたみたいな人物になるじゃないですか、だからあれがなんかなんていうんですか世間離れしてて、はい、すごいなんかこの人なんかいいなっていう感じがしますよね、
1: 本当ですか、嬉しい、
0: なんか選ぶ洋服とか、うん、なんか仕草とかはなんかそれは訓練されてやったもんじゃないし、はい、ご自分から発してるもんじゃないですか、だから自分の妄想とか発想とかイマジネーションからなんか自分の体現してるっていうことなんですよね
1: 妄想ですね
0: いやいやいや、それ具現化してるからすごい、
1: うん、そうステージの上だとね普段と違う自分が見えますよね、
0: そうなんですよ ね意外と僕らも映像もやってて、うん、こんなワイルドな人なのって思うんだけど、うん、いやいやこういう人ですよって言われたりする時あるし、
1: あでも長谷川さんワイルドな一面ありますよね、
0: あるよね、うん、リングワンダリングなんて100年前の
1: あーかっこよかった、
0: 滝登ってね、はい、狼やって
1: ね、
0: あれ見てて俺こんなすごい怖い人なのと思ってで周りもみんな思うじゃないですか、
1: 雪山でね、
0: いやでも身内はいやあんな人だよって言われてあ忘れてたと、俺もともとこんな人なんだ、
1: 野生的でしたよね役はね、
0: で都会に来て僕なんか都会の人のこうジェントルマン的なそういう役も多いんで、うん、自分で作ってきて普段からそんな感じになってたんだなと。

0: 忘れてた。
1: いろんな顔がありすぎて。そうですね。じゃあセールスマンの詩はどんな長谷川さんが見れるのか楽しみですね。
0: いや、また新しい世界でもう難しいですね。
1: ねえ、ぜひ頑張ってください。
0: う
1: ん、
0: はい、ありがとうございます。
1: こちらはですね、はい、もうチケットの予約が始まっておりまして、
0: は
1: い、
0: してます。
1: でこちら東京公演が非常に数が少ないんですよね。
0: そうです、3日間だけ。
1: ね、少ないって言っても3日間
0: あるんですよ
1: ね。あとは埼玉の、埼玉が長くてね、
0: はい、西の国、
1: はい、ぜひ東京公演は4公演ですかね、はい、しかないので、はい、早めの申し込みをと思うんですけれども、
0: はい、6月26日から、
1: はい、6月26日金曜日から6月28日日曜日まで、はい、ということで、はい、芸術劇場ですね、東京芸劇プレイハウスというところなんですけれども、はい、そしてその後埼玉へ行きますね、
0: はい、
1: 埼玉県は西の国埼玉芸術劇場大ホールというところ、
0: は
1: い、
0: ここは立派なところです。演劇用に作った
1: ここは
0: 蜷川幸雄さんという方がよくやってたところなんですけどね、
1: は
0: い、
1: こちらの公演はですね、7月3日金曜日から7月12日の日曜日となっておりますので、はいはいはい、ぜひ
0: そこからもう地方どんどん行きます
1: ね、はい、セールスマンの C で検索していただいて、はい、お申し込みをということです。長谷川さんもこれから舞台のお稽古ですごく大変になりますけどね、はいはい、で私はですね、長谷川さんの舞台も大好きですけど、長谷川さんのお歌も大好きで、
0: はい、
1: あのギターも大好きで、はい、ミュージシャンとしてもすごい尊敬してるんですけど、
0: いやいやいや、
1: 今日も実はもうすでにずっとこの、 あの長谷川さんの曲かけてるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: そう、 BGM で、ね、ありがとうございます。ずっとかけてるんですけど、はいはい、なんと本日はですね、はい、長谷川さんからのリスナープレゼントがございます、はい、これはすごいよ。この今ずっとかけている CD があるんですけど、こちらじゃん、長谷川さんの CD です、はい、貴重だし、
0: はい、5枚プレゼント
1: ね、はい、なんとリスナーの方の5名様にプレゼントいたします、
0: はい、
1: こちらの応募方法なんですけれども、はい、レインボータウン FM の、メールなんですね、うん、info@885fm.jp までお名前と住所と電話番号を明記の上、はい、ご応募ください、はい、そしてこのご応募にはキーワードつけようと思うんですけれども、ね、せっかく長谷川初則さんのプレゼントなので、はい、今回のキーワードはどうしましょう。
0: セールスマンの詩、どうでしょうか。
1: セールスマンの詩、はい、キーワードとしてお申し込みください、
0: はい
1: は
0: い、
1: 5名の方に、当選は発送を持って返させていただきます。ぜひぜひご応募お待ちしております、
0: はい、近くの方は取りに来てください
1: それいいですねということでですね、本日、はい、なんと長谷川さんギターを持ってきてくださいましたので、はい、1曲ご一緒したいと思います。このね CD にも入っておりまして、この曲の一番最後の6曲目、これ6曲入ってるんですけど、6曲目に入っている曲でいいですかね。今日はね、
0: 流氷に乗って、
1: はい、という曲なんですね。
0: 僕のふるさとの北海道紋別市って、ちょうど大津区海に面したところに毎年流氷が参りまして、
1: すごい寒いところですね。
0: すごくは寒くはない、内陸の方が寒いの。
1: え、本当ですか、
0: うん、流氷が来た時は一気に寒い。だって北海道の大陸より大きいんだから。最近はちょっとずつ小ぶりになりましたけど、
1: 流氷が来るというワードがもう日常にないです。
0: ないでしょ、ね、我々はあ、流氷が来たなと思ったら大陸がつながるわけ。
1: これ日本の話だったんだ、うん、歌詞を聞いて。
0: 2階ぐらいまでの高さの氷が当時、はい、ドーンとずーっと水平線まで
1: 続く、
0: でそれが春になって、はい、やっといなくなって、で溶けて、うん、で湾の中にこういくつかポカポカと浮いてんですよ、
1: はい、
0: でそれを子供たちが、僕の時代までですよ、今は禁止でやる人いないから、
1: はい、
0: 僕らは遊びがね、そんなゲームとかないから、
1: はい、
0: そこに行きまして、で長い棒を持って、
1: はい、
0: でそれにそっと乗って、でスーッと漕ぎ出すと前にスーッと行くんですよ。
1: すごい、
0: はい、で沖まで出ると死んじゃうんですよ、だから危ないんで、危険なんで、はい、そこでスーッとね、もう今でもその快感というか、電気自動車みたいなもんですよね。
1: 映画みたい。
0: そうなんです。でそこからね、水平線にね映るのが

0: いわゆる向こうにある知床半島がいわゆる蜃気楼になって、
1: はあ、
0: あの水面の上に映るんですよ。なんか映画館みたいな感じで、そういうのを子供時代僕見て育ったんで、
1: 信じられない。私は群馬出身で海がないから
0: 海がないから、
1: ね、もう今それだけでドキドキして聞いてますけどもせいぜい春名湖で、ま、あの冬凍るのをワカサギ釣りで穴開けてっていう
0: そう、あれも楽しいよね
1: そうそうそう、
0: ね、でその情景を歌にして見たというのが流氷に乗って、
1: なるほど、はい、それを聞いてからだとまたちょっと世界が変わります、
0: はいはい、なかなかみんなに理解してもらえない世界なんですけど、
1: まさかそんな経験なんだと思って、ね、もう海外の映画の話だと思って、
0: だからミュージシャンの有名な方たちにこれ聞かせたら、いやお前ずるいよって、俺たちは流氷を見て、
1: はい
0: ね、来年また来ようとかって歌は作れると、うん、だけど流氷に乗ってっていうのはねそれ現地の人しかできないよ体験だわで本当にやってたんだなっていう
1: さ、すごい、なるほど。ではその曲をお聞かせ願いたいと思います。
0: はい、聞いてください。

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。素敵でしたね。ありがとうございます。この長谷川さんのこの今演奏してくださった

0: 曲も入っている CD5 名の方にリスナープレゼントを先ほどもお伝えしましたけれども info@885fm.jp までお名前と住所と電話番号を明記の上キーワードセールスマンの死というのを入れてご応募ください。5名の方に発送を持って返させていただきます。本日は俳優でそして私からしたらミュージシャンの先輩長谷川初則さんお招きしてラララ音楽室をお届けいたしました。
1: ありがとうございました。
0: セールスマンの死の最後の告知なんですけど、はい、東京公演は、はい、6月26日、はい、27日、28日ということで、
1: はい、
0: はい、そしてその後埼玉へ行って埼玉県では7月3日から7月12日ということでただいまチケット発売になったばかりなの で、はい、今ならまだ間に合うので、はい、ぜひご応募ください、はい、そして私たちも、ララのポケのユニット6月24日に、渋谷のセルリアンタワーの JG ブラと、
1: いいとこですね、
0: そう長谷川さんやられたの私見に行ったんで、そう JG で長谷川さんのステージを見てるんですけど、はい、が私が今度そちらの方でライブをやります、はいはい、ぜひそちらは1日のみなんですけれども、はい、今そちらもチケット発売開始になったばかりなので
1: ぜひ皆さんどうぞ
0: ぜひぜひいろいろなものを見て長谷川さんのように引き出しを増やしてください。ぜひそれではまたお会いしたいと思います、はい、ありがとうございました。

0: ートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の強

0: 源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
2: おうちで東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか？真空パックと冷凍でお届けするので、解凍・湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文・お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
3: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
4: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday。 オープニングはブルース・スプリングスティーン Without You でした。改めましてこんにちは、 DRJ ヒロポップです。スターティングアップ、まずは天気予報、全国の概況。今日から明日にかけて北海道は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。東北はおおむね晴れる見込みです。東日本では今日は晴れますが、明日は午後は次第に雨の降る範囲が広がりそうです。東京地方、今日は晴れ、最高気温が29度、降水確率は1日を通して 0%。 現在強風波浪注意報が出ています。今日は1日晴れ、日の入りは18時42分。明日水曜日晴れのち雨、木曜日雨、金曜日曇り一時雨となっています。ジュークボックスオンチューズデイ、リクエストメッセージお待ちしております。宛先は e メール info@885fm.jp、 info@885fm.jp です。リクエストメッセージお待ちしております。ランチタイム BRGM、 コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンチューズデイ、豊洲スタジオからお送りして

ビリー・ジョエル、You're My Home でした。時刻は12時23分です。キノポップ様、こんにちは。ラジオネーム、リノさんです。リノさん、今日も元気にしていますか？ビレッジピープル YMCA をよろしく。森下でラジオを聞いています。ラジオネームリノさんから、元気いっぱいのビレッジピープル YMCA。

ラジオネームリノさんからいただいたリクエスト、ビレッジピープル YMCA、 続けてベン・イー・キン、スタンドバイミーでした。ラジオ

ネームリノさん、どうもありがとうございます。今日は森下でラジオを聞いてくれているリノさんです。いいお天気ですが風が強いですね。暑さに負けず水分補給をしっかりとって今日も過ごしてください。ラジオネームリノさんからいただきましたリクエストメッセージありがとうございます。

アレサ・フランクリン、明日に架ける橋、ロックス 2D でした。懐かしのソウルトレイン、ジュークボックス・オン・チューズデイ。時刻は12時39分です。ではこちらメッセージご紹介しましょう。DRJ キノポップ&リスナーの皆様、こんにちは。砂町のジージです。砂町にお住まいのジージさん、どうもありがとうございます。今日も元気にしていますか。砂町のジージさんからいただいたリクエスト、キム・ペトラス、 Need for Speed、 よろしく。キム・ペトラスの新曲 Need Speed Needs for Speedというね、この曲またちょっとね、こう話題性があるというかね、今後どういう風に展開していくのか、キム・ペトラスの新曲 Need for Speed、ね、なんとなくこう内容をチェックすると、まあ、レーベルとアンチに向けた、まあ、ディスリ系の曲、めちゃノリノリなんですけれどもね、なんかそういう雰囲気を感じる、曲というかアルバムというか全

決めてと私はそういう気持ちなのかなというふうなね。で経験からきっとこう誰かにこうドタキャンされたのかなみたいな、そういう匂わせもあったりもするんですけれどもね、結構過激な内容で、ちょっとこう一

表現があるので、きっとこうレーベルの誰かに向けての、まあ、ディスりが入っているというところなんですかね。まあ、作品としては面白いし最高なんですけれどもね、最高にディスっている、ね、そんな曲になります。ケメペトラス新曲 You are listening to Rainbow Town FM Need for Speed。

シェードでアルバムを要チェックです。 You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday。 砂町にお住まいのジーチさん、キムペトラス、Need for Speed、 リクエストありがとうございます。

You are listening to Rainbow Town FM。 お送りしたのはキム・ペトラス Need for Speed Future Starts Now でした。時刻は12時53分。キノポップ様こんにちは。ラジオネーム豆蔵です。豆蔵さん、今日も元気にしていますか？豊洲でラジオを聞いていますといただきました。さあ、ジュークボックスの放送も豊洲スタジオからお送りしています。リクエスト、エディ・フロイド、ノック・オン・ウッド、よろしく。懐かしのソウルトレインもたっぷりとお送りするジュークボックスです。コミカルで上質なサウンドもお届けします。音楽のコミュニケーションツール、ジュークボックス on Tuesday。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday. お送りしたのはエディ・フロイド、Knock on Wood、Otis Redding、Satisfaction。懐かしのソウルトレイン、Jukebox on Tuesday。豊洲の豆蔵さん、リクエストメッセージありがとうございます。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックに、レディオジュークボックス。

0: ットフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに

0: 出品したい方もお待ちしております。今すぐ絹代セレクトで検索。
1: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
2: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息、それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
3: Radio Jukebox 88.5 Rainbow Town FM

周波数は 88.5 レインボータウン FM レディオジュークボックス。さあ、お送りしましたのはリンダ・ロンシュタット星に願いを。こちらは映画ピノキオ。この作品は1940年の作品ですね。もう今から80年以上前の作品になるんですね。で、これ、90年代前か80年代にですね、日本で初めて DVD 化されたものが、白雪姫のね作品だったんですけどもね、当時矢沢永吉さんがこうカバーしたりなんかして話題にもなりましたね。でその白雪姫に続くディズニーの長編アニメの第2弾がピノキオだったんですね。当時のピノキオ話題になりました。で劇中でコオロギのジミニーが心を込めて歌った名曲でありますね。ネット・ワシントン、そしてリー・ハーラインが共作。1940年度のアカデミー賞主題歌賞を受賞している。ねえ。まあ今でこそ

名曲リンダ・ロンスタット星に願いを、ね、アカデミー賞主題歌賞を受賞しています。でオリジナルのこの歌を歌っていたジミニーの役がクリフ・エドワーズによって歌われているんですけども、まあ、彼はですね、まあ、ウクレレ・アイクの愛称で親しまれた、まあ、コメディアンとしてね、トーキーの初期こうミュージカル映画ハリウッドレビューで初めて雨に歌えばなんかも歌っているところで、まあ、有名な人、まあ、ですが少し懐かしい、ミュージカル映画なんかでは、おなじみの方だったりもします。さあ本日お送りしたのはリンダ・ロンスタットのアルバム For Sentimental Reasons の名称をお届けしております。で1986年ですね、リンダ・ロンスタット星に願いを映画ピノキオからお送りしました。

カイニューマン FUNUA。 時刻は1時15分。キノポップ様こんにちは。ラジオネームスイちゃんです。スイちゃんさんどうもありがとうございます。マネーマネーマネーが欲しいという気持ちを込めてアバをよろしく。スイちゃんの素直な気持ちを表現しています。

お送りしたのはアバマネーマネーマネー、続けて SOS でした。ラジオネームすいちゃんさん、どうもありがとうございます。今週の一番人気はアバでしょうか。続いてこちらはラジオネーム岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんです。ありがとうございます。スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。マットビアンコ、ロスインユーをよろしく。今日は上げていきます、よろしく。上げるためのマットビアンコの登場、ロスインユーですけどもね。マットビアンコ、イングランドのポップスグループでありますね。2016年のフィッシャーの他界以降はライリーのソロユニットとして活動する、マットビアンコでありますね。まあ、マーク・ライリー個人のね、まあ、バンドユニット名になっているのがマット・ビアンコということで、まあ、マーク・ライリー個人のグループというようなイメージ、個人ユニットみたいなね感じですけれども、岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さん、リクエストメッセージありがとうございます。マット・ビアンコ、ロス・イン・ユー。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Tuesday。 お送りしたのはマット・ビアンコ Our Love でした。さあ、マット・ビアンコいただきましたね。透明人間フェイズ2さんからのマット・ビアンコね、久しぶりのマット・ビアンコ登場、なかなかいいですね。上げてくれる感じが、こう歌っているパフォーマンス、マーク・ライリーのこう姿が目に浮かびます。1980年代前半にファンクとそしてラテン音楽をミックスしたロックポップスとして、こう確立したアーティストでありますね。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにマット・ビアンコ、透明人間フェイズ2さん、どうもありがとうございます。続いてキノポップ様、こんにちは、大分のいくちゃんです。大分鶴崎でラジオを聴いてくれているいくちゃんさん、どうもありがとうございます。アリアナ・グランデ Yes and をお願いします。夏の始まりが年々早くなっているような気がします。本当に暑くなってきましたねといただきました、ね、いやもうね、5月中旬下旬ともう普通にこう30度を超えてくるようなね、そんな陽気、まあ、今日はギリギリ29度、明日も気温が29度の予報、ね、まあ、この気温見ていくと今日明日は暑いんですけれども、明後日木曜日雨、最高気温が21度ですから、明後日以降一度気温がぐっと下がります。少しだけ過ごしやすい陽気となります木金土ですね。そして来週の月曜日になりますと気温が31度まで上がる予報となっています。ですからまたこの寒暖の差にこう体調を崩さないようにお気をつけください。ちなみに東京今日はね29度予報ですけれどもね、大分は今日は30度予報ですか。やっぱり暑いですね。こまめな水分補給などをとっていきましょう。人間の体は 70% が水ですからね。年を取ると水分率が低くなってきますんでね。で 50% になりますと人間は死に至るわけです。で普段からこう水分量を取っていないとアトピーになりやすかったりもします。特に季節の変わり目などは水分を多めに取りましょう。 Yes and

アリアナグランデ、エターナルサンシャインでした。時刻は1時42分です。サリアナグランデはラジオネーム大分いくちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。今日も一日張り切ってまいりましょう。さあ、いくちゃんに続いてキノポップ様、こんにちは。ラジオネームキクリンです。キクリンさん、今日も元気にしていますか？リクエストはクライングナウ、ジャーニーよろしく。Who's Crying Now?1973年に結成されましたロックバンド、ジャーニー、Crying Now。

Journey, who's crying now? Keep on running. いやー、しびれました。今日のジャーニーです。ラジオネーム、キックリンさん、どうもありがとうございます。さあ、ジャーニーに続き、

まして、こちらは豆蔵リターンズさんです。豆蔵リターンズさん、どうもありがとうございます。リクエストはトーキングヘッド And She Was、 よろしく。ジュークボックス、ね、あまりオンエアされないかもしれないトーキングヘッズ登場 And She Was。

お送りしたのは Talking Heads and She Was でした。久しぶりの Talking Heads 登場、豆蔵さんリターンズ、どうもありがとうございます。豊洲スタジオからお送りしてまいりましたジュークボックスオンチューズデイ、お別れのお時間です。さあ、そして今日はちょっと間に合いませんでした、東陽町にお住まいの金ちゃんさんからは、C いただきました。エルヴィス・コステロではなく今日オンエアできませんけれどもね、明日シャルル・アズナブールでお送りしましょう。ね、前予告シャルル・アズナブール登場、まあ、ガンダムのシャア・アズナブル、ね、の参考に、ね、しているのかもしれません。シャア・アズナブール、明日オンエア、忘れていなければオンエアしましょう。東陽町にお住まいの金ちゃんさん、今日はオンエアできませんでした、ごめんなさい。この後は千葉スタジオからお送りする東京ラジオニュース、お楽しみに。では最後に東京の

天気チェックします。東京地方は晴れ、最高気温が29度、降水確率は1日を通して 0%、 日の入りは18時42分、明日の日の出は4時30分。明日水曜日は晴れのち雨、木曜日雨、金曜日曇り一時雨、土曜日曇り、日曜日曇り一時雨となっています。ではまた明日ランチタイムにお会いしましょう。お相手は DJ キノポップでした。リクエストメッセージありがとうございます。

0: 深川ギャザリアレストラン、和食洋食中華料理イタリアンカフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストランメルマガ会員も募集中。
1: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、

0: 時刻は14時を回りました。 FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんにちは。そしてサイマルラジオやリッスンラジオ、ポッドキャストでお聞きの皆さんも、こんにちは。東京ラジオニュースパーソナリティの松尾こと松本哲弘です。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、この番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターと気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。今日のコメンテーターは、次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団、株式会社エスペシャリー代表で人材開発パートナーの小島圭さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: いい天気になりましたね。
1: 本当に良すぎるぐらい暑くて、
0: うん、もう半袖の上に羽織れません
1: 街も半袖の人すごく多かったですよね。
0: そうですね、うん、もう私も今日はもうポロシャツ1枚で、はい、もうジャケットも着ずに来ましたけれども、うんうん、今日の東京地方はですね、もうそのはず、高気圧に覆われて、晴れ間が広がっているということで、うん、最高気温がなんと28度。でもね、北関東の方では昨日30度、35度、ね、
1: そうです
0: とか、ね、言ってましたし、はい、もう朝のワイドショーでは、うん、もう熱中症のニュース、
1: うんうんうん、
0: 取り上げてましたので、一気に来ましたね。
1: そうですね、子供もね、15分に1回ずつお水を飲みましょうとかいう映像が出てたから、はい、うん、やんないとね。
0: そうです、よく考えていただきたいのは、うん、まだ梅雨が来ていないのですよ
1: ね、
0: うん、梅雨明けとかじゃなくて梅雨前にこの状態となると、
1: はい、
0: この夏はどうなっちゃうんでしょうね。
1: ねえ、うん、なんかもう何着ていいか分かんないですよね
0: 何着ていいかとね、あと外を歩けるのかしら、
1: うん、そうそうそう、歩いちゃいけないんじゃないかとか、うん、なんか会社もちょっとテレワークとかね、できるだけお客さんに多くしてもらって、ね、ちょっと
0: 時差勤務とかね、うんうん、そのね、でもそうでしょうね、うん、東南アジアとかそういう会社ってこう時間ずれたりしてるじゃないですか、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうです、
0: 本当に日本もだんだんその気候がそれに近いものになってきましたので、はい、うん、必要かもしれません ね、
1: だからなんか、うん、働き方までね、お天気に左右されるんだなっていうのを感じてるんですけどね、
0: うん、そうですね、なので、まあ、うん、もう早くも梅雨前ですが、はい、夏日の陽気というところですさあ、そして、今日のオープニングの話題、
1: はい、
0: 最近よく使う聞くし、はい、私も使います、
1: はい、
0: 言葉があります。タイパタイムパフォーマンスの略なんですね、
1: うん
0: うんうん、俺最初タイパってタイ料理の一つかなとかね最初馴染みがない頃ね思ってましたけど、
1: うん
0: うん、このタイパ、タイムパフォーマンス、
1: はい、
0: まあ、つまりは時間帯効果ですよね、うんうん、短時間で効率よく無駄なくすぐ結果が出るものを選ぶ、
1: うんうん
0: うん、これをね、
1: はい、
0: タイパがいいとかって言いますけれど、はい、うん、動画を見るときは倍速、
1: はいはい、
0: AI に要約結論を先に今の時代

0: 代らしい価値観ですよね。ビジネスシーンではよく聞く、
1: はい
0: ね、ちょっと会話かもしれませんけれども、確かにこうやって忙しい毎日の中では効率化っていうのは大事なんですが、はい、まあ、時間限られてますしね、
1: はい、
0: でもちょっとここで東京ラジオニュース的に少し立ち止まって考えてみたいんですよ、
1: はい、
0: その人生というのは本当に効率だけで豊かになるんでしょうか。ね、まあ、例えば、
1: はい、
0: 遠回りした会話、
1: いいね、
0: あの取り留めもない会話、はい、オチのない会話結論の出ない会話ですよ、
1: はい、
0: ね、まあ、こういったその答えのない時間、でなんとなく思いつきで立ち寄った場所、
1: いいですね、
0: あの特に 本屋さん、何の目的もなく本屋さんでなんかふと目にした本と出会うってことって、
1: はい、
0: あの、まあ、僕ら世代の中ではあったことですし、
1: すごいありましたね、
0: でこれがですね、今あの EC サイトで本を買いますとですね、
1: はい、
0: もうこちらの好みのものをどんどんどんどんおすすめしてくるわけですよ。他に枠目も振らず、
1: はい、
0: だからこういったね、ちょっと少し確かに効率よく自分の目的のものニーズをね把握して、見れるんですけど、まあ、このねなんとなく立ち寄った場所や、
1: はい、
0: まあ、今本屋さんの例を出しましたけど、こういったことね、そういうその無駄に見える時間の中に後から振り返るとちょっと大事な記憶とか、
1: はい、
0: なんかすごいラッキーなチャンスがあったような、
1: そうそう、本当に良き出会いとかね、
0: そうですそうです、
1: あの感銘する言葉ってたまたま立ち寄った本屋さんで見たタイトルから見たりとか、
0: そうです、
1: 結構帯から見たりとか
0: そうですそうです、僕あの以前に番組でも話しましたけど、
1: はい、
0: 自分が全く関心がない分野のコーナーとか行くんですよ、
1: はいはいはい、
0: だから結構あの女性誌とか行ったりとか、
1: はい、
0: あの女性向けの恋愛小説とか行くんですよそうするとね結構こう気になるタイトルを見つけちゃったりとかして、で過去にね何冊か買って、
1: はい、
0: すごいハマったことあります
1: でもハマっちゃうっていうのはなんかその時必要だったね、情報がたくさん来てるからいいことですよね、
0: そうなんですよね、
1: 豊かになる気分で、
0: だからまあこういったねその、まあ、例えばそのぼーっとする時間ですよ、まあ、カフェとか、
1: はい、
0: もう何気なくあんまりこう思考前面に出さないで、はい、そんな時間とか、まあ、自然の中で過ごす時間、あと雑談の価値、
1: ね、雑談と雑談力はすごいですよね、
0: これもね、だんだんテレワークを一回私たち経験してから、
1: はいはい、
0: なくなりましたね、
1: 会話が途切れるんですよ、
0: はい、もうあの昔はあの、まあ、昔ね、会社の中にはあの喫煙ルームとか、
1: はい、
0: 喫煙所とかあったので、はいはい、結構ねそこで情報がいろいろ
1: 飛び交ってましたよね、
0: しましたしね、なんかそういったことですよね。でもそういった価値が今少し見直され始めている、
1: はい、いいですね、
0: という話も聞きます、
1: はい、
0: だからその一旦ねそうなったところが効率化とか、なったところが引き戻されるということは、この我々の意識の中にあのちょっとこう早くことを得たいし、どんどん進みたいというこう気持ちと、それとそのちゃんとその時間とか、まあそういったものとかことを味わいたいというその気持ちの間で揺れ動いているんじゃないかなと、そんな気もします。どうですか小島さん、
1: あのやっぱりなんか業務に追われてよく働く人だと思われているので、業務に追われている部分もあるんですけど、結構新しいこと考えるときって本当に一人でなんかないかなとかってパラパラ本を見てみたりとか情報誌を見てみたりとか、何気でしてる中から、いいなとい
0: いなと、
1: はい、あと足りなくって自分の考えの中ないのものが人の考えから気づきが来るとか、めちゃくちゃこれでね、役に立つんですよいろんな情報って。
0: そうですそうです、
1: うん、
0: あのこれはある大学の先生に聞いた話なんですけど、はい、あの結構海外の大学とかいろんな研究してるじゃないですか、センターの研究してるところって、ほとんど毎日みんな集まって雑談してるんですって。
1: やっ
0: ぱりね、日本ではみんな研究室に閉じこもって、
1: うんうんうん、
0: もう朝から晩までなんですけど、結構海外の文化としては

0: のみんなでね雑談したりとか昼間からワイン飲んじゃったりとかして ねでただなんかあっとこうピンと来た時にダダダッと自分のデスクに戻ってガーッとやるんですってなんかこう降りてくるのを待ってるというか
1: そうなんかなんかね、うん、自分の考えだけじゃなくって人のね、うん、会話のタイミングとかでも考える速さが変わったりとか、うんうんうん、めちゃくちゃなんかあのこの人いいこと言ってるんだけど何が足りないんだろうなって考えた時に案外自分の足りないものが気がついたりとか、うんうんこれめちゃくちゃ面白いなと思って
0: そうですよねだからその、まあ、取り留めもなく周りの人と、うんまあ、会話を楽しむ、うん、味わうっていうのすごく大事なのかなと、はいまあ、今日こうやってねオープニングの話題にしていて改めて思いました、はいね、今日あのラジオ木の芽さんへの問いですあなたは今日時間を使っていますかそれとも時間を味わえていますか今日も東京ラジオニュースどうぞお付き合いください
2: 東京ラジオニュース東京ラジオニュース
3: 東京ラジオニュース

0: レインボータウン FM 東京ラジオニュース週替わりの番組コーナー、知っておいてほしいことです。この話題は次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表で人材開発パートナーの小島圭さんにお話しいただきます。圭さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、毎月第1週と第3週では小島圭さんに知っておいてほしいことというお題でお話をいただいています。今日はどんなお話をしましょう。
1: 今日はですね、やめても良いこと、
0: やめても良いこと、
1: はい、についてお話ししたいと思います。
0: どんな内容だろう。
1: これ皆さん考えた時に、やらなければいけないことを考えるとは思うんですが、じゃあやらなくていいことって考えるかっていうと、なかなか考えませんよね。
0: そうですね、多分普段考えないでしょうね。僕は結構やらなくていいことを考えちゃうタイプですけど、でも普通はやること、
1: そう
0: で無意識でやるとやることばっかり考える、
1: やることばかり考えるんですよ、でね、やることばかりを考えた中に最後の方に必ずどうでもいいようなこともやらなきゃいけないことを考えるときに、なんか不思議なんですけど、人間ってやらなきゃいけないことを考えましょうと思ったときに10個考えましょうっていうと、やらなくていいことも入ってくるんですよね。なんかやらなきゃいけないことを考えなくちゃいけないという思いから、どうでもいいことまで自分がやらなければいけないことの中に入れてしまうっていう習慣があるんですね。これ仕事を一つ取ったとしても、こう効率化とかいうのを考えるよりも、自分が本当はステップとしてやらなくてもいいことでも今までやっていたから必ずやらねばいけないこと、やらなきゃいけないことって思い込んでることがすごく多いんですよ。例えば1から10までやらなければできないと思っているものが本当は1、3、5、7とかでできたりするんですよ。
0: ああ、なるほど。
1: でも先輩からこの手順でやりなさいと1から10教わると、なんか1から3いけそうだなと思いながらも、とりあえず2をやるんですよ。このとりあえず2をやるっていうことを、やらなくても良いことだっていうふうに選べるようになると、やること、大切なことに時間をつぎ込むことができるようになるっていう、ここが結構大事なことで、私たちって生きる時間って決まっているので、その中で正確にやっていきたいことってたくさんあるんですよ。でも通例とかそういうものにこう追いかけられて、本来やらなきゃいけないことの中に余分なやることをいっぱい入れるんですよね。だからそのやらなくても大丈夫だなっていう自分で確信を持って切り捨てることができるようになると、もうめちゃくちゃ時間ができるようになるんですよ。
0: なるほど、そうですね。なんか、その人は意識しないと、今やることっていうか、そのアクションアイテムに行って本来のゴールを忘れちゃうらしいんですよね。
1: その通りで、本当にまっすぐ行ったら5分で着くのが今までの慣習で15分。

0: 分かかるみたいなあのステップを踏むっていうところがあって、でこれねやっぱり皆さんの生活の中で物で考えて断捨離すると本当にいらなかったものがあるっていうじゃないですか。で断捨離やった方の中であの2割ぐらいが捨てなきゃよかったと思う。この断捨離のやり方をしっかり、ね、やらなくてもいいこと捨ててもいいものっていうものをしっかり考えてからやらないと、人から教わったルールでは自分のルールと違うので後でやっぱり必要になったりすることがあるんですよ。でも捨てなきゃと思って物を捨てた時に次の年にこれがないって気がつくんですよありませんか、捨ててからあれどこ行ったって思うと。
1: どうですか僕は結構捨てる派なので、うんうん、もうなんか捨てたものが多すぎて、
0: はいはい、
1: あ多分目の前にないとあ捨てたんだなって思っちゃうんですよね。
0: だからそういうね考え方ってみんな癖があるので、うん、そういうのを考えていった時に自分があのこのやり方って、うん、だから1から10のやり方の中でも人によってはさっき言った 1,3,5,7,10 でもいいし、うん、1,2,8,7 とか言ってもっと間を抜く場合もあるし、うん、これね人がやってるからこうがいいんじゃなくて自分はこのやり方でいいんだなって気がつくのが一番で、だから自分の中で本当にいるものなのかいらないものなのかっていうのを考えるっていうことが必要なんですよ。でさっき松本さんが言ってくれたように人間ってあの習慣があるからその慣れ親しんだ習慣から離れるのって結構勇気がいるんですよ。なぜかって失敗した時にいつも通りやらなかったからだっていう、いつも通りっていう言葉が結構あって、このいつも通りはある意味確実なのかもしれないけど人間の成長の妨げになることがある。なぜかっていうとルーティンワークでやっていると考えないんですよ。車の運転した時にいつも同じところに行こうと思っていると今日はこっちの道から行ってみようと思わないじゃないですか。たまたまね事故があったりとか工事があるから迂回することはあるかもしれないけど、だってそこが一番自分で生き慣れていて楽なんですよ。この楽な考えっていうのは考えを止めてしまうという、
1: おう思考停止だ、
0: 思考停止。だって考えなくてもできるって楽じゃないですか、うん、朝起きて歯磨きするとき考えないですよ。今日は何々の歯磨き20分間磨いてみようって考えないでしょ。でもその時に何種類かあって今日はちょっとさっぱりしているからもうちょっとこうなんかしっかり系でいこうとか、ちょっと口がなんかこうさっぱりしすぎているからなんかこう 甘めのやつ辛くない歯磨きで磨いてみようとか、そういう選択をしてみたら朝が変わるわけじゃないですか。それをやることで次は次のステップも変わるんですよね。今まで飲んでたコーヒーがコーヒーがいいのか紅茶の方が合うか、はたまたプロテインを飲んでみようかとか、で必ずプロテインを飲む人っていうのもいるだろうし、その時に味を変える習慣があるかいつも同じものを飲むのか、こういうところでちょっとした考え方の遊びの中からこれでもいいなってこっちもいいなっていう気づきがあると、そうするといつもこれを飲まなきゃいけないが変わるんですよ、うん、このいつもやらなきゃいけない、何々しなきゃいけないっていうプレッシャーが結構子供の頃からあるんですよ。親御さんに朝起きて何々したの何々持ったって聞かれた覚えないですか、
1: うん、もうずっと言われ続けてました、
0: はい、でよく考えると子供のために言っているんだけれど親御さんの中でもルーティンワークなんですよ。子供に忘れ物をさせてはいけない、遅れさせてはいけないから起こすところから始めて、お母さんの生活、朝一番の生活はそのルーティーンから始めて、例えば子供が忘れ物をしなくなった時でも 忘れ物していない

0: 聞くんですよ。でも子供は成長しているから同じ問いかけが必要かっていうと、そうすると忘れ物していないを今日は何があるのって質問に変えるだけで会話も変わるし、その子は今日は忘れ物をしていないじゃなくて今日は何々をやるんだっていう意識が変わるんですよね。だからこの意識を変えるっていうのは、このやめても良いことに気がつき、ルーティンワークを変えることから、あれこれもう言わなくていいねとか、子どもの成長に気がついたりとか、自分の成長に気がついたりとか、自分の余裕を見つけたりとか、ちょっとした新しい思考を見つけたりすることができるんですよ。だから絶対っていう言葉をやめて、これやらなくてもよかった、あ、これやらなくてもよかったなっていう一言自分に声をかけてあげてくれればいいんですよ。でやらなくてよかったなと思った時に、例えばいつも寄っているコーヒーのところを違うところに変えたら案外空いてて早く行けましたっていうのがあったら、あ、こっちもいいなっていうと選択肢ができるんですよ。この選択肢が増えるっていうのも心の余裕とゆとりと楽しみとワクワク感を作るキーワードなんですよ。
1: うん、なるほど。
0: 見ているとね、人を見ているときにいつも同じところで必ずコーヒーを買って持って歩く人がいるんですよ。そう、今日も同じカップだなとか何気でちょっと見てるんですよ。でその時持ってこない時があると、あれ朝忙しかったのかなとか、あれ電車遅延とかいろいろ思ったりするんですよ。そういう時に今度会社に来てからコーヒーを飲むことで、あ、最近新しいコーヒーに変えたんですかとか言うので、あ、変えたからもう会社のよかったら飲んでねとかいうところで、そうするとその子はその時間が会社に来てからコーヒーをゆっくり飲むっていう時間に変わるんですよ。そうすると切り替えが会社の中でまた一つできるっていう、そういう気分転換とか切り替えをする時のタイミングのキーワードって、やめても良いことを見つけた時にたくさん見つかるんですよ。
1: なるほどね。
0: 必ず筋トレ100ならない、腹筋100回やらなきゃいいと思ってる人いるじゃないですか。それを何かそのやり方と違う100回に匹敵するものを見つけた時に、同じところで必死でやってる100回と楽しみながら、筋肉と話をして楽しいかもしれないけど、ちょっと違った人との会話の中で見つけるとか、そういう喜びを見つけて自分の本当にやりたいことを見つけるためには、やめても良いことをやった方が早いよって気づいてもらえると楽しいと思うんで、
1: ね、多分これは発見だと思うんですよ、うん、やらないことを見つけると早く終わる、
0: うん、その通り
1: やらないと早く終わらないと思っちゃうんだけど、うん、ね、やらないことを見つけると意外に早く終わる、はい、うん、
0: これが本来の一番効率的にやる時のキーワードだと思って、一つ生活の中で取り入れてもらうと、ちょっと楽しい時間ができるかも。
1: そうですね、うん、今 K さんの話を聞いていて、うん、僕昔テニス選手の時に作戦とか、はい、そのどう攻略とか戦略とか、うん、まあ、ビジネスになったら、はい、うん、なんじゃない、あるじゃないですか。その時にそのコーチとか、はい、で同じことをまたこの仕事の世界に入ってからも僕に仕事を教えてくれた師匠が言ってたのが、はい、うん、なんで攻略とか、コーチは攻略っていう時ね、略っていう言葉使うじゃないですか、うん、戦略、なんでかっていうとやらないことを先に決めるから戦略立てるって言うんだよって言われたのを、はい、今ふっとお話聞きながら思い出しました。
0: その通りで、先に、うん、必要なことだけを考えるためには、うん、いらないことを捨てて効率を略して、うんうん、いいこと言いますね、そうしよう、
1: うん、ね、もう人には恵まれているのではい、Kさん今日もね、本当に役に立つお話ありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、小島Kさんからの知っておきたいことでした。曲に行きましょう。バンプオブチキン、花の名。

0: レインボータウン FM 東京ラジオニュース、今日のテーマは地域で暮らしを支える時代へ、地産地消を土づくりから考えるです。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表で人材開発パートナーの小島圭さんです。圭さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、ね、はい、今日の話は、エネルギーとか肥料と、食料とか、あと物流だとか、もうこれね、キーワード挙げるとキリがないんですが、今は、
1: はい、
0: もう今ね、この暮らしの土台に関わるものが世界的に揺れてますよね。
1: はい、
0: 遠い国の出来事のニュースに見えるものも、実は私たちの食卓とか、あと農業、
1: はい、
0: とつながっています。で、今日は、まあ、こういったね話で不安を煽るという話ではなくて、その地産地消ってこれまで言われてきたもの、この地産地消っていうのを、まあ、今風にと言いますか、今のこの状況から少し深く考えてみたいかなというふうに思います。地元で採れたものを食べるだけではなくて、土作りや肥料とか地域資源の循環まで含めてちょっと考え

かなと思うんですね、はい、うん、でまずその食べ物の問題というと、私たちはどうしても今食べ物って、まあ、多くの人がですよ、はい、まあ、お金を出してお店で買うわけですよね、はい、だからその店頭価格で見てしまいます、うん、はいはい、で野菜が高いとか、うん、お米が足りない

0: うん、我々はその背景にある一番手前を見てるっていうだけなんですね。で特にその肥料なんですね、はい、計らずもこの日曜日の夜の情報番組でやってたんですよね、ちょうど、うんうんうん、その日本は主な化学肥料原料の多くを海外から輸入してるんです。まあ、これ具体的にテレビでは中国だって言ってました、
1: はい、
0: うん、で主要原料はほぼ全量を輸入に依存しているとされています。だからつまりはこれもよく考えると国内で野菜を作っていても、
1: はい、
0: 肥料の原料が海外頼みであれば、
1: うん、
0: 日本の農業は世界情勢の影響を受けるということなんですよ。
1: そうですよね。
0: そうだから地産地消っていうね、はい、この言葉をその突き詰めていくと、地元で採れたものを地元で食べるだけではもう足りない、
1: はい、
0: ということなんですね。でこれからは地元の資源で土を育てて、でそれで、まあ、野菜を育て地元で採れたものを地元で食べる、そこまで考える必要があるんじゃないかなというふうに思います。
1: ね、なかなかこう肥料って私たちからは遠い世界の話になっちゃった。一つ生産者さんが入っているので、うん、自分と直接関係のないものっていう意識が強いから、まあ昔 ね前回種とかもないっていう話もいただいた通り、うん、本当に日本は大事なところがないなと思うんですけど、どうですか、うんうん、
0: そうなんですよ
1: ね、
0: そうね、だからこうやってね、うん、このね、しかも東京のど真ん中で肥料の話をしてもなってお聞きの、はい、なってる方も思われたかもしれませんが、いやこの肥料の話は大事なんですよ、
1: はい、
0: 我々の、ね、皆さん野菜食べたりとかね、食べてる、あと肥料だけなく飼料もですよね、お肉食べたりとかしてるじゃないですか、で国産ビーフとかね、例えば地元の野菜って言っても、はい、その育てている資材の中には輸入品が多く含まれているという現実があるということなんですよね。でそのもちろんです、化学肥料を否定する話ではないんですね、はい、現代の農業を支えてきたものですし必要な場面もあります、ただこの原料の多くを海外に頼っているっていうことにリスクがあるわけなんですね、はい、だからこそ地域の中にある資源をどう循環させるか、
1: はい、
0: ね、落ち葉とか草とか竹とかもみ殻とか、あと我々が食べ物の残り残差ですよね、これまで処分されていたものも見方を変えれば土を育てる資源になるということだから、こういった情報発信もとても必要になってくるんじゃないかなというふうに思います、はい、今まではじゃあそういう農業テーマとか、ちょっと、ね、野菜作りが好きな人とか、まあ、それに従事している人たちに発信すればよかった内容を、いやもう今現代はもう我々普通に消費生活者が知らなければいけない、うん、知っておいた方がいい情報になったと思うんですよね、はい、うん、だからこうその地元で食べる、地元で作る、
1: はい、
0: あと地元の資源で土を育てる、
1: うん、
0: 地産地消をそこまで広げていくと、もはや農業だけではなくてその地域の暮らし方、その地域と関係するその我々今こうやって首都圏に、はい、都市に住んでいてもつながってくるものじゃないかなというふうに思います。で、まあ、そこで注目したいのが、はい、循環農法だとか、まあ、自然農とか自然栽培といった考え方なんですね、農薬や肥料を使うか使わないかっていったような、こういうその単純な話ではなくて、まあ、その土の中にあるその微生物とか菌とかで我々が、ね、あのこう駆除していた虫ですらですね、
1: はい、
0: そういったその自然の循環をどう生かして作物を作ろうかという話になってきます、
1: うん、
0: で私自身も今福岡糸島の畑で循環農法の一つである金ちゃん農法というのをね、これ実験的に少しずつ試しています、うんうん、でこれやっていると K さん見る目が変わってくるんですよ。
1: おいいですね、うん、
0: そうそう、だから、
1: うん、
0: その、まあ、田舎でね道行くと、はい、例えば雑草とか

0: 今日もあのスタジオの前中にはあのガーデンプレイスがあって、この中にね、はい、とても緑が多く生えてるんですけど、はい、やはりこういったものを見たときに、うんうん、なんか資源に見えてくるんですこれはね、あのいきなり農家になれっていう話ではなくて、はい、硬い菜園でもいいし、はい、プランターでもいいし、まあ、週末だけ畑に行くとか、
1: うん、
0: こう大事なのはこれをやってくることで、その買う前にどういうプロセスで我々のこう手元に、うん、まあ、例えば店頭に並ぶ食べ物とかが置かれていくんだなっていう、はい、その食べ物がずっとこう出来上がってきて我々に渡ってくるまでっていうのを、うん、不思議とこういったことを、その作物を作るっていうことを実践する中で、うん、はい、なんかこう意識するようになってきました、うん、そうなんですよね。なのでまあ小島さん、その実際に全てを自分で作るっていうのは難しいと思うんですよ、はい、これ当然ながら、はい、
1: そうですね、
0: うん、でも食べ物がどう作られてるかっていうことを知るだけでも、うんうんうん、買い方とか食べ方も変わってくるし、はい、じゃあその残ったもの、残した先みたいな残差みたいなこともちょっと意識して、ね、
1: はい、
0: あのこう我々のアクションが、行動が変わるんじゃないかなと思います。あの自分で作るとか土で触れるとか、
1: はい、
0: こういうことについて、その生活者目線としてはどうですか、そのどういうふうに思います。
1: やっぱりありがたみが分かるっていう言葉が一番だと思って、あの農家の、ね、方たちのお写真があったりすると、朝から、ね、この暑い中作ったんだなとか思ったりとかして、うん、美味しかったりすると、こうちょっとその写真をもう一回見ながら、うん、ありがとうとか思いながらやるんですが、自分で作るっていうところがなかなか踏み出せないっていう方いるじゃないですか、
0: うんうん、
1: でそうすると悪いことだと思う人が多くて、
0: うんうん、
1: 自分はできないから何も意見言っちゃいけないみたいなことを言う方がいらっしゃるんですけど、うん、生活者としてはあの感謝を伝えるだけでもいいかなというふうにちょっと思っているところがあるので、
0: うんうん、
1: お野菜が出てて今までなかったのが出てきたら、あ、何々出てきた、嬉しい、ありがとうっていうふうな、うん、ちょっとした感謝をこうお店の方に伝えるだけでも、
0: うん、
1: そういうコミュニケーションが生まれるだけでも、それがあのそのうち生産者の方に伝わるんじゃないかなとか、
0: うんうんうん、
1: そういうふうに思って、あの自分でできることから始めようと思っていて、あのとりあえず食べれることに全ていつも感謝をするっていうのだけを、うんうん、やってます。
0: あ、そうですよね、うん、だからまあそういったね、その食べ物が作られる過程に、うん、そう今Kさんがおっしゃったような、うん、その感謝という意識とか、うん、じゃあどうやって来るのかなっていうことを知ると、うん、
1: はい、
0: 食べ物へのこう距離が我々は近くなってくるのかなというふうに思います。で、その、まあ、ちょっとこれからの話をねしますと、うん、これから面白いと思うのは、都市に暮らしながら脳とつながる仕組み、
1: うん、
0: こういうのができるとなんか素敵かなと思うんですよね、はい、その都会なのか田舎なのかっていう、うん、その二択ではなくて、都市に暮らしながら地域の脳ともつながるとか、
1: うん、
0: ね、別に畑持たなくてもいいわけですよ。その地域とつながると、はい、さっきケイさん言ったように、なんか生産者と会話ができたりする、
1: そうなんです、うん、
0: だけでもね、つながりができた、だからそういう機会を作ったりする、ね、で、まあ、もうちょっと行けば、じゃあ仲間と小さな畑を持ってみようかとか、
1: うん、
0: ね、親子で通えるような場所を持ったりとか、
1: はい、
0: うん、で農園付きのシェア拠点持つっていうのもあるかもしれません。で、特に日本では今空き家とか、
1: はい、
0: まあ、給油農地っていうのがね、その活用っていうのが大きなテーマになっていますから、その都市の仕事を続けながら暮らしの一部をちょっとね、その農や地域につなげてみるということです、はい、あの場所的に畑をやりましょうとか、そういう話ではなくてちょっとつないでみる、そういう選択肢はこれからもっと現実的になってくるような気がしています、はい、今日のテーマは、はい、地域で暮らしを支える時代へと、地産地消を土づくりから考えるということでお話をしていますけど、まあ、こうやってね、今ニュースを見ますと世界情勢が不安定になっておりますので、はい、私たちはどうしてもこう不安で、
1: うん、
0: 自分の周りを揺らしてしまいがちになります、はい、でもできることはあって、そのこれからの豊かさっていうのはたくさん持つことではなくて、
1: うん、
0: 足元に確かなものを持つこと、だから地元で採れたものを食べるとか、地域の資源で土を育てるとか、あとその地域の人とちょっとつながってみる、うん、
1: はい、
0: だからオンライン、ズームでつながったっていいんですよ、今の時代なんて。
1: いいですよね、うん、便利になりましたね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: だから僕はなんかそのコミュニケーション

0: コミュニケーターとしてはそういう企画なんかもやれたらいいかなと思ったりもします、自分の手で少しだけ作る感覚なんですよね。でこういった感覚を暮らしの中に少しずつ取り戻していくっていう、これからこう自由に生きる大切なヒントとして皆さんとこの情報を共有しました。小島さん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: レインボータウン FM 東京ラジオニュース、今日のテーマは地域で暮らしを支える時代へ、地産地消を土作りから考えるをお届けしました。曲に行きましょう。バックナンバー、幸せ。

0: エンディングです。小島さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。今日ね、やめても良いことっていうのをお話しさせてもらった中で、やめても良いことの中から本当に必要な大切なことが見つかってくるっていうところがあるので、今日お話の中の農業でも絶対そういうね、効率というものと必要なものっていうのが具体的になったら皆さんの生活の身近にもなるんじゃないかなと思ったんですよね。
0: 確かにそうですよね。本当になんかもっとこれまでとは違うことを模索していかなきゃいけないと思うんですよね。こういったその食べ物を手に入れるとか、食べ物を作るっていう世界においてはね、なので、ちょっと今日前半と後半の話、なんかシンクロした感じですよね。はい、東京ラジオニュースでは番組公式 X を開設しています。ぜひフォローしてください。そして皆様からのご意見ご感想、全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それではまた来週火曜日のこの時間にお会いしましょう。引き続きレインボータウン FM をお楽しみください。

0: 時刻は3時です。
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。パーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはパーレン東京、電話03-3636-8200まで。婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業パーレン東京が確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話03-3636-8200パーレン東京まで。
2: Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Afternoon Live Broadcast from Comito Amfrisian Studio

時計の針は午後3時を回りました。 88.5 メガヘルツレインボーターン FM スーパーアフタヌーンのお時間です。亀戸ワンフェリシオンスタジオから今週も火曜日は平尾美奈がお送りします。今日は5月19日の火曜日ですが、火曜日のスーパーアフタヌーンは2週間ぶりの放送となりました。先週の5月12日そしてその前の5月5日は放送内容が変更になりまして私はお休みでしたので4月28日ぶりになります。いかがお過ごしでしたか。もう前回の4月28日は私長袖で来たと思うんですけど、もうすっかり東京は夏の陽気という感じでもうバッチリ半袖で来ましたし、もう日傘を差して小さいミニ扇風機、持ち運び用の扇風機を持って出るのを忘れたと思いながら今日このスタジオまでやってきました。急に暑くなって私の周りも熱中症になってしまったという方何人か聞いたので本当に気をつけて過ごしてください。まあ2週間ぶりなので本当にいろんなことがあったんですけど、前回4月28日テーマがゴールデンウィーク2026ということで、ゴールデンウィークこんなことしましたよとかこれからこうする予定ですみたいなお話をしたんですが、その中の一つ、私ゴールデンウィークに静岡県の伊東温泉に行ってきたんです。伊東温泉にある鳩屋ホテルという昔からあるクラシックホテルに泊まってきたんですけど、

のクラシックな建築がすごく素敵で、前から一度行ってみたいなと思っていたんです。この鳩屋ホテルの建物が1957年に本館ができて、1967年に別館ができたというかなり歴史のあるホテルなんですが、1957年とか67年というのは昭和30年代から40年代、まあ、日本が高度成長期で元気な時代じゃないですか。なのですごくあのホテルの中だったり、いろんなところが豪華なんですよね。赤い絨毯が敷いてあったりとか、すごく豪華なシャンデリアがあったりとか、すっごく大きなホールで食事を食べれたりとか、とってもなんか豪華な、その元気だった昭和の時代の日本の空気を感じることができました。でまた鳩屋ホテルなので、ホテルのいろんなところに鳩のモチーフがあって、それもすごく可愛かったです。あのスリッパにも鳩のマークが入っていたり、浴衣にも鳩のマークとか、あとはあのお部屋に鳩の陶器の置物が置いてあったり、それからの温泉旅館に行くとよくお菓子置いてありますよね。あの血糖値が下がらないようにですかね、お菓子が置いてあったりしますけど、あの鳩屋サブレっていうあのサブレクッキーみたいなサブレが置いてあったりして、それもすごく可愛くて楽しかったです。ゴールデンウィークね、しばらくもう終わってから経ってしまいましたが、いかがお過ごしだったでしょうか。ぜひまたメッセージなどで教えてください。さあ、それでは今日も2時間生放送でお送りしていきます。まずは公共交通機関の運行情報をお知らせします。 JR 高崎線は踏切安全確認の影響で高崎から東京駅間上り線の一部列車に遅れが出ています。またこの影響で湘南新宿ラインの新宿駅より南の東海道線の一部列車にも遅れが出ています。繰り返します。 JR 高崎線は踏切安全確認の影響で高崎から東京駅間上り線の一部列車に遅れが出ています。この影響で湘南新宿ライン新宿駅より南の東海道線の一部列車にも遅れが出ています。詳しくは駅係員にお尋ねください。それでは続いて今日明日の東京のお天気です。今日この後のお天気は晴れの予報です。降水確率は夜まで 0% の見込み。そして今日の最高気温は28度、最低気温は20度の予報です。また現在江東区には強風波浪注意報が出ています。急な突風や沿岸部の方は高波にもご注意ください。そして気温が大変高くなっていますので、熱中症にも気をつけてお過ごしください。続いて明日5月20日水曜日のお天気です。明日のお天気は晴れのち雨の予報です。降水確率お昼12時まで、午前中は 0%、お昼12時から夕方6時までが 10%、 夕方6時以降は 50% の予報です。明日の最高気温、今日から1度上がって29度、最低気温は今日と同じ20度の予報です。明日は夕方6時以降降水確率高くなっています。朝お出かけの際雨降っていなくても、折りたたみ傘など雨具を持ってお出かけください。さあ、それでは続いて今日の番組メニューです。まずはこの後今日のトピックス、 Today's Topics、 気になるニュースをピックアップしてお届けします。3時30分頃からはレインボーカフェ、今日は墨田区の銭湯併設の素敵なカフェをご紹介します。3時45分頃からはアンフェリシオン提供ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽をお届けします。番組後半4時台の初めには読売新聞ニュース、江東墨田シティンフォーをお伝えします。続いてピースフルアフタヌーン、毎週火曜日は突撃東京のちょっと東ぶらり今と題して、江東墨田エリアを中心に様々な街を歩いて気になるスポットをご紹介します。今週は江東区亀戸の街を歩く後編をお届けします。そしてドマーニスタイリッシュライフのコーナーでは、あなたの生活に役立つ情報をご紹介します。今日も午後5時まで生放送でお送りします。どうぞお時間が許す限りお付き合いください。スーパーアフタヌーンでは毎回テーマを設けてあなたからのメッセージお待ちしています。今日のテーマは酸っぱ美味しいものです。このテーマですね、実は先週の火曜日にお送りしようと思っていたんです。先週の火曜日5月12日がアセロラの日だったんですね。まあ、アセロラといえばビタミン C が豊富で酸っぱくて美味しいフルーツですよね。ということでテーマ酸っぱ美味しい

いいものです。 E メールアドレスは info@885fm.jp まで。また YouTube ライブでは映像もお楽しみいただけます。 Google のアカウントからチャットへの書き込みで参加もしていただけます。今日もあなたからのメッセージやエピソードをお待ちしています。

ただいまお送りした曲は米津玄師でレモンでした。時刻は午後3時12分です。スーパーアフタヌーン火曜日をお送りしています。まず最初は今日のトピックス、 Today's Topics、 気になる情報をお届けします。まず一つ目のトピックスです。はしかの感染拡大を受け、東京都は15日患者との接触者を対象にワクチンの緊急接種を始めると発表しました。

都内8カ所の感染症指定医療機関で昨日18日から無料で実施しています。対象は患者との接触から72時間以内ではしかの既往歴がなく予防接種歴が不明か1回以下の人です。保健所が接種の必要性を判断し同意を得た上で接種します。接触から72時間以内に接種すれば発症予防に効果があるということです。今年1月以降都内で確認されたはしかの患者数は14日時点で239人に上り過去10年間で最多となっています。小池百合子都知事は15日の定例記者会見で保健所から連絡があった場合自身と周囲の方々の健康を守るためにもぜひ接種を検討してほしいと話しました。東京都は予防や重症化防止を目的としたワクチン接種も引き続き呼びかけています。ということでこのはしかの流行感染拡大については連日ニュースなどで報道されていますよね。感染拡大を受けて東京都では昨日から都内8カ所の感染症指定医療機関で無料でワクチン接種を実施しているということです。これですね、自分で僕対象かもなと思って申し込むというわけではなくて対象となりうる人に保健所が直接連絡をして同意を得た上で指定医療機関で接種するという運用になっているそうです。なのでもし連絡があった場合は接種するかしないかを自分で決めて、同意すればできるというようなワクチン接種になっているそうです。このはしかの感染予防接種歴については私は1986年生まれなんですけど私の世代は接種をしてないとかあと接種をしていても予防接種1回しかしてないという世代だそうで周りでも多分この対象になる人がいるんじゃないかなと思うんですけどはしかって子供の時、乳幼児の時にかかっている方が多いですよね。なので自分がかかったかかかっていないかって結構わからなかったりしませんか。ではしかっていうのは1回自分が感染すれば免疫大人になってもずっと免疫があるんだそうです。なので私もこのはしかの流行のニュースを聞いて少し前に自分の両親に私ってはしかかかったって聞いたら私は1歳になるかならないくらいの時にかかってしかもなんか肺炎になってしまって入院しちゃって大変だったよみたいな話を聞いたんですけどなので大人の方で対象になる世代の方は自分がかかったことがあるかとか接種ワクチン接種2回しているかというのを確認しておくのもいいかもしれないですね。さあそれでは続いてのトピックスです。続いては江東区の話題です。江戸時代に誕生し今なおその美しさと機能性で釣り人を魅了し続ける江戸技を竹を切り継ぎ漆塗りを施して仕上げる職人手作りの釣り竿はまさに伝統工芸の結晶です。そんな江戸技の歴史を親子で学び実際にハゼ釣りを体験できる注目のイベントが行われます。江戸技は昭和59年に東京都の伝統工芸品平成3年には国の伝統工芸品に指定されている至高の一品です。今回のイベントではまず館内の会議室にてレクチャーが行われ江戸技の歴史や道館が所蔵する貴重な技の紹介さらには実際の使用方法までおよそ30分にわたって専門的な解説を聞くことができます。座学の後は資料館の東側を流れる旧中川へと移動しおよそ2時間のハゼ釣りに挑戦できます。実際の釣りでは主に扱いやすいカーボン製の竿を使用しますが江戸技をも交代で貸し出されるため伝統の釣り竿が持つ独特の響きや使い心地を肌で感じることができるということです。参加対象は小中高校生とその保護者で募集人数が7組14名参加費が2500円でこの参加費には餌代や保険料も含まれているということです。ということで中川船番所資料館にて江戸工芸の技を親子で体験できる江戸技をとハゼ釣りのイベントが行われるんだそうです。開催日6月14日の日曜日なお荒天の場合や熱中症警戒アラート発令時は6月21日日曜日に延期になるそうです。会場が中川船番所資料館の1階会議室そして実際の釣りは旧中川で行われるんだそうです。現在参加者申し込み

受付中ということで、5月12日火曜日から申し込み受付が始まっていまして、5月26日来週の火曜日午後5時までにお申し込みをお願いします。申し込みはウェブ、電話、ファックス、または中川船番所資料館の窓口にて受付を行っていて、応募多数の場合は抽選になるということです。いいですね。私いつか何年か前に中川船番所資料館に行った時に、まさにこの技尾の展示が確かちょうど行われていたのか常設だったのか、ちょっと記憶があやふやなんですが、展示されていたのを思い出しました。なので今回は江戸技尾とハゼ釣りのイベントなんだそうです。実際に江戸技尾の歴史だったりとか、所蔵されている貴重な技尾の紹介を聞いた後に、さらに実技というか座学が終わった後は実際に釣りもできるんだそうです。旧中川でハゼが釣れるんですね。まあ、確かにこの旧中川沿い歩いていると釣りしてる方いますもんね。私もゴールデンウィークにちょうど旧中川のあたりを歩いてたんですけど、江東区のね、今大人気の橋梁カード、橋のカードを集めようということで歩いてたんですけど、確かに釣りしてる方いらっしゃったので、ハゼも釣れるんだななんて思いました。ご興味ある方は5月26日火曜日の午後5時までに受付をお願いします。参加費が2500円で、今回は親子で参加ということです。小学生、中学生、高校生とその保護者、募集人数が7組14名ですが、応募多数の場合は抽選になるということです。気になる方、26日火曜日までにお申し込みをお願いします。ということで、この時間は今日のトピックス、トゥデイズトピックスをお届けしました。今日のテーマ、酸っぱ美味しいもの、メッセージもお待ちしています。たまに私、酸っぱ辛いサンラータンが飲みたくなります。お送りする曲は荒井由実でチャイニーズスープ。

レインボーターン FM でお送りしていますスーパーアフタヌーン火曜日、平尾美奈がお送りしています。今日のテーマは酸っぱおいしいもの。 E メールアドレスは info@885fm.jp まで。また YouTube ライブでは映像もお楽しみいただけます。 Google のアカウントからチャットへの書き込みで参加もしていただけます。ぜひお気軽にメッセージお寄せください。お待ちしています。さあ今日のテーマ、実は先週の火曜日に予定していたものなんですが、先週火曜日5月12日はアセロラの日でした。5月中旬頃からアセロラの収穫が始まることから、日本一の生産量を誇る沖縄県にあるアセローラの日制定委員会が記念日に制定しています。で、日本ではアセロラって呼びますよね。ただ世界的にはアセローラっていう風に伸ばして呼ぶ呼び方がポピュラーなんだそうです。アセロラといえばビタミン C が豊富で酸っぱくて美味しいですよね。ということでテーマは酸っぱ美味しいものです。まあ、いろいろありますけど、私が好きなのはピクルスです。いわゆる西洋風の漬物ですよね。スーパーなんかでこうピクルスの素を買って家で漬け込むのも好きで、特に美味しいと思うのは定番のキュウリ、あとはパプリカとか、意外なところだとうずらの卵ピクルスにすると美味しいです。だから卵の特に黄身の部分がのコクがある感じとピクルスの酸味が合うのでおすすめです。おつまみにすごくいいです。で、市販のものに入ってるピクルスだと私が好きなのはマクドナルドとサブウェイです。いや、マクドナルド、マクドのハンバーガー、一番プレーンなハンバーガーっていうメニューありますよね。あれに入っているピクルスが大好きです。マクドナルドのことは私はもう東京に来て十何年経ちますけど、やっぱりマクドと呼んでしまう。 マックってなんかね、恥ずかしくて私言えなくて、未だにまだマクドって言ってしまうんですけど、マクドのハンバーガーに入っているピクルスが大好きです。ハンバーガーのジューシーなお肉をちょっとこのピクルスでさっぱりさせてくれるんですよね。確か一番プレーンなハンバーガーにしか入っていないと思うんですけど、もっと他のバーガーにも入れてほしいなと思っています。あとはサブウェイのサンドイッチ、サブウェイのサンドイッチはパン、ドレッシング、野菜などを自分の好きなようにカスタマイズできますよね。私はいつもピクルスとオリーブ多めで注文しています。これもピクルスの酸味が他の野菜の中でアクセントになるし、あと他のお肉などの具材とも合うので大好きなメニューの一つです。ということで今日のテーマ、酸っぱ美味しいもの、引き続きメッセージやエピソードをお待ちしています。さあそれではここで一曲お送りします。お送りするのは竹内まりやでドリームオブユー、レモンライムの青い風。

スーパーアフタヌーン火曜日、平尾美良がお送りしています。今日のテーマは酸っぱ美味しいもの。 E メールアドレスは info@885fm.jp まで。また YouTube ライブでは映像もお楽しみいただけます。 Google のアカウントからチャットへの書き込みで参加もしていただけます。ぜひメッセージエピソードをお寄せください。お待ちしています。さあ今日のテーマ酸っぱ美味しいものですが、もう一つ私が好きなのがしめ鯖、そしてサバ寿司です。しめ鯖は冷蔵冷凍設備がなかった江戸時代に鮮度が落ちやすい鯖を保存運搬するために塩と酢で締めたのが始まりと言われています。そして鯖寿司は江戸時代に京都で生まれたとされているそうです。古くから京都で食べられていた鯖は日本海の若狭湾で採れたものでした。漁港がある福井県から京都まで運ぶのには2日から3日かかったので、長い期間美味しく食べられるようにということで塩と酢で締めてシャリに乗せた鯖寿司が生まれました。サバを運んだルートは当時サバ街道と呼ばれたんだそうです。で、私の実家がある岡山県の県北地域、岡山県の北の方ですね、もう、サバ寿司が名物なんです。で、岡山県って、瀬戸内海に接してる海のイメージあると思うんですけど、県北地域に関してはかなり海が遠いんですよね。なので昔は新鮮な魚を運ぶのが難しかったので、サバ寿司が名物になっているんだそうです。で、私の実家があるところは私が育った家ではなくて、もともと祖父母の家だったところなんですけど、子供の頃は長期休みで祖父母の家に行くと、よくサバ寿司が食卓に上っていたのを思い出します。あと同じ押し寿司の仲間だと奈良県などで有名な柿の葉寿司、これも美味しいですよね。やっぱ関西の名物なので、新大阪駅の駅弁コーナーにあるので、大阪に新幹線乗っていくと私はよくこの柿の葉寿司のお弁当を買っちゃいます。あと富山県のマス寿司も美味しいですよね。これも大好きです。さあ今日のテーマ酸っぱ美味しいもの、引き続きメッセージエピソードなどお待ちしています。さあそれではここで一曲お送りします。サカナクションで新宝島。

0: Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Afternoon Live Broadcast from Camito Amfrisian Studio
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。バーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはファーレン東京、電話 03-3636-8200 まで。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。

0: Stay tuned. Rainbow Town FM.
1: 時刻は午後3時37分に間もなくなるところです。スーパーアフタヌーン火曜日、平尾美奈がお送りしています。続いてはレインボーカフェのコーナーです。このコーナーでは毎回食に関する話題をお届けしています。今日は私が大好きな銭湯の2階にあるカフェをご紹介します。私この間5月5日の子供の日に都内の銭湯で毎年恒例の勝負湯に入りに行ってきたんです。で、毎年いろんな銭湯に入りに行くんですけど、今年の勝負湯は墨田区錦糸町にある小金湯で入ってきました。で、私この小金湯さん、以前近くに住んでいたこともあってよく利用する銭湯の一つなんですが、今回初めて2022年に

ープンした2階のカフェスペースを利用しました。1階の下足スペース、あの靴箱なんかのすぐ横に細い階段があって、そこを登っていくと2階にカフェ小金キッチンがあるんです。小金湯の2階にある小金キッチンです。この小金キッチンでは近くのブルワリーで醸造したクラフトビールやオリジナルドリンク、カレーやハンバーガーなどの軽食やお酒に合うおつまみ、あとデザートなどいろんなメニューを味わうことができます。で、湯上がりはもちろんカフェのみの利用も OK なんだそうです。で、この小金キッチンの名物はラム肉、羊肉を使ったメニューです。というのもラム肉は体を冷やさないと言われているそうで、銭湯で温まった体を冷やすことなく食事が楽しめます。ラム肉のキーマカレー、ラムラムキーマやラム肉のハンバーガー、ラムラムバーガーといったメニューがあります。他にもカレーが複数種類と、鶏肉を使った丼のメニューやと定食などのメニューが揃います。おつまみメニューも豊富で、私はすぐ近くにあるブルワリーで醸造されたクラフトビールと一緒にチャーシューエッグっていうメニューをいただきました。分厚いチャーシューと、あとキャベツの千切り、それから上に半熟の目玉焼きが乗っているというメニューです。で、クラフトビールは1階の銭湯のバーカウンターでも飲むことができて、ここで私飲んだことがあったんですけど、今回初めて2階で飲んできました。で、食事と一緒にゆっくり座って味わうことができるというのがまた良かったです。緑いっぱいのテラス席もあるので開放的な気分でくつろぐことができます。で、ドリンクのメニューもすごく豊富で、あのビールの他にもアルコールだとサウナの本場フィンランドでよく飲まれているカクテルロンケロがあったり、このロンケロっていうのは私飲んだことがあるんですけど、ちょっとグレープフルーツ風味のサワーカクテルという感じです。あとノンアルコールだったら銭湯らしい自家製のコーヒー牛乳、オリジナルブレンドのコーヒーや水風呂をイメージしたフロート、あのフロートってなんかシュワシュワの炭酸の飲み物の上にアイスクリームが乗ってるフロートありますよね。水風呂をイメージしたフロート、その名も水風呂とっていうメニューがあったりとか、あとサウナといえばなドリンクオロポなども揃っています。で、あとは音楽にも注目で、小金湯では1階にアナログレコードが流せる DJ ブースがあって、浴室やサウナにその音楽が流れているんですけど、そこで流れている音楽が2階の小金キッチンでも聴くことができるんです。で、あのスタッフさんがそれぞれ選曲をしているそうなので、その行った日とかいるスタッフさんによって選曲違うみたいなんですけど、私が行ったその5月5日の子どもの日は、その日にいらっしゃったスタッフさんの趣味なのか、初期のモーニング娘。の曲が流れていて、私はすごく懐かしい気持ちになりました。あとクリスマスに小金湯さんに伺った時はクリスマスソングが流れていたりもしたので、音楽も楽しみの一つかなと思います。小金湯墨田エリアの名銭湯ですが、お風呂だけではなくぜひ2階のカフェにも行ってみてください。で、またこの小金湯、実は泊まることができるんです。宿泊もできるので、お風呂入ってサウナ入って小金キッチンでご飯も食べて、次はね泊まりもぜひ宿泊もしてみたいななんて思っています。今日ご紹介しました小金キッチンへのアクセスは JR 東京メトロ半蔵門線錦糸町駅から徒歩6分小金湯の2階です。営業時間は月曜日から木曜日は午前11時30分から夜9時まで、金曜日と土曜日日曜日祝日は夜10時までの営業です。なおラストオーダーは閉店の30分前、定休日は小金湯がお休みの日はお休みなんですが、第2、第4月曜日が定休日です。以上、この時間はレインボーカフェをお届けしました。それではここで1曲お送りします。ゆずでさよならバス。

0: 88.5 Rainbow Town FM Music Breeze 世界の素敵な音楽。このコーナーはブライダルステージアンフェリシオンの提供でお送りします。
1: Would you please welcome Jimmy Cliff?

Etiópia!

0: ミュージックブリューズ世界の素敵な音楽。本日お届けしたのはジミークリフのナンバーで You can it if really want、 ベットナム、ファウンテンオブライフ、メニーリバーズトゥークロス、4曲続けてお送りしました。ミュージックブリーズ世界の素敵な音楽。このコーナーはブライダルステージアンフェリシオンの提供でお送りしました。
1: 婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業ファーレン東京が確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話03-3636-8200ファーレン東京まで。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
4: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。

5月19日火曜日、時刻は午後4時1分です。レインボーターン FM スーパーアフタヌーン、亀戸アンフェリシオンスタジオから火曜日は平尾美奈が生放送でお送りしています。ここで公共交通機関の運行情報をお知らせします。 JR 東海道線は高崎線内での踏切安全確認の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。また湘南新宿ライン新宿駅より南の東海道線の一部列車にも遅れが出ています。繰り返します。 JR 東海道線は高崎線内での踏切安全確認の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。また湘南新宿ライン新宿駅より南の東海道線の一部列車にも遅れが出ています。詳しくは駅係員にお尋ねください。それでは続いて読売新聞ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は18日、戦闘終結に向けたイランとの外交交渉を優先する考えを示しました。軍事的圧力を強めながら核問題などでイランから妥協を引き出す狙いとみられます。トランプ大統領は18日、翌日19日に予定されていたイランへの攻撃について行わないよう軍に指示したと自身の SNS に投稿しました。カタールとサウジアラビア、 UAE アラブ首長国連邦の首脳らの要

性を受け入れたと説明しています。トランプ大統領はイランと真剣な交渉が行われているとして、重要なのはイランが核兵器を保有しないことが合意に含まれることだと主張しました。合意に至らなかった場合は直ちにイランへの全面的かつ大規模な攻撃に着手するとして、アメリカ軍に準備を指示したとも投稿しました。その後記者団に、何かをまとめられる可能性が高いと述べました。攻撃をいつまで見送るかには言及しませんでした。次です。高市総理大臣は今日19日午前、韓国を訪れるため政府専用機で羽田空港を出発しました。シャトル外交の一環で今日午後にイ・ジェミョン大統領の出身地アンドンで首脳会談に臨みます。中東情勢を踏まえたエネルギー協力や日韓・日米韓の安全保障協力の強化などに向けて意見を交わす見込みです。高市総理は出発に先立ち記者団に、中東やインド太平洋を含む厳しい国際情勢のもと、日韓関係の一層の発展に向けた方向性について議論を深め、成果をもたらすことを楽しみにしていると話しました。首脳会談に合わせ、中東情勢の緊迫化を受けたエネルギー安全保障協力などに関する文書を発表する見通しです。日本と韓国は原油輸入の多くを中東に依存し、ホルムズ海峡の事実上の封鎖で打撃を受けています。文書では石油製品の相互融通を検討するための官民対話のほか、経済産業省と韓国産業通商資源省の交換による産業通商政策対話の新設などを盛り込む方針です。高市総理とイ・ジェミョン大統領の首脳会談は3回目で、高市総理がシャトル外交で韓国を訪れるのは就任後初めてとなります。次です。イランの主要通信社のタスニム通信などは17日、ガリバフ国会議長が中国担当特別代表に任命されたと報じました。ガリバフ議長はアメリカとの協議の代表団長も務めており、友好と敵対の両面で最重要国との関係を一手に担うことになります。ガリバフ議長の特別代表職はペゼシュキアン大統領が提案し、最高指導者のモジタバ・ハメネイ氏が承認した国家の代表です。タスニム通信は従来の特使職とは権威のレベルが違うと伝えました。報道によりますと、中国担当は北京駐在の大使が大統領特使、イスラエルの攻撃で殺害された最高安全保障委員会のラリジャニ前事務局長が最高指導者特別代表でした。またガリバフ議長は外交安保政策を決定する最高安全保障委員会のメンバーでもあります。精鋭軍事組織革命防衛隊の出身で、モジタバ氏とも近い関係にある保守強硬派ですが、現実路線を取り、アメリカとの話し合いは否定していません。一方、中国はロシアと並びイランが頼みとする重要国で、ガリバフ議長が外交の鍵を握る人物として急速に存在感を増しています。以上、この時間は読売新聞ニュースをお伝えしました。さあ、今日のテーマ、酸っぱおいしいもの、引き続きメッセージもお待ちしています。ということで、酸っぱいフルーツがタイトルに入っている曲お届けしましょう。お送りするのはパフィーでレモンキット。

スーパーアフタヌーン火曜日をお送りしています。この時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォのコーナーです。まずは江東区からの話題です。今日は先日行われました令和8年度第2回区長定例記者会見の模様をお聞きいただきます。それでは大久保智香区長の会見の様子をお聞きください。

それでは初めに区立小中学校の宿泊行事の紹介について物価高騰などによる保護者の経済的負担を軽減し、すべての子どもたちが家庭の状況にかかわらず平等に豊かな体験活動に参加できるよう、令和8年度から区立小中学校の修学旅行や移動教室などの宿泊行事にかかる費用を無償化します。区立学校については小学校の夏季施設と移動教室、中学校の移動教室と修学旅行、小中学校の特別支援学級の合同宿泊行事が対象となります。また公立の特別支援学校に通学する児童生徒がいる世帯にも区独自で同等の補助を実施します。交通費や宿泊費に加え、食費や体験活動費とこれまで保護者が負担していた幅広い経費を所得制限なしで一律に支援します。宿泊行事は子どもたちが普段と異なる環境での集団行動や体験活動を通して社会性を身につけるとともに、友達とのかけがえのない思いを作る大切な行事です。今回の紹介により

不安や負担を抱えることなく、当たり前に宿泊行事に参加できる環境を整えることで、子どもたちのさらなる成長を支えていきたいと考えています。今後も未来を担う子どもたちの豊かな心と体を育む様々な取り組みを通じて、みんな輝く高等区を作っていきます。次に気象台と連携した防災ワークショップの実施について報告します。昨年度に引き続き、東京管区気象台と連携した気象防災ワークショップを5月27日に実施します。気象庁は5月29日から新たな防災気象情報の運用を開始しますが、これに対応した自治体向けワークショップは気象台としても初めての開催となります。新たな防災気象情報では、レベル1から5の5段階で災害の恐れを分かりやすく伝え、行政による避難情報の発令判断はもとより、対象地域の皆さんが取るべき行動を直感的に理解できるようになります。ワークショップは気象台職員による台風経路図や河川水位の具体的な方に関する講義の後、グループごとに避難情報の発令判断や区民への避難情報の伝達方法などのディスカッションを行い、各グループの発表に対し、気象台の専門的見地からの解説、助言によりさまざまな気づきにつなぎます。また6月30日にはワークショップの取り組みを活用して、風水害に関する災害対策本部運営訓練を初めて実施します。災害から区民の命を守るため、江東区事業継続計画風水害編の実効性を高め、さらなる災害対応力の向上を図るとともに、防災を担う人材育成に取り組んでいきます。今後の気象台をはじめ関係機関との顔の見える関係を構築強化しながら、区民の皆さんが安全安心に暮らせる災害に強い街づくりを進めていきます。次に環境フェアの開催について報告します。6月7日に環境学習情報館エコックル高等をメイン会場として環境フェアを開催します。みんなで止めよう地球温暖化をテーマに、江東区と関わりのある企業や自治体などが各ブースにて温暖化防止につながる展示や体験会、工作教室、販売を行います。レーシングソーラーカーなどの展示や、清掃工場の廃材を利用した工作教室など、子どもから大人まで環境について楽しみながら学ぶことができるブースが揃っています。また本部と連携協定を結んでいるプロバスケットボールクラブアルバルク東京と TUBC も工作体験ブースを出展します。飲食販売コーナーも拡充し、区内人気店のハンバーガーなどの飲食物を販売します。さらにララポート豊洲でも体験型コラボイベントスマートライフプロジェクトを開催します。来場した方が自分たちで取り組む環境アクションを宣言するイベントを実施するほか、両会場を訪れた方には記念品を差し上げます。当日は区役所やララポート豊洲からの無料送迎バスも運行します。昨年度は各ブースに行列ができるほど盛況でした。今年もぜひ多くの方にご来場いただき、イベントを通じ環境について話し合うきっかけにしていただけたらと思います。最後に江東未来ミーティングの開催について報告します。私は区長就任以来、都民の皆さんからさまざまな声を直接お伺いする場として、この未来ミーティングを行っています。これまでいただいた貴重なご意見ご提案は区役所全体で共有し、各種施策へとフィードバックしてきました。例えば高校生の居場所づくり、子育て世帯向けの情報発信、女性応援イベントの開催など、未来ミーティングをきっかけとした不妊視点での取り組みを進めています。今年度はスポーツ、エコ、公園などをテーマに全部で5回開催します。

0: 第1回のスポーツでは定員を上回る申し込みをいただいており、プロバスケットボールクラブ TUBC の家元社長にも特別ゲストとしてご参加いただき、さまざまな視点からのご意見ご提案をお伺いする予定です。また未来世代の会では高校生から20代までの若い世代を対象に、結婚や就職などについて意見交換しながら江東区の未来を一緒に考えていきます。区役所だけでは気づきにくい課題や新たな視点でのご提案をお寄せいただき、いただいた声をより良い区政面にしっかりとつなげていきたいと考えています。ぜひ多くの区民の皆さんにご応募いただきたいと思っています。私からの説明は以上です。
1: 隅田シティインフォ。江東区からの話題は、先日行われました令和8年度第2回区長定例記者会見の模様をお聞きいただきました。さあ、それではここで1曲お送りします。ミセスグリーンアップルで風と街。

スーパーアフタヌーン火曜日をお送りしています。この時間は引き続き江東隅田シティンフォをお送りします。続いては墨田区からの話題です。今日ご紹介するのは劇団区民劇場第135回公演明日場の庭です。開催日時6月19日金曜日の午後7時からと6月20日土曜日21日日曜日の午後2時からです。会場はいずれも開始の30分前となります。会場は墨田区京島1丁目の引船文化センターです。アクセスは東武スカイツリーライン亀戸線引船駅徒歩3分、京成押上線京成引船駅からは徒歩1分となっています。劇団区民劇場は1955年創設、墨田区京島で70年活動している社会人劇団です。今回は第135回公演ということで、タイトルが明日場の庭です。あらすじを少しご紹介すると、伊豆諸島の小さな島にある中高年女性向けのシェアハウス明日場ハウス、隠し子、バツ3、ペットロス、熟年家出に子供の巣立ち、それぞれの過去を抱えこの家にやってきた個性豊かな6人の女性たち、島の住民も巻き込んで今日も一つ屋根の下で起こる大騒動、オーナーの雛子は翻弄されながらもみんなを温かく見守ります。今日葉を摘んでも明日には新しい葉を出す明日葉のように、雛子と住人たちの人生のリセットは一体どうなるというストーリーだそうです。ご紹介している劇団区民劇場第135回公演明日場の庭、引船文化センターで6月19日金曜日、20日土曜日、21日日曜日の3日間の開催です。6月19日金曜日は夜7時からの公演、20日土曜日と21日日曜日は午後2時からお昼からの公演となります。なおチケットは各どのお日にちでも1800円、全席自由席となります。事前の申し込みは必要なく当日直接会場へお越しくださいということです。なおお問い合わせは劇団区民劇場まで、電話番号は東京 03-3617-9813 03-3617-9813 まで。なお劇団区民劇場のホームページも合わせてご覧ください。公演情報だったりの稽古のブログなども載っていましたので、こちらもぜひ見てみてください。劇団区民劇場の第135回公演明日場の庭、6月中旬の開催ということで、この時期もう、ね、梅雨入り、東京は梅雨入りしてるかなと思いますけど、雨が多い時期、こういうね、区民文化センターなどでお芝居の公演を見るっていうのも素敵な過ごし方ですよね。ぜひ行ってみてください。今日の江東隅田シティンフォ、墨田区からの話題は劇団区民劇場第135回公演明日場の庭をご紹介しました。以上、この時間は江東隅田シティンフォをお送りしました。さあ、今日のテーマ、スーパーおいしいもの、メッセージもお待ちしています。スーパーの同じようなコーナーにあるもずくとめかぶ、どっち派でしょうか。私はもずく派です。続いてお送りする曲は田村敦史でもずくん。

時刻は午後4時31分です。スーパーアフタヌーン火曜日お送りしています。続いてはピースフルアフタヌーンのコーナーです。この時間は火曜日は突撃東京のちょっと東ぶらり今と題して、江東隅田エリアを中心に様々な街を歩いて街の気になるスポットをご紹介、街の今を探して歩きます。今週は2週空いてしまいましたが、江東区亀戸の街を歩く後編をお届けします。4月28日前回に引き続き江東区亀戸の今を探して歩きます。4月28日の放送では富士祭りでにぎわう亀戸天神社を訪れたり、サンドイッチ専門店を訪れた様子をお届けしましたが、たっぷり歩いて気づけば夕方、下町グルメの町亀戸で夕ご飯を食べて帰ることにしました。商店街で素敵なお店を見つけたのでご紹介します。今日ご紹介するのが亀戸5丁目中央通り商店街にあるお店、岡山 B 級グルメ酒場モンゲーというお店です。亀戸5丁目中央通り商店街の明治通り側の商店街の入り口から歩いて3、4分くらいのところにあるのが岡山 B 級グルメ酒場モンゲーです。モンゲーはひらがなです。駅から亀戸駅からだと徒歩4分5分ぐらいで着きます。このお店が2026年今年の4月22日にリニューアルオープンしました。リニューアルに際して店名が2代目鉄の皿から現在のモンゲーに変わったそうです。でこのモンゲーというのは岡山弁でものすごいという意味の方言です。ものすごい、とってもめっちゃみたいな意味です。で岡山出身の私、なんでまた東京亀戸に岡山弁の店名のお店があるのかしらと思って気になってお店に入ってみました。このモンゲーでは岡山の郷土料理を中心に美味しい料理とお酒を味わうことができます。で私がいただいたのは岡山から直送というプリプリホルモンと長ネギ炒め、あと岡

山の地ビールをいただきました。で、亀戸ってあのホルモン焼肉屋さん多いですよね。で、ここのホルモンも美味しかったです。プリプリの食感と甘辛い味付けでお酒がとっても進みました。岡山出身のご夫婦が営まれていて、マモさんの岡山弁がすごく懐かしくって、私も思わず岡山弁になってしまいました。で、ちなみにあのマモさんとすごく地元が近くで、隣の小学校中学校に通っていたので岡山トークもとっても盛り上がりました。エビ飯、ホルモンうどんなどの岡山の B 級グルメや名産のキニラを使った料理、あとは私もこれまだ食べたことがないんですけど、イリカス、嫁泣かせという珍味など岡山の味がたっぷり楽しめます。で、たまたまお隣の席の方も一人飲みされていて、なんかお互いこう一口どうですかとか言って料理をおすすめ、あの お裾分けしつつのんびり過ごすことができました。で、お客さんは常連さんが多いんですが、皆さん気さくで、あの初めての方でもとっても入りやすい雰囲気でした。もう門芸楽しかったです。次回は江東区西大島の街を歩きます。最後に今日ご紹介しました門芸、アクセスは JR 線東武亀戸線亀戸駅北口から徒歩4分ほど、営業時間は平日夕方5時から夜12時まで、土曜日は午後3時から夜12時まで、日曜日は午後1時から10時までとなっています。定休日は毎週火曜日ほか不定休となっています。このコーナーラジオ連動コラムとして、私平尾美奈の公式ウェブサイトに画像も交えたコラムを後日アップしています。だいたい次の放送1週間以内には、週末ぐらいにはアップできるかなと思いますので、ぜひラジオと合わせてお楽しみください。ということで、この時間はピースフルアフタヌーンをお送りしました。

0: Rainbow Town FM
1: 88.5 Rainbow Town FM Super Afternoon Live broadcast from Kamido Amfrishin Studio
2: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。パーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはパーレン東京電話 03-3636-8200 まで。
3: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン電話 03-5836-5111 まで。

レインボーターン FM でお送りしているスーパーアフタヌーン火曜日、続いてはあなたの生活に役立つ情報をご紹介するドマーニスタイリッシュライフのコーナーです。突然ですが、普段公園って利用しますか？で、私散歩が好きなので、ちょっと休憩したいなっていう時とかに、こう公園のベンチで休んだりとか、と亀戸だったら亀戸緑道公園のように、こう公園内を歩いたり散策できるところをよく利用しています。まあ、日常的に利用する身近な公園、さらにいい公園になったらいいなって思いませんか？江東区では今後の公園づくりや管理運営に関する取り組みを具体化することや、地域のニーズに即したプラン作りにつなげるため、地区ごとの公園でニーズ調査を実施しています。オープンハウス型の開催で、開催時間内に自由に行ってパネル展示やアンケートなどを見ながら、事業や取り組みに関する質問をしたり意見交換をすることができます。また公園でくつろいだり遊んだりする場も準備します。お子さんも楽しめそうですよね。これからの江東区内の公園について、ぜひ率直な意見をお聞かせくださいということです。まあ、地域の公園について、こんな公園になったらいいなっていう希望を直接伝えられる場があるのはすごくいいですよね。地区別公園利用者ニーズ調査、実施する公園と日時をお伝えします。まずすでに終了しているのが5月14日木曜日に南砂三丁目公園で、16日土曜日に臨海公園と東雲水辺公園で利用者ニーズ調査が行われました。で、今後の実施なんですが、まずは5月21日木曜日、江東区の南部地区西豊洲公園にて行われます。時間は午前9時30分から午後2時30分までです。続いて5月23日土曜日、城東北部立川河川敷公園、亀戸6丁目です。立川河川敷公園の昭和橋東側付近で実施するということです。実施時間午前10時から午後3時までです。また同じく5月23日土曜日の午前10時から午後3時まで、

となります。延期のスケジュールなど詳しくは江東区ウェブサイトをご覧ください。江東区ウェブサイトの新着情報からトピックスが探しやすかったので、ぜひそちらをチェックしてみてください。私も江東区住んでいたことがあるので、江東区の公園って結構レベル高いな、生きてるなって思っていました。私人生で10回以上引っ越していろんなところに住んだことがあるんですけど、その中でも江東区はかなり公園のレベルが高いなと思います。で、特にコロナ禍2020年21年コロナ禍に入ったばっかりの時に、緊急事態宣言で不要不急の外出を避けろということで、もう近くの公園ぐらいしか行くところがなくて毎日のように散歩していたんですけど、その時私亀戸に住んでいたので、亀戸を中心に江東区内の公園を結構散歩することが多かったんですね。で、その時江東区の公園っていいなって思ったんですけど、そんな公園がさらに素敵になるだろう、地区別公園利用者ニーズ調査が行われます。5月21日木曜日、あさっては豊洲公園で、そして23日の土曜日は立川河川敷公園と高森公園で行われます。ぜひ行ってみてください。実施時間は公園によって違いまして、豊洲公園では21日木曜日9時30分から午後2時30分まで、そして23日土曜日は午前10時から午後3時まで、立川河川敷公園の昭和橋東付近、そして高森公園で開催されるということです。ぜひ行ってみてください。ということで、この時間はドマーニスタイリッシュライフをお送りしました。それではここで1曲お送りします。田代みどりでパイナップルプリンセス。

時刻は午後4時48分になったところです。スーパーアフタヌーン火曜日、平尾美奈がお送りしています。番組では毎回テーマを設けてあなたからのメッセージをお待ちしています。今日のテーマは酸っぱ美味しいもの。 E メールアドレスは info@885fm.jp まで。また YouTube ライブでは映像もお楽しみいただけます。 Google のアカウントからチャットへの書き込みで参加もしていただけます。ぜひメッセージやエピソードをお寄せください。お待ちしています。さあ、ではいただいたメッセージ、この時間でご紹介していきます。まずはメールをいただきました。岩手県からいただいています。ラジオネームこうちゃんさん。今日のテーマ、酸っぱおいしいものとのことなのですが、酢豚、サンラータンメン、レモン飴、どれも癖になる酸っぱさです。

それでは放送最後まで聞いているので頑張ってくださいね、ほんではねといただいていて、最後に花巻市最高気温29度といただいてます。メッセージありがとうございます。東京もね今日は同じぐらいですかね、最高気温28度とか29度くらいまで上がりましたけど、岩手県の花巻で最高気温29度なんですね。私先週お仕事で福島に行ったんですけど、福島も東北じゃないですか。で、西日本出身者からすると東北地方ってすっごく遠くてあんまりこうイメージがつかないんですよね。で、東北イコールなんか寒そうみたいなイメージがあって、東京から行くときにトレンチコートを着て行ったんですけど、着いてみたら福島駅の前に温度計があって29度って出ていて、嘘でしょってなったんですけど、そっか、岩手の花巻でも29度今日は上がったんですね。熱中症など気をつけてください。そしてすっぽんおいしいものもいろいろあげていただきました。酢豚か、酢豚久しぶりに食べたくなりました。酢豚でよく議論になるのが、酢豚にパイナップルは入れていいのか、酢豚のパイナップルは許せる派ですかこれ議論になりますよね。ちなみに我が家平尾家の母が作る酢豚はパイナップルが入っています。というか私の母は、岡山県ってフルーツがよく取れるので、結構そのあんまりフルーツ入らないだろうなっていう料理にフルーツが入ってることが多かったんです。ポテトサラダにみかん、あとポテトサラダにリンゴが入っていたし、あとたまにカレーにレーズンが入ってましたこれなんで入れたんだろうと思ってたんですけど、でも美味しいです。特にポテトサラダにリンゴは私大好きでした。ちょっとなんか甘酸っぱい感じが美味しくて好きでした。メッセージありがとうございます。続いてもメールをいただいていまして、続いては群馬県高崎市からいただきました。ラジオネーム IT さん、平尾さんこんにちは。今日のテーマですが、私は梅の実ひじきです。福岡県の太宰府市にある江戸屋が販売しているひじきの中にカリカリ梅が入ったご飯のお供、美味しそう。ひじきの旨味とカリカリ梅の酸味がマッチして、まさに酸っぱ美味しい一品ですといただきました。メッセージありがとうございます。これね、ちょっとこの梅の実ひじきで調べてみたんですけど、めっちゃ美味しそうです。ひじきとカリカリ梅が入ったご飯のお供、ご飯の上にね乗せても美味しいですし、これをご飯の中にこう入れて混ぜご飯みたいにしても、いや美味しそうだなと思いました。これからの暑い季節って梅が入ってる梅とご飯の組み合わせとか、梅と何かの組み合わせすごく食べたくなりますよね。やっぱ梅のこのクエン酸で疲労回復効果もあるっていうし、あと塩分も梅干しって入っているので熱中症予防にもいいですよね。すごく食べたくなりました。メッセージありがとうございます。さあでは続いては、チャットにも書き込みいただいていますのでご紹介していきましょう。まずは堀口さんからいただいています。亀戸のスタジオ復活を久しぶりに見たといただきました。そうなんです、今日は久しぶりに亀戸アンフェリションスタジオからお送りしています。ご覧いただいてありがとうございます。それから、相撲博士さんからもメッセージいただいていまして、たくさんいただいてるのでちょっと一部ご紹介しますと、今場所お相撲霧島が優勝かなといただきました。大相撲5月場所国技館で開催されていますよね。今場所は両横綱が休場ということで、あらと思っていたんですが、確かにこの霧島はね好調ですよね。まだ確か今日10日目で1敗とかですよね。あと私が期待しているのは、今場所久しぶりに関取十両に復帰しました炎鵬ね、怪我からの復帰ということで、で今またすごい調子いいですよね。小さい体で大きい力士にも勝っていくっていうのがまた私たちの、日本人心をくすぐるというか、応援したくなる力士ですよね。楽しみにしたいと思います。メッセージありがとうございます。ということで今日は酸っぱ美味しいもののテーマでお送りしました。メッセージありがとうございました。

今日のラストナンバー、アメミヤで冷やし中華始めました、お送りしました。スーパーアフタヌーン火曜日、今日も午後3時から生放送でお送りしてきましたが、そろそろお別れのお時間です。今日は酸っぱ美味しいもののテーマでお送りしました。こうちゃんさんからメールいただいていまして、今日は岩手県花巻29度あるよっていうお便りいただいたんですが、沖縄より北海道の方が暑い日もありますよね。まさに異常気象。あとは酢豚のパイナップルは梨派ですといただきました。そうか、コーチャーさんは梨派ですね。メッセージありがとうございます。本日の放送後期とコラムは私平尾美奈の公式ウェブサイトのブログページに後ほどアップしますので、ぜひご覧ください。さあ、では次回のテーマ発表です。次回のスーパーアフタヌーンは木曜日の放送。木曜日のテーマは学生時代に悩んだこと。パーソナリティは田辺貴子さんです。そして来週火曜日のテーマはアジサイスポット2026。こちらもメッセージお待ちしています。学生時代に悩んだことか、まあいろいろありますよね。学生時代ってみんな制服着て、なんか同じもの着るから素材の差が目立つというか、なんかいろんなことに悩んでいた気がします。さあ、この後午後5時からはキバスタジオよりハローチューズデーをお送りします。引き続きレインボータウン FM の番組でお楽しみください。そして私とはまた来週火曜日同じお時間にお耳にかかりましょう。ここまでのお相手は平尾美奈でした。それではまた来週です。バイバーイ。

0: 富士ゴルフセンター初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: リペアショップキューティ。
3: 女時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
4: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
5: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: FM885 レインボータウン FM をお聞きの皆様こんにちは。ドクター・ムスクルスラボ代表の花山です。
1: リスンラジオでお聞きの皆様こんにちは。ドクター・ムスクルスラボの荒木です。
2: YouTube の同時配信アーカイブでお聞きの皆様こんにちは。アシスタントの春です。
0: ハローチューズデー、ドクター・ムスクルスラジオ優しい健康研究所のお時間がやってまいりました。この番組は現役心臓外科医でありボディービルコンテストで優勝歴のある私花山が弊社の荒木そしてアシスタントの春さんとともにさまざまな健康に関する情報をお届けする番組です。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 先生前回は三大栄養素シリーズの脂質ものすごく先生勉強になりました。
0: ありがとうございます、はい、いよいよですね今日はもう一番のメインといってもいい炭水化物それから糖質を取り上げます。で今日はですね減量中あるいはダイエット中にどんな炭水化物を取ればいいのかとお悩み

0: お届けした曲は斉藤和義で歩いて帰ろうでした。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。ご意見ご質問何でも OK です。 E メールアドレスは info@885fm.jp です。件名にムスクルスと書いてください。歌のリクエストもお待ちしております。
1: こんにちは、ドクタームスクルスラボ代表の花山です。今日のテーマは炭水化物と糖質です、ここで春さんに質問です。
0: はい、
1: 炭水化物と糖質の違いは何でしょうか。
0: 糖質は単体で、炭水化物は糖質と食物繊維のミックス。
1: そうですね、
0: はい、
1: そうすごいですね。
2: すごい、
3: すごい、すごい
1: 何回か
3: もう完璧じゃないですか。
1: 何回かその話をしました、
0: はい、散
1: 々で、そうなんです、はい、で三大栄養素というと言った時には、実はこの糖質が三大栄養素の一つで、炭水化物ではないんです。前回脂質の話をした時も、脂質と脂肪は違うと言いました。で三大栄養素って言った場合には脂質、

0: で こっちも三大要素の一つって言ったら糖質なんです、はい、でこの炭水化物っていうのは今言ったように糖質と炭水化物を足したものですが、食物繊維というのは人間は分解することができません。なので、うん、まあ次週ですね、このあの食物繊維に関しては詳しくやろうと思っていますが、食物繊維からは基本的にはエネルギーは作られないんですよね、うん、実はまあ作られるんですけれども、うん、次回その話をちょっとしますけれども、うん、なので糖質です。で荒木さんに質問ですが、
1: はい、
0: 人間が糖質を取るために摂取しているものは主に何だと思いますか？
1: でんぷん。
0: そうなんです、でんぷんです、はい、なんかでんぷんっていうと糖質ではないように感じますでしょ、
1: はいはい、
0: ところがですね、でんぷんっていうのはブドウ糖が長く重合したものがでんぷんなんです、うん、はい、でこれを我々人間は分解してブドウ糖までに分解してそれを体のエネルギーとして使ってるわけですよね、
1: はい、
0: で実はですね、今まで例えばタンパク質の時に、うん、タンパク質はアミノ酸が必須アミノ酸9種類からできているって話を言いました。でアミノ酸は全部で20種類ありました、
1: はい、
0: その組み合わせでいろんなタンパク質が出来上がるわけです、うん、それから脂肪に関してもいろんな脂肪がありました。
1: そうでしたね、はい、
0: ところがですね、人間が主食として食べているものはほとんどでんぷんなんです。
2: お米とか？
0: お米もでんぷんです、うんうん、それから小麦粉もでんぷんです。それから芋を主食に生きている地域国もあります、
2: うんうん、確かにジャガイモ、
0: そうジャガイモを主食にしている、タロイモを主食にしている、はい、そういう国地域がありますが、これもでんぷんなんです、
1: うん、
0: なので人間はでんぷんで生きていると言っても過言ではないんですよね、
2: うん、
0: ごくごく稀にお魚が主食という民族がいたりしますが、基本的には人間の主食はでんぷんです、
2: うん、確かに。
0: なので我々が主食として食べているものは全部でんぷんだというふうに捉えてください、うん、
1: はい。
0: でダイエットあるいは減量をしていくときにダイエット方法は大きく分けて2つあるということを今まで申し上げてきました、
2: うん、
0: 1つは脂質をなるべく抑える方法、それからもう1つは糖質をなるべく抑える方法、
1: はい、
0: で私が推奨しているのはローファットといって脂質を抑える方法を推奨しているわけです、
2: うん、
0: でこれなぜかというと脂質は 1g が何キロカロリーでしたっけ、
2: は
0: い、そうです、すごいね、そうそう9キロカロリー、脂質は 1g 9キロカロリーで、糖質は 1g が
2: 4、
0: そうです、4キロカロリーなわけです。なので
1: どこでカンペが出ましたか今
2: カンペ2枚ほどありました今
0: 例えば単純に言うと脂質を 20g 我慢すればその分糖質は 45g 食べられるわけですよね。なのでその分いっぱいものを食べられる、なので我慢をするのがちょっと少なくていいわけですよね、
2: うんうんうん、
0: で基本的には減量あるいはダイエットの極意は我慢です。でなるべく我慢をしないでいいように工夫をするというのをまあお伝えしていければいいなというふうに思っています、うん、でこれから私がランキング形式で減量中に取るべき炭水化物でんぷんに関してお伝えしていこうと思っています、うん、でじゃあどんな基準でこのランキングをつけていったのかということをまず最初に、はい、お伝えします、
2: はい、
0: でその審査基準の第1位がですね、
1: はい、
0: まず私が実際に食べているもの、
2: うんうんうんうん、
0: で私もまあ、ボディビルに出るようになって8年ぐらい経っていて、毎年毎年減量していて、まあ、体脂肪率が体脂組成計で 3% になるまで毎年減量しています。
1: 3% ですか。
0: そうですね、ゴールドジムに置いてあるでっかい体組成計で、うん、あれ測定限界が 3% なんですよ。
1: 普通の、 普通の体重計だと出ませんよね。

0: そうですね、家庭用のだと 5% があの一番低い値
1: ですよね。
0: で、はい、でそうなんです、そこまで一応絞るというふうに決めてます、うん、私は。なの で, でいろんな方法を試してきました、うん、でうまくいった方法を今日はお伝えしようというふうに思っています、うん、はい、それから2番目の審査基準が、まあ、とにかく調理が楽であるという、うん、私基本的にはあの、うん、自分で料理できません、うんうんうん、まあ、あの電子レンジのスイッチを押すぐらいはできます、はい、それからあのお鍋に火をかけるぐらい、でもお鍋に火をかけるもちょっと敷居が高いですよね、うん、なのでとにかく調理が楽というのが次、それからもう一つ持ち運びが楽。
2: あ、いいですね、
0: これね、うん、大きいんですよね、うんうん、で、なんかカバンの中に入れておけるとかそういうのって、うん、とにかくこの減量中はあの、うん、すごく便利です、うんうんうん、それから何といっても美味しいもの、うん、
1: これは大切ですよね。
0: そう、美味しくないと続けられないので、
1: そうですよね、
0: 美味しいもの、うん、それから腹持ちが良くて空腹を何とか満たしてくれるもの、うん、こういうものを審査基準として、うん、これ私が勝手につけたランキングですので、うん、他の人はどう思うかは分かりません、はい、で普通ランキングといったら、うん、下から発表するのが普通ですが、
2: あ、確かに、
0: あえて1位から
1: 1位からですか
2: 早いですね、じゃあ、はい、
0: それから1位と最下位の10位、
1: はい、
0: これも言っちゃいます
2: あ、先に
0: 先に
2: 面白いですね、はい、面白いパターン
0: がいいかなと思いまして、はい、でこれはですね、まず第1位、
1: 第1位、ドゥルルルルルルル
0: ルルルルルル、
2: おお、芋だ、
0: 芋です、
2: うん、はいはい、はい、
0: で、うん、第10位最下位、
2: はい、
1: ドゥルルルルルルルルン、
0: さつまいも、
2: さつまいもなんですか、
0: はい、
2: めっちゃ食べるんですけど、
1: 女子みんな大好き、
2: はい、
0: 女子大好き、
2: 大好きだし、私もあの毎晩食べてます、
0: でしょうでしょう
2: でしょ
0: う、その、うん、なんかあのさつまいもがその減量中あるいはダイエットにすごくいいという情報が、うん、世の中にものすごく流布されているんです、うんうん、
2: 美味しいし、
0: うん、で里芋とさつまいもこういうふうに並べた時になんか似てんじゃんって思うでしょ、
2: うんうん、
0: でどっちもなんかダイエットにいいんじゃないかって思うでしょ、
2: うん、
0: ところが里芋は1位です、それに対してさつまいもはビリです、
1: うん、
0: でこれをこのあのランキングを全部聞いていただくとその理由が分かる、
2: あ、楽しいですねそれ、
0: ありがとうございます、はい、ということで1位の里芋から説明していこうと思います、
2: はい、
0: でこのね里芋に関してはもう私の減量末期は基本的に里芋で生きている、うん、と言っても過言ではありません、もうずっと数年間里芋でダイエットをしてきました、
2: うん、
0: でその理由の第1位は、はいはい、このねカロリー密度が低いんですよ、でお米と比べた時に1キロカロリーを取るだけの重さが圧倒的にあの重いんです、
1: 腹持ちがいいですね、
0: そうなんです、ね、で里芋は1キロカロリーを取るのに 1.44g なんですよね、
2: うん、
0: それに対して白米は1キロカロリー取ろうと思ったら 0.64g なんです、つまり2倍の重さを同じカロリーだったら、はいはいはい、里芋の方が2倍の重さのものを食べられるんです、
2: うんうんうん、
0: なのでこれはその我慢をしなきゃいけない減量中にはとてもとても役に立つんですよね、うんうん、
2: 確かに
0: そういう理由で私はこれをすごく重宝して使っています、
2: うんうん、
1: この先生ということはなんか食物繊維が異常に多いとかそういう感じな
0: んですか、食物繊維が多いんです、
1: そういうこと
0: です、そうです、食物繊維が多いからその重い、その分のカロリーに対して、
2: そういうこと、
0: 重いっていうのが一つ、
1: うん、
0: なので食物繊維が取れる、そのメリット、この里芋を使うメリットの一つはこの食物繊維がすごく多い、
1: なるほど、なるほど、
0: でそれによってその腸内環境も整えられる、うん
1: ですよね、
0: 食物繊維の中でもその発酵性の食物繊維といって腸内

0: 内環境を整える、
1: はい、
0: そういうあの食物繊維が多いんですよね。
1: うーん、
0: それから里芋の中にはタンパク質も比較的多く含まれています。なのでタンパク源としてもなり得ます。もちろんこれだけであのマッチョになろうと思ってもなれませんが、
1: はい、
0: タンパク質の補給にもつながる、
2: うんうんうんうん、
0: それから里芋のもう一つのメリットは何といってもカリウムが豊富であるっていうこと。
1: むくみが取れそうですね。
0: むくみが取れる、そうなんです。カリウムをたくさん取ることによって利尿効果が得られてむくみが取れる。
2: なので助かりますね。
0: あのこれがメリットです、
2: うんうんうん、
0: でじゃあそれに対してね、このデメリットは何かっていうと、うんうん、めんどくさいでしょ。
2: 剥くのとか茹でて、
0: そうそう、
2: あ、は
0: い、皮を剥いたりとか茹でたりとか、うん、というのがめんどくさい、
2: うん、
0: じゃあ私はその料理が苦手な私はどうしてるかっていうと、まず水煮というのを買ってきます。もう皮が剥いた状態ですでに水
2: あるんだ、
0: 煮てある状態で売られているものがあります、
2: うん、はいはい、
0: なのでそれを買ってきます。でそれを買ってきて電子レンジでチンができるお鍋っていうのも売ってます。
2: ありますね、最近結構増えてますね、
0: はい、でその中にこれを入れて、
2: うん、
0: でお水を入れて、
2: うん、
0: で完全に里芋が浸かるような状態にして、
2: うん、
0: そこにそばの出汁の素というのを入れます。和風ですよね、
2: はい、はいはい、
0: そばつゆを作る素を、
2: うん、
0: その何対何って書いてありますので、あれ横に、でその水の量に対して必要な量だけ入れて、
2: うんうん、
0: それでこの電子レンジでですね30分ぐらいこうチンするんです。
2: まず30分、
0: あの結構ね弱いあの火でね、150ワット30分とか、
2: 結構ですね。
0: そうそうそう、あのね水煮と言ってもね、これ意外とね硬いんですよ。
2: あ、そうなんだ。
0: なのでそんなになんか中まで火が通ってるっていう感じじゃないんですよね、
2: うんうん、
0: まあ食べようと思えばもうちょっと短い時間でも、暖かくなれば基本何でも食べられるとは思うんですけど、
2: うんうんうん、
0: そのぐらい煮た方が美味しく食べられます。
2: うんうんうん、
0: なので私は30分ぐらい煮てます。なのでだいたいですね夕方帰る前に私の職場の部屋で電子レンジで30分
2: ずっとウィーン、
0: そうウィーンってずっと言ってて、なので実はあの5時近くになると花山先生の部長室から里芋の匂いがする噂になっているということを最近知りまして、ちょっとああそうなんだ、ちょっとすいません。で次の日の朝それを食べるという、そんな生活を、なので朝ね、
2: うん、
0: 私朝トレーニングしてからあの職場に行きますので、
2: はいはい、
0: お腹が空いてるわけですよ、
2: うんうん、
0: で30分待てないじゃないですか、
2: うんうん、
0: なので前の日にもうすでにその
1: 調理済みのやつを
0: 次の日朝行ったらそのまま食べるという、はい、
2: 作り置きですね。
0: 作り置きをしておいています、
2: うんうん、
0: なのでこれあの煮っ転がしにしようとかね、なんかそういうことをして、
1: はい、
0: そのみりんを入れたりなんか入れたりとかってすると、はい、やっぱりカロリーオーバーになっちゃうので、
2: あ、確かに確かに、
0: まあ、味付けは最低限にしていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。
2: うんうん
0: うんうん、じゃあ
1: 第2位、
0: は
2: い、もち、
1: お餅、
2: 米、
0: はい、米です。
2: え、
0: はい、
1: これ意外な感じ、
2: かなり意外です、
1: ね、
2: これね、入ってくると思わなかったです、うん、
0: なぜ第2位にしたか、今現在の私のダイエットは実は餅でやってます。里芋じゃないんです。で私来週があの東京クラス別ボディービル選手権大会に私出ます、うん、で今の私の体脂肪率その 5% ぐらいです、
1: はい、
0: なので、うん、で私の今のこの体を作ったのが餅です。
2: へ
0: え、なぜ餅にしたのか、
1: はい、
0: これはですね明確な理由がございます。賞味期限切れ間近の餅が家にいっぱいあったから
2: なるほど
1: それが理由ですか、
0: はい、
2: 消費ですね、
0: はい、消費しなきゃと思って、
1: まあ、でその食品ロスは
2: ね
1: 良くない、
0: 良くないので、はい、あこれ使わなきゃと思ってやってみたらこれがね意外とねなんかいいなって思いました、
2: う
0: ん、まずですねその、はい、この餅を使うメリットです。で、はい、これはですね まず一つ これ白米と餅のでんぷん、うん

0: 件は若干違います。
1: え、違うんですか。
0: はい、
2: どういうこと、どういうこと。
0: で、餅はこのですね、アミロース、アミロペクチンというのが 100% ほぼ 100% です。
2: 餅
0: は、はい、でそれに対してですね、うん、この白米はアミロースってやつが多いんですよね、はい、でアミロペクチンっていうのは枝分かれしているでんぷんです、はい、でアミロースっていうのはまっすぐなでんぷんです、うん、でこのお餅のアミロペクチンのこの枝分かれしているでんぷんの方が実はね消化が早いんです。
2: あ、そうなんだ。
0: そうで消化が早いというのは実はダイエットにあんまり向きません。
1: お腹すぐ空いちゃいそうですよね。
0: お腹すぐ空いちゃうのでうん、うん、あんまり向かないんですけれども、そこはですね自分の記憶から消して
2: どういうこと、どういうこと、うん、
0: あの
2: う
0: ん、それを思うとお腹空いちゃうから
2: それ
0: 考えないようにして、
2: はいはいはい、
0: でまずですねその砂糖の切り餅、うんうん、1個 50g なんですよ、
2: うん、
0: あれも電子レンジでチンします、
2: はいはいはい、
0: 40秒ぐらい、
2: はい、
0: そうするとブワーって膨らむんですよね、
2: はいはい、
0: で膨らむのでなんかいっぱいものを食べてる気がするんですよ。
2: お、錯覚で、
0: 錯覚で、
2: はい、
0: で結構ねこれで満足できちゃうんです
2: よ。その1個 50g だけでってことですか。1
0: 個 50g だけで、なので今私は食べている炭水化物は、うん、この砂糖の切り餅2個です、
2: は
1: い、
2: プ
1: ラスきな粉をまぶしたりとかしないですか。
0: あ、私基本的にですね餅は何もつけません、はい、醤油もつけません。
1: 醤油もつけない。
0: 何もつけません。
1: え、その餅の甘みだけですか。
0: はい、こんな美味しいもんないじゃないですか。
1: いやいやいや、
2: まあまあまあまあまあまあまあ、
0: 私餅に何をつける人の気が知れない。ここ何年か餅に味をつけたことがないです。
1: ないですか、
0: はい、
2: まあ、まあ確かによく噛んだらねこうでんぷんの甘みがね。
0: カーボアップは毎年餅でやるんですけど、はい、カーボアップの時には砂糖の切り餅1袋1日に丸1袋食べるんですよ、はい、1日かけてね、はい、でそれも、もうとにかく味をつけちゃダメです、はい、もうそのまんま。
1: もう美味しいですよこれ。
2: なんかきな粉つけてもね良さそうな感じしちゃう。
0: きな粉
1: タンパク質だし、
0: ね、きな粉は砂糖なしで、きな粉は厳しいでしょ。
1: あー、そうか、ちょっと喉詰まるかな。
0: いやいや、っていうか味的に、
1: 味的に、
0: 味的に甘くないきな粉って。
1: あー、そっか。
2: いや、え、あ、どうなんですかね。
0: なので、
1: はい、
0: きな粉もかけませんし、
2: かけないです。
0: 砂糖もかけませんし、醤油もつけません。で私が今回あげた餅を食べるメリットのうちの一つに、何もつけなくても美味しいというのが、
1: はい、ちょっと
2: 今多分皆さんあのハテナになってるかもしれない
0: です。でそれに対してデメリットは、
2: はい、
0: まあ今言ったですね、アミロペクチンが多いので消化が早いから、はい、あ、はい、まあ、まあ確かにちょっとお腹は空きます。
2: うん、
0: でそこはあの我慢です。それからね、食物繊維がほぼゼロです。
2: あ、まあそうか、
0: はい、
1: うーん、
0: それから糖質以外の栄養素がほとんどありません。
1: あ、でもそうですよね、
0: はい、
1: だから、まあ、腹持ちはしないし、はい、ということですもんね。
0: そうなんです。でこれに似たものが第3位に入っています。
1: お、第3位
2: でも下なんですね、そっちの方が。
0: そうですね。じゃあ第3位、はい、
1: ドゥルルルルルルドン、
0: 白米です。まあ基本的には白米もお餅も、うん、あの同じです。メリットデメリットも、うん、でまあそのメリット、さっきのアミロペクチンが多かったんですけど、白米はアミロースが、はい、あの多いんですよね、
2: うん、
0: なので若干白米の方が消化が遅いです。
2: う
0: ん、はい、
2: うん、
0: そういった意味では白米の方がまあ、やや腹持ちがいいのかもしれないですよね。
1: うん、
0: でただですね、白米に関してはお餅はですねチンすれば美味しい、
2: うんうんうん、
0: 白米こうチンしようと思ったらなんかタッパーに入れたりとかしなきゃいけないじゃないですか。
1: おっしゃる、
2: うんうんうん、
0: はい、でこれ結構めんどくさい。
2: え、ちょっと待って、先生意外とズボラ系ですか。
0: はい、一応あの白米 150g ずつぐらいとかってキッチンのスケールで測って、
2: はい、あの、はい、
0: パッケージしたりはしますよ、
2: はい、
0: しますけど、うん、それをまた職場に持ってってとかって、うん、めんどくさいじゃないですか。
2: そうなんですか。
0: めんどくさい。
2: めんどくさいんですよね。
0: はい、なので、はい、ただ、まあ、白米に

0: 関してはそんなあなたにですね、そのズボラのあなたに朗報がございます、
1: はい、
0: いろんなパックご飯が売ってるんですよね。
1: ああ、そうですね。
0: いろんなってのはどういう意味かっていうとね、150g っていうのも売ってますし、180g っていうのも売ってるし、200g っていうのも売ってるし、なのでその人がやっている原料に合わせた量のパックが売ってますので、まあ、それそれこそ1分ぐらいでチンできますので、それがまあ、メリットといえばメリットですよね。それからまあ場合によってはおにぎりを買ってくるっていうのもありというか、ただおにぎりに関して言うと脂質がね、脂質が多いものにとっちゃうと脂質を取ることになっちゃうので、おかかとかね、
2: あと塩おにぎりとか、
0: 塩梅干しとか、
2: 梅干しとか
0: 昆布とかね、
1: あれはもち麦とかはどうなんですか。
0: もち麦も、もち麦それに関してはですね、じゃあそれに関してはですね、まあ第4位に出てきますので、
1: 失礼いたしました、ね、
0: 言っちゃいましたがただまあもち麦ではありません、第4位は。
1: ああ違うんですね、
0: はい、じゃあ第4位発表します。
2: ドン、
0: 玄米、それから雑穀米、そういう、だから麦とかね、それこそもち麦とか、スーパー大麦とかすごく流行ったんですよね。
2: 流行りますね。
0: でこれですね、そのもち麦とかスーパー大麦とか玄米とかっていうのは世の中的には白米を食べるよりも GI 値が低い。GI 値が低いってのはどういうことかっていうと、血糖値を上げづらい、だからダイエットにいいんですとか減量にいいんですっていうのが世の中で言われています。
2: そうですね、はい、
0: で私は、まあ、ご存知のようにリブレという血糖値を24時間モニターする機械を、もう1年ぐらいずっと毎日つけてました、はい、で今つけてません。それなぜかというと日焼けの跡がそこだけ残っちゃう、
2: 丸く残っちゃう
0: ので
1: 確かに確かに
0: 今はそれつけてませんが、つい最近までずっとつけてました、でその状態で白米食べたり玄米食べたり雑穀米食べたりスーパー大麦食べたり、はい、いろんなものを食べました。ほぼ変わりません、どれも。その GI 値っていうのは血糖値の上がり具合を言っているんです、じゃあなので GI 値が低いっていうことは血糖値が上がりにくいっていうことなんですけども、自分の体で試してみるとほぼどれも変わりません。
2: そうなんですね。
0: なのでこれが白米よりも下なのは、その本当にこれメリットあるんですか、その雑穀米にする、その食物繊維が多いとか GI 値が低いとかって本当ですかっていつも思ってます。で特にですね、この白米のその食物繊維量が150g だったかな、つまりね同じ量で比べた時にパックに書いてあるでしょ、
2: これなんかいろいろ
0: 食物繊維このぐらい入ってます、
2: はい、
0: で同じメーカーのものでね、白米の方にはね 2.3g って書いてあるんですよ、でそれに対してねこの玄米の方が 1.2g、
2: 少ないじゃないですか、
1: 減ってるやん、
2: 少ないじゃないですか、
0: だからこれね、この食物繊維ってさっきも言ったように実は栄養素じゃないんですよ。栄養素は糖質でしょ、
2: そうですね、
1: はい、
0: ここねいい加減なんですよ。食物繊維ゼロって書いてある16穀米もあります。そんなわけないじゃないですか。
2: ないでしょ、それはね、はい、
0: でなので実はどのぐらい入ってるのかって分かんないんですよね。
1: あ、なるほどね。
0: でそれから自分で食べてみればお分かりになると思うんですけど、最近で私ねこれも決して自分で炊飯器で炊こうなんてことはもうこれっぽっちも思ってませんこれも全部パックご飯です、はい、玄米のパックご飯、16穀米のパックご飯、スーパー大麦のパックご飯です、これね全部美味しいんですよ。
1: 美味しい、
0: そう
1: 確かに。
0: で、なんかイメージ的に玄米ってそのまずいから消化しにくいんじゃないかとか、噛まなきゃ食べられないんじゃないかとか、そういうイメージじゃないですか、全然そんなことないでしょ。パックご飯の玄米ってめちゃくちゃ美味しいでしょ。
2: 匂いもないですよね。
0: そう
1: しかもなんかふっくらしてますよね。
0: そうなんですよ、だあれね白米なんじゃないか
1: ちょっと思ったことあります、それ私も、
0: で実際、実際あ

0: もちろんねミックスされてるんですよ。
1: ああ
0: なかなかね玄米 100% のパックご飯、まあ玄米 100% のパックご飯もあることはあります、うん、それから16穀ご飯も、うん、ある一定の割合で白米が入ってたり入ってなかったり、うん、まあいろいろですけれども、いずれにしてもね美味しいのであれ、
1: うん、
0: とてもじゃないけどなんかねこれ消化が悪くて腹持ちがいいっていう感じ全然しないんですよね。だったら白米の方が美味しいじゃないですか。
2: いやですよね。
1: 確かに確かに。
0: なので私は白米3位、雑穀類は4位、うん、ただ雑穀類のメリットはビタミンミネラルがきっと入ってるに違いないという、うん、気がする、
2: うん、と思いますよね。普通は
0: きっと入ってるに違いないので、
1: うん、
0: まあそれがメリットなのかなと思いますけど、
1: うんうんうん、
0: 白米の方が好きだっていう人は白米を召し上がっていただいた方が全然いいと思います。
1: 確かにもう好きな方で、
0: はい、好きなものを召し上がっていただくっていうのが一番です、
2: はい、
0: じゃあ次第5位、はい、
2: ドゥルルルドン、
0: オートミール。
1: お
2: ー、マッチョ大好きオートミールですね。
0: そうですね、
1: 確かに
0: マッチョ大好きだし女子も大好きでしょ。でこれはですね、そのオートミール、オートミール食べたことあります？
1: あります、あります。オートミールダイエットもしたことあります。
0: どんな食べ方をしていますか？
1: 雑炊系。
0: あ、それ最高です。
1: 最高ですか？
0: 最高です。
1: あ、よかった。
0: よく意識高い系の女子は、うん、オートミールにヨーグルトかけたり、
1: うん、
0: 蜂蜜かけたり、
1: うん、
0: フルーツを混ぜたりとかってしてるじゃないですか、
2: うんうんうんうん、はい、
0: 台無しです。
1: あ、そうなんだ。
0: だってダイエットしてるんでしょ、あた、
1: うん、あたあた
0: ダイエットしてるのに蜂蜜なんでかけるんですか。
1: あ、
0: 脂質を減らしたいって言ってる時に、うん、ヨーグルトどうしてかけるんですか。
1: あた
0: あたそんなものかけちゃダメです。
1: あ、なるほどね。
0: なのでオートミールをこのダイエットにしたいのであれば、その雑炊的な食べ方、うん、もうこれ一択です、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: 私も美味しいんですよね、あれ、
1: うん、
0: でプラスあれ水を入れれば入れるほど水を吸って膨らむんですよ、
2: う
0: ん、
2: はいはい、
0: お餅みたいなもん、
2: う
0: ん、お餅はあれ膨らんでも中空気ですけどオートミールは中水ですからね、
1: うんうんうん、確かに。
0: だから少なくとも食べた時はお腹いっぱいになる。
2: なりますね、うん、なります、うん、はい、
0: なのでそれがメリットです。それからもう何と言ってもこれは食物繊維が多い、これは事実です。
1: あ、そうですね、
0: これ圧倒的に食物繊維が多いんです、うんうん、ということで、5位はオートミールでした、
1: はい、
0: ここで1曲入れる余裕はあるかな。
1: 入れますか？
0: 入れときましょうか。
1: はい、かしこまりました。それでは1曲お届けいたします。中村あゆみで翼の折れたエンジェル。

0: お届けした曲は中村あゆみで翼の折れたエンジェルでした。
1: じゃあ、はい、続いて第6位の発表です。
0: はい、はい、お願いします。
2: ドゥドン、
1: 和菓子です。
0: おー、へえ。
1: これ和菓子はでんぷんじゃないんですよね、実はね。これだけ、うん、他のは全部でんぷんを取るためのものなんですけども、うん、和菓子っていうのは基本的には糖、お砂糖、ね、お砂糖でできています。うん、でなのでちょっと毛色が違うんですが、あえてここに入れました。うん、それはなぜかというとですね、さっき私は里芋をメインにしています、あるいはお餅をメインにしています。はい、もう一つ食べています、これが和菓子なんです。
0: 完食でですか？
1: 完食でです。うんうんうん、で基本的に毎日食べてます、和菓子に関しては。
0: へ
1: え。で特にこのダイエット中とか減量中っていうのは甘いもの欲しくなっちゃうんですよね。うんうん、で甘いものを我慢するぐらいだったら、その自分が今日食べる炭水化物の量を決めて、うん、その分の一部分を和菓子にしちゃえばそれでいいんです。
0: うん、あ、そう、補うみたいな。
1: そうで、和菓子のメリットは何といっても脂質がほぼゼロなんです。
0: 確かに確かに。
1: なのでこのローファットダイエット、低脂質ダイエットには最高なんですよね。なのでこの何といっても和菓子を取るメリットはこの減量中のオアシス、心のオアシス、これ絶対必要なんですよね。ただ一言言っておきますけど、和菓子風のものはダメです。
2: 脂質だって入ってる。
1: そう、クリーム大福とかね。クリームって言ってる時点で和菓子じゃないやんけ。うん、でも大福ってついてるからなんか和菓子っぽいじゃないですか。
0: 確かに確かに。
1: でもあれはもうダメです。なので、和菓子でした。
0: 羊羹ですね。
1: はい、あの羊羹、私羊羹大好き。
0: 私も好きです。
1: ウイローとかね、うん、大好き。
0: あれはわらび餅はどうなんですか？
1: わらび餅いいです。
0: はい、
1: いいです、いいです。
2: はい、うまいっすね。
1: うまいっす、うん、
2: はい。
1: じゃあ次第7位。
0: はい
2: はい、ドゥドン、
1: ベーグルです。
0: あ、ベーグル嬉しい。はい、大好き。
1: はい、これ女子大好きですよね。
0: 大好きです。
1: これね、うん、実はこのランキングの中にはパン系のものは一つも入っていません。
2: はい、
1: でこれなぜパンが入っていないかっていうと、パンは焼くときにバターを入れた状態で焼いたり、あるいは牛乳を入れた状態で焼いたり、なので基本的にパンというのは炭水化物も入ってるし、脂質も入ってるんです。うん、ところがね、ベーグルっていうのは基本的には脂質はほぼゼロです。もう小麦粉だけで、小麦粉だったかな、大麦だったかな、ちょっとどっちか忘れちゃいましたけど、強力粉と言われているもので作られています。うん、なので脂質がほとんどないのでいいです。でしかも密度がすごくこう
0: ギュッ
1: となってるんですよ。
0: なってますね。
1: で満腹感も得られますし、それこそ消化もあんまりよろしくないの。

0: で腹持ちもいいんですよね。それから持ち運びが便利、カバンの中に入れても大丈夫なんです、
1: はい、
0: なるほど。ところがですね、これのじゃあデメリットは何か、はい、ベーグルそのまま食べます、
2: はい、
0: あ、それいいことです。
2: あ、いやいやいや

0: 日にはベーグルはそのまま食べてください。うん、なんかつけちゃダメです。うん、それからですね、もう一個言いたいのはこのね、日本で売られてるベーグルって、うん、本当のベーグルじゃない場合が多いんですよね。
1: もどき？
0: もどき、もどき。あの某大手パンメーカーのホームページで、はい、そのメーカーが出しているベーグルの原材料を見ました。
2: はい、
0: そしたらなんと油脂、糖類、オリーブオイルって書いてありました。
2: キャーですね。
0: あつまりあのアメリカのベーグルって食べたことあります？アメリカでベーグル食べたことあります？
1: でもあのコストコに、
0: あコストコで、
3: パッサパサでしょ？
2: そうですよね。
0: そう
2: ですよね。
0: めちゃくちゃ硬い、
1: う
0: ん、
1: そうでしたっけ。
0: そうあのアメリカのホテルの朝食で出てくるベーグルって
1: パッサパサなんだ。
0: もうパッサパサし硬いし、もうだけど日本で売ってるベーグルって柔らかいし、うん、ふわふわだし、うん、なのでよくよく見ないとあの危ないです。
2: あそうか。
1: え
0: 少なくともベーグルベーグルのベーグルは大丈夫です。うん、私見ました。ベーグルベーグルって知ってます？
1: あ知ってました。あのカフェとか
0: あの地下鉄の構内にあった
2: り、
0: あそこのベーグルはあのちゃんとしたベーグルでした。
1: へえ、
0: はい、
1: じゃああれですね、コンビニとか
0: コンビニ売ってるものはもしかしたらそういう長いものが入っている可能性があるというふうに思います。う
1: ん、後ろの成分とかに
0: 成分表を見て必ず見てください。
1: 皆さんチェックですね。
0: そう皆さんチェック、はい、それから言っときますけど、ベーグルはグルテンの塊です。私グルテン食べないのとかってバカ野郎。
1: バカ野郎。
2: 言葉に気をつけてください。
0: はい、あのいや本当にグルテンがダメな人はいます。本当に。うん、だからグルテンアレルギーとかその、セリアック病っていうグルテンを食べちゃいけない病気の方ももちろん世の中にはいらっしゃいます。で、うん、そういう人は本当に食べちゃダメです。うん、ところがですね、グルテンが太る大敵だと思ってる人っていっぱいいるんですよね。
1: うん、
0: で、あの、はい、私グルテンフリーにしてますって言ってる女性のタレントさんの、うん、あのところでベーグル食ってる写真載ってたりしてお前グルテン食ってるやないけって思ったりなんか
2: 言葉に気をつけてください。
0: はい、すいません。美味しいですからね、しょうがないです。
1: そうですね。はい、
2: そうですね。
1: はい、チートデイですね、きっと。
0: チートデイ、きっとね。
1: うん、きっと。
0: はい。
1: うん、
0: じゃあ第8位、
1: はい、
2: ドン、
0: そばです。
1: あ
2: ここでそばですか。
0: そうですね。でおそばはですね、まあ、やっぱりこれも何といってもあの食物繊維が多いっていうことですよね。
1: うんうんうん、
2: はい、
0: なのでそれからタンパク質も取れて、
2: そうなんですね、
0: アミノ酸スコアがね、うん、いいんですよねそばって。なのでアミノ酸のバランスも非常に優れています。
1: は
0: い、
1: やっぱそばは10割そばとかですか？
0: 10割そばがいいです。
1: うんうんうん、
0: で、あのいわゆる二八そばって知ってます？
1: あ、わかんないです。
0: 二八そばっていうの2割が小麦粉、8割が
1: そば粉、
0: そば粉、
1: うん、
0: という説と、
1: うんうん、
0: 江戸時代にはそばって16文って決まってたんです。あの値段がね、
2: 値段
0: が、
1: あ、へえ、
0: だから二八16でもって日本
2: 一
0: そばって言うんだ
2: っていう、
0: っていう落語の中でもそういう説明があるんですよね。
2: 江戸っ子ですね。
0: そうそうそう。なのでそういう説と、ね、うん、まあ、2割と8割という説とあります。
1: うーん、
0: でなので、うん、まあだけど日本一そば、あの小麦粉2割ぐらいであれば全然いいんです。うん、ところがですね、これ日本の法律ではそば粉が3割ならそばって名乗っていいそうです。
1: 3割で
0: いいんだそうです。なのでこれだとそばを食べる意味がありませんので、それも気をつけてください。
1: これも成分表を見てもらって、
0: 成分表を見ていただいて、ただですね、このデメリットはですね、やっぱこれすぐお腹すきます。
1: あ、そうなんですね。
0: だからそれなりの量を食べないとお腹いっぱいになりません。
2: でもタンパク質が多いんですね、そば。
0: 多いんです。でアミノ酸スコアがいいというのが、
1: うん、
0: もう何といっても大きな大きなメリットですね。
2: うん、
0: じゃあ次9位、
2: はい、ドゥルドン、
0: パスタです。
1: え、待って、本当ですか？
0: はい、
1: めちゃくちゃ避けてます私。
0: おお、いいじゃないですか。
1: あ、いや待って、いいのか。いいのか。
0: あのね、これね、もう9位と9位10位は食べちゃいけません
1: ぐ
0: らいです。
1: ああ、そう、はい

0: そう。
1: でも先生タンパク質多いですよ、パスタ。
0: パスタね、タンパク質多いです、
1: はい、
0: ですけどパスタ、
1: はい、
0: 油なしで調理できますか。油を一切使わないパスタって想像できますか。
2: ないか。
0: ないでしょ。
2: 何かしら、
1: オリーブ油とか、
0: ね、オリーブオイルをかけたりとか、うんうん、あるいは炒めるときにオイルを使ったりとか。
2: あ、これは油を使ってるからダメってことなんですか。
0: そうなんです。パスタそのものっていうのはタンパク源じゃなくて、でんぷんを取るものとしては非常にいいんですよね、うん、ところがこの油を使わないと美味しくない。
1: そばみたいなのあれで食べるわ、ずるずるって食べるわけにいかないですもんね。
0: そうなんですということでこのランキングです。
2: あ、なるほどです。
0: はい、じゃあ第10位、
1: はい
2: はい、
1: 最後ドゥルルドン、
0: さつまいもです。
1: 女子大好き、
0: 女子大好きさつまいもなんですけど、これですね、まあ、何回か言いましたけど、これ白米よりも GI 値が高いです。
2: うーん、
0: で特にね、これなんでかっていうと、 GI 値を測っているところっていうのはオーストラリアなんですよね。でそこがオーストラリアのシドニー大学が GI 値という概念を作って、シドニー大学がどんな食材はどのぐらいの GI 値かっていうのを発表してます。
2: うん、
0: それに対してね、日本のさつまいもって、うん、これ2ヶ月ぐらい貯蔵してるの知ってます？
1: いや、熟成させて
2: る、甘くなるんですか。
0: ねっとり系のさつまいもってあるでしょ、
2: うんうんうん、
0: あれね、収穫してすぐ食べてもあんなねっとりしてないんです。
2: そうなんだ。
0: 2ヶ月ぐらい置いとくことによって中のでんぷんが糖質に変化するんです。
2: それで甘いんだ。
0: そう、なので基本的には日本のさつまいもはスイーツだと思ってください。
2: はいはいはい、そうなんだ。
0: はい、
2: さつまいも食べてました。
1: なんか毎晩食べてるって言ってませんでした。
2: 毎晩食べてるんです、はい、私今夜も食べようとしてた。
0: これなんか冷やすといいとかっつって、レジスタントスターチになるからいいという説もあるんですけど、基本的にもう糖になっちゃってますので、糖は冷やしても糖です。なのでこれはダイエットの大敵だというふうに思ってください。
2: はい、
0: ということで、もう今日は最後の曲をお届けする時間がなくなってしまいました。
2: ランキングで
0: ということで、エンディングでございます。皆様、ハローチューズデー、ドクター・ムスクスラボ優しい健康研究所、いかがだったでしょうか。ドクター・ムスクスラボに興味を持ってくださった方は、ぜひ弊社のホームページもご覧になってみてください。ドクター・ムスクスラボで検索していただきますとすぐ出てくると思います。また YouTube も始めました。ドクター・ムスクルスチャンネルで検索してチャンネル登録をぜひお願いいたします。
2: はい、番組では皆様のメッセージをお待ちしております。 E メールアドレスは info@885fm.jp です。件名にムスクルスと書いてください。レインボータウン FM キバスタジオから生放送でお届けしています。スタジオにもぜひ遊びに来てください。
0: お相手は私、花山、
1: 荒木、
2: 春
0: でした。次回放送は6月の2日です。それまでさよなら。
2: さよなら。
0: 株式会社ムスクルスの提供でお送りいたしました。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: おうちで東天香。中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。

は6時2分を回りました。こんにちは、松本美奈子です。松本美奈子のビューティフルデイズ、今日も元気にそして楽しくお届けいたします。さあもう5月もね、今日は19日ということで、もう1週間も早いし1年も早いですね。もうだって1年も半分、もう半分に近づいてますね。ねえ、そして暑くなってきましたね。本当に暑い。もう私も長袖羽織ってたんですけど、もう無理だと思って汗がすごくて、もう脱いじゃえっていうことで脱いじゃったんですけど、なんかね、本当はもうちょっと6月になってから7月になってから半袖にしようかななんて思ってたんだけど、ねえ無理、やっぱりもう5月の今もう半袖で、夏になったら何を着るんだみたいなね、そんな感じなんですけど、ねえ皆さん大丈夫ですか、体調の方は。急に暑くなってきてるのでね、本当にね、もうこれからこの先どうなっちゃうの、どんな暑さになっちゃうのっていうね、そんな感じもするんですけどね。え昨日なんか今年初の猛暑日ということでね、5月なのに都内で3日間真夏日続いたということなんですよね。すごいですね。大分県なんかは昨日は35度ということで、35度ってもうだってね、7月8月ぐらいですよね。それぐらいの温度でしょ。それがもう今5月の半ば過ぎで35度って、いや体はもう本当にしんどい。

なと思って、で、今日は福島がやっぱり35度を超えたということなので、もうね大変ですね、本当にもう今からすごい汗だらだら出ちゃってるので、この先今5月でしょ、6、7、8で、今までってこの何、私の子供の頃とかその頃ってもう9月に入ってちょっとすると虫の声がして、あ、もう秋なんだなっていうね、そんな感じだったんですけど、もう今違いますもんね、9月、10月だって暑いじゃないですか。っていうことは今5月でしょ、6、7、8、9、10、あと5ヶ月ぐらいこういう感じの暑さが続くのかと思うと、いやー本当にだから今からしっかり体作りをしておかないとダメですね、本当に皆さんね、しっかりと体作りましょう、まあ、私も含めてそうなんですけれどもね。で、暑さに慣れるにはだいたいね1週間とか2週間かけてこう体にね汗をかく習慣つけないといけないみたいですね。で、だいたい1週間2週間で効果が出てくるということなので、今日一生懸命運動して汗をかいたからいいということではなくて、だいたいその汗をかくの1週間ぐらい、1週間から2週間ぐらい続けましょうということで、まあ、本格的な、ね、夏が来る前から体温調節機能を高めるといいということなので、もうだって、ね、この暑さだから今からねやっとかないといけないんですけれども、ただ明日はまあ28度ぐらいということなので、やっぱり気温はちょっと高めですよね。ただお天気は崩れるということで、明日晴れなんですけれども、その後雨になって、水曜日ね、で木曜日はもう雨ということで、そこで気温が21度、最高気温21度ということで、でしばらく21度とか23度とか続いて、まあ、日曜日までは比較的にお過ごしやすいみたいですけれども、また月曜日から最高気温29度30度ぐらいに上がるということなので、まあ、ここのね明日から日曜日の間に少し体を動かしたりとかして、しっかりとね体作りするのがいいのかななんて思いますね。その体作りっていうのは、まあ、おすすめなのがね、1回30分のウォーキング、これ週5日ぐらい続けるといいということですね。あとサイクリングということなので、自転車の運転というか自転車に乗る、これもまあ週3日ぐらい、まあ、サイクリングって言ってもね、そんなに長く長い距離私なんかね難しいので、買い物にね行ったりとかするときに自転車に乗ってとかね、まあ、歩いていくのもいいんですけどね、歩くのが一番本当はいいのかな、ね、あと早歩きとゆっくり歩きを交互にねするといいらしいんですよ。だから3分ずつぐらい、今早歩きを3分したなと思ったら、今度ゆっくり歩きを3分するっていうのを、まあ、3分ずつぐらい繰り返すといいということですね。で、あとは入浴で汗を流すということで、意外とシャワーだけという方も多いんじゃないんでしょうかね。私の知ってる人なんか意外と、いや私は湯船には浸からないのってシャワーだけなのよっていう人が多いんですよ。でもシャワーだけではなくて、だいたい38度から39度の湯船に首までしっかり浸かって汗をかく、これがとても大事ということですね。汗が出るまでしっかり温まることで運動をした時と同じような効果が出るということなので、まあ、もちろんね歩いたりとかね自転車に乗ったりとかも大切なんですけれども、お風呂湯船に温まるということも大切なので、それもこの機会にしていただけたらなと思います。あとは水分補給、塩分補給、これも大切ですね。しっかりとねこれはしないと、これからね、で喉が渇いたから飲むということではなくて、もうこまめに水分補給しないといけないということで

で麦茶とかミネラルの麦茶とかいいということなのでね、ぜひしっかりと水分補給していただきたいなと思います。あとね、体調管理本当に大切で、睡眠不足とか疲れって熱中症のリスクを高めてしまうということなんですよ。だから日頃から十分に体を休めるようにしていただくのがいいということなので、ね、月曜日からまた暑くなりますよ。なので、ね、明日から、水木金土日5日間の間にね、ちょっとずつでもいいので、ね、湯船に温まったりとか軽い運動をしたりとか、ただ無理してね、すっごい頑張りすぎちゃって続かないっていうのが一番いけないので、もう本当に無理がない、毎日続けられる、それぐらいのね運動をしていただけたらいいのかななんて思いますね。皆さんね、私も含めてですけど、本当にしっかりと体調管理しましょう。さあ、それではここで一曲お聴きください。緑黄色社会、たとえたとえ。

緑黄色社会、例え聞いていただいておりますが、さあここでメッセージを紹介していきましょう。ラジオネームゆうちんさん、みなこさんこんばんは。こんばんは。みなこさん、ご自分でネックレス作ったんですね。作ったよ、今日してきたよみたいな。すごいです。とても素敵な色の石でしたよね。石は選べるのかな。みなこさんはもともと指先が器用なんですね。ものづくりも好きなのでしょうね。私は不器用なので作れないな。私も作ってもらいたいです。夏色に仕上がっていてとても素敵でしたね。また作ったら見せてくださいね。今日も生放送を楽しみにしています、ということでありがとうございます。そうそう、今日ねしてきたの。今日ちょうどなんかね、着てきた長袖もブルー系だったし、 T シャツもちょっとブルーが入ってて、デニムを履いてきてるので、あ、ちょっとブルーでいいかなと思って早速ね作ったのをしてきたんですけれども、ここにちょっとビーズをね、なんていうのかな、ランダムに入れてみたいな感じでね作ってみたんですけど、うん、石はねいっぱい種類があって、その中からやっぱり自分でこう選ぶんだけど、なんだろうな、自分の好みの色を選んだりとか、あとこう石をこう持った時になんとなく自分の中で、あ、これかなみたいな、なんかね、感じるっていうのかな、なんかそういうのがあって、あ、これかなっていうね、そんな感じで今回はねこの石を選んだんですけど、前はねまた違う色で作ったりとかねしたんですけど、うん、あのね器用じゃないの、全然指先器用なんですねって書いてあるけど全然

器用じゃなくて、私すっごい不器用なんですよ。不器用なのになんかね、ちょっとこういう細かいものを作りたいな、作りたいなって思っちゃって、うん、なんですよ。なので、でもね、不器用でもね作れますよ、大丈夫で、ちょっとここ失敗しちゃったかもって言っても、それはそれで自分が作った本当に世界に一つだけのものなのでいいんですよ。全然愛着が湧いてね、なんかね、あ、私のもの、これは一つしかないんだと思うと失敗じゃないんだなっていうね、そんな感じがして、うん、本当にねとても楽しく作れるので、いや絶対にユージンさんも作れますよ、大丈夫、本当に楽しいですので、ぜひね、参加できたらいいですね。もしあれでしたらまたね連絡できるようにしますね。はい、ね、ありがとうございます。またね作ったらねまたしてきますのでね、見せるようにしますね。はい、ユージンさんメッセージありがとうございます。さあ続きまして、ラジオネームマミさん、こんにちは。みなこさん、こんにちは。けせらせら上手、まさか生放送で歌っちゃうとは。みなこさん本当にお上手でしたよ。歌手に歌手になればよかったのに。また歌って曲紹介してくださいね、楽しみにしています。今日も歌うって感じでありがとうございますね。先週ね、なんか気持ち的にちょっと歌って紹介したいなっていう、そんな感じがしたので、ちょっと歌って紹介してしまったんですけど、ありがとうございます。もしかしてファンの方とかに、なんかそんな感じで歌うなよって思われちゃうかなとも思ったんですけどね。まあまあ、もっとね練習して、次回はうわ素晴らしい、最後まで聞きたいっていうぐらいにしようかななんて思っているんですけれどもね。え、歌手になればよかったのに、ありがとうございます。歌手になりたかったのね、私本当は。本当はね、小学校の頃とか歌手になりたくて、なりたくてだったんだけどね、え、なかなか難しくて諦めてしまったんですけどね。え、歌うことは好きなのでね、うん、なんかこういうところでね、少しこう歌って紹介ができたりとかしたらね、いいななんて思ったりもしてる。え、でもね、確か前も生放送でね歌ったような気がするな、何回か。確かなんか何だったかは忘れちゃったけど、確か何回か歌ったような気がするんだよね。うんね、またいつか近いうちに歌って曲紹介してみようかなね。はい、今日も歌う、今日は歌わなかったね。今日はね、緑黄色社会さんの例えだったでしょ。いや実はね、りょうかちゃんに今日はこの曲にするねって連絡をねした時に、緑黄色社会じゃなくて、緑黄色 社会じゃなくて野菜、緑黄色社会の例えでお願いしますなんて送って、違う緑黄色社会だよとかって、いや生放送で言うの間違えたらまずいよねなんです。もう何度も生放送前に緑黄色社会ってずっと唱えてたんですけど、大丈夫だったね、なんとか間違えずに言えたね。はい、マミさんありがとうございます。いつかまた歌わせていただきます。はい、時刻は6時18分を回りました。そろそろお別れの時間です。この後は林田雅樹さんの大江戸ワイドスーパーイブニングでお楽しみください。それでは今週もビューティフルな毎日でありますように。お相手は松本美奈子でした。

0: 火事と喧嘩は江戸の花。生きでいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。深くにもあなたはこの食感にハマってしまう。
2: 職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
3: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
4: お家で当天候、中国料理専門店当天候のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、お家で当天候。ご注文お問い合わせは当天候オンラインショップ、まずはお家で当天候でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
5: 警視庁からのお願いです。区役所から還付金があります、封筒が届いていませんかという電話は詐欺です。区役所から還付金があります、 ATM で手続きをという電話は詐欺です。詐欺の電話はすぐに切って110番。88.5 Rainbow Town FM。 88.5 Rainbow Town FM。

Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super

5月19日火曜日、時計の針は午後6時23分を回りました。周波数は 88.5MHz、 レインボータウン FM、 オールドワイドスーパーイブニング、林田まさきがお送りいたします。こんばんは。こんばんは。なんか昨日先週と同じ感じの下りになっちゃいましたけど、なんか外が明るいとなんかやっぱ油断しますね。なんかもうちょっと6時過ぎはこんな明るさではないっていう、なんか自分の中の認識がこうまだまだあるっていうかね。なんかこう、でも日中ほどのね暑さはないので、なんかやっぱこうこの今の時間がちょっと過ごしやすい陽気だななんていう風にね思ったりしますね。なんか私もこうなかなか

半袖のこう着られるものをまだ発掘しきっていないので、ちょっとバリエーション少なくっていう感じなんですけども、でもなんか今年の夏はまあやはりこう暑くなることがもうまあ予想されているというかね、なんかエルニーニョ現象によってもしかしたら冷夏の可能性もないこともないみたいな感じね、なんかなんかでも日本列島はね40度を超える可能性が高いなんていう話もありますし、まあ涼しくはないだろうっていう感じはしているので、なんか今年はこう機能性の高いこう服を買おうかなってちょっと検討していますっていうのも、なんかこう通気性の良い素材だったりとか吸湿性速乾性みたいなものがやっぱいいものを選んでみようかななんていうふうに思っています。あのデザイン性だけではなくて、なんかこうなんて言うんでしょうね、ちょっと前までこう機能性のお洋服、機能性の高いお洋服だったりとか、こうなんかちょっと付加価値のついてる布を使ってるものだとちょっとおしゃれじゃないよねみたいなものだったりとか、なんかもうちょっと無難なシルエットだったりスタイルとかなんかこうにしてほしいな、色とかにねしてほしいなと思っていても、なんかこういう感じのデザインにしてくるかわざわざみたいな、そういうところにポイントでいらないんだよなみたいなものが結構あったりもしたので手を出せなかったんですけど、なんかやっぱこう一般にこう広まっているみたいで、やはりその色も落ち着いたものだったりとか形もねベーシックなものが結構増えてるので、そういうのもなんか今年の夏は楽しむっていうよりはなんかこうそれでやり過ごしていければななんていうふうに思っておりますね。まだ5月半ば過ぎて夏と呼ぶにはもうだいぶ早い時期ですけれどもね、皆さん暑さ対策なさってると思います。あだから本当にあの5月っていうなんかこう響きにあのごまかされない方がいいっていうか、あのやっぱご高齢の方のお家なんか回ってるとなんか暑いのにクーラーついてなくて、どうしてですかみたいな、いやまだ早いと思って5月だからみたいな、そういう問題じゃないのって暑い時には使うのっていうね話をしたりもしたので、本当に皆さんお気をつけて暑さ対策してまいりましょう。さあオープニングにメッセージをご紹介させていただきます。ラジオネームがドクター新井さんです。ありがとうございます。歯医者さんこんばんは。暑くなってきましたね失礼しました。また、湿度が低いので過ごしやすいのが幸いです。さてさて暑くなってくるとそうめんやざるそば冷たい麺類が美味しい季節になりますよね。林田さんは麺類は冷たい方が好きですか温かい方が好きですか。私は真夏でも熱いラーメンが食べたくなりますといただきました。ありがとうございます。私は断然に冷たい派ですね。冬でも冷たい派なのであんまり温かい、そうだからそうですね、温かいもの麺類っていうとそうラーメンぐらいかもしれないです。私の中ではね、おそばもやっぱりそのせいろそばだったりとか、あとおうどんもやっぱ冷たいものもう冷水でキュッと締めたものの方が好きですね。おそうめんも乳麺というよりはあのアヒエ乳麺よりは、もう冷たいものっていう感じですね。だからなんて言うでしょうね、こうお店とかに行っても温かい、こう例えばなんか丼と麺物のセットみたいなのあるじゃないですか。それでも私やっぱりなんだろうな、こう冷たいものを選びがち、そう。でもこの時期になると私コンビニエンスストアとかでやっぱお昼買ったりとかするんですけど、まあ、冷やし中華もそうですし冷やしラーメンもなんか時期によってはこう味噌と醤油とあとはなんかこう塩ラーメンとかいろんなそのバリエーションもすごく豊富になってきてますし、もちろんその具材のあんまりないなんか薬味しか入ってないものももちろんあるんですけど、なんかこの前はちょっとハマったのがトマトとツナのがなんかこうトッピングになっているそうめんをなんかコンビニで買いました。あとはなんかこう期間限定のものとかもね、なんかこう新商品とかあるとこう手に取りたくなっちゃって、この前はちょっとなんかお肉が食べたいと思ったのでなんかチャーシュー冷やしそば、あ冷やし、ラーメンみたいなのを頼みましたとか買いましたね。もう本当にいやでも

こう、なんて言うんでしょうね。よく噛まなきゃいけないんじゃないですか。あの、食べ物ってね。よく噛んで食べなさいって言われている中で、なんかそのツルツルとしたのどごしで、なんか噛むのがめんどくさい時とかに、こう選びがち。いけないですけどね。しっかり噛むとね、いいんですけどね。はい、なんかこう、ツルツルツルとこう、なんかこう食べられる感じが、なんか冷たい麺類にはあるので、そこはなんかこう、ちょっともう疲れちゃったなっていう時は、わりかし、通っています。ね。これからまたまた、本当に美味しい季節になりますし、なんかこう、面白いなって思うのは、やっぱり寒い時にアイス食べるとか、暑い時に鍋を食べるみたいな、なんかそういう、なんか、定番とは逆のことをするっていうのも、ある種なんかこう、一種の定番化してきてる感じはするので、なんかそういうのもまた面白いな、なんていうふうに思いますね。うん。なんかあんまり体冷やしすぎちゃいけなかったりとかもしますし、なんか冷たいとかね、冷えた空間の中にいると、あったかいもの食べたくなったりします。だから私も冷房にこの前ちょっと当たりすぎちゃった時に、麻婆豆腐が食べたいみたいな感じで買って食べたくりもしましたね。だからそういうね、やっぱ体にこう、やっぱ求めるものがこう食べたいなって思います。ね、本当に。また面白いものだったりとかね、ご当地でもいろんな多分麺類あるんだと思いますよね。あの、山梨県にもね、なんか冷やしほうとうとかなんかありそうな気がする。食べたことないですけどね。なんかそういうのもまたね、食は楽しみですよ、本当に。なんかまたいろんな冷たい麺とかね、美味しそうなものがあったらご紹介していただきたいですし、私もできたらなと思います。ドクター新井さん、メッセージありがとうございました。この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスが info@885fm.jp info@885fm.jp までお寄せください。では今日も最後まで林田まさきにどうぞお付き合いください。

時刻は午後6時38分です。この時間は読売新聞ニュースをお伝えします。パリで開かれている G7 先進7カ国財務省中央銀行総裁会議で、世界的に調達懸念が高まるレアアースなど重要鉱物について、 G7 による投資拡大や調達基準の導入を打ち出すことが分かりました。19日の閉幕時に採択する共同声明に盛り込む見通しです。中国が輸出規制を強める中、先進国が協調して対抗する姿勢を示します。 G7 財務省中央銀行総裁会議の声明にレアアース対策の具体策が掲げられるのは初めてです。 G7 議長国のフランスは、世界経済の減速

リスクや経常収支の不均衡、グローバルインバランスについても声明に盛り込む方向で各国と調整に入っています。声明の原案ではレアアースなど重要鉱物は将来のエネルギー需要や幅広い安全保障に不可欠だと強調し、世界シェアの9割を握る中国による規制措置を念頭に世界市場が歪められ公正な競争が損なわれていると批判しています。その上で G7 による投資拡大やリサイクル調達基準の導入を通じ安全で持続可能かつ強靭なサプライチェーンの強化を目指すとしています。鉱山の事業開発に向け民間企業との協力を深めることも表明します。次です。今日の東京株式市場日経平均株価の終値は前の日に比べ265円36銭安い6万550円59銭で4営業日連続で下落となりました。内閣府が今日発表した2026年1月から3月期の国内総生産の伸び率が市場予想を上回り、朝方には一時600円を超えて上昇しました。しかし前日のアメリカ株式市場で半導体関連の銘柄が値下がりした流れから日経平均への影響度が大きい AI 人工知能や半導体関連株が下落しました。日経平均は午後の取引で一時500円を超えて下落するなど荒い値動きとなりました。一方で東証プライム銘柄の7割を以上は上昇し相場を下支えしました。為替の動きが東京外国為替市場の円相場は午後5時前の日の同じ時間に比べ11銭円安ドル高の1ドル159円3銭から5銭で大方の取引を終えました。そしておしまいは大相撲です。大相撲夏場所10日目大関霧島は正代に叩き込まれ2敗に後退する波乱がありました。大関琴桜は若元春を寄りで圧倒し3勝目です。2敗の豪ノ山は関脇琴勝峰を引き落として勝ち越し、琴勝峰は4敗となっています。小結若隆景は関脇熱海富士を激しい相撲の末に寄り切って2敗で勝ち越し、熱海富士は5敗となりました。翔猿は阿炎を突き落とし4場所ぶりに勝ち越しとなりました。琴恵光は竜電を一気に寄り切り2敗で勝ち越し、10日目を終え2敗に霧島、若隆景、豪ノ山、琴恵光、翔猿、藤涼河が並びました。以上この時間は読売新聞ニュースをお伝えしました。

お届けしたのは久保田利伸さんで流星のサドル。なんか今年デビュー40周年でご本人様63歳っていうね、なんかあんまりなんて言うんでしょうね、こうものすごく前にすごくこうテレビの露出が多いかって言ったらそうでもない感じはするんですけど、なんか私の中で全然イメージが変わっていなくてちょっと驚きのなんか人って思いました。なんかでも久保田利伸さんも還暦を超えてんだなんていうふうに思ったりするとね、ちょっとなんかすごいなってもう本当その単純なことしか出てこないですけどね。今精力的に40周年で活動を出されてるそうなので、ぜひ、注目されてますけどね、ぜひなんか改めて聞くのもまたいいなと思って懐かしい曲お届けいたしました。

時刻は午後6時48分です。この時間はお天気をお伝えします。まずは明日の全国の概況からです。明日20日水曜日は西日本では曇りや雨となり、雷を伴った非常に激しい雨の降るところもあるでしょう。東日本は曇りで、午後は次第に雨の範囲が広がる見込みです。東北は晴れますが、北海道は雲が多く、雨や雷雨のところもありそうです。最高気温は北海道で平年より低いところがあるほかは平年並みか高い見込みとなっています。では全国各地のお天気をお伝えしてまいります。札幌雨のち晴れ、釧路雨のち曇り、仙台、晴れのち曇り、新潟、金沢、名古屋、晴れのち雨、広島、大阪、曇りのち雨、福岡、高知、鹿児島、曇り時々雨、那覇、晴れ時々曇りの予報となっています。では全国の予想最高気温をお伝えします。釧路11度、札幌18度、仙台、新潟26度、名古屋、金沢、大阪27度、広島24度、高知26度、福岡30度、鹿児島29度。

那覇28度の予想となっています。続いて予想最低気温が釧路7度、札幌11度、仙台14度、新潟金沢18度、名古屋大阪19度、広島高知20度、福岡21度、鹿児島22度、那覇23度の予報となっています。では東京地方の今夜から明後日にかけてのお天気が、今夜は晴れとなっております。降水確率が 0% です。そして明日20日水曜日は曇り時々晴れ、夜遅くは雨が降る見込みです。降水確率が0時から12時が 0%、 そして12時から18時が 20%、 そして18時から24時が 50% の予想となっています。そしてあさって21日木曜日は雨、風の動きが北東の風のち北の風やや強く吹く見込みとなっております。さあ週間天気予報を見てみますと、22日金曜日が曇り一時雨、そして23日土曜日が曇り、そして24日日曜日が曇り一時雨、そして25日月曜日、26日火曜日が曇り時々晴れの予報となっております。ちょっと雨が多いかなっていうふうに思うので、なんとなくこう湿気が強くなってくると、おやおやこれは梅雨の気配かなっていうふうにね思ったりしますけれどもね、なんかいつ梅雨が入っていつ終わったのかとかね、まあなんか例年よりとかね、いろいろ去年よりみたいなことをね、いろいろこう気象情報なんかでも聞いたりしますけれども、なんかあんまね、こう本当にこのここ数年というかはもう読めないというかね、なんか予定通りいった感じはしないななんていうふうにね思ったりしますけれども、なんかやっぱこう湿気が多かったりするとなかなかその自分の中でこう水分が抜けていってる感じがしなかったりとかするんですけど、確実になんかこう汗かいてたりとかねしますし、もう本当に最高気温がもう30度に近くなってきている日も多くて、もうこれは夏だなっていうふうに思いますし、もう本当にもうやっぱまだまだ体がこう熱を逃がす仕組みというかもうなんかこうなんかまだ学んでないっていうかね、その感覚を取り戻してない感じはしますね。なんか夏場だとなんかこう周りが暑ければ汗をかいてこう冷やすみたいな感じを体が勝手にやってくれてたはずなのに、まだなんかこう体の中に熱を込めてるっていう感じが私の中でもあるので、なんかそこをなんかこう早くこう夏仕様の体になってくれたらななんていうふうに思っております。そしてなんかで積極的に水分は取ってはいるんですけれども、ちょっとその内容をスポーツドリンクにしてみたりとか、あとはこう体がなんか疲れが取れやすいようにあのレモン水みたいにしてなんかこうレモン果汁を入れてみたりとか、そういったなんかねちょっとあがきをしていたりします。なのでね、皆さんもますね、もう本当にこれから私も毎回毎回水分水分としか言わなくなるかもしれないんですけども、水分しっかりとって暑さ対策してまいりましょう。この時間はお天気をお伝えしました。

時刻は午後6時58分です。オエドワイドスーパービニング林田雅樹がお送りしております。先ほどおかけしましたあの岩崎宏美さんの月光なんですけれども、実はデビューする前にあの久保田利伸さんがお作りになった楽曲ってことで、あの私岩崎宏美さん大好きで、あのいろんな楽曲をウォークマンに入れて聴いてるんですけど、たまたまこうシャッフルして聴いてたら、あ、なんかこの曲すごい、なんかメロディーラインがおしゃれと思ったら、もうあ、久保田利伸さんね、はいはいはい、わかると思って、なんかその誰が作ったかで、あ、なんかそのセンスってなんかやっぱ昔からこうおしゃれなのねと思いながら、はい、聞きました。そんなね、私が大好きな岩崎宏美さんがですね、ここに来ます。ここってはどこかというと、レインボータウン FM のキバスタジオにやってまいります。ラジオ高等がねっていうものの公開収録がありまして、明日の5月20日ですね、5月20日水曜日の午後3時から午後4時頃にこちらの観覧自由でスタジオで行われますので、放送はですね5月24日日曜日の午前10時から午前10時20分で、放送される予定となっておりますので、収録の模様が外から見られるということでね、もう岩崎宏美さんは江東区のね深川ご出身のもうチャキチャキの下町娘って言って怒られちゃいますけどね、もうその切符のいい宏美さんがどんなトークを繰り広げるかちょっとね楽しみではあります。私も覗きに行けたらいいななんて思っております。時刻は間もなく午後7時になります。この後は CM を挟みまして、江東区と墨田区の情報をお伝えする江東墨田シティインフォです。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: リペアショップキューティ、こんな時代だからこそ物を大切に、靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
2: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
3: サタマニ
4: ー、ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明がお届けするサタマニ、ついに14年目に突入しました。シーズン14もメイン MC の宮地和明を中心に、毎週パーソナリティが入れ替わってのエンタメ情報番組になります。毎週土曜日15時からの放送をお楽しみに。
5: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
6: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができます、といった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

5月19日火曜日、時計の針は午後7時3分を回りました。周波数は 88.5MHz、レインボータウン FM、オールドワイドスーパーイブニングです。林田まさきがお送りしております。この時間は江東区と墨田区の情報をお伝えする、江東墨田シティフォーです。まずは江東区からのお知らせはですね、サンクスママフォーラム、こちらはですね、サンクスママフォーラムは、頑張るママ、パパの悩みや不安を解消し、みんなの育児に寄り添うアイテム、サービス、情報と出会うきっかけとなるために、有明ガーデンが主催する参加無料のリアルイベントです。有明ガーデン館内と東京ガーデンシアターも会場として利用し、多数のコンテンツをご用意。ベビーのママもパパも、マタニティのママもパパも、ママ友同士もパパ友同士もお誘い合わせの上ご来場くださいということで、こちら期間がですね、6月2日火曜日と3日水曜日となります。時間が10時から16時30分となりますが、最終入場は16時となりますのでご注意ください。会場は有明ガーデンと東京ガーデンシアターで行われます。入場料は無料となりますが、一部事前に申し込みが必要になるものがあったりですとか、あとはコンテンツによりまして参加費がかかる場合もありますので、イベントの詳細はサンクスママフォーラムのホームページをぜひご覧になってみてください。会場となります有明ガーデンと東京ガーデンシアターへの行き方なんですが、ゆりかもめ有明駅から徒歩およそ4分、そして有明テニスの森駅からは徒歩およそ3分、臨海線の国際展示場駅からは徒歩およそ6分となっておりますので、ぜひお誘い合わせの上ね、足を運んでみてはいかがでしょうか。今本当にいろんなこう情報が多いじゃないですか。なんか私なんかこう SNS を見ていると、一つのことを調べたはずがいろんなものがこう紐づいてきていることがあるんですね。で、なんかこういうものがあったらいいなとか、こういうものどうなんだろうとか調べたりすると、それに関連するものがめちゃくちゃ出てくるわけですよ。で、多分私はわかんないですけど、親御さんとかね、保護者の方とか、あ、これからお子さんがお生まれになるとかね、お迎えになる方とかにかだと、やっぱいろんなグッズだったりとか、いろんなこう何を準備しなきゃいけないとかっていうものを、すごく多分ね、お調べになると思うんです。で、そうなった時に、これは実際どうなのかとか、すごくこう考えたりとかすると思うんですね。口コミこう見たりとか、こう、インフルエンサーの人のを見たりとかね。なんかそういったものとかも、すごくこう大事だと思いますが、やっぱりこう肌で触れたりとか、実際の人の声を聞くっていうのは、すごくこう大事なんじゃないかなっていうふうに思いますね。だから、その頑張る、ね、ママ、パパの悩みに不安を消化、ね、解消してくれたりとかってね、そういうリアルだからこそこう出会える何かがこうあるんじゃないかななんていうふうに思いますので、ぜひぜひ足を運んでみてください。来場者プレゼントなんかもあるそうなのでね、ぜひそういったものもこう事前に申し込みすればいただけるものもあるそうなので、詳しい情報はぜひぜひサンクスママフォーラムのホームページをぜひご覧になってみてください。今日の江東区からのお知らせはサンクスママフォーラムのお知らせでした。続いて墨田区からのお知らせはですね、星空フェスタプラネタリウム上映会6月のお知らせです。こちら6月21日日曜日に行われます。内容を変えて全3回行われますが、まず1回目はですね、お子様向けのプログラム、1回、午前11時から11時40分の回と、午後2時から2時40分の回は、南の国の星様というプログラムを上映します。そして、午後4時から5時のプログラムは、大人向けの、コンテンツ、緯度による星の見え方の違い。緯度っていうのは、緯度、経度、緯度っていうね、地球をこう走ってる線路、あれですけれども、線路、あれっていうのもあれです。で、線のことですけれども、はい、そちらの、ちょっと大人向けというか、中学生とかね、小学生の高学年向けのものからなっておりますので、ぜひ、
講師様ね、興味を持たれてる方たくさんいらっしゃると思いますので、足を運んでみてはいかがでしょうか。中学生以下の方はですね、200円、そして大人の膝の上で鑑賞できるお子さんは無料となっております。でその他の方は各園で500円となります。事前にオンライン申請かお電話で隅田障害学習センターまでご連絡ください。隅田障害学習センターの事業課のお電話番号が0352472010、 0352472010 となっております。会場は隅田学障害学習センターとなります。なかなか当日はですね、その日に見える星空のご紹介とかもしてくださるそうなので、なかなかね、東京に住んでると星見えたりしないじゃないですかね。やっぱりこう街が明るかったりすると見上げてもこう見えなかったりとかもしますし、あとはこうね、どうしても6月ってこう、梅雨がある関係上曇りがちの日が多いのでね、なかなかすっきりこう見ることができないので、そういった時にはね、科学の力といいますか、文明の利器といいますかを使って、ぜひ空を見上げてね、見るのもいいんじゃないかなというふうに思います。プラネタリウムという空を見上げてみてはいかがでしょうか。墨田からのお知らせは、星空フェスタプラネタリウム上映会6月のお知らせでした。

時刻は午後7時16分です。この時間は読売新聞ニュースをお伝えします。高市総理は今日韓国のアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談しました。首脳の相互往来シャトル外交の一環で中東情勢の緊迫を受け、石油製品などの日韓での相互融通を含めたエネルギー安全保障分野で協力を進めていくことで一致しました。日韓、日米韓での安保や経済安保での連携を強化していくことも確認しました。両首脳の会談は3回目で、首相が国際会議を除くシャトル外交で韓国を訪れるのは就任後初めてとなります。アンドンはイ大統領の出身地にあたり、イ大統領が今年1月に来日した際に高市総理の地元奈良に招かれ、その返礼としてアンドンに招待しました。韓国側は国賓に準ずる礼遇で厚遇しました。高市首相は会談で、中東情勢をはじめ国際社会は大変困難な時期を迎えている、両国がインド太平洋地域の安定化の要として役割を果たしていくのが極めて重要だと強調しました。イ大統領も、国際情勢は荒波にさらされている、いつにも増して友好国間の協力と対話が必要な時だと訴えました。会談では日本が主導して東南アジアなどのエネルギー調達で総額およそ100億ドル、日本円でおよそ 1.6 兆円を金融支援を行う枠組み、パワーアジアをめぐり、日韓が協力して具体策を検討していくことで合意しました。日韓は原油輸入の多くを中東に依存しており、ホルムズ海峡の事実上の封鎖で打撃を受ける中、両国間で緊急時に円滑な協力ができるよう調整を進めることも確認しました。石油製品などの不必要な輸出規制を抑制することや、原油の調達や輸送面での協力も検討対象とする方向です。一連のエネルギー安保協力内容を具体化させるため、両政府の高官による産業通商対策対話を創設します。日韓両政府は協力内容を盛り込んだ文書共同プレスリリースを今日中にも発表します。次です。日清オイリオグループは今日、業務用食用油5商品を7月から一時販売を休止すると明らかにしました。中東情勢の悪化を受け、原油由来のビニールなどの包装材の調達見通しが立たなくなったためとしています。対象は油をビニール

ビールで包装したタイプの商品で、取引先には代替として一斗缶タイプの業務用商品を案内しているということです。今日東京都内で行われた2026年3月期決算の説明会で、久野社長は一段と不透明感が強まっている、状況を見極めながら判断していく必要があると述べました。おしまいのニュースです。木原官房長官は今日の記者会見で、相次ぐ熊の出没を受け、熊との遭遇を回避する6か条をまとめ、今月下旬からインターネットや新聞で広く周知すると明らかにしました。6か条では山菜採りで山に入る人などを念頭に、一人で行動しない、早朝夕刻は避ける、ラジオや鈴を鳴らし続けるなどと注意を喚起しています。木原官房長官は会見に先立つ関係閣僚会議で、クマとの遭遇防止や住民の安全確保などに一段ギアを上げて取り組む必要があると述べ、関係閣僚に対応の指示をしました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

時刻は午後7時26分です。オイドバイドスーパーイブニング、林田まさきがお送りしております。先ほどおかけしましたさきひみゆさんのピースオブマイウィッシュなんですけれども、私は相変わらず演劇を見たりしてるわけですけれども、先日見ましたレッドブック、私は私を語る人っていう作品の主演を務めていたのがさきひみゆさんで、この作品はあれはいつの時代だイギリスのビクトリア時代なのかな、女王時代なのか、その辺のちょっと昔の時代を作品というか、そのテーマに、時代設定にした作品で、いわゆるこう女性が小説を書くとか社会に進出するみたいなことが、不しだらであったりとか、あと女性がやることは男性よりもこう劣っているとかみたいな、そういう感じだから、こう世に並ぶ小説は基本的に男性が書いたものをこう出版されていたわけなんですけれども、やっぱりここ女性が書く小説は未熟だとか、なんかその内容とかも男性作家が書けば大した問題にならないのに、女性が書くと大問題になってしまうみたいな、そういうなんか不均衡みたいなところが、こう描かれている作品というか、そこの中でなんでダメなんですかみたいなだって一緒ですよねみたいな。だからこう例えば離婚するとかっていう時も、男性は相手が離婚し浮気をしたっていう風になったら、妻が浮気してるっていう風に証拠を出せばいいだけなんですけど、妻が離婚したい、夫が浮気をしてるからっていう風になった場合は、それ以外に何か別の罪を夫が犯しているっていうことを立証しなきゃ離婚できないっていう、その離婚することに関しても、なんかこうなんて言うんでしょうね、こうやっぱその差があるっていうところが、なんかおかしいよねみたいなところを、その主人公のアンナという、ね、人がもうこうもともとこうお話を語ったりとかね、こうなんかおかしいことはおかしいって言っちゃうみたいな、いわゆるちょっとなんかこう男の人からするとちょっとあれっておかしいよねみたいな、変わってるよねっていうような感じの役だったんですけれども、その人がこう未来をこう切り開いていくっていう大きな力を持ってっていう作品なんですけどもね、なんかやっぱそういう作品がすごくこう増えているっていうのもありますし、なんかすごく韓国のミュージカルなんですけど、やっぱ音楽がねこう面白いというか、そういう割とこう真剣な作品っていうか、その社会問題を描く作

品だけれども、なんとなくこう可愛らしさがこうある音楽を使っていたりとか、なんか重々しくならないようなこう工夫がすごく凝らされた作品だななんていうふうに思って見ました。なんか本当でもその咲姫優さんは、まあ、本当にいろんな作品出てらっしゃるんですけど、山田この作品は私もすごくこうおーっと思って、すごくいい作品に出会ったななんていうふうに思いましたね。なんかこうでも本当にあのこう難しいというか、演劇作品はこう見てみないと分かんないところがあったりして、であのまあとにかくそのやっぱ女性だからこうやっぱセクハラとかにもあっちゃうわけですよ。なんかそれをセクハラをなんていうのかしら、こう本を評論してあげるよみたいなので誘い込んだのが、あのモノマネ芸人とかでもこうね活躍なさってます江原正宏さんがやってらしたんですけど、まあ気持ち悪い本当にもうなんかね、いやいやいやいやみたいな、こうもうなんかこう舞台なので作り物の世界だっていうのは分かってるわけだし、江原さんがそういうねことを実際にしてるわけじゃないけど舞台上でやるわけじゃないですか。もうなんか本当になんかこう気持ち悪くて、でもちろん歌とかもね歌うんですけど、なんかあの拍手が起きなかったよねっていうのは、なんか基本的にその嫌われ役の人とか悪役の人でもまあすごい歌った後とかは拍手が起こるのが普通なんですけど、割とね結構だいぶみんな弾いてるっていうね、そんな現象が起きたのもちょっとなんか不思議で面白いっていうかね、ああやっぱわかるわーと思いながら、そうやつ気持ち悪いよねと思いながら本当にもうこう見てこう、うん、作品とはいえなんかこう嫌な気持ちになったなっていうのがありましてね、まあ、それがすごく作品の中では重要なシーンなのでね、しょうがないんですけどもね。そしてなんか私前からこう見たい見たいっていうふうに言っていた作品が、あの映画ね、あんまり映画見ないんですけども、プラダを着た悪魔をようやく2を見ました。あのなんかあの私は前作はあの20年前の作品なので、私は DVD で見てハマってっていう感じなので、劇場で拝見見るのは初めてだったわけですよ。でなんかこう期待して見に行くじゃないですか。なんかこうやっぱりワンというかね、20年前の作品をこう見ている人間がクスッとするようなシーンだったりとか、あったねこういうシーンだったりとか、うわ懐かしいとか思ったりするシーンもあったりとかしつつ、やっぱりその20年の時の動きというかは本当にこうやっぱ大きいなっていうふうに思いました。あのまあランウェイっていうさ、あのファッション雑誌をこう作っている、まあ、編集部を舞台にあの一作目は作られたわけなんですけれども、まあ、そこで圧倒的なこうパワーと、なんて言うんでしょうね、こう冷徹さを持つ女ミランダっていうのがメリル・ストリープが演じてるわけなんですけど、いやなんかでも、もうとにかく20年前はすごいわけですよ。いろんなこうスーパーモデルを使ったりとか、あとはロケしたりとか、もうとにかくその雑誌1枚というか、その1つの写真を撮るのにものすごく莫大な時間とお金がかかっていて、それに価値があった時代ですけど、今もそんな時代じゃなくなってしまった、もう斜陽産業ですよ、いわゆるファッション誌なんていうのは。だからもう今 SNS だったりとか、そういうなんて言うんでしょうね、こうスマホの中で完結する媒体がやっぱ稼ぐようになったりとか、あと全体的にこうハイブランドとかをテニスできる人たちが減ってきているっていう感じはしますよね。だからそんな中でもこうで、あとあの主人公のアン・ハサウェイ演じるアンディはですね、あのファッション業界を捨てて、あのもともと報道志望だったのでジャーナリストになったわけなんですけど、まあ、ひょんなことからそのジャーナリストから出てく、あの会社をねこうからまたまたランウェイに行かなきゃいけなくなっちゃったわけなんですけど、ジャーナリストの業界もやっぱ今報道の業界も本当に大きく変わってるじゃないですか。あの日本でもテレビだけじゃなく SNS の情報だったりとか、あとは週刊誌だったりとか、なんかこう前はなんかこうあと新聞とかですよね、新聞とかこうなんか
こう情報が出てくるスピードが変わったっていうのももちろんそうですし、なんかあんまりこうジャーナリズムだったりとかにこう興味を持たない人たちも増えてきているのと、まあ政治的にもこういろんな、なんていうんでしょうね、思想の人がいるってことも、まあもちろんそれは前からありましたけど、なんかそういったものもなんかこう届きづらくなってきてるところもあって、なんかジャーナリズムだったりとかこの報道っていう業界も大きく変わっていく中で、その20年の中でこう変わってしまった業界の中で頑張る、人たちっていう感じはしましたね。なんかあのまま20年経って何も変わってなければもっと違う人物になっていただろうけれども、まあ20年経てばこうなるよねみたいな、ちょっとそういった部分も見えたりとかして、それがなんか悪いとかっていうのがなくて、なんかそういう、ああなんか人間ってさ完璧じゃないしねみたいな、うまくいくわけじゃないもんねみたいなことも思いながらこう見ました。私はそのアン・ハサウェイのなんかこう、アシスタントの先輩のエミリーっていうね、あの俳優さんはエミリー・ブラントっていう人がやってるんですけれども、まあエミリーがとにかく大好きで、本当にこう皮肉屋なところ、まあイギリス人なのでね、まあちょっとイギリス人らしいちょっとジョークみたいなものが入ってたりとかね、そういうのもなんかこうやっぱアメリカ人とはまた違うこうニュアンスが入ってるので、そこもまたこう一つのスパイスになって面白い作品だったななんていうふうに思います。でもやっぱり改めてこうやっぱ一作目をこう見たくなるような2でした。うん、多分3は20年後に作ったメリル・ストリップが生きてるかどうか分かんないので、ちょっとなんか微妙な感じではありますけれどもね、まあ、多分こう2でおしまいかなと思ってもいるので、なんかまた今度吹き替え版でねこう見たいんですけど、上映感がちょっと限られているので、なかなか、まあ、DVD とか配信とかになってから見るのかなというふうに思っておりますが、で皆さんもねなんかこうこれからね暑くなるので、やっぱあの映画館はね快適、すごく快適でした。なのでねちょっと秘書がてら映画見に行くのもなんかこういいかななんていうふうに思いました。うん、なので今日はねなんかちょっとミュージカル特集、映画特集みたいな感じでお話しさせていただきました。それではここで1曲お届けしましょう。この曲もねやっぱ映画ね、もう不朽の名作、あの魔女の宅急便のテーマソングを木村カエラさんがカバーしております。聴いてください、木村カエラさんでルージュの伝言。

時刻は午後7時7時だった、ごめんなさい、7時、午後7時42分です。オールドワイドスーパーイブニング、林田正樹がお送りしております。なんかちょっと風邪をね引きまして、というかね、なんか何なんでしょうね、こう油断するとこうな、油断してないつもりなんですけどね、なんかこう夜の着るものにちょっとおかしかったのかなっていう感じはするんですけど、なんかねこう日中暖かかったりするとなんか夜もなんかこう暖かいような気がするんですよね。でもなんか朝冷え込んだりしてこう T シャツで寝て失敗するみたいな、そんな感じもしつつ、あとはなんか最近私朝起きるともう口がカラカラなんですよ。多分口開けて寝てんですよね。その影響でなんか多分喉がやられているっていう感じなんですけど、でもなんかこう鼻も詰まりやすくなったりしてるから、結局なんかこう口を押さえると鼻が苦しくなって眠れないしみたいな、そんな感じなんですよね。だからいろいろ薬を、飲んだりとかもしつつ対応はしているつもりではあるんですけれども、なんかこの前私基本的に病院には行かず、まず市販のね風邪薬とかを飲んで様子を見るっていう風にしている人間なので、いつものように薬局にいつも飲んでるお薬がなくなったので買いに行ったわけですよ。でなんか一人暮らしだし、なんかこう少なくいい数買っても、なんか例えばこうよなんか買いに行けなくなっちゃったりとかしたら困るなと思って、大容量タイプでもなんかこう8日分ぐらいの風邪薬を買おうとしたんですよ。そしたらなんかいつもなんかこう登録販売者の人とか、薬剤師さんがあれば薬剤師さんなんですけどがこう見て、なんかこうお薬の説明をして、なんかはい大丈夫ですね、はいアレルギーどうのこうのっていう話だったんですけど、なんか今度大容量パックを買うような人は5月1日から法律が変わって、本当にしっかりとした説明を受けなきゃいけない、こういう症状はありませんかとか、こういうお薬がこういう症状を起こすから、成分がねこういう症状を起こすからこういうリスクがありますよ、気をつけてくださいねみたいなとか、それに関する疾患はありますかとかって聞かれたりとかして、わ、何これ予想以上に時間がかかるわと思って、なんか列ができちゃってなんかこうやっぱ説明を受けてるから、なんかこうでもそのね後ろに並んでる人なんかそんな長くなるなんて思わないじゃないですか、めっちゃ長いなと思って

に見つかってたので、半年前の私ありがとうとすぐ出せるところに入れた自分に感謝。素晴らしい。今年の夏に着るかわからないけど、今捨てるのもなーっていう服は紙袋に入れて半年ぐらいに考えてみる。とりあえずキープ扱いです。冬服に衣替えするとき、きっぱり捨てられたらいいなといただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、やっぱ衣替えってすごくこう、まあ面倒なところはやっぱりありますよね。なんかあと、なんて言うんでしょうね、まだしまわなくてもいいかなって思ったりしたままこうずっとだったりするじゃないですか。なんかもう冬ニットとかいらないよねとか思ってたら、あったかく、急に寒くなったりする時もあって、だからすごく今悩んでいるのは、コットン、綿でできたニットセーターみたいなものは長袖はもうしまった方がいいのかなっていうことを今すごい悩んでいます。なんかでもなんかね、6月中にちょっと涼しくなったりする時もあるじゃないですか。なんかあ、ちょっと羽織らないとみたいな、そんなのもねちょっと心配しつつ、だからどこまでこうの厚みのあるもの、素材のものを残してしまってたらいいんだろうかなっていうのに苦労して、それを先延ばしにしているので衣替えが全然終わらないっていうのが私の現状であります。まあ、お洋服もね、なんかこういろんなものを私もなんかね、シーズンごとに買いたいな買いたいなと思って買っちゃったりとかするわけですよね。なんか本当に、まあ今私は割とお洋服はネットでも買うようになったので、そうなんですよね、ネットでこうポチポチっとしてなんかセールとかになってるとこう買っちゃったりするんですよね。まあでもそれはまあしょうがないと思いつつ、なんか次のシーズンになってたりとかね、ようやくさしっかり着ようと思うと、なんかこうタイプじゃないなとか思ったりとかね、なんかこう飽きちゃったりとかするんですよね。だからなんか本当そこはもう、こう難しいところではありますけどね。なんかこう、まあでも減らさないとね、増やせないんで、そこはね本当もう、でも私もこれは着ないだろうなって思いながらも着るかもしれないってキープし続けてるものもあるのでね、なんかそう、ときめく掃除の魔法をお書きになっているこんまりさんがね、前なんかこう書いてらっしゃったのを見ると、部屋着は候補になったらもうさよならだよねって言ってたので、あ、まあそれもありだよなと思いつつ、なんとかこう私はなんか捨てないように、母とかなんかおばにも実家に持って帰って活用してもらおうかななんて思ったりもしています。はい、としみさんメッセージありがとうございました。そしてもうお一方ご紹介しましょう。ラジオネーム隣のトトヤンさんです。ありがとうございます。歯医者さんごきげんよう。梅雨入り前だというのに暑くてたまらない東京ですが、いかがお過ごしでしょうか。ね、もう時々鼻が詰まって咳が出てという感じでございます。さてさて、7月のサントリー白州蒸留所見学、工場見学ツアーに今年は見事当選しました。今回で2年ぶり3回目、過去2回は自分が運転手だったので最後のウイスキーが試飲できなくて、昨年は抽選に漏れてしまったので、ようやくウイスキーが飲めるぞと意気込んでいるところです。南アルプス市で桃を買って工場見学して、東京に帰ったら、反省会という名の飲み会をやってと、山梨を思う存分に楽しんでいきます。歯医者さんのこの夏のお楽しみ、何かあったら教えてプリーズほなねといただきました。ありがとうございます。いやー、なんかね、もう本当私の地元とね言ったら全然遠いんですけれども、私が出ました山梨県にね、本当にジャパニーズウイスキーが本当にもうなんだこの人気はってぐらいすごい世界的に人気になっちゃった時とかはねありましたけれども、やっぱりなんかまだまだこうね人気は続いているのかなっていうふうに思いますし、そうやっぱり海外からのお客さんも多分ねすごく多くていらっしゃると思うんですけれども、私もね山梨の桃をなんか東京で買うとねすごい高くなりましたし、あとなんか最近こうスーパーとかでも国産のフルーツっていうよりは海外産のなんかこうものがこう増えてるなっていう風にすごく感じますね。だからなんかこう割とこうどういうえ

円は安いんじゃなかったのみたいな、輸入は不利なんじゃないのって思いながらも、なんかすごい国産のものがちょっと少なくなっちゃったりとか、あとまあ値段が高くなってしまってるので、そこはなんかすごくね悲しいなっていうふうに思います。だからもしかしたらね、今年の桃ちょっと高くなってるかもしれないのでね、それから来年もっと高くなるとかねそんな感じはするので、ぜひね、私は硬い、もう本当に桃が好きなので、ぜひね、お嫌い、お嫌でなければね、硬い時期にぜひ召し上がっていただきたいな、なんていうふうに思います。いやー、今年の夏は夏の楽しみね、何ですかね。私はあんまり本当出かけたくないっていう感じですね。もうなんとか暑さを逃れたいっていうふうに思っていますけれどもね、なんかこうどっか出かけてみたいなっていう風な思いもあるんですけども、もうなんか家を一歩出ると なんかその移動までの間がもう駅までに干からびてしまいそうとか思ったりすると、なかなかねこう足がもともと出不精なもんですから、そんな感じではありますけれども、なんかこう、涼しいところに行きたいそんな思いでございます。はい、隣のトトヤさん、メッセージありがとうございました。時刻はごめんなさい、この後は7時、この後7時55分からはレインボーパワープレイ、そしてここ8時からは火曜ピストでお楽しみください。そして火曜ピストでお楽しみいただいた後はミュージックデリバリーです。今日は木月みなみさんがご担当ということで、木月みなみさんのね、あの夏のカバーアルバム、南風の中から風になりたいをお届けしながらお別れとなります。もう長くね、もう夏と言ってもいいんではないでしょうかということでね、ちょっと。もう本当に春と秋が短くなってしまったな、なんていうふうに思いますがね、夏の楽曲もう、でも夏はね、私夏の楽曲、夏は嫌いだけど夏の楽曲は好きっていうね、謎なところもありますので、いやー、これからまだね、この南風、木月南さんのアルバムにはお世話になるような気がしておりますがね、お楽しみに。その後もね、レインボータウン FM でぜひ、お耳を拝借できればなというふうに思いますので、ぜひぜひ、引き続きお聞きください。ボーイドバイトスーパーイブニング、今日のお相手は林田正樹でした。来週も絶対チューニングしてくださいね。バイバイ。

知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の極

0: 源明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
2: 馴染みバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から馴染みバンドのノスタルジア。
3: アーティストが自分のカラーで組み上げる番組、
4: ミュージックパレット、
3: 毎週木曜日21時50分から10分間、
5: パーソナリティが楽曲やおしゃべりで自分色に染め上げます。ぜひ聴いてください。
3: お気に入りのアーティストとともに
5: 素敵な夜のひとときを
3: しっかりチェックしとってね。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 時刻は8時2分を回りました。火曜ビーストイクアリナイトスタートです。この番組はオレンジレスキューの提供でお送りいたします。イクアリナイトでは毎月トークテーマに沿ったトークを楽しんでいただく番組です。人力車店長 DJ の関森ありさと声優兼ラジオ DJ の清武郁美が60分生放送でお届けします。メッセージは info@885fm.jp、そして YouTube チャットでもコメントお待ちしております。ということでありさちゃん、
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: はい、今月もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: いや連日暑いね。
1: 暑いですね。確かに
0: もう夏じゃない。
1: もう夏ですよ
0: ね。本当になんかもう半袖の人がいっぱい歩いてるしね、はい、街中。私も今日ちょっと薄着で、
1: はい、
0: そしたらちょっとこの時間肌寒いね。
1: 確かに
0: ね、
1: 夜はちょっと肌寒いです ね、
0: ね、うん、まあちょっと朝晩とお昼の寒暖差で風邪ひかないように気をつけましょう。
1: はい、
0: はい、さあということでメッセージたくさん来てますよ、はい、
1: あメッセージ来ておりますね。
0: はい、
1: あ長友さんから。
0: 長友さん、
1: はい、ありささんって、イクアリナイトだって来ております。サーモモさんからもね、
0: はい、
1: こんばんは、イクミの髪は意外と長かったって来ておりますし、
0: そう、あそう私髪切ったんですよ。
1: あなんか本当だ、てか色が、
0: そう色も暗くしまして、 YouTube、ぜひご覧ください。
1: 本当だ色黒くなってる。確かに言われてみれば
0: 久しぶりにこの長さにしました。今ちょうどアリサちゃんと同じくらいの長さかな。
1: あそうですね、
0: ね、
1: いい感じに夏らしく、
0: 夏らしくさっぱりしてきました。
1: さっぱりしてきて、
0: はい。
1: ターボーターボーさんからも、
0: はい、
1: 今宵もよろしくお願いしますってきておりますし、
0: はい、
1: あと愛知のてっちゃんさんからもね、自宅から聞いておりますとか、
0: ありがとうございます。
1: あとドラゴンさんからも、
0: お、ありがとうございます。はい、
1: 先にメッセージだけ、車運転するんで失礼しますとかね、
0: ありがとうございます。
1: いろいろ来ておりますね。はい、
0: はい、さあということで、うん、ありさちゃん、
1: はい、
0: 今日のトークテーマですけれども、はい、トークテーマというか、うんうん、何と言いますか、はい、今日のテーマですけれども、はい、今日はこれを聞くと元気になる元気ソングということで、皆さん5月病になってないですかというところで
1: 確かに5月雨が ね、 ね、多いイメージなんで、うん、ちょっとね5月病になりがちですけども
0: ね。えありさちゃんはなってない、大丈夫。
1: そうですね、まだなってない
0: まだなってないまあそうね、うん、まあ、新社会人とかじゃないしね、うん、
1: これからちょっとね暑くなるからね。
0: そうね、夏バテとかがやっぱりちょっと心配だけどね、
1: はい、
0: まあ、ということでちょっとね気分が落ち込んだりとか、はい、元気がないかなっていう時に聞いて元気になる元気ソング、うん、

0: はい、皆さんからもリクエストをねいただいた曲をちょっとご紹介もしていきたいなと思いますよ。
1: はい、は
0: い、いやーありさちゃんはなんか落ち込んじゃった時って何かしたりするの？
2: 落ち込んだ時はまあ、うん、もちろんあの落ち込むことあるんですけど、うん、例えば落ち込んだ時は、うん、もうぐっすり寝ますね。
0: あー、まあ、一番だね、うん、睡眠は一番だね。
2: かもう落ち込む暇がないくらい人と会う。
0: ほうなんかありさちゃんは本当常に動いてるイメージだから、うん、私的に
2: 例えば仕事で落ち込んだとしたら、うん、仕事と全く関係ない地元の友達とかと会っても常になんか一人の時間を作らないとか。
0: なるほどね。私逆に人と会いたくないんだよねそういう時。
2: あ、こもる。
0: こもる。
2: でもこもると逆に気持ち落ち込みません？
0: そう？
2: 何かしなしないと寝たり寝て忘れるかとか。
0: なんかカラオケとか行くかも。
2: あ、
0: 発散。カラオケしたりとか、はい、家だとゲームしたりとか、うんうん、アニメずっと見たりとかするかな。で人と会ったらなんかエネルギー使っちゃうんだよね私。
2: 逆に何で落ち込みます？
0: 何で落ち込むんだろう私。
2: 仕事のこととか。
0: 仕事
2: プライベート
0: とかかな。仕事とかでなんかちょっとやらかしちゃった時とか。
2: あ、
0: わ、ちょっとこれは大きな失敗をしてしまったなっていう時とか。まあ大体一晩寝たら忘れるんですけど、うんうん、私ちょっとね落ち込みますね。ありさちゃんはどういう時落ち込むの？
2: でも私もそうかもしれません。多分もう仕事でもなんかあのやっぱ関わる人が多いので、
0: うん、あ、そうだよね。
2: そう、仕事柄やっぱり人力車とラジオ2つしてると、うん、関わる人が多いので、うん、例えばなんか仕事をしていてまあみんながみんなね相性いいわけじゃないじゃないですか、
0: うんうん、そうね。
2: だからその本当にいろんな人と会う中で、うん、だからね新しく出会った人とか、うんうんうん、仕事柄でと人に例えばじゃあそのねあのやっぱりこんなことをね、うん、なんかあこういう考えもあるんだみたいな感じで、まあちょっとそのなんかこう私が思ってる感じとちょっと違ったりとかする、
0: うん、
2: するとやっぱり落ち込んだ。でも多いんじゃないですかやっぱ人間関係で、うん、あの落ち込む人が一番、まあ
0: ね、ちょっとやっぱ衝突はするよね、
2: うん、なんかやっぱりその、まあ、いろんな社会人になると会う人がやっぱり増えるので、
0: うんうん、
2: やっぱりそうするとまああのいい人もいれば、うん、ちょっと自分と合わない人もいればってあるじゃないですか、う
0: ん、ありますね。
2: だそういうことで一番社会人の人って悩むんじゃないかなと思うんですけど、
0: うん、
2: 逆にどうしてます？例えばあこの人ちょっとこういう考えないなとか例えばちょっとこの人はって思ったら
0: 合わないなみたいな人。
2: そうそうそう、例えばそのいろんなその人がいる中で、うんうんうんうん、はい、
0: ちょっと個人的に合わないなって思う人は当たり障りなく接する。
2: あ、
0: なんかあんまり露骨に避けちゃうとさ
2: はい、はい、
0: 何かあってちょっとその人に頼みたいなとか、
2: はいはい、
0: ちょっとその人に任せたいなとかいう時あるじゃん、
2: うんうん、
0: 頼みづらくなるじゃん、
2: はい、
0: だからやっぱり当たり障りなく、
2: うん、
0: ただあんまり踏み込みすぎないようにしてる。何かあっても傷が浅いようにしてるかな、
2: はいはい。あ
0: でもね、はい、どうしても態度に出ちゃうときはある。
2: はいはい。
0: ちょっとね、あの返事がちょっと暗めになっちゃったりとかはしたりするけど、意識的にね、
2: うん、
0: あの当たり障りないようにするようにはしてます。ありさちゃんは？
2: 私は、でもそういう人がいたら、
0: うん、
2: なんかあまりにもちょっと違うなと思ったら、うん、多分言っちゃい、はっきり言っちゃうんですよ。
0: 言っちゃう。
2: で、はっきり言って、それで、うん、お互い言い合って、うん、その雨降って地固まるじゃないけど、
0: はいはいはい、
2: ないですけど、なんかより仲良くなる人と、
0: うん、
2: あの言ってもうそれで終わっちゃう人とって、
0: まあ、いるんですよ。そうだよね。極端だよね。そうなるとね。
2: で前までは結構言わないでいたんですけど、うん、なんか言わないと逆に、
0: うん、
2: もやもやして、うん、その関係で終わっちゃうことが多かったんで、
0: あ、なるほどね。
2: もう言おうと思って20代後半ぐらいからは、
0: うん、
2: 逆になんか言われた時に、あ、でもこここうじゃないですかとかなんかこう言うみたいな、あの結構言って、
0: うん、
2: そうどうなるかっていう。
0: なるほどね。
2: 言った時の相手の人のやっぱ、
0: うん、
2: その時人のなんか人柄によってやっぱり、
0: うん、
2: その返し方がやっぱりちょっと

0: あ、やっぱそのそこで言い合って、ね、仲良くなる人と、うん、あ、それだけそのままでだったんだなって人とっていうので、
1: う
0: ん、
1: まあそうだね、みたいな、そのズバッと言って帰ってくる返答によってもそのどっちになるかってことだよね。
0: そう、でも本当それですごく仲良くなる人は仲良くなりますよ。
1: なるほどね。
0: お互いなんか言いたいこと言えたみたいな。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: いや私できないなそれ
0: そう確かにね、なんか言うのは結構勇気いるんですけど
1: そうだよね。
0: でもなんか意外と腹割って話すと意外とその後すごく仲良くなったりとかは、
1: うん、本当私腹割って話せないんだよね。
0: あ、難しいですよね。そう、腹割って話すって
1: 話せないから、清武さんって他人に関心ないですもんねってよく言われる。そんなことないんだけど
0: でも難しいです、やっぱ腹割って話すのって結構勇気いるんで。
1: そうだよねはい、さあということで、はい、早速ちょっと曲のご紹介してみようかな。
0: はい、
1: ね、はい、
0: ゆみちゃんからお願いします。
1: じゃあ清武の、まあ、元気になる曲、はい、もう皆さん知ってると思います、
0: はい、
1: スキマスイッチの全力少年。

0: 隙間スイッチで全力少年、
1: はい、元気になりました。
0: 元気になりましたさてくってコメントもいっぱい来てますよ、はい、ターボターボさん、落ち込んだらやっぱり一人になりたいって、はい、あ、私と同じタイプだ。
1: でもなんか一人になると、一人になったこともあるんですけど、余計考えちゃう。
0: あ、本当
1: かな。
0: まあ確かにそういうタイプいるよね。
1: そうい
0: るいるいる。うちにうちに行っちゃうんだよね、だから人に会いたいのかな。うちにうちに行っちゃうから一人だと。
1: そうですね、
0: 逆に一人の方が発散できるから。私
1: 一人でどうやって発散するんですか。
0: え、それこそ人からとか、カラオケ、
1: ああそれで発散するみたいな。
0: 家の中で曲聴いて歌ったりとか、
1: はいはい、私は結構あれかもしれないですね、人に会って、だからバーッと行っちゃうかもしれない。
0: 本当、
1: 逆にそれを聞いてもらうみたいな。
0: あ、なるほどね、愚痴をね。
1: そう、なんかもうこういうことあってもたいよねみたいな。
0: なるほど、確かにね、それもあるかも。あ、そしてターボーさんはね、ドラマとか映画見て妄想に逃げることもあるって、あ、確かに映画見るのいいかもね。

0: そうですね、
1: ちょっと明るい映画とか、うんうん、ね、いいかも。あと長友さん、十人十色という通り人間なんだもん、個性があってそれでいいんじゃないかなと思うときます、うん、
0: そうですね、
1: まあ、合う合わないはありますよ、うん、そりゃそうだ、
0: 人間ですもん、
1: 人間ですもん。そして愛知のてっちゃんさん、うん、新年度に入って1ヶ月5月病になりやすいけど負けずに頑張ろうって。
0: そうですね、確かに
1: 頑張りましょう。もうそれこそ本当に新しく新社会人になった人とか、うん、ね、もう全く環境変わったからね。
0: そうですよ、やっぱ社会人1年目とかはね、うん、結構私も大変だったイメージがあって、だって社会人、そう、私就職試験それこそ失敗してるので、
1: うん、
0: いろいろと、
1: そうだね、言ってたね、何社落ちたって言って
0: たもんね。社会人の時は1年、うん、2年目の時は、うん、結構だからこれからどうやってなんかね、うん、社会人として
1: 生きていくか、
0: そう、生きていく道みたいなのをこう迷宮
1: なるほどね
0: 瞑想してた時期なので。
1: なるほどね、うん、私やっぱりこうなんか役者を目指してた身だから、はい、なんだろう、ちゃんと就職っていうのを、就活っていうのをちゃんとしたことがなくて、うん、本当にアルバイトから、まあ、その社員になったりとかそういうのが多かったから、うん、その就活の大変さっていうの聞くけど自分が体験してないからいまいち分かんないんだよね、はい、実感がないというか。
0: で、うん、しかも就職試験の難しいところは、
1: うん、
0: ペーパー試験じゃないんですよ、その、うん、まあ、学校の試験とか大学試験、ね、大学受験、高校受験って紙のテストじゃないですか、うん、だから点数が出るんですよ、その、はい
1: はいはい、出ますね、
0: ちゃんと出るじゃないですか、うん、でどこがダメだったとか、うん、でも就職試験って、うん、あの人が人を決める試験なので、そうだね、その人間力っていうので、うん、でも答えが、うん、そのどこがダメだったのかっていうのがわからないので、
1: まあ、それも本当にね、後
0: から返ってこないので、
1: 人の相性だからね、本当にそれもね、
0: やっぱ結構人間不信というか、まあ、やっぱ人だね、なりますよね、人が人を決めると、
1: あ、やっぱ自分ってね、もう誰も信用できないってなっちゃうよね、何回も落ちてたらね、
0: そうそう、そう、
1: ノイローゼになっちゃう。
0: そう、なんか自分はやっぱり受け入れてね、
1: うん、
0: くれるところがあるのかどうかみたいなのはね、やっぱりありますけど、まあ、でもここの今レインボータウンに本当拾ってもらえたので、
1: うん、
0: すごいありがたいんですけど、うんうん、
1: 本当にね、アリサちゃんね、入ってきた当時と比べるとめちゃくちゃ明るくなったと思う。
0: あ、何ですか、
1: 本当 に、
0: 本当に暗かった、
1: なんかね、私かあんまり喋んない子だなって思ってたの私
0: 私そんな喋らない、うん、でも気持ち的にはちょっと
1: おとなしい子だなって思ってた、
0: 落ち込んでた時期だったのかもしれないです、
1: ね、あ、そうだったのかもね、めっちゃ明るくなったよ。
0: 何年、あ、何年ぐらい、
1: 今もう6、ね、7年、
0: 私は今ね8年目なので、
1: 8年目か、
0: 8年前ぐらいに初めて、ね、入社した時に会ってますもんね。
1: そうだね、多分私が数ヶ月早く入って、数ヶ月後に入ってきたんだよ、ありさちゃん。
0: そっか、
1: 確か、
0: じゃあ、うん、そんな時から、
1: うん、そんな時からお世話になっております。
0: そっか、じゃあ暗かったですよ私は。
1: なんかね、ほんとなんか全然喋んない子だなと思って。はい、そしてコメント、沢桃さん、言ってもらった方が助かることが多いかなって、
0: うん、あ、やっぱりね、
1: うんうん、確かにね、まあそうだね、私はあんまり言えないけど私も言ってもらった方が助かる、
0: うん、
1: だからズバズバ言ってくれる人の方が相性いいかもしれない、私は。
0: あ、でも確かに、まあ、ありがたいっちゃありがたいですね、
1: うん、だからここ相性いいかもしれない、アリサちゃんと。はい、はい、長友さん、いい曲だよね、スキマスイッチって、うんうん、お箱だってよ、
0: お、
1: 長友さんのお箱。
0: 長友さんのお箱なんですね。
1: ぜひぜひね、あの観覧にも来ていただいて、はい、私とアリサちゃんに披露していただければと思います、いつの日か。そしてそして、
0: すごいすごい、なんかいろんな人から来てる、
1: ありがとうございます。
0: こういう人初じゃない、フロックマス、
1: フロックマンさん、
0: こんばんはって来て、
1: あ、こんばんは。ありがとうございます。はい、
0: 嬉しい、
1: 嬉しい。さあ、ということで、うん、今は明るくなったありさちゃん、
0: はいはい、
1: ありさちゃんのおすすめ元気曲を聞いてもいいですか。
0: 私の曲はですね、
1: はい、
0: まあ、この曲を選んだ理由は、まあ、良いことだけをね、はい、残して悪いことは忘れようみたいな、
1: うん、
0: ちょっとね、エピソードも歌詞に含まれてるんで選びました、うん、聞いてください、Mr.Children でくるみ。

0: ミスターチルドレンのくるみ聴いていただいてます。
1: はい、いい曲だね。
0: いい曲ですね。
1: 確かにミスチルも元気になる曲多いかも。なんか励まされる曲多い気がする、
0: うん、そうですよね、うん、確かになんかふと夜聴いた時に、うん、なんか忘れさせてくれそうな感じ。
1: うん、わかる。なんか全力少年はイエーイ頑張るぞって感じだけど、そうそうそうそう、こうなんだろう、くるみはなんかこう包み込んでくれるような、うん、そんな感じ。
0: ちょっとね、夜に
1: 励ましてくれる感じ。
0: そうそうそう、聞きたくなるような感じです、
1: うん、ですね。いや、いい曲だな。はい、ミスチルのくるみ、これもかぶってないって愛知のてっちゃんさん、うん、
0: お、愛知のてっちゃんさんかぶってないですね。
1: さんもさ、ミスチルも意外って。ミスチルでも前もかけたよね。
0: かけた気がする。
1: ご紹介してた気がする、アリサちゃん、
0: うんうん、ミスチルは聞きますよ、私も、
1: うんうん。私ね、高校の時の友達がミスチルめっちゃ好きな子がいて、
0: いいですよね、
1: CD 借りてた。
0: いろんな曲があってね。
1: ねえ、はい。さあ、サーモンさん、はい、2人とも選曲に余裕を感じるねって。
0: そうかな。
1: はい、さてことで、
0: そうですね、
1: 皆さんからもメッセージをいただいております。はい、じゃあ、はい、私から読もうかな。
0: はい、
1: ラジオネームハムさんからいただきました、はい、
0: こんばんは。
1: 元気になる曲ですぐ思いついたのは、うんうん、元プリンスのエンドルフィンマシーンですね、うん、タイトルも中身もドーパミンをドバドバ出すよ、うん、と意気込んでる感じで、慣れないと少し笑ってしまいますが、聴いているうちに力をもらった気分になります、うん、確か K-1 グランプリのオープニング曲として有名で、うん、須藤元気さんが出ていた頃じゃないかな、うん、関森さんは必聴ですって、はい、知ってる？
0: 須藤元気さんね、あの

0: この間乗ってくれたんで、ジニセに。
1: ああ、そうなんだ。
0: はい、私のジニセラジオのロケで。
1: おお、はい、じゃあもう必聴だね。はい、ちなみにこの曲が入っているアルバムから、はい、ゴールドという曲も紹介したことがあって、うん、こちらも K-1 グランプリのエンディングテーマじゃないかなと。はい、気持ちよくておすすめだし、もちろん関森さんは必聴です。末竹さんにはさらにもう一曲紹介したことがあるので、はい、で気になったら探してみてねということでした。ありがとうございます。ああそうなんだ、うん、ちょっと私聞いたことないな、この曲聞いてみよう後で
0: ね。なんか元気出そうな
1: ねえ、ドーパミンドバドバ出すので意気込んでる曲らしいからこれはちょっと元気になりたい時に聞きたいね。
0: 確かに。
1: ありがとうございます、
0: はい、ターボーターボーさんからです。
1: ありがとうございます。
0: 久美さん、アリサさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 梅雨が来る前に夏が到来でしょうか。
1: うん、
0: メッセージテーマ、これを聞くと元気になる元気ソング、
1: はい、
0: いろんな歌曲に励まされてきましたが、洋楽でいうとヒューイ・ルイス・ザ・ニュースのパワーオブラブ、邦楽では
1: 邦楽
0: が失礼しました、邦楽では斉藤和義さんの優しくなりたいと、中村あ
1: たるさん
0: あたるさんかの私の中のいい女です。振られた時、辛かった時にカース・テレオでかけまくって熱唱しました、
1: うんうんうんうん、
0: あの時何だったでしょうね。もうそんな熱唱することもなくなりました。世代が違う、イコアリのお二人の洋楽、邦楽なども聞かせてくださいとのことで。
1: なるほど。洋楽ね、あんまり聞かないんだよな私。
0: 洋楽な、確かに私今パッと思いつかないな。
1: もうこれはキノポップさんに聞きましょう後でおすすめを。でも中村あたるさん、うん、私あの別番組でザ・ショーケースやらせていただいてるんですけど、 そうなんですね、そこでですね中村あたるさんもご紹介をさせていただきましたよ、うん、
0: あだからすぐ今、はい、
1: そうそうなんですよ、いや いい曲なんですよ本当に、中村あたるさんの曲、
0: 聞いてみよう、はい、私の中のいい女、ぜひぜ
1: ひ、うん、聞いてみてください。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ続きまして、はい、よいしょ、ラジオネームベルさんからです、はい、ありがとうございます。末竹さん、関森さん、こんばんは、は
0: い、こんばんは。
1: 元気ソングですね、うん、私は昔から落ち込んだり誰かを励ましたいと思った時に必ず戻ってくる曲がありまして、渡辺美里さんのマイレボリューションです、はい、もう40年前の曲なんですね、うん、そうなの。お二人にとってはまさに全盛期の音使いだと思いますが、聴いているうちに元気をもらえる感覚は伝わるのではないでしょうか。ちなみに夜に泣き虫配信をしていた女の子にも送ったことがありますということでした。なるほど。この曲は結構有名じゃないですか。
0: 有名ですね。
1: 有名ですよね、
0: はい、
1: ということで皆さんちょっとこの曲聴いてみましょうか、
0: はいはい、聞きましょう。
1: 渡辺美里さんのマイレボリューション、

0: 渡辺美里でマイレボリューションでした。
1: はい、
0: はい、いやこれはさすがに聞いたことある。
1: はい、聞いたことあります。
0: 聞いたことある、
1: もちろん。
0: このサビの部分めちゃくちゃ有名だよね。
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、でも40年前の曲って知らなかったわ。
1: 確かに
0: 40年前生まれてないよね、うん、
1: 生まれてないですね。
0: すごいね、40年も前の曲なんだけど、うん、今もね、まだまだ現役で聴かれている曲ということで、うんうん、
1: はい、
0: 素晴らしいですね。沢桃さんからも、
1: はいはいはいはい、
0: 今も有名なんだ、小室哲哉さんは偉大だねって、うん、来てますね。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: さあ、
1: はい、
0: ではでは、
1: うんうん、あ、ではでは、私がラジオネーム、
0: はい、
1: イクミンのタミさんです。
0: ありがとうございます。
1: 末竹さん、関森さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 久しぶりの曲をリクエストで思い出したのが、卒業シーズンに有線でゾーンのシークレットベースが何度かかかっていて、うん、夏の思い出を振り返りながら卒業するというイメージをしたことがなかったので新鮮でしたという報告です、うんうんうんうん。さて今回のテーマですが、前回と同じザ・ブームで風になりたいをリクエストしますね。
0: うん、
1: 歌詞にある何一ついいことなかったこの街にの街をなんとなく他のことに置き換えたりしながら聞いてました、
0: うんうんうん。
1: イントロからの涼しげな旋律とサンバがこの時期に合うのでよく思い出して軽く元気をもらってますと来ております。
0: なるほど。え、卒業シーズンにシークレットベース、
1: うんうんうん、はい、
0: なんか、
1: うん、
0: そうなんだって感じだね。
1: 確かに、
0: そうなんだ。なんか夏の終わりの曲だからさ、
1: なんかイメージが ね、
0: イメージがね、ちょっとびっくりしたわ。そうなんだ。
1: そう、
0: ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。なんかでもね、愛知のてっちゃんさんからしまったメッセージを書き間違えたって、
0: はい、来
1: てるんですけど、
0: なんだ、どれだ。
1: そう、今なんかメッセージ送ってくれたんですかね。
0: どれだ、
1: どうなんだ。はい、
0: はい、そして、他にもメッセージ来てます、
1: ね、はい、来てます。
0: タボタボさん、キノポップさんに早速ゆくわりのお二人に元気になる洋楽選曲してもらわなかって、はい、後で聞きましょうね。
1: 聞きましょう。
0: そしてそして、はい、長友さん、いつになるやらねって、多分ね、観覧

0: に来ていただいて歌っていただいてっていうところで、
1: ちょっとあのあれですね、
0: はい、タイムのね、ぜひぜひ来てください。
1: 結構時間差がね、長友さんありますね。
0: そして、はい、ターボーさん、はいはい、イクミさん、アリサさんが洋楽聞くことがあまりないのが意外。特にイクミさんはジャズが好きだと思ってたから、うん、確かにジャズを聞く機会はこのね、隅田ジャズに関わらせていただくようになってからかなり増えましたけれども、うん、あんまり聞くことはないな。たまにね、やっぱり隅ジャズ関連の曲とかはやっぱり聞いたりはしますけれども、はいはいはい、なんだろう、自分から積極的に洋楽を聴くっていうのはあんまりないかもしれない、はい、かな、はい、
1: はい、
0: さあということで松パパさんからもメッセージいただいてますね。
1: はい、松パパさんから来ております。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあアリサちゃん読んでください。
1: はい、松パパさん、限界を決めてしまいそうな時に諦めないで突き進めと背中を激しく押してくれる一曲ですということで書きましょうか。
0: はい、
1: はい、松パパさんが選んだ曲、あ、すみません、松パパさんの説明はね、毎週火曜日の、
0: はい
1: はい、午後2時からの東京ラジオニュースのパーソナリティ、そして毎週日曜日のペットの気持ち放送中の、松パパさんですね、
0: はい、
1: はい、の曲をかけたいと思います。サンボマスターでできっこないをやらなくちゃ。

0: 田んぼマスターできっこないをやらなくちゃお聴きいただいております。
1: はい、
0: アリサちゃん数ヶ月前これかけたよね。
1: そう、私もこの曲好きです。
0: そうだよね、はい、それから私これ好きで
1: ね。いいですよね、曲
0: ね、めちゃくちゃ元気になる。これ
1: 夏らしい。
0: これもね、やらなくちゃって気持ちになる。
1: 確かに、
0: そんな曲ですね。さて、ということで、愛知のてっちゃんさんからもメッセージいただいておりました、愛知のてっちゃんさん

0: がとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リクエスト曲は生き物係いつだって僕らはですね。末竹さん、関森さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は末竹さん電話出演なんですか、はい、来ております。今日はスタジオ入りしております、
1: はい、
0: かなり暑くなってきたのでご無理はなさらないでくださいね。今日はキバスタジオには行けませんが楽しい放送期待しますってことでした。
1: これが書き間違えたってことですよね。四角四角になってますけどね。
0: ちょっと文字化けしちゃってますね。はい、はい、でも全然読めるので、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、さあ、はい、ということで今日もたくさんメッセージありがとうございました、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございました。
0: はい。サンモムさん、できっこないは、はい、関森さんが選曲したことあるねって。
1: そうですね。
0: ミスチルは覚えてないって。
1: あ、
0: でもだいぶ前だよね。
1: うん、印とかなんかかけたような気がする。
0: 去年とかだった気がする。
1: なんかかけたような私も気がします。
0: そうだよね、はい、なんか一回かけたなって思ってる。はい、
1: はい、
0: さあ、ということでアリサちゃん、
1: はい、
0: この後の番組ですが、
1: はい、この後は木月みなみさんですね。
0: はい、木月みなみさんの、はい、ミュージックデリバリー、
1: はい、
0: はい、となります。ということで、木月さん、なんか今年の秋にツアーがあるみたいですよ、
1: うん、
0: はい、はい、9月と10月にツアーがあるみたいで、ちょっとね、私木月さんのライブ行ってみたいんだよね、
1: う
0: ん、
1: 確かに生歌すごそう
0: ねえ、
1: う
0: ん、だってさ、
1: 迫力と
0: この音源だけでさ、めちゃくちゃ圧倒されてるのにさ、
1: ね、確かに
0: もう実際のライブとかどうなっちゃうんだろう私。
1: すごいなんかね、迫力と感動の
0: 嵐、ね、本当もう感動でもう涙が止まんないかもしれない、うん、ということで皆さんね、あの時間の人はぜひぜひチェックしてみてください、
1: はい、
0: さあ、ということで、この後の番組の木月みなみさんの曲も、はい、ご紹介したいなと思います、
1: はい、
0: 夏らしい曲をかけたいなと思いますよ、はい、木月みなみさんで渚。

0: 渚お聞きいただきました、はい、いや夏感じた、
1: 夏感じましたね。
0: そしてアップテンポだからね、今日のテーマ、はい、元気ソングにも
1: 確かに、
0: はい、該当するのではないでしょうか、うん、はい、あ、情報いただいてます。渚はカバーアルバム、はい、南風に入っておりますということで、ぜひね、あの素敵な曲他にもたくさんありますので、あの他の曲も聴いてみてください、皆さん。
1: はい、
0: さてことで、アリサちゃん、早いもので、はい、今日のイカリナイト番組終了のお時間が近づいてまいりました。ということで、アリサちゃん、何か告知はございますか？
1: そうですね、でも私は本当に近々の告知だと、あの6月ですね、自分の番組、はい、レインボータイムで6月3日水曜日午後8時から9時、レインボータイム水曜スペシャル、放送されます。ゲストは、先日、収録を終えた須藤元気さんが出演されますそして、第2土曜日ですね、午後1時から2時、午後5時から6時、聞いてください。
0: はい、はい、ありがとうございます、はい、末竹も近々の、告知ですと、あさって5月21日22時からここレインボータウン FM にて、末竹組の雑ショーケース with スミジャズ生放送となります。はい、はい、先月はねちょっと私お休みをしちゃったんですけれども、今月はいる予定ですので、うん、そしてまた素敵なゲストをお招きしてお送りしていきますので、ぜひぜひ聞いてください。あとね、X の方もぜひチェックをしてください、はい、インスタは削除しました乗っ取りがありましたので削除いたしました。はい、なので X で末竹の情報を追っていただけると助かります。はい、はい、さあということで、最後コメントをちょこちょこお読みしましょうか。
1: はい、
0: はい、ちょっと遡ろうかな。お、コアラさん、
1: うん、
0: 小原さん、ありがとうございます。木月さんのファンの方ですかね。あと鶴橋さん、イカリのお二人さん、お疲れ様です、うん、今日も南さんの曲かけ嬉しいです。いつも聴いてくださってありがとうございます、はい、そしてぜひ南さんのライブに来てくださいって来てます、うん、ぜひね、機会がありましたらお邪魔したいなと。
1: 行きたいですね、確かに、
0: うん、思います。そしてターボーさん、次回は梅雨真っ只中、ですね。早く来て、早く梅雨明けしてほしいけど、今年は平年よりさらに暑くなるそうですね、はい、と来てます。皆さんバテないように、そして水分補給、塩分補給しっかりしていきましょう、うん、そして、ターボーさん、今宵もイクアリさん、ありがとうございました。鶴橋さん、素敵なオリジナル曲もたくさんあるんですけどねって。そうですよ、木月さん、素敵な曲他にもたくさんありますから、ぜひぜひこの後のミュージックデリバリーも聞いてくださいね。
1: はい、
0: さあということで、アリサちゃん番組終了のお時間です。
1: はい、
0: はい、
1: いや早いですね、
0: 早いですね。今日はね、皆さんのたくさん元気な曲を聴いて元気パワーをもらいましたので、はい、この後も明日からも頑張りましょうね。
1: 頑張りましょう。
0: はい、さあということで、もうそろそろお別れのお時間となりました、はい、噛んじゃいました最後に声優兼ラジオ DJ の末竹郁美と、
1: 人力車船長 DJ の関村有沙でお送りいたしました。
0: 次回の放送は、6月16日20時からとなります。ぜひぜひ来月も聞いてください。
1: 聞いてください。
0: この番組はオレンジレスキューの提供でお送りいたしました。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回、日曜日に開催。料金は14,400円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込み、お問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談なら、アンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え、一巻丸ごと無料の漫画も多数。お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
4: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
5: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: ヨネヤウガミンショーラン、木月みなみです。ミュージックデリバリー始まりました。皆さんお元気ですか？ゴールデンウィークはどう過ごされましたか？ということでですね、まあ、ゴールデンウィークは過ぎましたけれども、まだね梅雨に入る前の気持ちのいい季節ということで、まあ、ちょっと暑くなってきましたけどね。ちょっと今月のテーマはドライブで聴きたい一曲はということで、皆さん、ドライブとかもどうですか、しますかね。ぜひあなたのメッセージお待ちしております。宛先は e メール info@885fm.jp info@885fm.jp です。X ではカタカナ、ハッシュタグでミューデリで、よかったらぜひ送ってください。メッセージお待ちしております。私のゴールデンウィークの思い出もね、後ほどお話ししようかと思います。それでは本日もレインボータウン FM キバスタジオキーステーションにお送りしていきます。ミュージックデリバリー、木月みなみのミュージックエアポート。この番組はポッカ札幌、 SMT グループ花時計の提供でお送りします。
1: 木月みなみです。私の出身鹿児島県の知覧産の紅茶、無糖なのに飲んだ後に残る甘い香りの余韻、ほのかな甘さが嬉しい鹿児島知覧紅茶、ポッカ札幌から。木月みなみです。私の出身鹿児島県の屋久島産のウーロン茶を一部使用、国産茶葉だけで仕上げた優しい味わいの日本品質のウーロン茶。日本って飲みやすい。日本ウーロン、ポッカ札幌から。
2: フラワーショップ花時計、イトーヨーカドー木場店は夜10時まで営業。誕生日や結婚記念日、お祝い、お見舞いなど急なご用命にもお答えします。気持ちを託せるフラワーショップ花時計をどうぞご利用ください。
3: 遥か彼方の水平線にとうとうと沈みゆくオレンジの輝き、ほてった体をそっと包み込んでゆく豊かなひととき。 SMT グループはこれからも心のマジックアワーを全国リスナーの皆様にお届けいたします。
0: 木月みなみのミュージックエアポート。さあ本日は北海道コーン茶をいただきながら放送しております。皆さんにもご紹介します。本日は北海道コーン茶のご紹介です。大地が育んだ北海道コーンをふんだんに使っているから、無糖なのに甘香ばしい風味が口いっぱいに広がります。飲みやすいカフェインゼロのコーン茶です。今回特徴の一つである甘香ばしさがより分かりやすいようにパッケージをリニューアル。 525ml ペットボトルに加え、自販機でも購入しやすい 275ml ペットボトル商品も発売中。ポッカ札幌広報宣伝部さんからのコメントもいただいています。甘香ばしさが特徴的で癖になる味わい、ノンカフェインのため体に気遣っている方も心配なくごくごくお飲みいただけます。いただきました、ありがさまりょん。去年もね、焼肉の日にどうですかっていうことでおすすめしましたけれども、はい、もうやっぱり安定の美味しさですよ。いただきます。あー美味しい。今日も暑かったもんね。もう先が思いやられますけれども、本当にホットで飲んでもコールドで飲んでも美味しいこのコーン茶、私大好きなんですけれども、なんか、まあ、夏とかだったら食欲がない時でもこうなんかスルスル飲めちゃうし、香ばしいからなんか満足できるんですよね。食べ物のお供にも 食べ物、食事のお供にも、なんかスイーツのお供にもいつでも合わせやすいなって思っております。無糖で、そしてノンカフェインが嬉しいですね。皆さんぜひこのちっちゃい75ミリリットルもね、よく見ますよね、このホットでも売ってるサイズ、はい、これも持ち運びしやすいのでぜひチェックしてください。現在レインボータウン FM のトップページにリンクを貼っています。ぜひチェックしてください。本日は北海道コーン茶のご紹介でした。お母さんいつもありがさまりょん。北海道ね、ツアーでは行ってますけど、また国家独唱したいな呼んでください、待ってます。行ってかないとね、こうやってね。はい、ということで近況報告をちょっとしたいなと思うんですが、私はゴールデンウィークは関西で、イベントに出演させていただきました。

まずは、初めてボートレースの会場で歌うという尼崎ボートレースですね。なんとこの番組のりょうかちゃんはボートレースが大好きってことで、知らなかった、意外ね。えそうなんだね。結構じゃあ東京のボートレース行くんですか？行くんだ、関東の方で。あらまあ、だから尼崎もすごい行きたかったですってさっき言ってくれたんですけど、いや本当に、まあ、ゴールデンウィークっていうこともあって、子供たちとかね、本当ファミリーで皆さん来てくださっていて、すごく、あ、こんなにこういい雰囲気なんだってね。私初めて行ったからちょっとドキドキしてたんだけど、すごい和やかでいろんな世代の人たちが楽しんでて、でなんかキッズエリアもあったりね、ちょうど子供の日だったから兜をこう作る、なんか紙で作るイベントとかやってて、いろんな世代の人たちが楽しめる場所なんだなって思ったし、あと楽屋から綺麗にそのレースが見えるわけですよ。なんか貴賓席みたいな感じで、だからもうこれはちょっとゲームに参戦しようと思ってチケットを買ってみたんですけど、でなんかその日デビューの男の子とかいたから、17歳とかだったかな、もうこの子に入れてあげようとか言いながらやったけど、全然ダメでしたね。頑張れなんて言いながらね、まあ、今後活躍していってくれるでしょうと思ってやりましたけれども、6人しかいないのに全然当たらないんですね。難しい。なんかそのいろいろコツがあるんですってね。こうその本番の前のモーターの感じを見たりとかね、ちょっと この今後りょうかちゃんに教えてもらって、私はボートレースまたチャレンジしてみたいなと思いましたが、それ置いといて、ライブもね、本当たくさんの方が一緒に盛り上がってくださって、まあ、尼崎は奄美大島のルーツの方たちが大変多く住んでらっしゃる地域なので、奄美の島唄も歌いましたし、またその翌日もですね、翌日、うん、八尾というね、大阪の方で、リリースイベントもさせていただきました。新しいアルバム、歌遊びもたくさん方に手に取っていただいて、サイン会も来ていただいて、とても、いろんな出会いをいただいたゴールデンウィークでしたね。皆さんはどう過ごされましたか？ドライブもしたかな？旅行に行ったかな、お家でゆっくり過ごしたかな、まあ、どこに行っても人が多いからね、本当にね。でも楽しいゴールデンウィーク、だったらいいなと思います。今日もたくさんメッセージいただいてますので、皆さんのドライブで聴きたい一曲をご紹介していきますよ。ではこの後一曲挟んで南の部屋のコーナーです。ではそんな私の新しいアルバム歌遊びから一曲お届けします。これも結構ドライブに合うんじゃないかなと思います。木月みなみでいぶき。

0: 木月みなみです。私の出身鹿児島県の知覧産の紅茶、無糖なのに飲んだ後に残る甘い香りの余韻、ほのかな甘さが嬉しい鹿児島知覧紅茶、ポッカ札幌から。木月みなみです。私の出身鹿児島県の屋久島産のウーロン茶を一部使用、国産茶葉だけで仕上げた優しい味わいの日本品質のウーロン茶。日本って飲みやすい。日本ウーロン、ポッカ札幌から。
1: フラワーショップ花時計、伊東洋華堂キバ店は夜10時まで営業。誕生日や結婚記念日、お祝い、お見舞いなど急なご用命にもお答えします。気持ちを託せるフラワーショップ花時計をどうぞご利用ください。
2: 遥か彼方の水平線にとうとうと沈みゆくオレンジの輝き、ほてった体をそっと包み込んでゆく豊かなひととき。 SMT グループはこれからも心のマジックアワーを全国リスナーの皆様にお届けいたします。
0: 木月みなみのミュージックエアポート、エアポート。さあ、ここからはみなみの部屋ラウンド1と参ります。今月のテーマ、ドライブで聴きたい一曲はということで、たくさんのメッセージをいただいています。ありがさまりょん。私が知らない楽曲も結構あったので、皆さんに教えていただきながらですね、私も今後のドライブの候補曲セットリストにしたいななんて思っています。りょうかちゃんもたくさん曲を集めてくれました。ありがさまりょん。では早速いきますよ。まずはとんちゃんパパさんのドライブで聴きたい曲はこちら。みなみちゃん、うがみんしょうらん。僕のドライブで聴きたい

曲ですが迷いなくこの曲にしました。それは浜田省吾さんの路地裏の少年です。若い頃は2代目プレリュードに乗って浜省を流しながら首都高を走っている自分がかっこいいと思っていましたが、なぜか助手席には男友達ばかりだったのが悲しかったです。ただ家族以外で初めて助手席に乗った女性が今の女房で、それからは聖子ちゃんの曲ばっかりになっちゃいましたといただきました。浜省、あ、いいですね。イントロからいいですね。ちょっと聞きましょうか。

0: プレリュードって車よね
1: そうですよね。
0: やっぱ車好きの世代の方多いのかなっていう感じがしますね。今回のメッセージ続いていきます。南インチュサカヨンさんのドライブで聴きたい曲はこちら。
2: あなたに会えてよか。
0: 今月のテーマドライブに聴きたい曲はですが、家内を亡くして3年余り、それまでは演歌をよく聴いていたのですが、すっかり暮らしまでもが南さん一色になり、初めて参加したマミの歌足火会場で南さんの歌声に涙した思い出の曲、あなたに会えてよかった。南さんと出会えたおかげで多くの南インチュの方々とも知り合うことができ、決して一人ではないと励まされもしました。今は私の全てが南さんなのです。充実した余生を送れていること、あなたに出会えたことに感謝を込めて、そしていつまでも私の心の支えでいてほしい願いを込めて、私の中での一曲に選びましたといただきました。ありがとうございます。私の楽曲ね、ドライブであなたに会えてよかった、なんか自分の中ではちょっと意外でした。嬉しいですね、ありがとうございます。続いてペンネーム南インチュのパパリンさんのドライブで聴きたい曲はこちら。南ちゃんこんばんは。まだ5月だというのに暑いですね。本格的な夏が思いやられます。でもそんな夏も終わりを告げる時が来る。少し先ではありますが、そんな時期にドライブで聴きたい曲が稲垣潤一さん、夏のクラクション。歌詞から情景が浮かんでくるし、なぜか儚くも郷愁を感じる曲です。いただきました。ちょっと聞いてみましょう。

0: たくなっちゃいますけど喋りましょうか。
1: いやいいですね、このなんか稲垣さんの歌声もちょっとこう儚い感じ、あとこの音の響き方とかね、稲垣さんサウンドいいですね。続いてラジオネームゆうちゃんさんのドライブで聴きたい曲はこちら、みーちゃん米屋宇賀民商欄。私がドライブで聴きたい曲は椎名林檎さんの走れワナンバーです。タイトルからして思わず車で走り出したくなるような雰囲気があり、聴いているだけでハンドルを握ってどこかへ向かいたくなります。都会的で少し

スリリングな空気感とスピード感のあるサウンドが特に夜のドライブの時間を特別なものにしてくれる一曲です。そしてみーちゃんが次回の鬼レンチャン鬼ハードモードで雪辱を果たし200万円の賞金で安尾パパにプレゼントする鈴木ジムニーで親子仲良く楽しくドライブされる日が来ることを楽しみにしています。いただきました。ありがとうマリオン。リンゴちゃんねかっこいいですね。やっぱこのイントロからグッと持っていく感じね、あかっこいい。私この曲知らなかったわ。はい、父に鈴木のジムリーをプレゼントできるように頑張ります。ありがとうマリオン。続いてルイガの TR1 さんのドライブで聴きたい一曲はこちら。ドライブで聴きたい曲ですが、南さんの暁はぶっちぎりすぎて殿堂入り、これは除外して他の曲をあげます。 T スクエアのトゥルース、これはフジテレビ系 F1 中継のテーマでインスト曲。南さんが生まれた平成元年頃 F1 が大ブームになり、当時 F1 に熱狂したそうなら誰もが知る名曲です。特に市街地ではなく山の方のカーブが連続する道をトゥルースで走り抜けるのは最高です。もちろん F1 ドライバーのようなスピード優先ではなく、法規は守って安全運転で走っていますといただきました。ありがとうマリオン。私でもこの曲知ってるよ、なんかイメージ浮かぶ。うん、わかるわかる。トゥルースって車の名前でもあるんですね。そういうことだよね、トゥルースで走り抜ける。あ、違う、曲ってこと。あー、この曲で走り抜けることね。あ、なるほどね。これって洋楽なのかな、日本の曲。あ、あ、そうか、 T スクエアね。はいはいはい。へー、やっぱもう車といえばっていう感じの曲ですよね。イメージ作られた一曲、ありがとうございます。続いて青いレンズのジュンさんのドライブで聴きたい曲はこちら。ドライブで聴きたい曲は猿岩石の白い雲のようにです。約30年くらい前、免許取り立ての時、友達と遊びに行く時や一人で運転をしている時とか、よく車の中で聴いてたな。元チェッカーズの藤井兄弟が作ったこの曲、なんか切ないような歌詞で、でも背中を押してくれる曲で大好きでした。友達と遊びに行くときは白い雲を見つけてみんなで歌って盛り上がり、また辛くて苦しいとき一人でドライブをして泣きながら聞いたことを今でも思い出します。青春時代のドライブではいつもこの曲を聴いていました、といただきました。いいね。私もこの曲学生の時合唱で歌ったことがあるんですけど、あれだよね、あのテレビ番組でよくかかってたよね、あの番組ね。その名前が思い出せないけど、あれね、電波少年だっけ。あ、そうそうそう、私ギリギリ世代です。この曲もね、猿岩石さんの歌、このなんかこうストレートな飾らない歌声っていうのがすごくぴったりで名曲ですよね。ちょっとサビ聞いてみましょうか。

皆様両なんか心が穏やかになる、そんな一曲ですね。続いて広島県の RT さんのドライブで聴きたい一曲はこちら。もっともっと盛り上げよう、壊れずに崩れずに。ドライブで聴きたい一曲とのことですね。みなみちゃんの曲をと思いましたが、ライブ

で南ちゃんの曲を聴いていると気持ちよくて寝ちゃうので南ちゃんの曲以外にします。最近よく聴いているのは小室哲哉ユニットのオーバルシステムの曲で、スマホゲームのアウトランカーズのタイアップになっている風に舞う戦士を聴きながら運転していて、特にお気に入りのところはラップ部分の、ラップ部分で花びら舞ってパーパパパーンのところに来ると一緒にパーパパパーンと一人で歌ってますといただきました。小室哲哉さんのユニットオーバルシステムの曲なんですね。でそのパーパパパーンが来るまで聞いてみる。はい、聞いてみましょう。

パパパンまだだったので、あのちょっと後でそこまでまた聞いてみたいと思います。ありがさまりょん、いいですね、元気な曲ですね。続いて安光さんのドライブで聴きたい曲はこちら。今月のテーマですが、自分はワンがリリースした時にファンになったので、このアルバムがとても好きなんです。ドライブで聴きたい曲は夏に向かうこの季節にぴったりな木月みなみさん、ボーンフィッシュでしょう。軽快なリズムとみなみさんのアニソンのような歌い方がとてもポップで、渋滞もぶっ飛ぶくらい気持ちいい曲ですね、といただきました。ありがとうさまりょん。ワンというアルバムは2018年、19年だったかな、10周年のタイミングでねリリースしたんですが、髪をバッサリ切って、そしていろんな曲にチャレンジしたアルバムでしたね。このボーンフィッシュはセゴドン機構からお世話になりました作曲家風紀晴美さんが作詞作曲をしてくれてね、私の中でもかなり音の動きも多くて、とっても暁に次ぐぐらいの元気な一曲でね、振り付けもつけたりなんかして、はい、すごく大好きな一曲です。ありがとうさまりょん。続いて南インチュケンさんのドライブで聴きたい曲はこちら。南ちゃんこんばんは。今月のテーマドライブに聴きたい曲は歌足日です。曲調もいいですし、ヨネヤユラトゥティアシビンショロヤのところはみんなで合唱すれば楽しいドライブになること間違いなしです、といただきました。ありがとうさまりょん。あ、お友達とかとね一緒にドライブもう想定してね送ってくれました。ヨネヤユラトゥティアシビンショロヤ、もう皆さんライブでたくさん歌って覚えましたよね。今後もこれを歌うときは皆さんの歌声を、素敵な歌声を楽しみにしております。そうね、この曲も編曲は龍松山の龍くんで、こう美しいいろんな景色が見えてくるようなサウンドにしてくれましたので、ドライブにいいですね。ヨネヤユラドティアシビショロヤ、はい、皆さんぜひこれからも愛していただきたい一曲でございます。ありがとうさまりょん。続いてタカ555さんのドライブで聴きたい一曲はこちら。みなみさんこんばんは。今回のテーマドライブで聴きたい一曲はですが、某テレビ局の出川さんの充電スクーター旅でよく流れている奥田民生さんのさすらいです。人生という旅路を自分らしく自由に生きていくっていうことを歌った楽曲だということですが、旅番組とリンクしてドライブにもツーリングにも合うんですよね。何年経っても口ずさんでしまいます。

さすらおうこの世界中を転がり続けて歌うよ旅路の歌を。この意味はあてもなくさまよいながら常に変化や挑戦を楽しみながら歩んでいくよなんだそうで、なんか明日からの力も湧いてくる曲です。みなみさんも鬼レンチャン挑戦楽しんでましたねといただきました。ありがとうさまりょん。この曲ね、私も出川さんの番組でよく聴いていますけれども、いいね、もう最初の方から、あ、もう民生さんのもうこのなんだろうね、この民生さんの大きな広い世界、みんなをなんか青空の中に連れてってくれるようなそんな感じがしますよね。はい、とても素敵な大好きな一曲です。ありがとうさまりょん。続いてひろひろみなみさんのドライブで聴きたい一曲はこちら。うがみんショーラーみなみちゃん、最近は車で遠出をすることが少なく、いつもみなみちゃんの曲ばかり聴いている私ですが、これからの季節、山下達郎さんのライドオンタイムがいいかなと思います。心地いいリズムと素敵なメロディーに疾走感を感じるドライブにぴったりの曲だと思います。改めてこの曲についてネットで検索してみたのですが、達郎さんが過去に FM 放送でこの曲は音で聴かせるっていうか、そういう意味で洋楽に近い、つまり洋楽は外国語のため結局意味があんまりわからなく聴いている、全体的な音像といったものだというコメントをされており、なるほどなと思いました。そういう意味ではドライブにいい曲かと。7月の八ヶ岳高原音楽堂でのライブは車で行こうかと考えています。久々の長距離ドライブになりますが、安全運転でたっぷりとみなみちゃんの歌を聴きながら行きたいと思いますといただきました。ありがとうさまりょん。いやもうこれも気持ちいいですよね、風を浴びながら、もうなんかオープンカーとかに乗って聴きたい。うん、あ、こう洋楽の感じのなんかそういう深い意味をこう聞かせるってよりかは音でね楽しむっていいですね。わかります。はい、ありがとうさまりょん。続いてラジオネームゆかりんよしごんさんのドライブで聴きたい曲はこちら。みなみちゃんこんばんは。私のドライブで聴きたい一曲はキリンジさんのエイリアンズです。夜のドライブで遠くに見える夜景を見ながらゆったりと聴きたい曲ですが、田舎だとなかなか綺麗な夜景がなくて、たまに出てくる街灯が眩しいです。綺麗な夜景を想像しながら夜のドライブで聴きたい一曲です。いただきました。ありがとうさまりょん。私もこの曲大好き。そうね、ドライブって夜もいいですよね。私は都会に出てきてやっぱり綺麗な夜景を見るのが一つの楽しみでした。いいね、ちょっとこれも浸りながらゆっくり聞きましょう。

夜のドライブも楽しみたいですね。素敵な曲でした。続いてラジオネームオーシャンガードさんのドライブで聴きたい一曲はこちら。近年はドライブをすることがなくなりましたが、ドライブをするなら海辺が好きなので、やはり海辺を感じる曲が好きですね。今聴きたいのはサザンオールスターズの原由子さんの曲、鎌倉オンザビーチです。若い頃鎌倉に住んでいた時期があるので、とても懐かしい気持ちにもなります。この曲は歌詞にあるように、まだひっそりとしている夏の早朝に聴くのが一番です。久々に早朝ドライブしたくなりました。いただきました。ありがとうマリオン。いいですね、このドライブでもその時間帯とかね、シチュエーションを皆さんイメージされて選曲してくださってありがとうございます。鎌倉オンザビーチってタイトルもいいですね。このあとこの優子さんのこの可愛らしい歌声と、ちょっとサビかな、聞きましょう。

ありがすまりょん。なんか自分の思い入れのある場所の曲っていうのも素敵ですよね。続いてたかしさんのドライブで聴きたい一曲はこちら。みなみちゃんこんばんは。私は東京で仕事をしていたので、かっこ車は必要なかったので運転免許は持ってないんですよ。質問ですが、木月さんは運転免許持ってらっしゃるんですか？綺麗な景色の中、自分の好きな曲を聴きながらのドライブは最高な気分になりますよね。今日は私の大好きな曲、さよならよりも伝えたかったことをリクエストします。三味線を弾きながら歌う姿が実に木月さんに似合う曲です。作品自体の完成度も高く素晴らしい曲です。秋のライブも完売に近いですね。今週末のその時歌は流れた放送を楽しみにしています、といただきました。ありがとうさまりょん。もうイントロが流れた瞬間、おーって、やっぱ嬉しいですね、自分の曲もいただくとね。ちなみに私はあのペーパーですけれども、免許持ってます、一応ね持ってるんですけど、本当奄美でちょっと運転したことあるかなぐらいですね。もう東京は怖くて無理です。もう乗ってても怖いもんこれどこの道行くのって思いながらね、タクシーとか乗ってても思いますけど、本当よく運転してますよね東京ね皆さんこう思うの私だけ？いやすごいですよね。もう安全のために私は運転しない人生にしようと思ってますけれども、さよならよりも伝えたかったことは、いつも三味線を弾いて歌っている曲ですね。ありがさまりょん。続いてラジオネームバンビーナスさんのドライブで聴きたい一曲はこちら。うがみんしょうらん。今月のテーマはドライブで聴きたい一曲はですが、普段、車に乗っている時の BGM はもちろん南さんの曲ですが、ボートレース天ヶ崎でもみんなですごく盛り上がった風になりたいは、車を走らせながらハンドルをポンポン叩いて一人盛り上がってますよ。もちろん安全運転、安全運転で、といただきました。ありがとうさまりょん。まあ、皆さんね、関西のイベントもお越しいただきまして、尼崎もありがとうございました。歌いましたね。そう、この曲カバーさせていただきまして、ザ・ブームさんの名曲ですけれども、パーカッションにスティーブ・エトーさんも入ってくださってね、なんとハブトリ棒を叩いているという裏話もございます。みんなでまたこの曲で盛り上がって

頻繁に流れていたカーラボノフの大人の香りが新鮮だったアップテンポでおしゃれな曲、涙に染めてトラブルアゲインです。この曲は彼女の代表的なアルバムレストレスナイツに収録されていますが、このアルバムがとにかく秀逸でどの曲も魅力的なんです。1970年代後半から1980年代にかけて全盛期を迎えたアダルトオリエンテッドロックの代表曲とも言っていいこの曲ですが、この時代には他に J.D. サウザー、トト、スティーリー・ダン、ボビー・コールドウェルなどもドライブでよく聴いていました。これからもみなみちゃんのさらなるご活躍を願っております。いただきました、ありがとうマリオン。カーラ・ボノフは知ってるけどこの曲知らなかった。この時代のね素晴らしい洋楽たくさんあげてくださいました。いいですね、このちょっとカントリーチックなねこの気持ちのいい感じ、ありがとうございます。続いてヒョンジュンさんのドライブで聴きたい曲はこちら。もともと車に乗るのが好きではない私が好きなドライブソングがあります。那須麻子さんのパノラマライン。夏のパノラマラインでもう一度笑えたら、今や名前もないあなたと私になっている。歌詞から解放と自由を感じるからかもしれませんね、といただきました。いつもこうなんか歌詞のようなメッセージをね送ってくださるヒョンジュンさんですけれども、那須麻子さん私存じ上げなかったです。とてもなんか少女のような綺麗な可愛い声ですね。ちょっと聞いてみましょうか。

ちょっとまたゆっくり聞きたいなと思います。ちょっと時間が迫ってまいりました。駆け足にちょっとなりそうですけれども、皆さんをご紹介していきますよ。木更津人さんのドライブで聞きたい曲はこちら。バチェラーガール、この曲は君は天然色を作った松本隆さん、大竹栄一さんという最高コンビの作。昭和60年に稲垣潤一さんが歌ってヒットしたけど、今日は大竹栄一さんの本人のバージョンがとてもライトで美しくて、それで切なくてドライブ向きなので、こちらの楽曲で、曲の始まりには雷の音が入ってますよっていただきました。いや、つまり本当雷の音入ってたね。びっくりした。外雨降ってんのかなと思った。ちょっと駆け足いきます。続いて南インチュしげちゃんさんのドライブで聴きたい曲はこちら。いつも楽しく聴いております。ドライブで聴きたい曲はいささか古くて恐縮ですが、1975年にスコットランドからデビューしたベイティーローラーズのサタデーナイトです。アップビートのロックナンバーの楽曲で、1976年ビルボードホット100で最初の首位になり、米国ほか全世界で大ヒットしました。50年ほど前にはドライブで幾度となく聴いていましたが、今でも YouTube などで聴いておりますといただきました。ありがとうございます。本当やっぱりいい曲っていつ聴いても素晴らしいですね。続いて鶴橋雅之さんのドライブで聴きたい曲はこちら。松任谷由実さんの中央フリーウェイ。言わずと知れたドライブソングの定番中の定番なので、他の人と被りまくりかなと思いますけれど、最近になって私が注目したのは中央フリーウェイというタイトルです。ユーミンの曲だからおしゃれな言い方にしたんだろうと今までなんとなく受け入れてきました。でも中央自動車道は無料じゃないのに、どうしてフリーウェイなんだろうという疑問がふつふつ湧いてきてしまいました。そこで調べたところ、この場合のフリーウェイは無料という意味ではなく、信号や交差点で止まる必要なくどこまでも走っていけるって意味で

フリーだったんですねといただきました。ありがとうございます。そうね、言葉のこうね解釈の仕方っていろいろありますよね。謎が解けましたね。続いてイージーさんのドライブで聴きたい曲はこちら。イージーにとって運転中に流れる曲は聴きたいというよりも歌いたい曲ということです。イージーにとって運転中の閉鎖空間は歌を覚えるためにならなくなくてはならないものだから常に新しく覚えたい歌が流れています。最近日韓歌歌王戦の日本予選を見ていて初めて知った花の曲にハマっていてタイガーをよく覚えたので今はローズが運転中に流れている曲で次はドロップかバッドラブの予定と書いてます。ありがとうございます。すごいいろんな曲をねこう歌うためにかけている練習のためにこの車内は大事な空間ってことでねすごいこの曲を練習中なのちょっとあの習得したら聞かせてください続いてラジオネーム愛知県の正彦さんのドライブで聴きたい曲はこちら。南さんこんばんは。私のドライブで聴きたい曲は BTS Permission to Dance です。車には K-POP 好きの奥さんと乗ることが多いので仲は悪くない。2人のドライブはこの曲を聴いて楽しんでいます。英語なので全部は歌えませんがついつい口ずさみたくなって自然に笑顔になるような明るい感じが好きです。いただきました。ありがとうございます。いいですね、こう奥さんの趣味に旦那さんが合わせて一緒に歌うって素敵じゃないですか。続いてマサオさんのドライブで聴きたい曲はこちら。今月のテーマドライブで聴きたい一曲ですが石川優子さんのお気に召すままハイウェイです。最近みなみさんよく出演されている BS 日テレその時歌を流れたを見ている影響か高校大学生の時によく聴いていた歌を聴き返すようになりました。この曲も40年以上前のものですが当時免許を取ったら車で出かけたいと思っていた車でかけたいと思っていた曲で特に夜ドライブで聴きたい一曲ですといただきました。ありがとうございます。いいですね、こう昔のことを思い出してまた聴き直す今だから分かる曲の良さもありますよね。続いて中地さんのドライブで聴きたい曲はこちら。奥田民生さんのイージューライダー。次回の奄美大島はこの曲を聴きながらドライブしてみたい。海岸通りは景色が素晴らしく適度なアップダウンとカーブで信号や渋滞もなし走っていて気持ちいい。しかし大和村の納音からフォレストポリスまでの山道は厳しかった。落石ゴロゴロで枯れ木も散乱し狭い上にくねくね道で携帯の電波も届きません。ここでトラブルが発生するとアウト。手に汗握るドライブでした。いただきました。ありがとうございます。やっぱり民生さんドライブに合うよね。ぜひ奄美のくねくね道ドライブ楽しんでください。では最後になります、ラジオネームコアラさんのドライブで聴きたい曲はこちら。みなみちゃんこんばんは、コアラです。最近真夏のような暑さでみなみちゃん大丈夫ですか。今月のドライブ中に聴きたい曲ですが私の乗る車はみなみちゃん曲しか入ってないのでまずは浅野ゆうなかな。優雅である程度ノリノリなのが気分よく運転できますねといただきました。ノリノリ運転で、ね、安全運転でぜひこの浅野ゆうな楽しんでください。嬉しいですね。ありがとうございます。皆さんのメッセージすべてご紹介できました。今日も生放送でなんと本当に曲も用意していただいてね、この何チームワーク、はい、木下局長もありがとうございます。りょうたということで皆さん今後のドライブの参考にねぜひしてもらえたらとも思います。ではこの浅野ゆうなを聞きながらお知らせをします。5月21日木曜日代々木公園欅並木

でナイトマーケットというイベントがありまして、こちらに18時から出演させていただきます。無料イベントです。出店などもありますので、ぜひ遊びに来てください。そして5月30日には福岡の小倉でアルバム歌あしびのリリースイベントを開催します。チャチャタウン小倉1階で13時からです。こちらもフリーライブとなっておりますので、ぜひ遊びに来てください。また秋の全国ツアーもチケット発売中です。チェックしてください。それではあっという間の1時間でございました。朝の夕の聞きながらお別れです。ミュージックデリバリー木月みなみのミュージックエアポート。この番組はポッカ札幌 SMT グループ花時計の提供でお送りしました。お相手は木月みなみでした。ありがとうさまりょうた。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。 小山田翔のシネマサプリ。
1: 皆さんこんばんは、清水由紀です。
2: 皆さんこんばんは、カルチャーコーディネーターの秋代です。
1: もう秋代今日もよろしくお願いします。
2: 呼び捨てにして
1: 山田さん帰られちゃったんですね、
2: はい、
1: 先々週ご一緒に3人で久しぶりの放送ではありましたけど、
2: 邪魔な

0: ああ、全然監督見ましたけどね。
1: 邪魔って。準レギュラーのね。
0: はい、はい。
1: ゼゼさんにお越しいただいて、はい、それ以来のちょっと1週間私は先週ねお休みさせていただきましたが、はい、今日はフリートークで2人でお送りしたいと思います。
0: ありがとうございます。光栄です。
1: 最近あった出来事だったりとか、はい、舞台や見た映画のお話だったりとか、はい、まあ、今後の私の活動のご報告なんかをしたいと思います、はいはい、ただその前にまずは小山田さんの LA インフルエンスのコーナーです。どうぞ。
2: 皆さんこんばんは、小山田翔です。今日もロサンゼルスよりお送りしております。先日ですねロサンゼルス戻ってきまして、なんか初めてですね、機内で思いっきり寝て戻ってきました。まあ飛行機の時間がね夜の9時だったんですよ。まあ大体遅くても夕方が多かったので、まあさすがにですね9時だとそんな日本の時間と寝る時間変わらないので、タイミングよく寝れまして、まあ、着いた時は、こちらね、午後の3時だったんで、そこからの調整、まあまあ大変だったんですけれども、やっぱり寝るとその後楽ですね。今日ご紹介する映画はですね、2026年に、から公開されてますですね、1月から全世界で。Amazon プライムなんですけれども、レッキングクルーっていう作品なんですね。これ、ジェイソン・モモアとデイブ・バウティスタ。まあ、ジェイソン・モモアさんはね、アクアマンとか出てると思うんですけども、デイブの方は、レスラーですね、元。ただ彼は、アクションあまりこう、やらないで、どっちかって演技派なんですよね。デューンなんかにも出てまして、僕はすごく好きな役者さんですね。体もかなりね、スリム化して。で、この作品に、もう一人ね、ご紹介したいのが、世界的ギタリストで俳優の宮城さんが出てるんですよね。これがねヤクザの役なんですよ。で物語はハワイで育ったジェイソンとデイブの兄弟の話で、親が殺されてしまってその背後にいるのがヤクザ組織なんですね。ただねこれ宮城さん日本人じゃないですか、役的に日本語も使うんですよ。それでヤクザ組織がねアジア人なんですけど、まあ、英語しか使わないのもあるんですが、見た目がね、もう全然日本人じゃないんですよ。だけど、その劇中では、ヤクザって呼ばれてて、まあ、ヤクザって言葉が何回も出てくるんですよね。で、この兄弟が、まあ、親が殺された背景にあるストーリーとか、役人の汚職とか、そこに取り巻く利権の、こう、なんていう、中身をですね、暴いていくっていう役なんですけれども、ストーリーはね、僕どっちかっていうと、このどうしても、さっき言ったね、ヤクザの役が、日本人じゃないから、ちょっとそこに目は行ってしまったんですけれどもですね、僕がね、これ結構ね、良かったというか面白かったのは、まあ、台本はよくできてます。それで、宮城さんの僕、出てる作品ってあんまりよく見たことなかったんですけど、もう、なんて言うんですかね、ネオヤクザって言うんですか？ああ、日本人が、コテコテのヤクザの役じゃなくて、新しい形やるんだったら、こういうのありだなと思いました。で、実は、僕、この映画のオーディション受けてるんですよ。で、僕、劇中ずっと見ながら、僕がやった役出てくるのかなと思ったら全く出てこなかったんで、多分オーディションでやった役は消えてしまったのか、あるいはストーリーが全部変えられてしまったんだなっていうのを感じました。その意味ではですね、作品としては全くこう抵抗なく初めから最後まで見れました。ただね、多分これハワイっていう設定でハワイ出てくるんですけど、僕がオーディションを受けた時はロケ地は全部オーストラリアっていうことだったんで、もしかすると CG かなり組み合わせて作ってるのかなっていう気もします。ぜひですね皆さん時間があったら見てください。レッキングクルーですね、これは本当に滑稽ですけど面白いです。ではチャンネルはそのままでよろしくお願いします。
1: はい、小山田さんありがとうございました。今日は最近見た映画のお話でしたけど、はい、ザ・レッキングクルーという映画で、はい、ご存知でした？
0: 全然わかんなかった。
1: そう、この映画多分 映画館では配信されていな、はい、あの公開されていなくて、

0: アマゾンプライムでの配信中みたいなので、まあ、皆さんもしサブスク入ってる方いらっしゃったらぜひ見ていただきたいと思いますけど、なんか面白そうだなと思って、
1: ね、まあ、小山さんがそのあの落ちたっていうところから興味が出てきましたね。
0: オーディション受けてたっていうね。でもオーディション受けてた役が実際映画になって見た時にその役がなくなるってことあるんだと思って、
1: ね、
0: 結構日本のオーディション事情で言うと、はい、そういうことあんまりないような印象なので、
1: ね、
0: もうだいたいこの役やりますよ、この映画こういう形でやりますよって決まってて、
1: はい、
0: オーディションを受けるパターンの方が多いから、ね、なくなるってあるんだと思って、
1: うん、ね、それはそれでいいんじゃないですか。いや、だから結局自分が、落ちたけど役自体がなくなってるからと思えばね、なんか他の人がやってるとなんかちょっとムカつくじゃないですか、
0: まあね、
1: そんなことない
0: ね、
1: ね、そういうことあるんですよ
0: ね、 ね、あるんだと思って面白かったけど、ちょっとこの映画に出演されている日本人として雅さんが出演されているっていうところもちょっと、
1: はい、
0: それは見たいポイントの一つではあったの で、 で、ね、なんかどういう形で参加されているのか、どういう役なのかっていうのも合わせてちょっとぜひ皆さんお時間がありましたら、ザ・レッキングクルーご覧いただければと思います。
1: 僕ちなみに先週映画3本、うん、1日に3本見たんですけど、
0: うん、
1: そのうちの1本がやっぱり1970年ぐらいのやつで、うん、ザ・ヤクザっていう、
0: おお、ヤクザの
1: 話、高倉健さんと岸恵子さんと、うんうんうんうん、あとは、まあ、ロバート・ミッチャムっていうのは、まあ、はい、日米合作の、
0: うん、
1: 日本舞台にしたヤクザ映画、
0: へ、今それをリバイバル、
1: 1週間かな、
0: あ、そうなんですね、はい、今そういうなんかそれこそ午前11時の映画祭みたいなのとかでね、はい、いろいろと見られるから、そういうタイミングで見たい映画にまた当たるといいですけど ね、
1: いいね、はい、
0: はい、ということで、はい、小山田さんの LA インフルエンス来週もお楽しみにということで、今日はまあ最近あったことなんか近況報告兼ねてしたいなと思うんですけど、それこそ映画のことにまつわったお話で言うと、最近名古屋で舞台を見てきたんですけど、東京物語という舞台を見てきまして、その舞台自体はあの映画のあの東京物語、
1: 小津安二郎さん
0: の映画で原節子さんだったりっていうワードとか、あと情景、その時のセリフとかを抜粋して使ってるあの舞台になるので、映画を知ってる方からするとよりなんか深みを感じられる映画で、すごく面白いあの舞台だったんですけど、あの、あ、こういう使い方もあるのかっていう、映画ファンを舞台に取り込むってちょっと面白い作り方の一つだなと思ったので、ちょっとご紹介したいなと思ったんですけど、二人芝居で、はい、
1: どちらで上演、
0: 名古屋の、あの大須にある七つ寺スタジオっていうところでやっていたんですけど、その舞台がですね、横浜、でもあのやるので、よかったらぜひとも、お時間がある方は見に行っていただきたいなと思うんですけど、どこだったかな、横浜のね、
1: 東京物語を名古屋と横浜でやるっていうところはね、
0: 横浜と、あと
1: 東京もやるんですかね、
0: 京都も、
1: はい、
0: あ、そう東京物語なのにね、東京を外してやられるそうなんですけど、5月29日から5月31日まで、
1: はい、
0: はい、でもやるので、もうぜひぜひあの映画好きな人は、とにかく、他の洋画の作品とかも、あのセリフで出てきたりとか、この映画の話みたいな、なので多分、今日お話ししようと思ってたんですけど、佐々木さんにはドンピシャにハマる世代の映画とかが結構出てくるので、見ててクスクスって笑われてる人たちもいたので、あ、きっと映画のことをよくご存知なんだろうなみたいなことを思いながら見てました、
1: はい、
0: なのでよかったらこちらも見ていただきたいんですが、
1: はい、
0: なぜこの映画を、あ、違う、舞台を見たかっていうと、この演出家さんが佃野彦さんっていう、あの愛知県を代表する舞台の演出家であり、劇団を持ってる方なんですけど、以前2年半前ぐらいに、 マルハ食堂っていう舞台、
1: はいはいはい、見させていただきました、
0: はい、ご覧いただいたと思うんですけど、その舞台の演出家さんなんです。
1: そうなんです。

0: だ、はい、
1: で、今回、今年も、私舞台をやらせていただくことになっておりまして、はい、その演出がまた佃典彦さんということで、もうつながってくるんですけど、
0: それもあってやっぱりご覧になったってことも、
1: うんうん、そうですそうです、はいはい、そうです、もあったし、あの2人芝居だったので、あの2人芝居ってなかなか見ることもないし、ちょっとそこも見たいポイントだったので、今回映画も東京物語、私も好きな映画だったので、ちょっと気になるし見てみようと思って見に行ったのがきっかけではあったんですけど、また佃さんとこうやって2年半ぶりにご一緒できるっていうのも嬉しいですし、なのでぜひあの来年じゃないが今年です、
0: 今年
1: の11月の21日から23日が名古屋公演で、メニコンシアター葵というところでやりまして、その後26日から29日まで東京でも、はい、今回は上演になります。
0: それは見に行かなきゃいけないですね。
1: ぜひぜひ六甲会ホールにて行いますので、お時間がありましたらお越しいただきたいと思います。舞台の内容はですね、約30の嘘という舞台なんですけど、聞き覚えはないですかね。
0: 約30の嘘？
1: 知らないですか。そう、あの昔の映画で、2004年に公開になってる映画なんですよ、
0: その同じタイトルで、
1: そうで、あの作は土田英雄さんっていう方が書かれてる本で、でその人の劇団もあって、そこで上映されていた内容を映画化したっていう作品なんですけど、私その当時見てて、で出演されてたのが妻夫木隆さん、佐藤さんなんかおかしいなと思って、妻夫木聡さん、中谷美紀さん、
0: はいはい、
1: あと椎名桔平さんとか、
0: すごいじゃないですか、
1: 名だたる方たちが出演されている作品だったので、見ててすごい覚えてるんですよ、でその作品を今回
0: 舞台
1: 名古屋、そうです、舞台にまた戻しまして、名古屋の出演者、名古屋だけじゃないな、東海3県の出身の方たちでキャストを固めたっていう、東海ラジオプロデュース、
0: 作品で
1: 舞台約30の嘘、清
0: 水さんが出るんですか。
1: 出るんですよ、
0: 清水さん。また嘘つくんですか。
1: はい、またって何ですかそんないつも嘘ついてるみたいな言い方、
0: すいません
1: なので、ぜひぜひこれ見ていただきたいんですけど、もうこれがどう楽しいかって、私このワンシチュエーション舞台になるので、電車内で繰り広げられる、コメディでもあり、ちょっとミステリーっていうか、ある犯人探しみたいなのを、そのワンシチュエーション舞台で繰り広げていくので、そこがまた面白いポイント、会話劇をすごい楽しめる作品になってくるので、そこは面白いんじゃないかなと思ってて、
0: 暗転の展開がないの、
1: どうなんですかね、基本的にはないとは思うんですけど、誰かしら出ているので、この車両を行き来して、どっちかにこう、行ったりいなかったりっていうのはあると思うんですけど、そこはぜひ楽しみにしていただ
0: き、犯人は清水さんだ
1: もう決めちゃう、
0: 決め打ちでいきます、
1: ネタバレで、
0: 勝手なネタバレで、
1: なので、映画を見ていただいたら、その犯人っていうか、内容はなんとなくわかるかもしれないんですけど、映画とまたちょっと今回舞台版では書いてる部分もありそうなので、そこもぜひ合わせて楽しんでいただきたいなと思います、ぜひぜひ東京や名古屋でもやりますので、遊びに来てください。そして、ペコリニューさんもね、今日メッセージいただいておりますけ ど清水さん舞台ご出演楽しみです、 ありがとうございます、来ていただけるのかな、今ちょうどそれこそ5月31日まで先行予約受付中なので、そちらで一回受付をしていただけたら、ただ抽選にはなってしまうので、当たるかどうかっていうところではあるんですけど、またね、若い俳優さんが多くて、私が一番上なんですよ、今回出演者の中で。
0: そうなんですか。
1: そう、
0: あら
1: だからあれです、私にとっては、11月なので、40歳になった初舞台になります く
0: あーすごいなー、
1: そう

0: そうなんですよ。だから20代30代前半ぐらいの子たちが多いのかな、方たちの中に40代1人混じりまして、ちょっと大人の魅力というものを見せつけてやろうかなと。
1: まあでも清水さん30代でもなんかね、子供の役とかやってましたもんね。
0: やってましたね、はい、2年半前それこそね、はい、そう、ぜひぜひ遊びに来ていただきたいと思います、はい、アンボンタンさんもありがとうございます。そうです、チケット先行予約受付中ですので、あのチケットピアだったり東海ラジオで検索していただいたらきっと出てくると思いますのでご覧ください、
1: はい、もう一度タイトルを。
0: あ、タイトル、舞台約30の嘘です。嘘、
1: はい、
0: どんな嘘が繰り広げられるか、はい、ぜひお楽しみに。ということで、はい、一旦ここで曲に行きましょうかね。はい、はい、それではこの曲を聴いていただきましょう。映画未来のイメージソングで、ウル、さすらいの歌です。

0: はい、ただいまお聴きいただいている曲はウルさすらいの歌です。
1: はい、3週連続かけさせていただきました。
0: あ、先週も
1: あの前さんの時から、ね、はい、やっぱり、は
0: い、いい歌ですよね、はい、ウルさんの歌声好きなんで嬉しい。そして話は変わりましてですね、はい、アンポンタンさんも今日コメントに残してくださってるんですけど、はい、今月の31日今月末にですね、はい、私の地元、はい、愛知県刈谷市にて、はい、アーバンフェス2026というものが行われるんですね、はい、私のインスタグラムを見てくださってる方は知ってるかと思いますが、私がね、そのイベントのナビゲーターをさせていただいていて、はい、そのスポーツイベントとフードマルシェ、あとライブなんかがもうガッチャンコしたすごい総合的な大きなイベントになるので、去年もね私参加させていただいたんですけど、本当にどこを撮ってももう一日じゃ回りきれないぐらいすごい楽しいイベントになるので、しかもなんかスポーツも普段やらないようなスポーツに触れられるし、まあ、そういうこともすごく楽しいので、初めてやったんですけど、はい、スラックラインっていうなんかちょっと平べったい、なんかなんていうの、紐みたいな板を、歩くんですけど、見てる分には全然歩けそうなのに、超難しいんですよ。
1: 清水さんどっちかというと運動神経良さ
0: そう。

0: 悪くない方だと思ってたんですけど、ねねはい、もう体感がもう全然比じゃない、はい、やっぱりプロの人ってすごいんだっていうことに気づかされるような、はい、そういうあとはね BMX とか、はい、いろんなこう、はいね、面白い競技なんかもありますので、それをぜひ見に来ていただきたいですし、
1: いやここ牙ですけど
0: 刈山でぜひ、ねはいはい、近郊の方はぜひ今ね YouTube ライブで聞いていただいてる方とか、はい、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います、またね超目玉の一つとしてはですね、はい、愛知県刈谷市が誇る、バスケットボールチーム女子チームがあるんですけど、強いですよ、はい、日本代表の方がいて、女子のキャプテンを務めていらっしゃいます高田真希さんもご来場されまして、はい、なんか 3on3 かな、なんかねイベントしてくれるみたいなので、内容はちょっとまた近くなったら私のインスタグラムでもご報告しようかなと思いますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います、はい、でイベントライブもありますから、はい、コンサートはねもうそれこそ刈谷が誇るですよ、はい、ホームメイド家族がまた戻ってくるというね、はい、再結成で、第1弾のコンサートライブになりますの で、
1: 楽しみですけど、ね、
0: そこもぜひぜひ楽しんでいただきたいけど、はい、もうチケットは完売しているの で、
1: そうですか、はい
0: はい、
1: 宣伝することないじゃないですか、
0: いやだからイベント自体は、はいね、会場は無料で来られるので、はい、ぜひぜひ、足を運んでいただければと思います。
1: なんかレインボータウン FM、うん、キバスタジオがなんか刈谷の植民地になってるみたいですね
0: 今日はちょっといただきました、はい、刈谷の植民地として、姉妹提携ということでよろしくお願いします、はい、
1: わかりました、はい、
0: そしてですね、はい、今日私ね舞台を見てきたんですけど、今日がちょうど千秋楽になってしまったので、はい、皆さんにはそれだけのご報告にはなってしまうんですけど、石井福子先生が生誕100周年ということでですね、こちらの舞台見てまいりました。石井先生が演出もされているこちらの舞台シンパと松竹新喜劇が合同で公演をするというね、この作品だったんですけど、久本雅美さんだったり高島礼子さん、あとは波野栗子さん、
1: そうそうたる
0: もうそうそうたるメンバーですよ、三田村邦彦さんも出てらっしゃいますしっていうね、舞台だとめちゃめちゃ面白かったです、はい、やっぱり新喜劇なんだよね、やっぱりこう笑いのポイントが素晴らしい、うん面白かった、
1: そ
0: して
1: 三田村邦彦さんとなんか、あれ清水さん
0: あと舞台もご一緒していて、それこそ石井先生の舞台で恋桜っていう作品があって、はいはいはい、坂本冬美さんが座長の公演の時にご一緒したんですけど、もうその恋桜の時のメンバーも、他に庭さんが出ていらしたりとかして、もうちょっとそれこそ今日森山愛子ちゃんと、一緒に見に行ってきたんですよ、です、はいはい、感激してきたので、恋桜チームで、はい、見に行ってきました、そしてね、その先生が100歳になったと同時にですね、今日が森山愛子さんも、デビュー記念日、今日がデビュー記念日で22周年を迎えたそうなんですよ、なんかみんなね、そうやってこ う、
1: そう連れてくればよかったです今日
0: 連れてきたらよかったな、確かにそうなんですよ、
1: 前ね出ていただいてね、
0: そうそうそうそう、最後にね、出てくれましたけど、その愛子ちゃんもね今日聞いてくれてるっていうふうに言ってる、
1: そうですか、ありがたいですね、
0: おめでとうございます
1: なんかでも今日シネマサプリじゃなくて、ドラマサプリですね、
0: ドラマ、いやほらそんなことないよ、映画にまつわるような話、映画にも東京物語という映画もあったし、約30の嘘も映画つながってますよって、
1: そういうことね、
0: そういう話もしました、
1: こじつけ清水希がお送りするドラマサプリでございます、はい、
0: でも今日のね、石井先生のお言葉がね千秋楽だったのでありましたけど、そう、登壇もされていまして、明日の幸福っていう作品を今回は上演されてましたけど、その作品の中であるその明日の幸福のために一生懸命生きていきましょうっていうね、ありがたいお言葉も言葉、頂戴いたしましたので、これを持って、今日の放送に返させていただきたいと思います、
1: ありがとうございます、
0: 100歳目指してみんな頑張りましょう、はい、ということで、来週の

0: のゲストはですね、映画竜宮の誘いより山田純監督を予定しておりますので、来週もお楽しみに。私も来週来れたら来ます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ということで、また来週お楽しみに、はい、バイバイ。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

0: Rainbow Town FM アクロストーク。今週も始まりましたアクロストーク。皆さん、私ポストさせていただいたんですけども、
1: はい、
0: うん、温かい心お持ちですか？
1: どうした？
0: 持ってきていただけましたか？
1: いつだって温かいけど、どうした？
0: あ、よかったです。よろしくお願いします。
2: 何どうした？まだ見てないんですよ。
0: 今日あれじゃないです。いや、新コーナーが始まるじゃないですか。
2: はい、はい、
0: なので皆さんには、今日この放送を聞いてくださる皆さんは

0: 温かい心を持ってぜひ放送楽しみましょう。
1: いやもう失敗すること前提で始まってますよ。
0: 違う温かい心だけを持参してくださいって。
1: みんな温かいから大丈夫です。
2: 大丈夫です。
0: 温かい
3: 多分
0: 、ね、だから冷たい心を持ってる方はいらっしゃらないということなんです。
1: そうです。
2: はい、はい、大丈夫大丈夫。
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、そして
2: はい、皆様温かい心の準備はよろしいですか。温かい心、それをもう少し育むために私がクラウチングって言ったら一緒にスタートって言ってください。はい、では今回温かい心育んでいきましょう。クラウチング
1: スタート。
2: 優しいクラウチマリカです。そして
1: どうもこんばんティー、フジティーです。東京は暑いです。
2: 暑い、
1: 暖かいどころかもう暑いです。
2: うん、
1: 夏です。この夏を皆さん満喫してください。どうもありがとうございました。
2: あ、終わった。
0: 終わりました。本日もありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 熱中症気をつけてね。本当に暑いですから、もう
2: もう本気モードっていう感じですよね。
1: もう冷房かけてますよ僕は。
2: いや、同じくです。
0: 本当です。
1: いや本当気をつけないと。日中東京30度超えてますから。
2: はい、
0: そうでしたか。そっか、
1: そうでしたか。あなたどこにいるんですか。
0: 天気予報、天気予報ちゃんと見てなかったです。
1: 見て、
0: 最高気温とかを。
1: そっか、大丈夫、お外出てないですか。大丈夫ですか。
0: いやいや出てます出てます。でもなんか涼しいなって、風が涼しいなとか思ってたけど、
1: 涼
0: しい、朝とかだからですかね。
2: あ、
0: 日中は、
2: まあ、確かに朝晩はまだ休憩が、
1: まね、
2: 取れてるかな。
1: 風がね、ちょっと涼しくなる日もあるからね、はい、昼間暑くて も
2: 結構私自転車に乗るんですけど、自転車に乗ってる時の太ももに日差しじりじり感じるようになってきて、
1: うん、
2: これが私の、あ、夏本気だなっていうバロメーターになってるんですけど、それ始まってます。
1: もう紫外線がね強くなってますから、
0: はい、じゃあちゃんとしないと、
2: ね、しましょう。私も長袖族に入ります、はい、今年から。
0: あ、ぜひぜひ
1: チームヤガミン、
2: ヤガミンに入ります。お願いします。
1: ロングスリープヤガミンに入るんですね。
0: ぜひありがとうございます。
2: ロングスリープ
0: ということで、じゃあ社長もね巻き込んで長袖になってもらおうかなって思うんですけど、うん、
2: はい、
0: この
1: バリバリ半袖ですけど、まあいいや、はいどうぞ。
0: いや、この長袖3人組でお届けする本日のこのリモート放送でお送りしております、
2: はい、
0: こちらのアクロストーク番組紹介させていただきます。
2: お願いします。
0: はい、この番組は毎週火曜日22時30分に周波数 88.5MHz レインボータウン FM から番組を聞いてくださるリスナー、アクロストークピーポーこと ATP の皆様に向けてお届けする芸能プロダクション、アクロスエンターテインメントによるプログラムです。
2: はい、この番組ではメールテーマを設けてメッセージを募集しております。メッセージを送ってくださった方の中から抽選で毎月2名様にプレゼントをお届けします。プレゼントは お便りをお送りくださった週のメンバーによるデジタルでの直筆サイン&一言メッセージ付きの写真データとなっております。お便りをいただいた翌月の第1回放送で当選の発表、そして準備が整い次第の発送となります。抽選はレインボータン FM 公式ホームページのリクエストフォームへメッセージをお送りいただくだけで参加できますので、うん、お気軽にどしどしお送りください、うん、
0: はい、また X のハッシュタグアクロストークでの実況ポストで ATP の皆様と一緒に番組を盛り上げていけたらなと思っておりますということで、今回はハッシュタグアクロストーク、うん、ハッシュタグ新コーナーで、
2: おーいいね、
0: ぜひ盛り上げていただけたらなと思います。
2: お願いします。
0: お願いします。アクロストーク公式 X もございますので、ぜひフォローの方もお願いいたします。それでは早速続いてのコーナー行きましょう。フジティタイトルコールをお願いします。
1: 新コーナーアクロストーク辞典辞典辞典。
2: やったー、ありがとうございます。初回にふさわしい。大丈夫ですか。はい、
1: 辞典、
2: はい、
0: 辞典、
2: ま、うん、我々インテリジェンスなアクロストークメンバーによるいろんな新しい言葉とか、アクロストークならではの辞書にしていきたい。まあ最近いろんな若者言葉とか、まああるいは外国語も含めてなんですけども、いろいろありますよね。

0: はい、それを我々出演人なりに解釈しまして、意味を知ってようが知らないようが解釈し、はい、最終的にはこのアクロストークオリジナルの意味として辞典登録していこうというコーナーです。
1: あ、もう生み出していこうということなんですね、むしろ。
0: まあそうですね、元ある言葉を湾曲してしまえぐらいの気持ちで、
1: はい、湾曲するんだ
2: なるほど、
0: オマージュしちゃおうみたいな。
1: まあまあまあ、わかります、はい、もう僕もコンパンティーもそうですからね、
0: 実は。あ、そうですね、はいはいはいはい、
1: 全然定着しませんけど、10年間言い続けてるのに。
0: してますまあコンパンティーだけじゃなくて、語尾にねありがてぃとかつけたりしますもんね、
1: はい、そうですそうです、
0: はい。これあの放送中だけじゃなくて、我々ね普段の会話でもつけてますもんね。
1: もうもちろんもちろん。
2: そうですね。
1: そう。ATP もね、絶対使ってくれてると思いますし。
0: はい。
1: はい。大手飲料メーカーでも CM とかに言ってましたから。本当に。OIT とか言ってましたから。
0: そうです。
1: 完全に僕のオマージュですよ。
0: はい、ああ。
2: なるほど。
0: やはりね、さすがでございます、フジティ。
1: はい。
0: まあそういった言葉、使われ方をどんどん増やしていこうという野望を持ったこのコーナーなんですが、まあ、我々といいますか、まあ、例えば今日に関しては、私とヤガミンがそれぞれ新しく気になった言葉を発表させていただきます。で、
1: はい、
0: それを、じゃあ私が発表しますってなったら、この言葉です、ドンっていうので、でその後に、ヤガミン、あるいはフジティにそれぞれ、じゃあその言葉を使った例文を即興で作ってもらいます。
1: あ、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。
0: で、その例文をもとに、これはどういう意味で使ったんですかって意味合いだったり定義を改めてお伺いしますので、それを聞いた上で、じゃあどっちの使い方がいいかなっていうのを判断し、うん、辞書に登録しようという感じです、
1: ね。ああ、いいですね。聞いてる ATP にもぜひね、ポストしてもらって、
0: はい、
1: こういう使い方ありますよみたいなご提案もいただきたいですね。
0: 確かにいいですね。
2: まあね、はい、私たちその提案した側じゃない2人が考えた文章がどっちも当たってないっていう可能性もありますからね、これ。
0: いいんです、いいんです。オリジナルの意味として。
2: オリジナルですからね。
1: こっちをもう貫き通せばそうなるかもしれないじゃないですか。
0: そうです。それが正義になるかもしれないので。
1: 強引だな。
0: はい、自信持ってやっていこうということでございます。はい。はい、
1: なるほど。はい。
0: では、うん、早速なんですけど、じゃあ、先にヤガミンの持ってきた言葉、はい、新しく知った言葉を聞いてもよろしいですか？
2: かしこまりました。
0: はい。
2: じゃあ、発表します。
0: うん。
1: はい。
2: 新しく、アクロストーク辞典に刻みたい言葉。
0: うん。
1: うん。
2: メロイです。
0: メロイ。メロイ。はい、たくさん聞くけど、確かにちゃんとはわからないわ。
2: そうですよね。
0: はい。あ、社長が雲行き怪しいお顔をしてますが。
2: じゃあ、ぜひ、マカさんから、
0: はい。
2: 一文、
0: はい。
2: 考えて、即興で、
0: はい。
2: お願いしてもよろしいでしょうか。
0: わかりました。メロイを使った例文は、ATP のみんなが、いつも優しくてメロイ、はい、こちらです。
2: なるほど、
0: はい、これどうしよっかな、あの理由説明先にしますか、それともフジティの先に例文聞いちゃおっかな。用意できました、フジティ？
1: はい、もう分かってます
2: よ。あ、分かってますから、
0: フジティのもう一つの、はい、はい、例文、メロイ例文お願いします。
1: はい、どう、頼んだ曲できた？ああ、できた。聴かして。ああ、いいね、いいね。メロイね。この曲メロイは。これでいこう。次の新曲は。これね。
0: 長い。
1: どうですか？
2: なるほど、なるほど。
0: ああ、もう即興劇になってましたね、もはやね。
2: 確かに。
1: 素人が。素人が。寸劇を。
2: すごい、エチュードみたいな。
1: どうですか？
2: なるほど。
0: いや、そうですね。じゃあ先に、じゃあ私がどういう意味合いで作ったか、はい、使ったかっていうのを説明しようと思うんですけど、はい、まあ、ATP のみんながいつも優しくてメロイっていうことを伝えたんですが、まあ、これは、
2: はい、
0: まあそうですね、この新コーナーを迎えるにあたって、今、現在ですよ。もう Now、進行形で ATP のみんながきっと温かい目で、温かい耳で見守っ

0: ってくれてる、うん、聞いてくれてる、そんな姿に感謝という感謝という気持ちを込めてメロイとさせていただきました。
1: なるほど、
2: 欲しいね、
1: はい、うん、あ、欲しいね。
2: まあいいとは思うよ。いいと
1: は思う。社長は、
0: はい、
1: うん、一方どういう意味
2: 合い？いや、もう僕のは皆さん聞いていただいて分かったでしょ。 いいね、そのメロディーライン、いいよ次の曲に採用するよ。ああ、いいよ。そう、メロディーラインがいいよっていう。
0: なるほど、
2: いいメロディーだね。
0: はんはんはんはん。じゃあ、メロイイコールいいよ。
1: いいみたいな。
2: そうですね。
0: うんうんうんうんうん。
2: はい。
1: なるほど。
0: で、揃えましたが、ひやがみ本来の
1: 意味は。難しいですね。
0: 本来の意味は。
1: 本来の、メロイの本来の意味は、
0: ね、
1: まあ、そのままなんですけど、
0: はい、
1: メロメロになるほど魅力的だったり、その、心が奪われて、夢中になるみたいな。
2: ああ、一緒だったですよね。
1: 若者で中心に使われてる言葉。
2: わかるわかるわかる。一瞬思ったんですけど、メロメロメローンとか言おうかなと思ったんですけど。
0: え、それがよかった。え、それがいいです。
1: それだったら圧倒的だったんですけどね。
0: はい、
1: ちょっと、だから、
0: はい、
1: 今日のね、まあ、例えばその推しのアイドルが、意地よくてメロいみたいな。
0: はい、ああ、うん、メロメロになっていいなってことか。はいはいはいはい。
1: だったりするんですけど、うん、今回ちょっと難しいですね。うん、どっちにも良さがあって。難しいんですけど、
0: はい。
2: うん。選んで。
1: アクロストーク辞典ということで、
0: うん。
2: はい。
1: マカさんに。
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: はい。
2: ほら、意外。
1: なんか言葉の意味的には、言葉の意味的には社長が近いかなと思ったんですけど、はい、やっぱ。ATP の名さん。
2: まあ、そうですね。
1: はい。強いのは確かにそうだなって思ったんで。はい。
0: すいません、なんか、ありがとうございます。なんか、初回にして、糸口が見えたかもしれない。どう言えば入りやすいのか。
1: 確かにそうですね。でも、意味がバチッと合ってたら、もしかしたら、そっちに行くかもしれない、
0: ね。確かに、確かに。あ、難しい。OK。
1: 難しいですね。
0: うん、じゃあ、今度は私の、はい、最近知った言葉、よろしいですか？
1: はい。
2: はい。
1: お願いします。
0: 本日もう一つ辞典登録したいなと思ってる言葉は、
2: うん、
0: タッパーイ。
2: ん？
0: ん？タッパーイ。
2: タッパー？
1: タッパーイ？
0: タッパーイ。はい。キャキュキョのキャ。
2: あ、キャパーイ。
1: キャパーイ？
2: キャパーイ？
1: キャパーイ？はい、
0: キャパーイでございます。
2: キャパーイ？
0: めっちゃ連呼されますが。
2: キャパーイ？はい、
0: もう何だっていいんですよ。自由にそれぞれ思う文章を作っていただけたらなと思うんですけど。大丈夫ですか？もう相反する表情されてるんですが、フジティは渋い顔されて、
2: いや、もう
0: ヤガミンは止まってました。はい。
2: もう分かってます。分かってます。大丈夫、大丈夫。
0: じゃあ、フジティから聞いてもよろしいですか？うん、キャパイを使った例文、お願いします。
2: はい、ああ、ちょうどいいかな。ああ、うちの20周年やるのに、このぐらいの大きさがちょうどキャパイよね。ちょうどいいと思う。ここに決めよう。ここの、この、このキャパイ。
0: 最高。ほんほんほんほんほん。なるほど。ありがとうございます。はい、なんか、言葉だけじゃなくて、期待感あふれる言葉だったので、そっちに私はキラキラしちゃったんですけど。
1: なるほど。
0: はい。
1: なるほど。これ、後にやる方がプレッシャーですね。
0: まあ、確かに。うん、はい、じゃあヤガミンの思うキャパイ例文お願いします。
1: はい、あ、はじめまして ATP の皆さん、初めてお会いします。え、みんなキャパイですね。
0: 気になる、どういう意味で考えたの？
1: あの、はい、
0: ごめんなさい。はい、フジティ先にヤガミンの聞いていいですか？
2: はい、聞きたい聞きたいもん。
1: はい。
0: みんなキャパイですねって言ったね。
1: はい。
0: どういう意味で？
1: これは、
0: はい。
1: めちゃめちゃ可愛いですね。の最上級。
0: あ、なるほど。
2: あ、
0: キャパイ。
1: 可愛い。う
0: んうん。
2: キャワイみたいな。
1: 可愛いとやばいが混ざったみたいな。
0: あー、可愛い、やばい。キャワイ。
1: キャワイ。
0: キャワイ。
2: キャワイ。キャワイ。キャワイ。
1: そうです、そうです。
0: うわ、好きだな、その考え。なるほど。
1: ちょっとつなげてみました、社長の。
0: 素晴らしい。

0: では、はい、改めてフジティちょうどいいかな20周年キャパイここに決めようということだったんですけど、これどういった意味合いね。
1: このキャパがちょうどいいという意味です。キャパシティ、
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: キャパシティがちょうどいい、
1: ちょうどいいという、
0: なるほどなるほど、
1: ちょうどいい感じ。

0: そうなんです。だちょうど
1: 超えてる、
0: で超えちゃってるんですよね。で、
1: あ、
0: だからこれキャパシティはそう合ってるんですけど、でもこのヤガミンがみんなキャパイですね、可愛い最上級っていうことは
1: やばいみたいな、
0: そうですそうです、やばいし、あの可愛いを超えてるしっていう意味で、
1: はいはい、
0: 今回キャパイアクロストーク時点的には、うん、
1: 2人とも正解。
0: ごめんなさい、ヤガミンの、はい、みんなキャパイですね、こちらで登録させていただきます。おめでとうございます。
2: 違う意味合いで登録されることあるんですね。
0: 全然ありますよ。これがアクロストーク時点です。
2: なるほど、
1: はい、あ、なるほどね。
0: これはもう最終的にちゃんと本にして販売ですかね、はい、
1: ああ、そうですね。
2: 一発の本
0: です。いいですね。
2: なるほど。
0: はい。という感じで、我々二人からは、メロイとキャパイをそれぞれ持ってきまして、意味合いも決まりました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい。
0: そして、お便りもいただいておりまして、うん、お便りの募集テーマとしては、最近知った新しい言葉といただいておりまして、まず、キドクラッチ担当者さんからいただきました。うん、ありがてぃ。
1: ありがてぃ。
0: アクロスメンバーの皆さん、こんばんてぃです。こんばんてぃ。
1: こんばんてぃ。
0: 最近知った新しい言葉は、小水の魚です。
1: もう、
0: はい。この後にエピソードもいただいているんですけども、せっかくなので、うん、フジティ、この小水の魚という言葉を使った例文を
1: 例文。
0: ちょっとね、我々も調整したかったんですけども、まあ、コーナーの進行役として、ヤガミンも私も先にね、見ちゃったんですよね。なんで、一応漢字的には、小さい魚、小さい水の魚で、小水の。
1: 少ない水じゃない？
0: あ、そうですね、ごめんなさい。あ、少ない水かな、うんうん、はい。の魚。うん、小水の魚なんですけども、
1: はい、
0: いいんですよ。どういった意味合いでもいいんですよ。いけそうですか。
1: 多分ですね。
0: はい。
1: 合ってるかな。わかりました。はい。
0: ありがとうございます。では、アクロストーク辞典に登録したい言葉、小水の魚、うん、例文お願いします。
1: いいかみんな。アクロストークも10年以上やってきて、今非常に厳しい状況にある。つまり我々は小水の魚みたいなもんだ。しかしここを乗り越えることによってさらなる ATP を支持を得ることができると思う。ここが今頑張り時だ。分かったかみんな。我々は小水の魚のごとく頑張るんだ。
0: 素晴らしい。なんか見えました、状況が。
1: 見えました。こんな感じじゃなかった、違った。
0: いや、確かに。いや、素晴らしい。なんか、例文っていうか、やっぱ劇になるんですよね、フジティがやるとね。
2: すごい、ちゃんと思い浮かびましたね。
0: はい、ついていきたいなって思いました。ありがとうございます。じゃ、実際どういう感じなのか、引き続きお便り読ませていただきますが、
1: はい、
0: ひどくらち担当者さんからいただいているもの、はい、平成のちょっと前の室町時代の寒山絵元さんというお盆さんが、はい、干上がりそうな池で泳いでいる魚を見て、どんなに水が少なくなって厳しい状況にあっても、その中で懸命に生きる魚たちにも楽しみがあると考えたそうです。
1: はいはい、ああ、まあまあまあまあ、ほぼほぼね。
0: そうですね。
1: はい、はい。
0: で、続きがありまして、親戚の法事の時に住職さんから挨拶の時にお説法をいただきました。そして、うん、今のガソリンやお米など何かとなくなるかもという事態が予期されている昨今に、何でもある状況に感謝しないといけない。世界中いろんな時代を見回しても何でも揃うことは稀なことで、食べるもの、資源が揃わないことが普通なんですよ、ということでした。そして案外、
1: そういうことよ。
0: はい。そして案外、干上がりそうな池の魚は他人事というか、た、魚ごとと考えない方がいいかも、いいよ、とも言われていました。500周回って新しいかも、と思いました、といただきました。
1: ああ、なるほど。
0: あ、でも、
1: まあまあまあ、どんな厳しい状況にあっても、

0: ね、ここを乗り越えることによってまた新しいエネルギーが湧いてくるというつもりで僕は言ったんですけど、まあ、
1: はい、
0: 近いと言えば近い。い
2: や合ってますよね。
1: 合ってるなとは思いました、うん、乗り越える頑張り時だ行くぞというところですかね、
2: うん、その先に、ね、楽しみがあるっていう、うん、
0: はいはいはい、まあ普段ね、はい、その平常時のところを感謝しなさいっていうところをちょっとね入れるべきでしたね、はい、はいは
1: い、いやまあそうですね、まあ常に感謝の気持ちがあるというところで抜けてしまったのかもしれないんですけども、
0: は
1: い、
0: うん、
1: どうでしょう。
0: あ、でもいやいい言葉ですよね、なんかね、はい、久しぶりに聞きました、はい、僕もちょっとどこで聞いたかは覚えてはなかったんですけど、
1: はいはい、う
0: ん、何かで聞いたことはあったんで、
1: え、
0: いや、
1: ね、
0: 思い出させてくださいましたね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい。
1: 私は恥ずかしながら初めて知りました。
2: ちなみに私も初めて知りました。
1: うん、すいません。ここね、なので我々のね、勉学というか知識を増やすためにも、うん、これのコーナーを通して勉強していきたいっていうところもあるんで、うん、はい、皆さんぜひたくさん言葉を送っていただきたいなっていうところですね。
2: 小水の学びましたし、
0: 小水の魚って小水の魚だっけ、小水の魚、
1: あ、お便りでは小水の魚、
0: 魚、あ、まあどっちもありなんでしょうね、はいはい、
1: どういう読み方なんでしょうか、小水の魚ですね、うん、
0: あ、魚なの、
1: はいはいはいはい、
2: 大水の魚、
1: まあ我々自身もちょっと知識が乏しいというところで憔悴の中うおうおと生きておりますが、これからね大会に出られるように
0: いや勉強になりますね、はい、
1: でも勉強になりました、
2: うん、めちゃくちゃ勉強になりました、
1: はい、
0: ありがとうございます、う
1: ん、でも一旦辞書登録としては頑張り時だっていう社長のお言葉登録でよろしいですか、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、あ、しといてください、
1: ありがとうございます
2: どうな
0: で、こちらね、目を知るみたいな感じで
1: いやいやいや、もういいんですよね、一つでも増えた方がいいですから、はい、
2: そうですね、
1: 気軽にこれは増やしていこうと思っております、
0: 増やしていきましょう、
1: はい、はい、よろしくお願いします。じゃどうしようかな、
2: お願いします、
1: もう一個いっちゃおうか、
0: はい、
1: いや、
0: お願いします、
1: いっちゃいますね、はい、ATP ネーム、はい、パカニャンさんからいただきました、ありがてぃ、
0: ありがてぃ、
2: ありがとうございます。
1: 早速ですが問題を一つ、ベトナム語の注意はどういう意味でしょうか、はい、
0: 注意、
1: はい、注意、ベトナム語で注意、うん、CHUY 注意ということです。
0: わからないよ、これはわかんない、
1: 注意、これ同じくちょっと私とヤガミン答え知っちゃってるんで、フジティ例文を作っていただ
0: く、注意、注意、はい、なんだろう、
1: 日本語じゃない、ベトナム語だっていうところもポイントです、
0: 注意、今回注意、注意、注意、注意、注意。え、挨拶とかじゃないか。なんだろう。注意、挨拶、え、注意。
1: 注意です。注意、
0: こんにちは。
1: ああ。
0: こんばんは。
1: こんばんは。だとして、例文いけますか？
0: え、マリカ、注意。
2: あ、なるほど。
1: いいですね。え、マリカ、注意できますよ。ありがとうございます、かなり無茶ぶりしたんですが、はい、正解は、
0: はい、
1: 答えは気をつける、用心するという意味です。
0: ああ、マリカに気をつけると、はい、
1: あ、いや、そんな
0: あ、違う違う、マリカ気をつけてねっていうことですよ、
1: あ、そ
0: う
1: そ
0: う、心配してる、心配してる、
1: いや、絶対違いました。挨拶って言ってました。はい。日本語の注意と同じ意味になるんですけども
0: 。そうなんですね。似てんですね、はい。
1: はい。ベトナムは今はアルファベットを使っていますが、昔は漢字を使っていて、結構日本語と同じ意味の言葉が多いそうです。ベトナム語は発音がとても難しく、ベトナム語を覚えて現地で使ってもほぼ 100% 通じませんが、実は同じ意味の言葉があると思うとちょっと親近感を感じます、ということで、ありがとうございます。はい、まあちょっと無茶ぶりではあったんですけども、まあそれでも果敢に挑んでいただいたことに感謝ということで、ヘイマリカ注意で登録ということでよろしいですか
0: 英語と混じっちゃってるからね。
1: 確かに。
0: とか言って
1: 確かに。いいでしょう。
0: なるほど。
1: エガミンどうですか、うん、いいですか、
2: いいと思います。
1: では、登録させていただきました。ありがとうございます。ありがてぃ。
0: ありがとうございます。
1: はい。ということで、いろいろと辞典これからも増やしていきたいと思いますので、ぜひ今後も楽しみにしていただけたらなと思います。以上、はい、アクロストーク辞典でした。

0: はい、あっちゅう間のエンディングとなります。今月のプレゼント当選者の方に関しては来月頭の放送とアクロストークブログにて発表させていただきますので少々お待ちください。藤木、何かありますか？
1: 何か、ちょっとまだまだね、確定じゃないんですけど、はい、ちょっとずっとやるやる言い続けてたアクロストークのなんか集会というかイベントをですね、キャパイ感じでやろうと思ってます。
2: やったー、
0: そこが伏線で。
1: 予定では8月の16日というお盆の真っ只中にやる予定なので、また確定したら早急にご連絡します。一応みんな来れる人開けといてね、東京でやると思うんで、
2: ぜひぜひぜひ、
0: はい、ぜひお願いいたします。集まりましょう。私とマカさんもきっとポストとかもしたりするので、はい、2人のアカウントもぜひチェックしていただければ幸いです。
2: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: 頑張ります。
2: はい、
0: お願いいたします。アクロストーク、そろそろお別れのお時間です。番組公式 X とアクロストークブログにて次回放送のコーナーテーマなど発表していきますので、ぜひチェックしてみてください。
2: はい、アクロストーク、お相手は倉内まりか、
1: 藤木こと藤崎潤、
0: 矢上由香でした。それでは皆様、
2: おやすみ
1: なさーい。
0: この番組はアクロスエンターテインメントの提供でお送りしました。

0: れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
1: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。

0: レインボータウン FM SNS ファン、皆さんこんばんは。始まりましたレインボータウン FM SNS ファンのお時間です。本日パーソナリティ務めます三沢蓮です。そして今日ねゲストパーソナリティをお呼びいたします。前回ですねゲストにお越しいただきましたタレントの上野穂理央ちゃんにお越しいただいております。
1: 上野穂理央です。よろしくお願いします。
0: 理央ちゃん忘れてた打ち合わせしましたよね。
1: タイミング難かったですね。
0: 難かったかな。
1: 難かったですね。すいません。
0: 一応ここで入ってきてもらうタイミングでこう見たんだけど無視されたね私
1: 初めてだった
0: の
1: ちょっと。
0: そうだよね。そうすいませんね。でもあの可愛いから何でも許される。今日はね、ゆうちゃんゲストパーソナリティとしてよろしくお願いします。
1: 楽しみです。
0: はい。そしてですね早速本日のゲストをお呼びいたします。大食いアイドルの萌えあずこと萌えのあずきさんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんにちは。歌って踊る大食いアイドル萌え萌えキュンキュン萌えあずこと萌えのあずきです。よろしくお願いします。
0: 可愛すぎる。本物。私ずっと見てました。もうテレビでももうねなんかオーラもすごい。
2: そう優しい。
0: もう笑顔もすいっぱいお聞きしたいことあるので、はい、ちょっとゆあちゃんといろいろねほりはほり聞いていきたいと思いますので、はい、覚悟しておいてください。
2: はーい。
0: もうやばいね。
1: トリコになっちゃうんですけど
0: 何でも対応してくれる、はい、
1: 最高幸
2: せです。
0: はい。この番組株式会社ラッキーの提供でお送りいたします。はい。それでは

0: 改めて本日は大食いアイドル萌えあずこと萌えのあずきさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: ちょっとお会いできて嬉しいです、ね、
0: もうずっとね大食い番組でもうずっと見てたんで、
1: ありがとうございます。
0: 綺麗にね食べるんですよ。ちょっといっぱい聞きたいことあるんですけど、萌えあずちゃんはもともとアイドルとして活躍されていてってことだったんですけど、経歴とか教えていただけますか。
1: もともとはアイドルグループに入ってて、はいはい、その時にたまたま大食いアイドルの対決みたいなのが企画があって番組 で、そこで優勝したのがきっかけで大食い番組にも出るようになりました。
0: いつぐらいから私は人より食べるなとか。
1: その時です。私も食べようと思えばいくらでも食べられるけど、みんな人間ってそういうもんやと思ってて。
2: でもそれのおかげでじゃあ自分は大食いって知れたってことですか。
1: そう、私の感覚で言うと、あ、ほんまにみんなお腹いっぱいってほんまに食べられへんなっていう、そっちにびっくりしました。
0: あ、逆に
1: こういう人がもう世の中にゴロゴロいると思ってたんで、
0: それが当たり前だったから逆にみんなおかしいよっていう目線になっちゃうんですよね。
2: 本気でやれよと。
0: 本気でやれよ。だからね、大食いを決定戦とかね、いろいろ昔からありましたけれども、なんか私はもう元祖だと思ってるんですよ、萌えあずちゃんは。しかもなんかあの食べるのとってもおきれ
1: い。嬉しいです。
0: 意識されてるんですか。
1: そうですね、なるべく気をつけてます。
0: なんか男性とかやっぱりバーって食べるイメージじゃないですか、
1: 男性でバーって食べるのも、それもそれでね、エンタメとしていいと思うんですけど、女性でそれやると汚いく見えますよね。
0: そうですね、ちょっとね見え方としてはね、もうこんな大食い王がいらっしゃいますけど、ゆあちゃん結構食べられます。
2: いや私結構大食いだと思ってるんですけど、
0: 多分それもやすちゃんの前で言うのは違うかもしれない。
2: 言えないですね、だし私すごいなと思ったのが、めちゃめちゃ食べてるイメージあるんですけど、なのに太ってない、あの細いんですよね。
0: これもみんなに何百回で聞かれてると思うんですけど、やっぱり太ったこととかない。
1: 普段運動とかもします、ジムとかで。
0: 5キロとか6キロ食べてジムでやって結構お手洗い行く回数ももちろん多くてみたいな、その分
1: かな、普通の人がの量が分かんないけど。
2: 一回やってみたいですね。
0: いや、やってみたい。まあちょっとね、大食いってことなんで、いろいろね、美容のこととかも後ほどいろいろ聞いていきたいと思うんですけど、萌えあずちゃんはどの SNS やられてますか。
1: 私は大体全部やってて、インスタグラム、TikTok、YouTube、X かな。
0: 使い分けとかしてます、投稿の。
1: そうですね、X はもうたまにって感じの告知とかぐらいで、インスタにフィード投稿を最近は写真2個とリール1個毎日載せる感じでして、
0: じゃあインスタが一番稼働率が高いんですね。
1: そうですね、最近は3投稿と、まあ、ストーリーズと載せてて、で TikTok も毎日1個ずつって感じにしてて、YouTube のショートもなるべく毎日と、
2: すごいですね、
1: ロングも週 1,2 回ぐらいですかね。
0: ということはもうほぼ毎日量を本当に食べてらっしゃるっていうことですよね。
1: そうですね、そんな食べてない投稿もあるんですけど、素材をいっぱい取るようにして普段。
0: 萌えちゃんのファンの方って多分食べる姿が好きだったり、萌えちゃんのこの可愛さもそうだと思うんですけど、どういう投稿がバズったりとかいいね数多かったりするんですか、萌えちゃんの投稿の中で。
1: 絶対バズるんが、私がコストコの前で食べてる動画、なんか大体数字伸びることで、
0: なんか強いですよね、絶対伸びるっていう投稿知ってるのあります、ゆあちゃん、ご自身で投稿される際に。
2: そうですね、やっぱグラビア。
0: グラビア、
2: いやちょっと
0: 本当にナイスバディで、ね、
2: いや
0: そっかそっか。でもゆあちゃん女性のファンもついてるわけじゃないですか、だからいいですよね、どちらのファンもついてるから。
2: そうですか、いやでもコストコいいですね。
0: コストコね、
2: コストコ
0: やっぱそうなんです。いやもうね、気になるの、いろいろ食費とかって。
1: 食費は考えへんようにしてます。働いた8割ぐらいや、食費を使ってるかもしれへん。
0: それって今ご自身で稼がれて、かなってはいいと思うんですけど、幼少期はやっぱりご家族の方とか大変だったんですかね。
1: 家族も結構食べるから、
2: なんか遺伝的な感じ。
1: にね、かもしれへん。
0: ネットで見たんですよ、はい、もやつちゃんの

0: 胃の中ってキリンらしい。
1: ニトンのキリンと同じサイズの胃袋って。
0: そうよ、
2: どこにあるんだ
0: よ。そう、もう実物、本当お人形さん本当に入ってらっしゃるんですか、そのキリンの胃袋っていう。
1: キリンの胃袋が今は人間の胃袋なんですけど、はい、食べると他の内臓が避けてくれて、ここが全部キリンと同じサイズ。
2: 避けてくれる、すごい。キマダンスみたいな感じ。
0: すごいよくできたお体ですね。
1: そうなんですよ、
0: 初めて聞いてキリンの胃袋って。だからそれ1日で最高ってやっぱり10キロぐらい召し上がるんですか。
1: そうですね、それぐらいは行く時もあります。
0: 10キロを超えると満腹みたいな、萌えずちゃんでも満腹って感じる時が、
1: ね、はい、
2: よかった、なんか一生感じないかと思った。
0: じゃあその普通のランチセットとかあるじゃないですか、はい、あれとかじゃもう食べた気にならないって。ランチ
1: あれほんまに足りてますかみんな。あの1人前はほんまに何用の1人前なんやろうと思っちゃうぐらい少ないですよね、あれはほんまに。
0: ちなみにその今までいっぱい召し上がるじゃないですか、はい、これが一番美味しかったって何なんですか、萌えずちゃんの中。
2: 今まあ
1: 私でもこの世で一番好きなのが白子ポン酢なんで、白子の大食いが一番幸せでした。
2: 白子の大食いって結構すごくないですか、うんってきそう途中から、うん、
1: 白子。
0: ちなみにどれくらい召し上が
1: る。白子5キロとかでした。
0: 5キロとは、
2: あの、で体になんか害っていうのはないんでしょうか。
1: 今のところないです。
2: 白子になっちゃいそうですよ、そんな食べたら。
1: 幸せです。
0: あ、そうな。でもなんかこの大食いの話ばっかりめっちゃしちゃってますけど、もともとやっぱりアイドル出身っていうことなの で、 で今でもねアイドル出身活躍、曲もね、
1: 曲も出させていただいております。
0: 出されたっていう曲の名前が、はい、モアラブプリンセスっていう曲なんです、は
2: い、またまた可愛いですね。
0: これどういった内容なんですか、はい、歌詞とか。
1: ちょっとわがままなモアクマみたいな感じの女の子がイメージされてて、うん、好きな気持ちを伝えたいみたいな、気づいてほしいなみたいな感じで、
0: ピュアな恋心を描いている。
1: そうなんですよ。なので好きな人がいる方とか、はい、推し活中の人にも共感してもらえるんじゃないかなって思う歌になってます。
2: めちゃくちゃいいですね。
0: ちなみにその萌えずちゃんのことですか、その歌詞の内容。その、
1: あ、そうですね。
2: あ、やっぱりそう、
0: 大体そうなんだよ。だってね、モアラブプリンセスだもん。
2: 確かにね、
0: これ萌えラブプリンセスでもいいの。どうです
1: 萌えラブプリンセスでもいいんです
0: でも皆さんモアラブプリンセスでね、これぜひ聞いていただいて、これどこで聞けるんですか。
1: これはいろんな音楽の配信サイトで大体どこでも聞けます。 TikTok とかインスタでも聞けます、
0: ね、皆さんぜひ、
2: はい、聞きます、うん、これは。
0: ちょっとこの恋心、はい、もやつさんちょっとお人柄実はこうふわふわってしてるじゃないですか、はいはいはい、でも意外と裏はおっさん女子でおらって系とかじゃないですよね。
1: そんなことないと思います。
2: やめてください、危ない危ない、困っちゃうんだよ。
0: ゆあちゃん結構おじさん女子系だ
2: もんね。いけますよ、どっちでも、はい、いけますんで、あの、危ないです。
0: 萌えずちゃん苦手な、なんかタイプの方とかいらっしゃるんですか、
1: は
0: い、やっぱりこういううるさい系無理ですよ。
2: 困ってますから
1: 大好きです。
2: よかったよかった。
0: すごい今日一のなんかちょっと困ってる感じだったけど、でまた遊びに来ていただければと思う。ちょっとこれがね、あのちょっと私今黙ってくんで、大阪同士でちょっと今会話、
2: 確かに、うん、いやでも途中途中出てくる関西弁がめちゃくちゃ可愛くて、なんか自分も関西弁なんですけど、はい、違うじゃないですか可愛さが。
0: なんかね、なんか京都寄りな感じする、
2: うん、
0: ゆあちゃん結構大阪なんだけど、なんかふんわりしてるからかなんとかどすえみたいな
2: 可愛い、いやこれはファンの方も虜になっちゃうよなみたいな喋り方をめちゃくちゃしてらっしゃるんで、
0: ゆあちゃん学ぼう
2: 学ぼう、
0: 今日はいいとこ取りして帰ろう。
2: いやこれ生かしたいですね、うん、教えてください本当に。
0: そんなこんなでね、もう時間なのよ、
2: はい、
0: すいません、私がペラペラ喋りすぎて時間になっちゃったんで、あの次回はね、はい、あの萌えずちゃんのプライベートだったりとか、はい、ちょっと趣味特技とかいろいろ私生活のことを聞いていきたいと思いますので、はい、次回もよろしく
2: 覚悟しててください、
0: はい、さすがさすが妹よ、さすがです。
2: よ
0: ろしくお願いします。それではエンディングに参ります。はい、それでは改めて萌えずちゃんこと萌えのあずきちゃんにお越しいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それでは萌えずちゃんから告知というか、なんかお知らせありますか。
1: はい、はい、先ほどもお伝えしたあの萌えずの曲、うん、モアラブプリンセスをぜひダウンロードして聴いてほしいなって思います。
0: はい、もうね、はい、あの声に向けてのちょっと可愛い曲ということで、はい、こう、はい、応援してくれるような曲になってるんですね。
1: はい、
0: はい、大丈夫、今日ゆあちゃんとも私帰ってすぐ聴くんで。
1: 聴きます、嬉しいです、
0: うん、
1: はい、
0: 頑張ろうね、
2: 楽しみです、
0: うん、恋頑張ろう、
2: 聞きたい、もう、
0: うん、もうほらもうね、話しかけてはもう大好きですけど、もう本当にありがとうね、ゆあちゃんね、そうそう、またあの来週も楽しみに、はい、あのしていていただければと思います、はい、

0: ずは皆さんね、もやずちゃんとゆあちゃんも SNS やられてるので、はいはい、上の方にゆあもやずで出てきますかね、
1: はい、
0: はい、検索して2人をフォローして投稿楽しみにお待ちください。
1: お願いします、
0: はい、それではまたね、よろしくお願いいたします、はい、この番組株式会社ラッキーの提供でお送りいたしました。本日のお相手、三沢蓮と
1: 上の方にゆあと
2: 前野月でした。
0: それでは皆さん、またお会いしましょう。またね、
1: バイバイ。

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

ないの。

Smoking up on the corner, you took it on the

growing. And the money owing. And the sunlight streaming.

The native steaming.

plus de famille. Mais je n'ai que faire. Et d'ailleurs,

0: guess I'm a bad liar.
1: Travis Barker, Joe Perry.

Give me some.

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

5月20日水曜日午前8時を回りました。おはようございます。大江戸ワイドスーパーモーニング、岩崎康夫です。一気に暑くなっちゃいましたですね。皆様のところはいかがでしょうかね。東京も真夏日になったりなんかしてね、もう夏日真夏日、まだ猛暑日酷暑日っていうのがありますからね、そこまではいかないんですが、もう真夏だということでありますね。天気

予報は今日は晴れのち雨っていうことなんですがね、夜9時頃から雨予想になってますね、でも気温はあんまり下がんないということでありますね。最低気温が20度って書いてありますね。で明日はね一日雨模様になるみたいですね。あの梅雨の走りっていう走りなんですね。タケノコの走りとかだといいですけどね、梅雨の走りだと思いますね。それでは大江戸ワイドスーパーモーニング、今日はこの曲から布施明君はバラより美しい。

改めましておはようございます。大江戸ワイドスーパーモーニング岩崎康夫です。皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp。 ネット環境があればサイマルラジオ、リスンラジオを通じてどこでもレインボータウン FM の番組を聞くことができます。また YouTube でライブ配信も行っております。チャット欄へのコメントもお待ちしております。ということでチャット欄でございますね。長浜博光さん、皆さん雑談組合の皆さんおはようございます。おはようございます。こちら岡山倉敷は曇りまなみ、気温21度で

朝から蒸し暑いです。日中の最高気温は25度と昨日の真夏日の暑さからは免れますが、お昼過ぎから雨が降り出すので、雨なんですね、体温調整をして安全に過ごしたいです。岡山の方からもう雨模様になってくるんですね、西の方からね。で、無色透明さん、安さん、雑談組合の皆さん、おはようございます。今の北海道小樽の天気は雨はめは雨なんだ小樽、気温は9度です。寒いですね。家の近所の八重桜が散り、北海道八重桜なんだ、地面に散った桜を見て和みました。オイラは散った桜も好きで、桜の花びらが地面からなくなるまでが花見だと思っています。いいね、勝手にですが、いえいえいいですよ、風に流される桜の花びらが一番好きで、目に見えない風が桜の花びらで見ることができて詩人ですね、ということでございますね。まだ寒いですけども、いよいよ初夏が近づいてきますということでね、北海道の初夏でございますね。夏見ひまわりさん、安さん、皆さん、おはようございます。おはようございます。今朝のこちらは曇り真波ですと。お天気は下り坂のようです。早ければ夕方には雨が降り出す予報になっていました。岐阜市の予想最高気温は29度、昨日より2度低いそうです。数字を見ただけで暑そうです。そうね、29度ね。スイカ味のチロルチョコのことをテレビでやっていて食べてみたくなりました。今日もいい一日でありますよ、ね、チロルチョコいろんなのあるからね。無色透明さん、さてお仕事行ってきますということでね、もうお仕事なんですね、気をつけて行ってらっしゃいませ。清流ライダーさん、安さん、雑談組合の皆さん、おはようございます。おはようございます。愛知県一宮市は曇り真波、現在の気温は21度。今週末から始まるツーリングラリーに参加予定でしたが、車両の修理が間に合わず断念。仲間たちの応援に回りますということでね、残念でした ね、 ね、応援で参加ということでございますね。頑張ってくださいませ。参加するみんなね、千里浜かな、千里浜、千里浜で会おうねということでございますよね。リホさんね、ヤスさん、雑談組合の皆さん、おはようございます。おはようございます。東京杉並は 22.6 度の曇り真波です。これから雨が降るらしくね、東京は夜雨ね、頭痛持ちの私には厳しい季節になっていきそうですということですがね、季節の変化でね、体調もね不安定になったりしますので、お気をつけくださいます。それでは続いての曲です。天地真理、若葉のささやき。

時刻は8時14分です。ではここで読売新聞ニュースをお伝えします。栃木県上三川町で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、14日朝の事件前に実行役とされる16歳の男子高校生4人と現場の指示役とされる夫婦2人が車2台で移動し、途中の高速道路のサービスエリアに集合していたことが昨日19日捜査関係者への取材で分かりました。6人の中には初対面だった人物もいたとみられ、強盗に入る手順などを最終確認していた可能性があるということです。警察はこれまでに相模原市と川崎市の男子高校生4人と横浜市の無職竹前海人容疑者と妻の美優容疑者の2人を強盗殺人容疑で逮捕しています。少年の一部は夫婦と面識があったことが分かっていますが、夫婦とはこの日が初対面だった少年もいたとみられます。また事件現場で少年のものとみられる衣類が脱ぎ捨てられていたことも捜査関係者への取材で分かり、警察は逃走する際に発見されにくくするためだった可能性があるとみて調べています。昨日19日午後1時ごろ、東京都奥多摩町日原の千元峠の近くで警察官が上半身のない遺体を見つけました。遺体の性別や年齢は不明で、周囲には大型動物の糞や足跡があり、警察は山岳事故のほか熊に襲われた可能性もあるとみて身元の確認を進めています。発表によりますと、今月14日に休日中の警察官が現場付近で登山をした際、遺体の腐敗臭に気づいたということです。昨日から警察官や地元の猟友会メンバーらがおよそ30人体制で捜索したところ、登山道からおよそ100メートルの崖下で遺体が見つかりました。環境省によりますと、東京都内での熊による死者は少なくとも2008年度以降では確認されていません。中国上海市の警察当局によりますと、19日昼、市の東部にある浦東新区の商業ビルの3階にある飲食店で、果物ナイフを持った59歳の男が人を襲う事件が発生し、3人が病院に搬送されました。男は駆けつけた警察官にその場で拘束されました。現場は日本料理店で、周囲には日系企業のオフィスもある場所です。日本の外務省幹部によりますと、事件の被害者は日本人男性2人と中国人女性1人だということで、命に別状はないとしています。地元警察の発表では、男には精神疾患の治療歴があり、支離滅裂な話をしているということです。在上海日本総領事館は19日夜、中国政府に対して真相解明と明確な説明、再発防止、邦人の安全確保などを申し入れたと明らかにしました。内閣府が昨日19日発表した今年2026年1月から3月期の GDP 国内総生産は、物価変動の影響を除いた実質で、去年25年の10月から12月に比べて 0.5% 増えました。2月末に始まったイラン攻勢に伴う中東情勢の影響は限定的にとどまりました。項目別では

GDP の半分以上を占める個人消費が前の時期に比べて 0.3% 増えました。米の価格の高騰が落ち着いたほか、政府による電気ガス料金の補助やガソリン暫定税率の廃止でインフレの鈍化が消費を下支えしたとみられます。以上、読売新聞ニュースでした。

送りした曲はアグネスちゃん、草原の輝きでした。時刻は8時22分です。ではここでお出かけ情報をお伝えします。江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行状況ですが、 JR 各線に遅れの情報は入っていません。なお京浜東北線ですが、今日と明日の日中メンテナンス工事の影響で快速運転を中止して山手線の線路で運転しますということになっておりますね。線路のメンテナンスってね、通常は深夜終電から始発の間っていうのが多いんですけれども、いろいろな条件を考慮して、日中で行われるということでございますね。そして東京メトロ千代田線、小田急線の人身事故の影響で一部の電車に遅れが出ています。その他の東京メトロ各線、東営地下鉄各線はおおむね通常通り運行されています。小田急線、人身事故の影響で遅れが出ております。以上お出かけ情報でした。さてチャットをまた続々といただいておりまして。

まこちさん、やすさん組合の皆さん、おはようございます。おはようございます、名古屋は曇りまなみで気温は21度、日中は29度まで上がるも夕方からは雨模様で、湿度が高くて体がしんどいですというね、本当にね、気候がなんか不純な感じになってきてますよね。野々愛さん、やすさん、リスナーの皆さん、グッドモーニングです。グッドモーニング。名古屋は曇りまなみ、雨が降る前に洗濯物乾いてほしいとこです。そうですよね、予定より早く降ってきちゃったりなんかするとね、やですよね。それからマサさん、ヤスさん、雑談組合の皆さん、おはようございます。おはようございます。岐阜県大垣市は曇りまなみの22度、午後から雨派の予想。やっぱり西からどんどん下り坂なんですね。今週は天気崩れて少し涼しくなるみたいですね。そうなんですよね、東京週末あたり結構涼しくなりそうだということでね。でもまあ今日まで30度超え、いきなり夏がやってきましたね。そうなんですよね、高い空気がむわーっとくるのね、いきなりね。これはもうなんかまだ5月なのになという感じでありますよね。ひろやんさん、やすさん組合員の皆さん、おはようございます。おはようございます。今朝の三重県鈴鹿市の天気はすっかり曇りまなみ、今朝の気温は19度、日中の最高気温は26度、のことで、なんか週間天気見てたらしばらく傘マーク続くみたいで、このまま梅雨入りかとなんだか憂鬱になってきます。天気予報曰く梅雨の走りだそうでございますよね。梅雨っていうのはだいたいずっと雨が続いて、走りの場合は数日雨模様だけどもまた晴れる、そういうことのようで、一旦晴れるみたいですね、今回はね。その後どうなんだろうって、ドドッと、本格的に来るのかというとこみたいで、ございますね。カッツさん、皆さん、雑談組合の皆さん、おはようございます。今日の三重県は晴れが晴れ、現在18度で今日は27度まで上がるそうです。東北地方も結構暑い、昨日は30度まで上がりびっくりしました。おお、一気に夏来ちゃいましたね。でも明日から気温急降下なみたいなので、そうなんですよね、寒暖差に注意が必要ですね。そういうことなんでございますよね、お気をつけいただきたいと思います。それではね、続いての曲なんですがね、岩崎宏美さんをおかけするんですがね、なんと、今日15時から岩崎宏美さんが、こちらのスタジオに、いらっしゃると、こういうことでございますね。ラジオ江東公開収録ね、江東区で制作しているラジオ江東の公開収録を実施、こういうことでね、ゲストには江東区出身の岩崎宏美さんをお招きする、観覧自由、ですよね。で、放送日は5月24日日曜日午前10時から午前10時20分予定ということになっておりますけれども、公開収録、岩崎宏美さんが、やってまいります、スタジオにね。ご覧になりたい方、観覧自由でございます、よろしくお願いしますね。岩崎ですけども、別に私と親戚ではないんでございますけれども、一つ同じ岩崎のよしみで頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。それではその岩崎宏美さんの曲でございます、ロマンス。

はスポーツ新聞斜め読みでございますね。ドジャースが首位転落しちゃいましたね。これね、なかなかあんまり出てこないんですけどもね、そういうことあるんです。もうドジャースは優勝するもんだっていう気になってましたけどね、ここ2年ぐらいぶっちぎりだったですがね。あのね、ドジャース対パドレス、あの、山本が投げてね、ホームラン1本に抑えたんですよ、1点に。そしたら1対0で負けてんの。それでね、あの大谷もね、あの3試合連続マルチヒットでね、あの調子取り戻してきてんです。まあいろんなことありますね、調子取り戻してきてるんですが、試合は1対0でパドレスが、勝ってですね、ドジャースは連勝はしてたんですけれども、連勝が5で止まり、ナショナルリーグ西地区の首位から、交代と、一歩交代と。まあいろんなことありますね。まあそれでも首位、まあ、2位につけてるということではありますけれどもね。でいろんなことがあるというと、日本のプロ野球も結構いろんなことがありまして、ジャイアンツが7連勝しましたですね。これがすごいんですね、驚きましたね。あの投手陣がいいですね、今年のジャイアンツね。井上とかね、頑張ってますね。で戸郷も勝ってきたしね。でなんだかんだ言って防御率がすごくいいんでね。でも3位なんですね、まだね。ただだいぶ差が縮まってきましたね、ヤクルト、阪神、巨人ね。ちょっとあの DeNA、広島、中日がちょっと差がついてきたな、 A クラス、 B クラスのね。これどうなるかなっていうことでね。でパリーグもね、あの西武が首位というね、面白くなってきましたね。結構ね、あの混戦模様になってきましたね、日本もアメリカも。ほんで、ソフトバンクが4位になっちゃったりなんかしてね。この方が面白い。これで、もう1カードあって、交流戦でございますんでね。ここがちょっと、日本の場合は山ですね、今年の交流戦は。ここ勝ち抜くとこがだいぶ有利になってきます。面白くなってきましたね。ということでございまして。で、大相撲ね。上から3人高安入れると三役4人や、初日のご挨拶の時からちょっと、まあ、2人いなかったんですけれども、まさか4人いなくなるとはね、思いませんでしたね、三役陣ね。全部で三役が5人しかいないというね。でどうなるかなと思って、前半とにかく霧島がずっと突っ走って、なんとかかっこついてよかったですね、相撲協会ね。霧島全勝、若隆景いっぱいでなんとか中日あたりまで来て、それでちょっとね、混戦模様になってきましたね。10日目を終わって2敗が6人ということで、なんとかこの6人がこれから残りの終盤5日間でサバイバルと、こういう形になってきましたですね。いつも思うんですが、協会はあの取り組みの組み合わせうまいですね。今日霧島と若隆景なんですよね。これもっと後ろで見たいと思う。

思うでしょ。そこがあの素人の考え方で、私が言うことはないですけれど、これ後ろに持ってくとね、この2人が負けちゃったりなんかするんで、早めにぶつけるんですよね。そうすると今日どっちかは残るわけですよ。どっちかは2敗で残るわけ。このどっちかで残ったのと、あの平幕力士を当ててくんですね。そうするとね、千秋楽まで持つんですよ、なんとか。うん、あ、うまいなと思ってね。ただ分かりませんね、3敗の力士までは可能性十分ありますね。私の予想では3敗で優勝決定戦があるな、きっと、だと思いますが、果たしてどうなるでしょうかね。残り5日間ね、翔猿がいいとかね言ってますね。どうなんざでしょう。今日翔猿ね、あれじゃない、朝乃山でしょ。これ勝つと結構明日明後日あたり上と当てるんだろうな。翔猿若隆景とか面白そうだな。とうとうということでね、勢いでわーっと勝ってきますからね、わかりませんよ、ということでございましてね、スポーツ新聞斜め読みでございました。チャットをいただいておりますね。福田哲也さん、やっさん雑談組合の皆さん、おはようございます。おはようございます。こちら南国徳之島ね、天気は曇りまなみ、徳之島曇り、気温24度、最高29度の予想。もうこっちとあんまり変わんないのね、今の時期は。徳之島もそれぐらいっていうの感じね。今日はうちのバカ犬の、そんな親しみを込めて言ってるのね、犬の、狂犬病予防注射に行ってきますということでね。そうですね、はい、ケアをねちゃんとしてということで、うちのくるみちゃんもね、いろいろとフィラリアの薬飲ましたりとかね、いろいろしてますけれどもね、そういうワンちゃんの健康にも気を使わないといけない時期でございますよね。ありがとうございます。それから面白いんだけどもね、マサさんがね、サラさん今日はお休みです。どうしてサラさんのことをマサさん知ってるのね。ありがとうございます。もう一つ、うさぎ年 B 型サソリ座さん、岩崎康夫さん、組合員の皆さん、そしてレインボータウン FM のスタッフの皆さん、おはようございますということでね、スタッフも今、2人お辞儀しております。ありがとうございます。この時期の栃木県小山市の天気は概ね晴れが晴れ、予想気温は31度。暑いな宇都宮。今日も暑い日になりそうです。今日も日の出からこの時間まで草刈りや草むしりなどをしていました。あ、朝の涼しい時期にね、朝結構涼しいですので、今はゆっくり休みをとって YouTube など聞きたいと思いますということで、ありがとうございます。あ、もう1つ行こう。赤エルさん、ヤスさん、雑談組合の皆さん、おはようございます。本日は曇りまなみ、午後から出かけるので雨が心配ですね、気をつけていきますということですね。気をつけていってらっしゃいませ。それでは5月でございますので、郷ひろみ、花のように鳥のように。

はい、それでは今日はどんな日、5月20日5月20日ということでありますね。今日はね、割と固い記念日の日ですね。まずね、世界計量記念日、1875年のこの日、フランス政府の提唱によりメートル条約が欧米17カ国間で締結された。まあ、あの単位はあのメートルね、メートル法ですね、いわゆるね、これにしましょうっていう、のをフランス政府が言ったと、こういうことでありますね。でこのメートル条約締結125周年を記念して、すごいね、125周年を記念して2000年から世界計量記念日、これが実施されている、こういうことでありますね。国によってこう単位が違ってて、まあ、日本が尺貫法なんて何尺何寸とかね、何貫とかいうのはありますけど、アメリカでもあのフィートとかインチっていうのをあの使うですよね。アメリカ の、 あのメジャーリーグなんか見てても、何フィートとかね、何インチとかああいうの出てきてね、へえと思うことあったりなんか、しますよね。プロレスのコールで何百パウンドとかいうのありましたけどね、今はパウンドってあんまり使わないのかな、ですよね。ジャイアン、力道山ジャイアンとかあの頃は、ね、何百五十パウンドとか言ってやってましたけどね。それからね、東京港開港記念日、1941年のこの日、芝浦竹芝両埠頭が完成し、外国貿易港として開港、指定を受けた。から成田空港開港記念日、1978年のこの日、千葉県成田市に新東京国際空港が、開港、現成田国際空港でございますね。まあいろいろね、反対運動等もあって、かなりこうなかなかね波乱万丈の展開だったんですけれども、開港したということでね、開港式典は機動隊の限界の中行われたということでありますね。それからローマ字の日、財団法人日本のローマ字社が1955年昭和30年に、制定ということでありますね。ローマ字表記、ということであります。あとまこちさんが5月13日は、電気自動車の日だしということでございます。先週ということでございますよね。で今週5月20日は結構なんとか記念日、なんとか記念日っていうのがね、語呂合わせの日がね結構少ないみたいですね。今日はどんな日、5月20日5月、5月20日、で、ございました。ちょっとだけじゃあチャットをご紹介しましょうかね。野々愛さん、赤瀬さんからもらったサボテン、可愛い赤ちゃんが芽生えすくすくと育ってますよ、緑が生える時期は嬉しいなっていうことでありますよね。この時期は本当にね、どんどんどんどん緑がね、生える状態になってきますよね。ありがとうございます。それからね、うさぎ年の B 型サソリ座さんがね、北九州市のお天気書いてくださってね、ゆうきそらさんがお忙しいから、北九州市のお天気はね、一日曇りんご、予想気温は24度ですってね。曇りんごがね、野々愛さんが曇りんごかわいいということで、そう曇り

まなみのいけどくもりんご、くもりんごってなんかすごくかわいいなと思ってね、ありがとうございます。それから、こちらはまっこっちさんが今5月13日の読んだのね。それから、ドラゴンズのことは触れないでくださいってマサさんね。そうですね、でもあの多少はあのドラゴンズも上向いてきたんで、まだまだあのこれからでございますよ。頑張っていただきたいと思います。ではここで1曲、イルカ海岸通り。

で、それでは今日の朝刊からですね。これがですね、一面は、日韓首脳会談ということですね。高市首相は19日、韓国を訪問し、イ・ジェミョン大統領と会談したということで、14、15は米中首脳会談がありました。で、これを踏まえて、インド太平洋地域の平和と安定の促進に向けた戦略的連携を進めることで一致したと。お互いによく相談しながら、安定するように一生懸命頑張りましょうと、政治的にも経済的にもということで、ありますね。一頃に比べると、なんとか日韓関係って落ち着いた状態にあると思うんで、なんとかうまいこと、やっていきましょうっていうことでありますね。で、具体的に、安全保障どうすんだ、エネルギーの確保どうすんだとかね、これからいろいろ話し合うというようなことが出てるとこういうことでありますね。で、あとはその世界の動きですよね。トランプさんがもうちょっと様子を見ようってね、停戦延期しますとかね、明日予定したイランへの攻撃は行えないようにした、でも期限は限られてる、言うこと聞かないと、もう焼け野原になるとか、そんなようなことを言い続けておりますけども、果たしてどうなるかっていうね、ことでありますけどもね。それから中ロ首脳北京で20日会談って、今度ロシア、プーチンさんが、北京で20日会談の予定と、こういうことでも各国ね、いろんな思惑があって、自国がさ、どこどこファーストは、自国ファーストっていうのはあるんですけれども、世界的に、世界全体が、落ち着いて調和できるように、なんとか、お互いに話を聞いて、自分のところの主張するのは、それはいいですけどね、俺のところのここが大変だっていうのは、で俺の言ってることが正しいっていうのはいいんですけれども、向こうの言ってることも本当にお互いによく聞いて、なんとか調和していければいいなというのは、虫が良すぎますかね。なんとかでもとにかく平和利に運んでほしいなと思いますですね。特に力のある国の方、よろしくお願いしますということでね。でね、そんな中ね、斜めにちょっと面白い記事が出てたんでご紹介。よいしょ。完全養殖うなぎ販売っつのありますよ。29日から卵から人工孵化させる完全養殖のうなぎがね、29日から世界で初めて試験販売される、これがね、今日のね、読売新聞の経済面に出てるんでございますけれどもね、うなぎ養殖大手、大分県の山田水産が手掛けたもので、商業化に向けて消費者のニーズを確認する狙いがある、こういうことでございますね。読売新聞の記事によりますと、鈴木農林大臣は19日販売開始に先立ち、完全養殖のうなぎを試食し、美味しいという言葉しか出ない、そうでしょうね、もうちょっと脂が乗ってる方がいいとは言わないでしょうとか、そういうようなことはいろいろ絶対言わないでしょうね。多くの消費者に届けられるように後押ししたい、美味しいんですね。茶化すのはさておきですね、太鼓判を押したということでございますね。で、山田水産の山田社長は、生産の数を増やすことで次の展開を考えていきたいと、意気込みを語った。1匹あたり5000円程度で、店舗や EC サイトでの試験販売を予定しているということでございます。で、この完全養殖は人工的に採取した卵から育てた、成魚に産卵、させ、さらに次の世代につなげていく技術ということで、ありますね。一方で卵から稚魚に育てる過程は依然として難しく、効率的で安定した大量生産に向けた技術の確立にはまだ、至っていないと、こういう、ことでありますね。で、コストの抑制、これも課題となりますよと。で、稚魚1匹あたり4万円だった16年度から現在は1800円にまで下がった、コストがだいぶダウンできている、ただまだ天然と比べると3、4倍の水準と、こういうことなので、この辺も技術開発を続ける方針を示しているということで、
技術の確立、価格の抑制という、ね、販売した場合のコスト、それからまあもちろんね、お味、ということでございますが、こういう課題を克服してですね、養殖、完全養殖うなぎ、ね、これで安定供給、なるか、食べる方としては期待するわけでございます。多分技術ってどんどんどんどん想像より早い、進歩が早いっていうことが多いんでね、期待したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。何

お礼言ってんだかようはありませんが、開発してくださってありがとうございますね。ということで、ね、チャットいただいておりますね。お時間までいきましょうか。ね。ののさんはサボテン育ててらっしゃるので、赤瀬さん、ののさん、育てるの上手。緑の季節いいですよね。ということで。

指、カツさん、足の小指ぶつけるやつ、めちゃくちゃ痛いの分かる。赤瀬さん、お大事にって、私もめちゃくちゃ痛いの分かる。野内さん、足の小指、地味に小指って使うんですよね、早く治りますように。そうなんですよ、足の小指はね、バカにならないの。あれですよ、あの青錦だって足の小指骨折して大関転落ですからね。本当にね、あの役に立ってないようで、あそこ力入るんですよ。しかもね、よくぶつけるんですよね。なぜあの人は足の小指をぶつけるんだっていうね、研究があるぐらいですからね。距離感間違えるんですよね。私も本当にね、足の小指よくぶつけるんでね、一言とかは思いません。あのどうぞあの大大事に赤瀬さんね、してくださいませ、痛さ、マサさんもね、痛そう、大事になって、すっかり足の小指の話になっちゃいましたけどもね。あと軽量の話もね、あのインチとかね、あの、ザグロトワさん、インチは車のタイヤ、スピーカー、テレビ、等々イメージいろいろありますよねとかね、あの自動車なんかでも場合によっては使ったりするのかな、夏目ひまわりさん、フロッピーディスクの容量も何々インチと表記してましたね、なんて書いてありますけれどもね、いろいろといただいております。ありがとうございます。それでは一曲、南野陽子で吐息でネット。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、牙だけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
3: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができます、といった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。
1: 時刻は9時を過ぎました。大江戸ワイドスーパーモーニング、水曜日は私岩崎康雄が生放送でお送りしています。今日のこの時間は海上保安庁、東京海上保安部の方々においでいただいていろいろお話を伺ってまいります。今日は、村上あずささんと島田よしきさんにおいでいただいております。村上さん、島田さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: それではまず前半は村上さんからですけれども、
3: はい、
1: 村上さんは今回が2回目ということですね。
3: そうですね。
1: はい、今回もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
1: 今日はどういうお話でしょうか。
3: はい、はい、今日はですね、来月6月に開催される東京港まつりについてです。
1: はい、東京港まつり、
3: はい、はい、今年の東京港まつりは6月27日土曜日と28日、はい、